0: la bucătărie, dar ne gătea mama sâmbăta sarmale, plăcinte, zeamă, tot felul de prăjituri. Sarmalele, plăcintele astea, tot friptura se făcea în cuptor. Și ne ajungea pe vreo zi, două, trei, știi.
1: Și cum faci astăzi cu copiii? Nu le gătești?
0: Ba, da, le gătesc, dar am... De fapt, nu neapărat am noroc. Sunt sigură că majoritatea copiilor iubesc paste, pizza, orez și am ceva pe acolo încă, niște cărnițe. Pui e frit. Foarte simplu cu ei deocamdată, vedem mai târziu. Dar mie îmi place foarte mult să gătesc pentru oamenii pe care îi iubesc.
1: Frumos! Așa. Și atunci, dacă pui și suflet în mâncare, cu siguranță iese foarte, foarte bună. Nu-i așa? Adi gătește pentru noi, pe tine te invit să iei loc.
0: Mulțumesc!
1: Te rog! Tania, te-ai născut într-o vară, nu spunem a cărui an, în satul Chișcăreni din Republica Moldova. Care este cea mai vie amintire pe care o ai din acel loc? Ce vine acum în minte?
0: Am avut parte de o copilărie extraordinară și amintiri, dacă mă duce în copilărie, cred că o oră nu ne ajunge să-ți povestesc despre cum a fost, dar probabil, dacă tot sunt acum mai mult concentrată pe muzică și pe carieră, mi-amintesc cum am urcat pentru prima oară pe scenă acolo în satul Chișcăreni, la
1: Casa de Cultură. Cum a fost, cu emoție?
0: Da, a fost foarte emoționant și mi-amintesc că prima jumătate de piesă mi-au tremurat genunchii, dar în a doua jumătate deja m-am relaxat și am înțeles că mie asta îmi place și eu rămân aici.
1: Ce vârstă aveai când ai urcat prima oară pe scenă?
0: Vreo 7-8 ani.
1: Deci, practic, cânti aproape de când te știi.
0: Da, dintotdeauna. De mică zice mama că cânt, că n-au mai avut nopți liniștite de când am apărut.
1: Cineva în familie a făcut muzică sau ai fost o surpriză pentru toată lumea?
0: Nu au făcut muzică părinții mei, dar și mama și tata cântă foarte bine. Tata mai mult pe la petrecere. Mama mi cânta dintotdeauna, de mică fiind, întotdeauna mi cânta când mă adormea, când am mai crescut, la fel învăța cu mine cântece și așa mai departe. Mai nou am aflat de la mama ceva timp în urmă că ea dintotdeauna și-a dorit și a visat să fie cântăreață, dar na, s-au aranjat altfel lucrurile în viața ei.
1: Și iată și-a împlinit acest vis prin copil.
0: Exact, exact.
1: Singură la părinți?
0: Mai am două surori mai mici. Am o soră cu 3 ani mai mică decât mine și una cu 12 ani mai mică. Da.
1: Ce-ai păstrat, fără să-ți dai seama neapărat, fără să conștientizezi, din felul de a fi al oamenilor din Chișcăreni?
0: Simplitatea asta, probabil, și în general din copilărie am avut întotdeauna sălbăticia asta frumoasă, știi? Nebunia asta frumoasă în mine, pe care am reușit să o păstrez și să o dezvolt în timp, astfel încât să-mi reușească să iau tot felul de decizii în viața mea, să creez și așa mai departe, să nu stau în cutiuță, știi? Asta, faptul că alergam desculți, faptul că colindam pădurile în lung și în lat și așa mai departe, cred că asta am luat de la țară.
1: Și e ceva ce ai vrea să lași în urmă? Ai vrea să uiți de acolo din sat?
0: Nu. Nu.
1: Ne întoarcem la muzică. A fost o persoană anume, a fost cineva anume care a realizat că tu ai o voce cu totul și cu totul deosebită?
0: A fost Sergiu Mereuță, un băiat la vremea aceea care avea un cerc de muzică la care veneau foarte mulți copii din sat. Era un centru de creație și agrement acolo. Tot felul de activități se făceau, de la turism, orientare sportivă, croșetat, brodat, făceam haine, pictam, deci am încercat tot, dans, peste tot am fost și am rămas într-un final la muzică. Sergiu Mereuță era omul care a văzut în mine acel diamant și a prins să-l șlefuiască. Exact.
1: Și iată-te astăzi strălucitoare la cină. Dar tu personal ai realizat pe măsură ce creșteai că vocea ta produce emoție în ceilalți?
0: Mie dintotdeauna mi se spunea că am o voce deosebită, că wow, ce voce puternică ai și așa mai departe, dar pentru mine era vocea mea, știi? Când o ai, poate nu neapărat conștientizezi că așa e. Probabil în momentul în care eu am realizat a fost mai târziu, pe la 31-32, când am trecut printr-o situație un pic neplăcută, care mi-a... fizică, care mi-a slăbit foarte mult coardele vocale și am realizat că îmi vine foarte greu să cânt și dacă nu mai pot să cânt, începe să-mi fie foarte rău aici. Și atunci am înțeles cât de vitală pentru mine e muzica și cântatul.
1: Cât este talent și cât e disciplină și școală în ce cânti tu astăzi? Pentru că ai urmat traseul școli de muzică de-a lungul anilor.
0: Bineînțeles, este important și talentul, dar este importantă și munca și disciplina și, bineînțeles, sunt importante, e importantă și școala. Eu, la început, la mine cel puțin, la început a fost talentul, după care munca și după toate trei, pentru că am făcut studii, am absolvit colegiul de muzică și apoi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Eu încercasem, de fapt, să mai fac niște studii în paralel, că credeam eu că muzica, dar trebuie să ai și o profesie.
1: Vorbi despre contabilitatea pe
0: exact,
1: care ai vrut-o
0: da.
1: La un moment dat în viața.
0: Exact.
1: Dar ai vrut-o tu sau o voiau părinții pentru tine ca să ai și tu o meserie?
0: A fost mai mult dorința, hai să zic, sau a tatălui meu. Cumva tot s-a gândit el că ar fi bine să mai am și o profesie, să mai fac și altceva pe lângă muzică. Dar după o jumătate de ani de studii am înțeles că nu sunt pentru mine cifrele și matematica și tot ce înseamnă contabilitate și studii economice și tot din acel moment am zis că uite, eu mai bine în viața asta o să fac ceea ce îmi place mie și și atât.
1: Adică muzică. Și ai cântat de-a lungul anilor la nunți și la petreceri. Tania, cum e să cânți pentru niște oameni care n-au venit neapărat ca să te asculte pe tine, ci să mănânce, să se distreze, să danseze?
0: La început, bineînțeles că era ceva nou pentru mine. Toate aceste nunți, evenimente, mulți oameni, eu învățam repertoriu, învățam piese noi, îmi plăcea să le studiez, îmi plăcea să învăț piese în limbi străine și așa mai departe. Da? Doi, eu primeam bani pentru aceste evenimente și mie asta îmi plăcea, pentru că cumva de mic am fost învățată să fiu independentă la acest capitol și nu doar. Tatăl meu dintotdeauna îmi spunea că chiar dacă o să ajungi la anumită perioadă, să fii într-o relație, să ai un soț și așa mai departe, întotdeauna stâlpul trebuie să fii tu, pentru tine întotdeauna financiar trebuie să fii independentă, trebuie să ai o profesie și așa mai departe. Și mie îmi plăcea foarte mult să fac banii mei și să mi-i cheltui așa cum cred eu de cuvință.
1: Și ai reușit să te întreții din muzică de la...
0: Bine, făceam banii mei de pe la 15-16 ani. Normal că părinții mă ajutau, nu e ca și cum mă întrețineam eu singură și mama cu tata nu se implicau, dar aveam acces la banii mei, știi? Și asta îmi plăcea foarte mult, că puteam să mi-i gestionez așa cum vreau eu și să-mi cumpăr ce vreau eu. Mai apoi au fost și la evenimentele astea tot un fel de creștere așa, că cântam inițial cu un taraf, după care am intrat într-un band. Bandul înseamnă tobe, chitări, pian și așa mai departe și respectiv și stilurile iarăși erau diferite. Și evenimentele au început să fie diferite, scene, lumini și așa mai departe. Și eu cumva nu simțeam foarte mult anumit disconfort, că oamenii se distrează și eu cânt și ei nu mă ascultă. Din contră, întotdeauna, la toate evenimentele la care am cântat, primeam laude, aprecieri, că mai ales aici, în România. Da, când veneam aici și cântam, mulți îmi spuneau, bă, credeam că e playback, că nu poate, nu.
1: Cântai orice ți se cerea?
0: Nu. Când căutam ce îmi plăcea mie, mai rar cu... Adică dacă mi se cerea o piesă, două, pe care o cunoșteam și eram ok cu ea, o cântam. Dar

0: Că nu spuneam că nu cunosc.
1: Dar te-ai simțit vreodată în postura fetei care cânta la nuntă, dar în suflet își dorea să fie mare artistă? Simțeai frustrarea asta?
0: Nu.
1: Sau te bucurai și trăiai momentul efectiv?
0: Eu cred că asta este una dintre calitățile mele, că eu mă bucur de ceea ce am aici și acum. Nu am avut în mine această dorință imensă de a deveni artistă, de a, nu știu, scoate piese, hituri și așa mai departe, de a fi cunoscută. Lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Eu, din fiind în evenimente, îmi luam doza asta de tot ce înseamnă apreciere, public și așa mai departe. Bine, mai erau ele niște concerte în acea perioadă. Eu am mai avut încercări de a scoate o piesă, două, trei, dar așa, ca să văd cum e. Și îmi suplineam doza aia de scenă din acele evenimente. Plus la asta am mai născut și doi copii între timp, acordam atenție, multă atenție lor și era totul, eram liniștită. Mai apoi, prin 2023 încolo, am început deja să simt că nu mai primesc acea satisfacție, că nu... că primesc eu multe cuvinte de laudă, că am o voce foarte puternică și cât și energie și frumoasă și așa mai departe. Eram deja obișnuită cu asta, nu mă făceau să mă simt cumva altfel și atunci am simțit că nici măcar banii nu mă mai motivează și nu-mi prea îmi place ce se întâmplă și iadă să fac eu o schimbare. Că eu schimbările astea le fac tare repede.
1: Hai să lăsăm istoria recentă.
0: Așa.
1: După pauza de masă.
0: Vai de mine.
2: Da, că altfel te vede omul după ce mănânci un pic.
0: Da.
2: Asta e un curry de pui, mai lejer așa, adică nu-i foarte iute, nu-i iute deloc de fapt, cu niște tăițe din orez și cam asta. Poftă bună!
1: Mulțumim, Adi!

0: Nu există niciun moment al zilei în care tu să nu cânti. Un pic mai devreme cântai, imediat după ce am terminat pauza de masă, după ce am terminat mâncarea.
1: Cred că se întâmplă deja fără să îmi dau seama, dar într-adevăr, mereu intonez câte ceva. Cred că îi semăn mamei aici, ea întotdeauna când face ceva, fie că e la bucătărie, fie că prin grădină, întotdeauna intonează câte ceva.
0: Și poți cânta la orice oră? Adică dacă te trezește cineva din somn la 12 noaptea și îți spune cântă ce frumos, o faci?
1: Da, bineînțeles. Nu am... Am învățat în timp să am încredere în vocea mea și să fiu relaxată când cânt, că știe ea ce are de făcut. Adică eu când nu mă gândesc la tehnică, la că urmează o notă înaltă și trebuie să stau jumătate de piesă să mă gândesc că vine nota aia înaltă și trebuie să o prin cumva să o țin și așa mai departe. Eu absolut nu mă gândesc la asta. Mă bucur de... Eu atunci când cânt, trăiesc, nu știu, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o energie aparte. Mintea nu-i. E doar emoție, e doar stare.
0: Înseamnă că te simți relaxată la cină, de vreme ce
1: foarte
0: fredonai un pic mai devreme.
1: Da, în general, mă simt ca acasă aici. Îmi place foarte mult cum ați creat această atmosferă, știi?
0: Mulțumim! Am să spun la final, dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi, dar mai avem multe lucruri de discutat până acolo. Versurile din cântecele tale au ceva foarte direct și foarte personal. Tania, cum se naște un cântec? De la ce pleacă?
1: Pleacă de la mine toate, de la un anumit sentiment, emoție, trăire, dar care e la maximă intensitate, așa, pe moment. De foarte multe ori, atunci când încerc să scriu un cântec, chiar de să mă așez eu să scriu un cântec la o cutare temă, nu-mi reușește. Sau, bine, descris, scriu eu, dar nu-mi place ce iese. Dar restul cântecelor pe care le-am scris și care sunt lansate, toate au câte o povestioară, toate au câte ceva, au acel fundament de unde s-au născut, au pornit. Și nu știu, eu cred că e har, cred că prind niște unde de pe undeva, de acolo, de sus și transmit mai departe, sunt un fel de mesager, așa, știi?
0: Trebuie să fi trăit o poveste ca să fii convingătoare în cântec?
1: În cazul meu, toate cântecele fie sunt din experiența mea, fie sunt din experiența oamenilor, prietenilor mei din jur, știi? Fiecare cântec are o istorioară a sa, dar deocamdată nu am niciunul care să fie inventat. N-am încercat să inventez ceva și după să scriu.
0: Spune-mi, te rog, scrii mai bine când ești fericită sau când te doare ceva?
1: Nu știu ce înseamnă mai bine, dacă e mai hit sau mai puțin hit, știi? Asta decid oamenii. Observ tendința asta la oameni de a apropia mai mult de suflet melodiile un pic mai triste, așa, un pic mai cu... Că de cele mai multe ori, de fapt, oamenii ascultă muzica atunci când le e greu pe suflet, știi? Sau imagine, îi frământă o întrebare, ceva, sau... Că atunci când ne e bine, ascultăm muzică, dar nu ne gândim la text sau la... Mai rar ne gândim la text și la mesaj. Și dacă e să vorbesc strict despre piesele mele, atunci, în mare parte, sunt mai apreciate piesele care au acea notă de tristețe, dar dacă e să le analizăm, în toate cântecele mele există acea notă de bine, de pozitivitate, de... Oricum, învață-ți lecția, dar orice ar fi, e firesc să se întâmple așa și oricum dau partea asta de soare. Chiar dacă e furtună și să e înnorat, oricum la final apare soarele.
0: Să știi că eu am spus în debutul emisiunii că am făcut o obsesie pentru melodia ta, Ce frumos. Am mai spus-o, o repet și aici, aș face o imn împotriva urii din România. Și tu spui în Ce
1: Mulțumesc
0: frumos,
1: mult.
0: Eu nu trăiesc cu supărări și nici cu gura lumii. Chiar ai ajuns în acest punct sau e doar un vers într-un cântec?
1: Eu Bine, au fost situații în viața mea în care cumva gura lumii m-a influențat așa pe moment, dar în general, dintotdeauna am fost așa, nu mi-a păsat de gura lumii.
0: Cum înveți să trăiești fără gura lumii în condițiile în care cumva meseria ta, cântecele tale, depind de publicul care ascultă?
1: Dar de ce depind de publicul care ascultă? Că eu le cânt, eu mi le scriu pentru că îmi place mie să scriu și îmi place să scot din mine și fiecare cântec pentru mine e o terapie pentru mine. Fiecare cântec e un pas către, hai să zic eu, versiunea mea mai bună, știi? Eu, viața mea e o aventură. Mie atât de mult îmi place să înot în lumea mea, știi? Să mă scufund acolo. Eu n-am timp real pentru asta, analiza viețile altor oameni, care, ce face, cum face, care și ce a spus și așa mai departe, când am atâtea de învățat, de descoperit despre mine, de încercat, de gustat, de văzut în lumea asta, adică atâtea locuri frumoase, atâtea... Și eu scriu pentru că mie asta îmi place acum. Și le scot în lume și mai departe oamenii să decidă dacă le place bine, dacă nu, nu e nicio problemă.
0: Pare că le place.
1: Le place foarte bine. Bineînțeles că am și o responsabilitate și o înțeleg ca artist și voce și mesaj, pentru că consider artiștii... Sunt, chiar dacă fug de termenul ăsta, dar consider că sunt obligați oarecum să educe, să transmită valori frumoase în lume, mesaje și așa mai departe. Și atunci când tu devii o voce cunoscută, trebuie să fii foarte atent ce transmiți mai departe și ce cânti. Și, pentru că foarte multă lume te urmărește și te ia drept exemplu. Dar nu vreau să mă simt cumva prea obligată sau că, uite, am oameni public și ei au așteptări de la mine și eu sunt responsabilă. Nu. Vreau să fac totul așa, cu plăcere și cu pasiune. Și dacă anul ăsta îmi place să cânt și vreau să cânt și îmi place publicul și scena și fac concerte și așa mai departe, foarte bine, dar la anul poate o să vreau să mă mut la țară să cresc roșii și capre. Și o să mă mut la țară și o să cresc roșii și capre, știi? Mie îmi pare, în asta e constă luxul și miracolul vieții, să poți să ai libertatea asta de a te asculta și face exact așa cum simți tu. Eu am un cântec de pe un următor EP care urmează să-l lansăm și e o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor: orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
0: Cum sună?
1: Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta. Lumea-ți va spune, dar mai mult va conta ce îți va spune seara, oglinda ta. Adică...
0: Și mai convins că poți cânta în orice moment al zilei, orice ești cereu.
1: Da. E orice decizie am luat în viața asta, întotdeauna și pe mine mă ajută foarte mult. Chiar dacă societatea sau oamenii din jur sau părinții, familia îți spun că, băi, vezi că nu, că nu e bine, că nu știu ce, decizia o iei tu și cel mai important, eu când ajung seara acasă și mă uit la mine în oglindă, în ochi, să nu mă mustre conștiința de decizia aia, să simt, să fiu liniștită că am luat o decizie corectă. Dacă mă privesc în oglindă și un pic așa simt că disconfort, atunci și văd ce pot să schimb, cum pot să fac, știi? Și asta pe mine mă ajută foarte mult.
0: Ce frumos ar fi dacă n-am mai judeca, se încheie piesa la care eu tot fac referire în ultima perioadă. Care a fost cea mai nedreaptă judecată care s-a zis despre tine?
1: Păi, uite, eu nu trăiesc cu supărări și nici cu gura lumii. Ia să încerc eu acum să-mi amintesc vreo judecată despre mine.
0: Vin către tine și mesaje încărcate de ură sau sunt
1: foarte
0: doar frumoase?
1: Foarte puține, da. Și de asta mi-e foarte greu să-mi dau seama ceva, să primi vreun mesaj care să mă fi...
0: E clar că nu te rănesc comentariile de vreme ce pare că le-ai lăsat în urmă.
1: Nu, nu mă rănesc, nu mă influențează dacă e un comentariu din care, într-adevăr, știi, și de la o persoană care din domeniu sau care poate o critică constructivă, da, dar așa, de cele mai multe ori nu, că în muzică, la muzică, fotbal și politică se pricep toți.
0: Ce ai învățat despre tine în 2023? Pentru că eu am citit că a fost acolo o cumpănă.
1: Da.
0: Ce s-a întâmplat?
1: M-am trezit într-o bună zi cu hernie cervicală. Am ajuns la medic, medicul a văzut situația și mi-a zis că pot să rămân paralizată și așa mai departe, deci foarte multă informație din asta. Eu fiind omul care a pășit de două ori pragul spitalului când a născut și atât. Nu mai aveam treabă, n-am avut în viața mea treabă cu spitalele, cu fată de la țară. Ei, și m-a influențat foarte mult. Îmi era frică. Am trecut prin tot felul de gânduri, de frici, am început să analizez de ce mi se întâmplă toate aceste lucruri. A fost greu și fizic și moral. Dar în acea...
0: Fizic, ai purtat un guler din ăla cervical?
1: Da, da, da. Da, și cumva, știi, oricât de optimist aș fi eu așa și puternică de felul meu, nu prea ți-e plăcut să trăiești cu frica asta că, păi, s-ar putea să calci, cum mi-a mai zis mie medicul, vezi că s-ar putea să calci întâmplător greșit și să rămâi paralizată pe viață, știi? Și atunci tu stai, știi, ca nu te miști, nu faci stânga, nu faci dreapta și ești mereu cu gândul ăla că, păi nu, dă Doamne, Doamne ferește, dar ce-ar fi, dar cum ar fi? Oricum, atunci medicul mi-a zis că, uite, ori te operezi, dar ai un procent acolo să scapi de aceea, să nu mă uit eu așa la tine, putem să încercăm să nu facem această operație, faci tratamentul, e tratamentul pe care ți l-am dat și mai departe totul depinde de relația ta cu Doamne, Doamne. Și asta a fost fraza care pentru mine a schimbat totul, pentru că eu am început să mă rog, dar nu prin rugăciuni din astea scrise, am început să stau de vorbă cu puterea supremă de acolo, știi? Și am ajuns la o înțelegere. Pentru că noi până în prezent așa vorbim și asta e. Cred că s-au obișnuit cu mine și eu cu toate divinitățile de acolo. Am zis în felul următor. Am cam adunat eu pe umerii mei multe griji și multe responsabilități. E cam greu sacul ăsta. Zic, propun să facem în felul următor. Zic, tu iei sacul, dar eu te urmez așa, cu mincioară, fac așa cum simt, așa cum îmi spune inima și sufletul, știi? Și uite, în acel moment eu am simțit așa o eliberare, am simțit că nu sunt singură, pentru că eu, având copii, având părinți, având prieteni, nu știa nimeni ce se întâmplă în sufletul meu, pentru că eu niciodată nu am arătat vulnerabilitatea asta oamenilor din jur. Și mă simțeam foarte singură, chiar dacă aveam oameni în jur. Și în momentul în care am zis, hai, ia tu sacul, că eu îi fi ascultătoare de acum încolo, am simțit așa o dragoste, nu știu, o căldură, că nu sunt singură, că ne naștem din iubire pe pământ și ne naștem ca să fim fericiți și să dăruim iubire mai departe.
0: Și de atunci ai început să creezi foarte mult, să compui,
1: da,
0: să cunoști adevăratul succes, cumva atunci când viața îți spunea poate că e de ajuns, ai cântat, nu?
1: A fost, da,
0: scump, în aceea ți-a schimbat modul în care ai perceput arta.
1: De am fapt. Luat și decizii așa radicale, pentru că în anul 2024 am zis categoric că am decis că nu mai cânt la evenimente.
0: Gata, încheia cu da, mulți petreceri,
1: da, da,
0: orice.
1: Da, și am mai avut câteva luate din 2023 pe care le-am...
0: A trebuit să le onorezi, da, desigur.
1: Exact, le-am onorat. Mai departe, am zis că categoric nu mai cânt la anunți și evenimente, o să-mi scriu cântecele mele așa cum simt, așa cum cred eu, cum îmi place mie, fără să țin cont de trend, de ce e la modă, ce nu e la modă, fără să mă gândesc că să fac ceva care să placă oamenilor. Nu. Zic că o să scot de acolo să văd ce o să iasă. Și bineînțeles că oamenii din anturajul meu, mai ales din muzică, îmi spuneau, ui, ce faci? Vezi că arta artă, dar tu ai de crescut doi copii și ai nevoie de bani. N-ai cum să trăiești fără. Eu avem o mașină, am mai povestit situația asta, că avem o mașină pe care am vândut-o și am făcut clip la Iubește-mă. Da. Și nu aveam mașină, dar aveam videoclip. Exact, a fost și asta o decizie așa foarte... Nu multă lume ar face un astfel de pas, știi? Dar eu zic, nu, uite, așa am simțit, așa fac. Fac aia. Ah, știi, nu stau mult să mă gândesc. Dacă prind că e ceva ce vreau să fac, o fac.
0: Cât de rapidă a fost decizia de a divorța? Pentru că tu ai spus un pic mai devreme, crești doi copii,
1: da.
0: Doi copii frumoși singură. Bine, bănuiesc că ai și ceva ajutor, că nu poți fi și mamă și artistă 24 din 24, nu?
1: Copiii mei au un tată care se implică, care atât cât poate și cum poate el, dar este prezent în viața lor și ei îl iubesc și îl respectă foarte mult.
0: Câți ani au copiii?
1: 10 și 8.
0: Măricei, mulți înainte să fie sănătoși.
1: Da.
0: Au înțeles copiii de ce pleacă mami în weekend? Ți-au reproșat vreodată că muzica te ia de lângă ei?
1: Da, avem și situații de genul, avem, trebuie să recunosc, dar ei de mici au fost destul de independenți, așa, petreceau foarte mult timp la țară, la bunei, acasă când încerc să-i aduc, e jale, mai ales când acum când începe școala, nu, ei stau acolo la țară cu bunei, știi? Când erau un pic mai mici simțeau momentul ăsta, dar și așa le-am explicat de întotdeauna că eu am responsabilitățile mele și pe lângă ei mai am și alte pasiuni și plăceri și bucurii ale vieții și eu nu sunt doar mama și atât. Eu mai sunt și om și femeie și artistă și cumva hai să facem așa ca să păstrăm acest echilibru. Și au înțeles. Se mai supără ei așa pe aici, pe acolo, dar le trece.
0: Copiii sunt în Republica Moldova sau la București? Nu te-ai mutat la București?
1: Nu m-am mutat la București. Copiii sunt la Chișinău. Chiar adinea ori am vorbit cu ei, iar aveau toți vecinii în casă, din ăștia mici, e bucuria lor. Zic că, de ce spun că când erau mai mici, se mai întristau ei așa că plec. Dar acum se bucură când lipsesc vreo două zile de acasă, știi?
0: Sunt mândri? Că mama lor este artistă?
1: Da, și ăsta probabil, știi, la început când lipseam și ei nu prea înțelegeau de ce lipsesc și ce se întâmplă și ce fel de muncă am eu, că fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5 și atât și să fii
0: bancă,
1: un weekend cu noi acasă și atât, da. Dar în timp, pentru că i-am luat treptat cu mine pe la concerte, au mers cu mine pe la tot felul de evenimente, așa, au observat cum oamenii se apropie de mine, îmi spun despre cât de mult le place muzica mea, fac poze și așa mai departe. Și ei urmăreau asta de așa din... Urmăreau și zic, mama, dar ce pe tine chiar așa multă lume te cunoaște și te place? Și zic, da, pentru că eu fac ceea ce îmi place și voi o să creșteți mari și vreau să, la fel, să fiu un exemplu pentru voi de om împlinit, om fericit, liniștit, care și... creează drumul și merge, îl parcurge așa cum simte și crede. Și s-au liniștit.
0: Cum se trece, Tania, de la niște melodii postate pe internet în doar 2 ani, 2 ani și jumătate, la de 2 ori Sala Palatului? A fost un concert în mai, e următorul în octombrie, să le spunem celor interesați,
1: da,
0: că pot să cumpere bilete. Pe cât octombrie?
1: 21 octombrie.
0: 21 octombrie.
1: Da.
0: Cum se trece?
1: Eu
0: de la una la alta.
1: Am mai zis că pentru mine e un miracol. Prima oară când am decis împreună cu echipa mea să facem o sală a Palatului, a pornit tot de la oameni de care veneau noi. Toate concertele de aici, de la București, erau sold out. Doar se anunțau și sold out. Și atunci, multă lume când venea la poze după concert, îmi spuneau, hai, data viitoare ne vedem la Sala Palatului. Știi? Parcă unul după altul.
0: Deci a cerut publicul.
1: Exact. Mm-hmm. Și atunci zic, haide să încercăm, că ce, că mie îmi place să simt așa cum mă frig tălpile, știi? Îmi plac tot felul de provocări din astea. Și zic, hai să mergem. Dar, sincer, nu m-am așteptat că o să avem... Noi am avut la sala Palatului, la primul meu concert, aproape 4.000 de oameni care și-au cumpărat bilete.
0: Ce-ai face dacă de mâine n-ar mai exista muzică? Dar te rog, nu-mi răspunde. Vreau să revenim cu răspunsul după o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în câteva clipe.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
6: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
5: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea română? Ce s-a schimbat?
6: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătatul cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
7: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
6: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
7: Cele mai mari greșeli?
6: Aș vrea să fac asta, ouului, ești nebun, nu e voie, greșești.
7: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
6: Să fug din România.
7: A fost o greșeală?
6: Da, să ajung la Berkeley.
7: Cum a fost o greșeală?
6: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi este o greșeală.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
5: Spune, ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
9: da,
5: care este o figură cunoscută la București.
9: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
3: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
10: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
4: Ne-am întors, suntem din nou la Cină cu Tania Turtureanu, o artistă care a depășit granița Republicii Moldova și este la fel de iubită, nu știu dacă pot să pun un termen de comparație, și aici la București, aici în România. Ce-ai face dacă mâine n-ar mai exista muzică? Ai un plan B? Așa cum, de pildă, ai avut în pandemie, atunci când nu erau concerte, nu era muzică, erau lumânări. Acele lumânări pe care tu le făceai manual acasă.
5: Cred că m-aș descurca eu, dar tot undeva prin zona asta, tot aș crea ceva, tot... Nu mă văd în alte domenii, aș inventa eu ceva, că de fiecare dată m-am descurcat.
4: Știi? Nu ți-e teamă?
5: Nu.
4: Care e cea mai mare frică a ta?
5: Eu am un principiu și o să-l spun în continuare. Am citit odată undeva și m-a marcat și mi-e mult mai ușor să trăiesc cunoscându-l. Tot ce se putea întâmpla cu noi oamenii mai grav și mai urât pe acest pământ s-a întâmplat deja. Știm că într-o bună zi o să murim, doar că nu știm când. Mâine sau peste 10 ani sau peste 20 sau peste 50 și e păcat să-ți fie frică. Să-ți fie frică de ceva, deci să-ți fie frică să faci un pas, să-ți fie frică să-ți urmezi visul, să-ți fie frică să, nu știu, să riști, să schimbi totul în viața ta. De aceea eu nu am frici. Unica, dar cred că pe asta, frica asta o au toți și le avem, o avem de mici și mi-amintesc încă de când eram copil. Mi-era frică de să nu moară mama, să nu moară tata și asta e. Adică e, chiar dacă eu înțeleg că moartea e parte firească și că o să se întâmple mai devreme sau mai târziu, că e normal să se întâmple, totuna uneori mă prind așa, îmi vine câte un gând din ăsta și nu știu cum mai repede să-l alung. Asta e frica mea cea mai mare. Tot ce înseamnă copiii mei, părinții mei, oamenii pe care îi iubesc.
4: Spune-mi, te rog, dacă după divorț ți-a mai bătut dragostea la ușă și -s curioasă să aflu dacă i-ai deschis și ai poftit-o înăuntru sau ai tras perdeaua ca și cum nu sunt acasă?
5: Foarte multă lume e curioasă, dar eu am zis că după divorț acest subiect o să-l păstrez pentru mine chiar și când o să fiu într-o relație, nu știu, oficială, da, cu cineva, o să-l țin așa, mai pentru mine, mai departe de ochii lumii, dar consider că dragostea e cel mai frumos și intens sentiment pe care poate să-l trăiască un om pe pământ și e o minune să poți să iubești și să te simți iubit. Și dacă mă vedeți înfloritoare și creativă și
4: ești
5: plină de viață
4: și înfloritoare și creativă,
5: atunci să știți că eu iubesc și mă simt iubită. Da.
4: Te-a făcut succesul mai greu de cucerit?
5: Poate nu neapărat că mai greu de cucerit, dar odată cu acest succes a venit și am mult prea puțin timp pentru alți oameni. Și asta înseamnă că sunt foarte așa atentă. Ce fac, cum îmi gestionez timpul, unde ies, cu cine ies, ies sau nu ies. Și aici nu vorbesc despre, nu mă refer la bărbați, vorbesc de ieșiri cu prieteni, cu oameni care vor să stea cu tine de vorbă și așa mai departe, cu care, să zicem, până în 2023 aveam mult mai mult timp liber și ieșeam cu fetele, petreceam mai mult timp împreună. Acum, strict, e tot împărțit așa pe am copii, am cariera aia și timp pentru mine neapărat.
4: Oamenii caută, cred eu, Tania, în cântecele tale, emoția, sinceritatea, vocea ta specială, dar astăzi inteligența artificială creează muzică. Nu poate să imite voci, poate să scrie versuri, poate să scrie muzică. Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
5: Nu știu cum ar da inteligența artificială concerte live.
4: N-are suflet, în primul rând, și în scriitură.
5: Am auzit piese la un moment dat făcute cu inteligența artificială, nu rele. Ca text, ca mesaj, ca orchestrații și așa mai departe, pentru că ei se inspiră din tot, au toată muzica Pământului și atunci...
4: De pe planetă,
5: ei,
4: da.
5: Da. Uh-huh. Mă întristează faptul... Bine, nu neapărat mă întristează, dar observ că foarte multă lume cu părere de rău nu face diferența dintre o piesă, o piesă creată de un om și o piesă creată cu inteligență artificială și observ mult prin mașini, observ oameni care ascultă muzica asta și nu-și dau seama că e, dar nu atâta timp cât le face bine ce, să asculte ce vor, dar nu are suflet și cred că e și de moment, pentru că cu cât mai mult înaintăm așa, cu cât mai văd că ne e mai ușor să ne dăm seama ce s-a făcut cu inteligența artificială și ce nu.
4: Mi-am mai notat eu ceva din spusele tale aici pe final. Ai spus despre cântecele tale că sunt scrisori scoase din sertarele sufletului. Care este scrisoarea pe care încă n-ai avut curajul să o deschizi în fața publicului?
5: Ai, dacă știi, hai să vedem, pentru că deocamdată tot ce a fost, toate scrisorile au fost deschise și și EP-ul care urmează la fel sunt 6 piese noi și alea sunt, că de acolo a pornit ideea asta de cântece scoase din sertarul sufletului meu, pentru că se întâmplă uneori să scriu piese care nu neapărat redau starea mea de acum, din prezent, dar sunt undeva de acolo din trecut și eu doar retrăiesc acel moment. Nu pot să scriu, îmi vine mai greu să scriu despre mama.
4: De ce?
5: Pentru că mama nu încape în cuvinte. Pentru că orice aș scrie despre mama este puțin. Este... Știi momentul, sentimentul ăsta când iubești un om atât de mult încât îți pare că parcă și te iubesc ăsta care îi spui e puțin și parcă nu încape în astea două cuvinte ceea ce simți pentru un om? Cam asta e cu mama. De câte ori am încercat să scriu ceva despre ea, mama e în toate cântecele mele. În fiecare vers e mama și e emoție. Tata e omul cuvântului. Și cu el mi-a fost mai ușor să scriu, pentru că tata a fost întotdeauna, uite, așa, așa, așa, știi? Dar mama... Și uite, asta probabil e o scrisoare a sufletului meu pe care încă nu am reușit să o scot.
4: Ce frumos ai răspuns! Și este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților la cină. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
5: Băi, eu am o viață foarte frumoasă. Acum, sincer, ar fi păcat să zic că nu mi-e bine. E totul atât de minunat și de colorat și sunt sănătoasă și eu și copiii mei și părinții mei. Fac ceea ce îmi place, sunt liniștită, sufletește, împlinită, iubesc, creez. Nu știu ce mai multă dragoste, că aici n-ai. Să fie cât mai multă dragoste și pace pe pământ. Asta cred că poate numai să ne facă viața mai frumoasă.
4: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în fața telespectatorilor Digi24. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
5: Cu mare drag și eu îți mulțumesc pentru invitație.
4: Succes la concert! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
5: 8 miliarde de euro.
4: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
5: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
4: Tot este mai scump, taxe mai mari.
5: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul europene. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în european. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la AgroJurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
1: da,
0: care este o figură cunoscută la București.
1: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
3: Vezi cine câștigă EHF Euro Cup astăzi. România joacă pentru locul 3. Apoi trăim împreună finala de la București. În direct la Digi Sport.
4: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Elena Lasconi, primarul din Câmpul Lung și fost candidat la alegerile prezidențiale. Mulțumim, doamna Lasconi, că ați revenit în studioul Digi24.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să-i salut pe această cale și pe câmpulungenii mei și pe românii care ne urmăresc, pentru că știu că vă urmărește foarte multă lume. Și să vă spun că vă și apreciez foarte mult.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Mai ales în vremurile astea în care există multe trompete și puțini jurnaliști.
0: Mulțumim, doamna Lasconi, alături de mine, desigur, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Doamna Lasconi, de la Câmpul Lung, din primărie, cum se vede situația politică de acum a României?
1: Prost. Prost. Și am impresia, de fapt am certitudinea, nu mai am impresia. Pentru că deja sunt de 6 ani primar, am fost un pic și în politica mare,

0: oameni de afaceri, dar mi se pare că e din ce în ce mai greu și mai rău. Nu mai vrea nimeni să muncească, am observat, de exemplu, la ADP, cel mai tânăr, cred că are 50 ceva de ani, oamenii buni pleacă din sistem, din primărie, medicii pleacă din spital în sistemul privat, pentru că nu au responsabilități și nu au atâtea responsabilități, lucrează mai puțin și câștigă mai mult. Am o secție de oncologie nouă și am pus lacăt pe ea, pentru că au plecat doi oncologi în privat. Așteptăm acum, am mai deschis iară concurs să vedem dacă vine cineva. Este foarte trist ce se întâmplă și oamenii trăiesc foarte mult din percepții. Nu mai contează adevărul, contează percepțiile cel mai mult. Iar algoritmii Facebook nu ne ajută deloc, pentru că dacă o știre, de exemplu, o postare are multe like-uri la un moment dat, alea o să fie regăsite în home-ul multora, pentru că e considerată virală sau e considerată importantă, dar nu este verificată dacă este și adevărată. Mă doare sufletul că după atâta muncă, pentru că am muncit foarte mult și credeți-mă, am implementat, nu am accesat, am implementat proiecte de peste 500 de milioane de lei, adică bugetul orașului pe 50 de ani. Am dat jos chelele de pe blocurile eficientizate energetică, de pe spital, am dotat policlinica, avem dotări de ultimă generație, vin din mai multe județe la programări, la RMN, la mamograf, la endoscop. Deci, mă doare sufletul că văd că, de exemplu, spui, am terminat o școală, am făcut 6 din 14, am făcut și o creșă nouă, prima creșă din Câmpul Lung. Am terminat de făcut blocurile, de spitalul, atâtea milioane, deci mulți, mulți bani. Și ai așa 1000 și ceva de like-uri. Și dai cu lingura într-o zacuscă și ai 17.000 și ceva, ai 18.000 de like-uri. Pentru unii poate e o bucurie să aibă foarte multe like-uri la o postare, dar eu m-am întristat foarte tare.
1: Postarea cu zacuscă era tot a dumneavoastră.
0: Da, eu chiar făceam zacuscă, am fiert, nu știu, 2 zile la ea.
1: Deci, sunteți mult mai apreciată când faceți zacuscă și nu când faceți spital.
0: Dar nici n-am dat rețeta, să ne înțelegem. Și am făcut spitalul de care beneficiază 120.000 de oameni, nu 30.000 cât are Câmpul Lung. Adică și comunele din jur. Comunele nu contribuie cu nimic. E la liber să vii să-ți faci GMN de la Giurgiu sau din altă parte la Câmpul Lung. Și mă bucur că vin oamenii și că își fac GMN pentru că au nevoie de asta. Dar suntem într-un film foarte prost.
2: Doamna Lasconi, dacă erați ziaristă la Câmpul Lung, ați fi dat corespondentul unei televiziuni la Câmpul Lung, ați fi dat știre cu zacusca, primarul care face zacuscă sau cu spitalul? Dacă ar fi fost după dumneavoastră. Care ar fi fost știrea?
0: Păi știrea era cu spitalul, dar hai să vă zic că nu e o vrăjeală. Eu nu am gândit-o electoral nici când am pornit achizițiile, pentru că departamentul de achiziții la primărie are vreo 3 oameni. Și când am început, am prioritizat achizițiile, da? Și nu am început cu blocurile, cu eficientizare acolo unde ai voturi. Am început cu spitalul, cu dotările din policlinică și cu școlile, pentru care nu o să primești. Am scos mucegaiul, am scos mizeria din toate școlile, era tăbrici. Deci, n-am gândit-o electoral. Și pentru că nu am gândit-o electoral, domnul Bolojan mi-a tăiat din pix 2 blocuri turn din 4, nu din 400, câte sunt la Câmpul Lung, unde sunt voturi.
2: Doamna Lasconi, spuneați că ați fost pentru o perioadă în politica mare. Am o întrebare ceva mai personală. În perioada aceea, dumneavoastră v-ați văzut în vreun moment în poziția de președinte a României?
0: Da, eu am crezut în asta. Am crezut pentru că altfel nu mă băgam. Adică m-am gândit că pot să ajung la oameni și să mă vadă pe mine așa cum sunt, autentică, să caute. Viața mea este o carte deschisă. Eu nu am fost prin tenebre. Nu m-am dus și am trăit nici la Viena, nici nu știu.

0: Unde? N-am, nu vorbesc despre milioane de euro, nu vorbesc nici despre milioane de lei, că nu am. Am 200 ceva de mii credit pe care îl plătesc până în 2037 pentru apartamentul din București. Deci, dacă iei viața mea la puricat, o să vezi că mie îmi plac tradițiile din totdeauna, că sunt creștină ortodoxă din totdeauna, nu doar în campania electorală, că sunt sinceră și uneori greșești, mai ales în lumea asta. Este foarte adevărat că nu m-am gândit nici o secundă că o să candidez la prezidențiale, nici o secundă. Am simțit că este un moment foarte nasol pentru USR în momentul mai 2024, dar și pentru țară, pentru că am văzut că era aproape toată roșie, cu toate listele alea comune și așa. Și atunci am zis să ne asum, a fost o mare responsabilitate. Într-un fel, acum regret, pentru că cine își dorește? Gândiți-vă că aveți copii, aveți prieteni. Cine credeți că își dorește să intre și să-și asume o asemenea responsabilitate și să fie târât în noroi și să se arunce cu toate invectivele posibile în mine?
1: Așa
0: să fiu...
1: este în politica mare.
0: Nu.
1: Regretați că v-ați depus candidatura?
0: Acum da, pentru că îmi dau seama că n-am avut o echipă. Adică aș putea să mă felicit și să nu... Adică să las modestia la o parte. M-am uitat acum la ce se întâmplă cu Georgescu, cu șarlataniile, cu toate nenorocirile, cu sistemul care era infiltrat peste tot. Păi toți erau cu băieții. Toți candidații de la Revoluție și până acum au câte o combinație. Eu n-am avut nicio combinație. Și 1.770.000 de oameni au văzut asta în primul tur. Adică au avut încredere în mine.
1: Deci dumneavoastră până în ultima clipă ați crezut că puteți deveni președinte al României.
0: Da. Și am luptat pentru asta și aș fi fost președintele cu care aș fi fost mândru.
2: Da, de curiozitate.
0: Nu v-aș fi făcut de râs.
2: Dacă s-ar fi ținut turul 2, că tot cer susținătorii domnului Călin Georgescu înapoi, ați fi câștigat, credeți? 100%. În fața domnului Georgescu?
0: Da. Acum nu.
2: Atunci?
0: Nu. Și peste două luni nu. Pentru că sistemul l-a transformat într-un martir. Adică e mai rău decât erou.
2: Haideți că ajungem și la domnul Georgescu. Deci dumneavoastră spuneți că ați fi câștigat turul 2.
0: Da, categoric s-au anulat din cauza mea. Nu eram, nu m-aveau la mână cu absolut nimic. Iar despre Georgescu nu s-a mai fi vorbit.
2: A câștigat președinția domnul Nicu Șordan. Ați fost în campanie electorală, l-ați văzut. Puteți să evaluați acum prestația președintelui Dan? A trecut deja suficient de multă vreme încât să puteți analiza cum a evoluat domnul președinte Nicu Șordan în această funcție.
0: Domnul Pădaru, eu nu sunt o persoană orgolioasă și e o mare greșeală să ai orgolii în politică. Nu sunt ranchiunoasă. Și nu-mi place să vorbesc neapărat despre persoane. Eu vorbesc despre fapte. Dacă, atunci când am făcut școala BBC în televiziune, mi-aduc aminte că exercițiul care mi-a plăcut cel mai mult a fost acesta. Am văzut un ecran, au pus o știre fără sunet și m-au pus să scriu știrea. Na, dacă vezi imagini cu Nicu Șordan, mie mi se face rușine. Mie mi-este rușine că acest domn ne reprezintă în străinătate.
2: Astea sunt tot imagini.
0: Îl mai salvează...
2: Nu sunt fapte.
0: Nu.
2: În privința faptelor domniei.
0: În privința
2: sale.
0: Faptelor. La ce vă așteptați? Ați fost vreodată în birou la Nicu Șordan când a fost primar general? Vă spun eu cum arată biroul, ca să înțeleagă toată lumea. Deci e un birou uriaș, foarte mare, în care aveam o cărare. Și stânga-dreapta erau multe bibliorafturi cu autorizații de construire care urmau să fie semnate. De asemenea, pe masă erau multe bibliorafturi și un Lego și pe birou, la fel, multe documente. Păi, eu, din câte am văzut, omul ăsta a blocat foarte multe lucruri. Păi, acum i-am dat gir să blocheze o țară. Eu asta văd, adică asta mi-e foarte clar. El nu încearcă să facă lucruri. Eu cred că el așteaptă să fie trimis acasă. Pentru că eu nu văd altă soluție de ieșire din impas decât alegerile anticipate în momentul de față. Eu cred că toată treaba asta cu Mureșan, cu discuții, cu negocieri, astea sunt așa, de fațadă. Eu cred că nici domnul Mureșan nu își dorește să fie premier. Adică de ce și-ar dori să fie premier când diurna lui este mai mare decât salariul de premier? De ce ar vrea să facă asta? Și nu mi se pare care... Adică vedem de fiecare dată. Și domnul președinte are... Partidele nu se înțeleg. No, pe bune. Păi, dacă aș fi făcut eu așa, nu ne înțelegem pace prin primărie, nu vă putem ajuta. Ce să facem? Măi, dar nu se poate așa. Adică trebuie să dai un semnal de normalitate, să încerci să vorbești cu oamenii, să găsești altă soluție. Nu să ții țara permanent blocată. Gândiți-vă că noi am avut buget când? În mai? Gândiți-vă că o procedură simplificată durează între 3 și 6 luni. Am avut o procedură de un an jumate. Nu poți să faci nimic. Te blochează din toate punctele de vedere. Legile sunt interpretabile. Deci, nu, oamenii nu mai înțeleg nimic. Și sunt foarte, foarte nemulțumiți.
1: Mi-a rămas în cap imaginea asta pe care mi-ați descris-o. Deci, dumneavoastră ați fost la primărie, la Nicușor Dan, și ați văzut că este multă mizerie în birou.
0: Mult nu neapărat haos, mizerie, nu? Erau multe bibliorafturi pe jos pe care nu voia să le semneze, că el se duce în instanță. Nu știți că a fost în instanță să, pentru PUZ, a fost în instanță pentru nu știu ce. A întârziat nu știu câte ore la întâlnire cu mine, care era importantă după ce și-a anunțat el candidatura și și-a adus aminte că era în instanță. A zis că era Piteș, după aia mi-a zis când a venit că a fost la Ploiești. Adică nu, dar ce vrei, ce așteptări să ai?
1: Și asta se întâmplă și la Cotroceni, incapacitatea de a lua decizii, da, de a organiza lucruri, de a face echipă? Asta spuneți că este, da, principala problemă?
0: Nu cred că el este în stare să facă echipă și nici nu vrea, nu știe ce înseamnă că el nu a funcționat în echipă. Dar acum, dacă toată lumea l-a văzut ca pe o lumină, dacă el este olimpicul de care România avea nevoie, atunci ne conformăm și așteptăm să vedem ce, Doamne, iartă, mai face, să nu-l mai trimitem pe afară, că ne face de rușine.
2: Alegerea în turul 2 atunci a fost între domnul Nicu Șordan și George Simion.
0: Da. Da, așa e.
1: Dumneavoastră pe cine ați votat?
0: Păi, nici nu cred că mai are importanță să spun. Eu cred că am fost destul, nici măcar subtilă nu am fost și am zis că aleg drumul pro-european. Dar ce, Doamne, iartă-mă să faci? Eu știam. Îl cunoșteam pe omul ăsta, adică și am flair la oameni. Într-o funcție de genul ăsta sau într-o funcție de prim-ministru sau de ministru, părerea mea și de primar este că în primul rând ar trebui să ai un exercițiu cu reflectoarele ca să nu-ți ia Dumnezeu mințile când te pui pe un scaun. Și am avut, slavă Domnului, 25 de ani de exercițiu și de experiență de viață. De comunicat cu omul. De lăsat de la tine. Cât lași de la tine? Că negocierea nu înseamnă că te ții tu tare, că numai cum vrei tu să se întâmple. Că așa se întâmplă la noi. E o încăpățânare și un orgoliu. Ăsta l-avea și Iohannis. Era, vedea numai așa. Hai să îi mai dăm o șansă.
2: Până una alta, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
6: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din satul mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Elena Lasconi este invitatul zilei de astăzi. Doamna Lasconi, vorbeați despre președintele Nicușor Dan și ați evaluat, într-un sens, mai mult decât critic, prestația domniei sale.
1: Nu, e o catastrofă. Cuvântul singur...
0: Țineți să clarificați.
1: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva, ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii.
2: Da. În pozițiile pe care le exprimă domnul Nicușor Dan pe plan extern, vedeți ceva incorrect? Înțeleg că nu vă place postura, nu vă place felul în care merge, în felul în care se comportă, dar faptele despre care vorbiți dumneavoastră, este ceva de contestat la felul în care se poziționează în politica externă?
1: Astea cu scărpinat în nas și ce credibilitate poate să se ducă acolo să spună că la noi e Dumnezeu. Aici e Dumnezeu și să vină toată lumea, să vină la, în România să-L vadă pe Dumnezeu. Ce credibilitate ai când tu îți tragi șosetele și te scarpini în nas? Și te mai duci cu un rucsac, cu nu știu ce, în el. Nu. Dați-mi voie. Deci, hai să nu intrăm pe ăsta, că numai mă enervează, pentru că nu mă simt prost. Și cred că sunt foarte mulți români care se simt prost. Care au girat pentru omul ăsta. E lumina, olimpicul. Suntem dezamăgiți de ceea ce vedem și multora le este rușine. Mai ales români din diaspora. Doamne, deci când ajunge omul ăsta printr-o țară pe unde sunt români, e rușina rușinilor. Adică nu se poate mai rău de atât. Nu se poate. Deci chiar după atâția ani, după revoluție, după atâția ani în care am trecut prin multe cu țara asta și cu oamenii din ea.
0: Doamna Lasconi,
1: de asta
0: atât dumneavoastră, cât și președintele Nicușor Dan, în campaniile electorale ați vorbit despre alegerea pentru funcția de premier, Ilie Bolojan. Și dumneavoastră, și domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan, după o lună de zile, a și făcut nominalizarea. Relațiile între dânsi, însă, între timp, nu sunt strălucite.
1: Era de așteptat, dacă mă întrebați, vă ziceam. Nu, în campania electorală eu am vorbit și el nu. Eu am avut cele mai multe extemporale ca să, dacă nu aveau cu nimic la mână, nu le-ai și nici chestia aia, că am lucrat cu SRI-ul, că am câștigat în instanță, atunci trebuiau să mă facă proastă și am avut întrebări la care probabil nici președinții dinainte nu ar fi știut să răspundă la toate. Ok. Eu am răspuns, am fost prima persoană care am spus asta, regret că am spus-o. De ce? M-am gândit că pentru funcția de premier ne trebuie un profesionist și cine putea să aibă mai multă experiență în administrație decât domnul Bolojan. A făcut din Oradea un oraș superb, da? A fost și președintele Consiliului Județean. Experiență politică. E foarte important. M-am gândit că el ar fi soluția. După ce am văzut ce a făcut în primele... Adică stai tu și zici, gata, jap-jap, TVA-ul, jap-jap, de la mame, de la persoanele cu handicap, tăiem proiecte într-o... Cum să zic? Într-un capitalism nu... omori investițiile. Nu te ocupi și nu arunci niciun ochi spre companiile de stat, care sunt găuri negre. Da? Dar în rest, faci varianta rapidă. Stăm atâta după buget. Și ei au orgolii. Și la Victoriei și la Cotroceni. Păi mă, noi de asta v-am votat? Ca să aveți voi orgolii să spuneți care sunteți mai frumoși și mai deștept decât celălalt.
2: Ce ați fi făcut în momentul în care PSD-ul ar fi venit la dumneavoastră să vă spună, cum a venit la Nicușor Dan, să vă spună că depune o moțiune de cenzură? Ce ați fi făcut în momentul respectiv?
1: Dar nu sunt președinte.
2: Nu, aș vrea să văd cum ați fi reacționat în locul lui Nicușor Dan, dacă ați fi avut de gestionat o astfel de situație.
1: Dar de ce s-a...
2: Asta a produs criza politică în care suntem de 4 luni de zile.
1: Da, eu cred că dacă... El nu-și dă seama că și scaunul lui la Cotroceni este în pericol. Eu cred că nu cred că își dă seama.
2: Acum credeți că este în pericol?
1: Da. Eu
2: în
1: zic
2: momentul
1: că da.
2: Ăsta?
1: Eu zic că da. Și dacă s-ar face alegeri anticipate, ar fi în pericol, Doamne ferește, dar eu nu văd altă soluție. Îmi spuneți dumneavoastră ce soluție vedeți să ieșim din impasul ăsta? Toată lumea e cu ochii pe noi, bacă o să fim în junk, ne ducem în Doamne iartă-mă cu ratele, oamenii o să o ducă din ce în ce mai rău și o să creadă numai în sectă. O să creadă numai în poveștile de pe internet. Adică, vezi tu pe TikTok că eu nu mai vreau să plătesc impozite pe casă, pentru că e casa mea, am construit-o 10 ani. Da, și eu încă construiesc, de vreo 20. Și nu mai termin, că sunt din salariu, trăiesc. Așa. Nu mai vreau să plătesc. Ok, bun. Nu mai vreau să plătesc apa, pentru că vine de la Dumnezeu. Bun. Atunci ia 10.000 de euro, că atâta costă să-ți faci un puț de mare adâncime, plătește curent să o bagi în casă. Ok. Mă, dar nu s-a plâns nimeni de cea mai mare impozitare pe care o suportăm, și anume impozitul pe muncă. Jumătate din banii tăi, din munca ta, se duc la stat și tu rămâi cu jumătate. Și sunt numai goarne, numai fake-uri, numai tâmpenii pe rețelele sociale și văd că funcționează în continuare. O să fie foarte nasol și în 2028.
2: Bun, și cum ați fi rezolvat totuși situația asta cu moțiunea de cenzură?
1: Moțiunea de cenzură?
2: Da.
1: Păi, în primul rând, ar fi trebuit să vorbesc de ce s-a dus. Deci, eu cred că PSD-ul s-a dus la Nicușor Dan să spună că o să depună moțiunea de cenzură, pentru că probabil s-a întâmplat ceva înainte. Adică nu cred că s-au trezit cu ia de aici moțiunea de cenzură, Nicușor Dan. Nu, cred că atitudinea și chestia asta, că el a avut și în campanie oameni care au fost aproape, nu-i răspund la telefon, nu mai răspunde la telefon. A cui președinte, nu mai răspunde niciun consilier apropiat, nu mai există legături. S-a văzut președinte și gata. Se gândește, își face probabil socotelile, o să am o casă după SPP-ul, după mine, copiii o să aibă unde să nu mai stau în chirie.
0: Doamna Lasconi, naționalismul sănătos.
1: Asta e o prostie.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
1: O prostie. Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale, dar nu cu steagul, numai de-a dragul de a fi cu steagul în mână. Sau de a fi cu steagul în mână numai când e campanie electorală. Așa cum vedem noi, că se întâmplă în campanie electorală, mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, toți sunt români adevărați, cu tradițiile, cu nu știu ce. Bă, dar ce, Doamne, am mai făcut tu pentru țărișoara asta? Dacă ești așa de român, ce ai făcut tu, mă? Tu ăsta care ești la guvern acum, care ești la conduce, ce ai făcut concret? Ce ai făcut? Uite, eu las în urma mea școli, spitale, policlinică, creșă, o să fac drumuri, parcuri pentru copii. Tu, ce ai făcut? Tu, Simion. Ok, bine, eu vă spun. O să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic. În PSD mai sunt unii care știu administrație, că sunt de mulți ani. Dar AUR e o adunătură de niște unii care spun, care sunt agresivi și care au trompete și vuvuzele, da? Că ei o să facă, nu e bine. Cel mai ușor lucru este să fii împotrivă și să zici că nu e bine, că ăla n-a făcut bine. Bă, dar fă tu, ai făcut tu ceva? Bă, a făcut domnul Georgescu vreun heleșteu la viața lui? Că zice de heleșteu. Că trebuie să avem hereșteu. O fi dat de mâncare la un căluț, așa, din mână. Nu să aibă industria calului, dar să-i dea un pic de mâncărică, un cup de zahăr. La viața lui, nu. Nu fost, s-a plimbat. Bă, Viena, păcutare, prin America. Și acum așa, acasă de un milion și ceva în Toscana. Bă, mi-a fost destul de greu să stau când m-am dus în vacanță în Toscana. M-am dus și până la Portofino, că am auzit că e frumos la Portofino. Păi, 100 și ceva de euro, o salată și o cafea. E cam greu. Și asta s-a întâmplat acum vreo mulți ani, că de când sunt primar nu m-am dus în concedii. Adică, mă, voi pe ce lume trăiți? Adică, toți oamenii ăștia care sunt, nu știu, pot să mă jure, pot să-mi zică că mi-e ciudă, că din frustrare zic, că nu știu ce. Bine, ok. La câte mi-am auzit că mai aud încă ceva în plus, nu mă deranjează. Dar mi se pare că suntem într-o zonă foarte proastă a istoriei României. Adică este unul dintre cele mai negre momente de la Revoluție și până acum, în care parcă suntem orbi cu toții.
2: Doamne Lascuni, cu experiența asta, cu mintea de acum, cu experiența de candidat, ați înțeles mai bine ce este sistemul?
1: Da.
2: Ce este sistemul?
1: Sunt aceiași care se rotesc între ei, PSD, PNL, toți. Mi se pare că, într-un fel, la toate măgările pe care le vezi, la toți corupții pe care îi vezi la televizor, că s-au transformat partidele în niște grupuri de interese. Atât. Să-i dau lucutărică, îi căpătuiește pe toți din familie sau prietenii și în rest nu contează. Știți, vorba aia, ningă, plouă, ștrăznească, numai în cap să nu lovească. Cam așa e pentru politicianul român. Mă, nu interesează. Eu am fost acolo în politica mare. Am stat la masă. Era singura femeie. Cu toți bărbații ăia mari și puternici care conduc România. Vai de capul nostru. Există Dumnezeu. Credeți-mă, domnul Negruțiu, există Dumnezeu, că dacă nu eram de mult, pa, ca țară. Deci nu se poate așa ceva. Nu, nivelul este foarte jos și toți sunt numai și numai pe combinații.
2: Dați-mi un exemplu.
1: Păi uitați-vă la Ciolacu.
2: Nu, dați-mi un exemplu. Când stăteați la masă cu bărbații ăștia, ce...
1: Să vă dau un exemplu. Da. Hai nu, ca să-l înțeleagă toată lumea, că e soft. Eram în postul Crăciunului, când eram la negocieri. Postul că... partidele pro-europeane. Și în la masa respectivă, unde sunt fotografii făcute, cred că ați luat și dumneavoastră imagini, la un moment dat aduce un bufet. Rece, cald. Faci pe undeva. Mă, sincer, mi era și foame. Și întreb și eu, care sunt de post? Mă, am fost singura și toți ceilalți erau creștini ortodoxi, țineau posturile, făceau, dregeau în campanie electorală. Vă aduceți aminte? Și Ciolacu era ceva absolut deosebit, creștin ortodox, când a candidat, da? Măi, dar eu m-am săturat de atâta ipocrizie. M-am săturat. Mi-e silă. Mi-e silă să văd atâta ipocrizie. Mă, nu te lauzi. Că e o greșeală și un păcat. Nu te lauzi, mă, că ții post. Nu, nu faci în tăcere, o faci pentru tine. Nu mă laud de fiecare când mă duc la biserică să-mi fac selfie-uri cu fac ăștia prin campanie. Mi-era foame. Am întrebat și eu care bucățică, că mă uitam acolo, nu știam care bucățică e să pot să mănânc și eu ceva. M-am săturat de ipocrizie. Da, vă fac să râdeți, să zâmbiți.
0: Luăm o scurtă pauză și continuăm discuția.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
2: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
6: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
2: Da.
6: Deci avem o majoritate constituită. Ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: astăzi. Sârbii sunt mândri, olandezii periculoși. Cine câștigă pe tabelă? Apoi se întrec specialiștii în goluri. Holland versus Ronaldo. UEFA Nations League. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.
1: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Elena Lasconi este invitatul zilei de astăzi. În pauză am încercat cumva să ne dregem ținuta. Doamna Lasconi, revenim la lucruri serioase.
1: Turdoi înapoi.
0: De acum turdoi înapoi. Oh.
1: Cu Udina. Așa, vă rog, glumea.
0: Domnul Călin Georgescu mai are un viitor în politica românească?
1: S-ar putea să aibă. Au făcut din el un martir. Anularea alegerilor a fost cea mai nasoală treabă pe care s-a întâmplat în țara asta și o lovitură mare, mare dată democrației din România. Și acum porniți cu înjurăturile, vă rog. Dacă nu se anulau, câștigam alegerile, Georgescu era la coșul de gunoi al istoriei, nu mai vorbea nimeni despre el și lucrurile stăteau mai bine. Nu era lapte și miere, nu. Pentru că eram în cap cu deficitul, dar lucrurile stăteau mai bine. Acum, toți românii care nu mai au încredere, pe bune dreptate, nu mai cum să ai încredere în toți ăștia care se duc cu portbagajul de bani și îi vezi pe la televizor și cu toți îmbuibații și cu primarul care într-un an de zile își ia 4x4 și nu știu ce casă și nu mai știu... Oamenii sunt dezamăgiți și nu mai aveau o voce. Sunt oameni de bună credință care cred în Georgescu pentru că oamenii ăștia nu au mai găsit o voce pe scena politică. Pentru că scena politică s-a stricat din ce în ce mai tare. Peste tot există corupție. Peste tot aleargă după ciolan. Am implementat proiecte de 500 de milioane. Da? Șpaga, știți foarte bine, nu zic că toți primarii fură, se discută despre 10%. Înseamnă 50 de milioane. Asta înseamnă 10 milioane de euro. Hai să zicem că sunt fonduri europene și poate ar negocia un primar. Nu vorbesc de mine. Eu chiar sunt super cinstită și știe toată lumea asta. Toți constructorii știu frica mea. 5%. 5 milioane de euro. Acum vă întreb. No, nu ați înjurat. Cine? Să se uite cineva acum. Cât de tare l-ai înjurat tu pe unul care e primar cinstit și care nu a luat nimic, știind că ai avea posibilitatea să te duci acasă cu 5 milioane și să nu mai trebuiască să te gândești niciodată în viața ta la pensie și la nimic altceva. Să-ți aranjezi copiii, nepoții, să te duci în vacanțe și așa mai departe. Deci asta este bătaia pentru putere. Este, de fapt, bătaia pentru ciolani. Și nu o să mai fie oameni ca mine în administrație, credeți-mă. Deci eu simt că mi se erodează sănătatea, nu dorm noaptea, am o grămadă de probleme, foarte greu. Puteam să bag primăria în faliment. Noi avem un buget de 10 milioane. Deci eu am implementat proiecte cu bani cât e bugetul pe 50 de ani. Dacă, Doamne ferește, nu-mi ieșa un proiect... Intram cu primăria în faliment. E groaznic. Depinde o comunitate de tine. Dar așa ceva nu o să mai fie. Credeți-mă, nu știu câți oameni... Pentru că li s-a... Adică și văd. Mă, dar ce au cu femeia asta? Că am mai auzit discuții. Deci cât poate să facă și ea? Face cât poate. Am făcut mai mult decât am putut. Dar chiar nu sunt câștigată la loz în plic.
0: Vă gândiți să nu mai candidați?
1: Mă gândesc foarte serios... Probabil, pentru că am început niște lucruri și vreau să las în urma mea, asta e gândul meu. Deci am zis să fac toate școlile, să fac spitalele, să le dotez, să pun apă, canalizare, gaz și pe toate străzile din Câmpul Lung, pentru că sunt foarte multe, sunt Evu Mediu pe multe străzi și mai am nevoie de măcar un mandat ca să pot să termin cu canalizarea cu gazul pe toate străzile pe care nu avem, dar...
0: Am ajuns, doamna Lasconi, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul. În fața ta, 10 întrebări cu 10 răspunsuri scurte, vă rugăm, Florin.
2: Doamna Lasconi, la întrebarea 1 ați răspuns deja, dar v-aș întreba ce vă face să credeți că l-ați fi învins pe Călin Georgescu?
1: Vocea și talentul? Nu! Chiar erau date, adică știu că la vremea respectivă chiar aveam o echipă de campanie și chiar toți, după ce am ajuns în turul 2, erau prezenți și se făceau măsurători, atât în diaspora, comentariile de pe, din rețelele sociale, și deja înainte cu două zile, deja am început să, să cresc. Și am convingerea asta, adică dacă pentru un personaj total necarismatic ca și Nicușor Dan s-a mobilizat o țară, eu cred că s-ar fi mobilizat și pentru mine. Și cred că aș fi fost cel mai bun președinte al României. Ba, puteți să mă mai jurați puțin. Oricum, sigur, aș fi făcut de râs România. Și de ce spun că aș fi fost cel mai bun? Pentru că sunt chiar cinstită, sunt iubesc țara asta, mă bat pentru ea și îmi place să învăț de la alții și să ascult și să mă înconjur de oameni mai deștepți decât mine. Ceea ce nu se poate spune despre ceilalți, că ceilalți ar vrea să le pună bocancul pe cap la aia care sunt mai deștepți sau care au ceva de zis.
2: Întrebarea numărul 2. Anularea alegerilor a fost din vina rușilor sau a românilor?
1: Nu. A fost sistemul. Categoric sistemul. De la noi, da, de aici, cu ok-ul. Părerea mea, acum poate că peste 50 de ani o să vedem adevărul. Dar ce cred eu și ce simt eu, că nu se putea face chestia asta fără ok-ul. Adică PSD cu PNL, Iohannis, probabil domnul Pahonțu, fără ok-ul lui Macron, a Ursulei von der Leyen și a doamnei Metsola. Nu cred că se putea face. Eu nu zic că ele și-au dat ok-ul, dar eu cred că nu se putea face fără asta.
2: Întrebarea numărul 3. Sunteți suveranistă?
1: Sunt exagerat de suveranistă, pentru că suntem un stat suveranist. Dar atunci aș putea să zic
2: suveran.
1: Că da.
2: Având, independent.
1: Având Constituția României cu un stat suveran, da, ce țăcăneala asta că e suveranist sau unii mai suveranist decât celălalt? Sunt o româncă, îmi iubesc țara asta și muncesc pentru ea. În fiecare zi. Nu vorbesc la televizor și nu mă duc pe la nu știu ce, Doamne iartă-mă, de negocieri și nu-mi fac țara de rușine.
2: Întrebarea numărul 4. Care a fost cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o în campania electorală?
1: Cea mai mare greșeală este că am candidat. Că am încercat să salvez un partid și un popor care nu dorește să fie salvat. Eu, dacă voiam să candidez la prezidențiale, păi mă pregăteam înainte cu 2-3 ani. Păi tot ce înseamnă politică externă, mă pregăteam. Deci eu am intrat după o campanie la primărie, după toată nebunia care s-a întâmplat în țară, m-am apucat să iau taurul de coarne și să învăț din mers. Și am învățat mult, mult. Erau uimiți consultanții pe care aveam cât de mult am putut să absorb. Și a fost o greșeală din partea mea că am încercat să răspund la toate întrebările. Și am fost cinstită, adică a zis că ceilalți o dădeau cotit, așa.
2: Întrebarea numărul 5. Cum ați putut, ca fost ziarist, să faceți publice niște fotografii fără să verificați sursa?
1: Bine, în campania electorală, nu știu dacă dumneavoastră știți, dar știți sigur că candidatul nu aș vrea să discut foarte multe detalii, pentru că este o anchetă la DICOT și eu am pus la dispoziție absolut tot. Am zis, laptop, telefoane, luați, verificați. M-am dus de două ori. Și este o anchetă în curs. Când ai campanie electorală, conturile tale și postările pe Facebook, Instagram, TikTok și whatever, ce-o mai fi, nu le faci tu, că n-ai timp.
2: Deci nu dumneavoastră ați dat pozele alea?
1: Nu, ne-am gândit să facem lucrul ăsta, dar eu îmi pun semne de întrebare. De ce nu puteau să se ducă undeva în presă? Într-o presă cu trompete sau mai știu eu ce. De ce trebuia să le fac eu publice?
2: Păi de ce le-ați făcut?
1: Păi nu pot să zic mai multe detalii acum, pentru că vreau să se finalizeze ancheta și nu aș vrea să o influențez, pentru că am discutat cu domnul procuror și am spus că nu o să discut despre asta.
2: Dar dacă era ziaristă, le-ați fi dat? Asta puteți să-mi spuneți.
1: Dacă eram ziaristă, trebuia să mă apuc să le verific. Nu știu dacă eu pot să fac asta. Există instituții care fac chestia asta. O să vedeți. Acum poate că pare o bâlbâială din partea mea, dar nu e. Încerc să-mi găsesc cuvintele ca să nu scap niște elemente care ar putea să influențeze într-un fel ancheta din cot. Pentru că eu chiar îmi doresc să se finalizeze. Adică chiar îmi doresc să fie făcută ca la carte și am simțit că oamenii sunt profesioniști.
2: Întrebarea numărul 6. Care este cea mai nedreaptă acuzație care vi s-a adus?
1: Aia care m-a deranjat cel mai tare e că aș fi avut vreo treabă cu serviciile și că am obținut apartamentul de la ei, ce a fost o minciună, am câștigat în instanță și probabil că o să fac recurs creatura care, de la care a pornit chestia asta și trebuie să-mi plătească și 10.000 de lei daune. Eu am cerut o jumătate de milion de euro și probabil că o să continui cu toate Hazna TV care mai există pe aici, le știți. Pentru că nu au verificat informația și au dat la greu astea, nu sunt deloc o proastă și mă deranjează să fiu făcută proastă. În toate felurile am fost făcută. Nu știu dacă există vreo mizerie care să nu fi fost asociată în campanie electorală. Și asta mă dezgustă. Și nu o să mai candidez niciodată. Niciodată.
2: Întrebarea numărul 7. Ce fel de om este Nicușor Dan?
1: Exact cum am spus. Orgolios, rău și răzbunător. Este lumea lui. N-are nicio treabă cu oamenii, n-are nicio treabă cu noțiunea de echipă, nu are nicio treabă cu rădăcinile din România, cu treaba, cu credința. Nu. Dar nu trebuie să aibă foarte mult, nu trebuie să fie neapărat cel mai credincios om de pe pământ. Să fie un om bun și să-și dorească să facă.
2: Ziceți că este răzbunător?
1: Da.
2: Puteți să-mi explicați?
1: Haideți că poate mă mai invitați la o altă emisiune. Vă explic atunci. Poate și vedem niște răzbunări. Poate și vedem niște orgolii. De ce credeți că au ieșit atâtea scântei între el și Bolojan?
2: Întrebarea numărul 8. Veți mai vota vreodată cu USR?
1: Cu USR?
2: N-ați fost șefa USR?
1: Ba da, am fost șefa USR și eu cred în valorile USR, dar din păcate nu mai cred în oamenii care reprezint. Adică am mulți colegi la firul ierbii care sunt foarte buni. Am primari, avem primari foarte buni.
2: Mai sunteți în USR, nu? Sau
1: da.
2: Nu mai sunteți?
1: Sunt, da.
2: Dar votați cu
1: singura,
2: partidul?
1: E singura,
2: cu partidul ăsta?
1: În momentul ăsta, da. Deci eu am, în momentul ăsta, la ce am pe masă, da. Pe cu cine să votez? Cu AUR? Cu
2: Georgica? Întrebarea numărul 9. Unde este centrul puterii în România?
1: Vis-a-vis de Cotroceni.
2: Vis-a-vis de Cotroceni?
1: Unde este sediu SPP.
2: A, la Palatul Parlamentului e sediu SPP, nu?
1: Nu, e chiar vis-a-vis. Eu așa știu, că e vis-a-vis pe undeva. Treci pe lângă Leu, pe acolo, și pe acolo e sediu.
2: Domnul Pahonțu conduce România?
1: Cred că conduce de mulți ani.
2: În relația Nicușor Dan, Lucian Pahonțu, cine conduce pe cine?
1: Dacă mă apuc acum să-mi dau cu presupusul, eu cred că toate informațiile din ultima perioadă cu domnul Pahonțu ar putea să aibă legătură și cu Nicușor Dan.
2: Întrebarea numărul 10. România se îndreaptă într-o direcție bună sau proastă?
1: În zid.
2: În zid.
1: România se duce în cap. Dacă nu se trezesc, se duce în cap.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din satul mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: întors. Ultima parte a discuției de astăzi, invitatul zilei, Elena Lasconi. Doamna Lasconi, în acest moment spuneți că România se duce cu capul în zid. Există vreo variantă în care să iasă cu bine? Și care e această variantă?
1: Cu foarte bine nu, dar singura variantă să deblocăm țara sunt alegerile anticipate. Eu chiar sunt uimită că am vorbit cu foarte mulți oameni, oameni de bună credință, care spun așa: ce se poate întâmpla că nu ne lasă? Cine nu ne lasă? Păi nu că cineva de pe în Europa, nu știu ce, că nu ne lasă să ne ducem așa în cap. Bă, da, voi credeți că îi pasă cuiva de România? Îi pasă cuiva de noi și de cum o duc românii? Foarte mare atenție la vot și să se ducă oamenii la vot. Da. Am văzut că sunt foarte mulți români care nu mai doresc să se ducă la vot după anularea alegerilor, pentru că votul lor nu a contat.
0: Mulțumim, doamna Lasconi, pentru discuția de astăzi. O să vă mai invităm. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din satul mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
1: da,
0: care este o figură cunoscută la București.
1: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jill's Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
3: Astăzi, sârbii sunt mândri, olandezii periculoși. Cine câștigă pe tabelă? Apoi se întrec specialiștii în goluri. Haaland versus Ronaldo. UEFA Nations League, Națiunile Unite prin Fotbal, în direct la Digi Sport.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
5: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului. Aterizare de urgență pe aeroportul Otopeni. Un avion care a decolat de la Cluj a lovit două păsări. Bianca Timșoara are detalii, ascultăm Bianca.
1: Bun găsit, o aeronavă care zbura de la Cluj-Napoca spre Antalya s-a ciocnit cu un stol de păsări imediat după decolare. Aeronava ar fi fost lovită de un stol de porumbei. Avionul a fost imediat redirecționat și a aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coand din București. La bord se aflau 170 de pasageri care au ajuns în siguranță la sol. Aeronava este acum verificată pentru a se stabili dacă a fost avariată, iar decizia de aterizat la București ar fi fost luată și pentru că operatorul aerian are acolo baza de mentenanță. Din fericire, așa cum vă spuneam, nu au fost raportate victime. Urmează să se stabilească dacă avionul își poate continua cursa spre Antalya sau dacă pasagerii vor pleca cu alte aeronavă.
0: Mulțumesc, Bianca Timșa! A fost din nou alertă pe litoral, o bucată de dron a fost găsită în zona Gigea. Autoritățile fac verificări. Iulia Stanciu are informații suplimentare.
2: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost găsit aici, pe plaja din Agigea, pe acest dig de protecție. Localnicii au anunțat autoritățile care au ajuns la fața locului și au ridicat obiectul. Cel mai probabil este vorba despre o aripă de dronă aeriană adusă de valuri la mal, care nu avea încărcătură explozivă. Vă reamintesc, și noaptea trecută în județul Tulcea a fost emis mesaj RoAlert după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la granița României cu Ucraina. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 de la baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru monitorizare și, din fericire, drona nu a intrat în spațiul nostru aerian.
0: Premierul desemnat a depus astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Luni și marți vor avea loc audierile în comisie de specialitate, iar miercuri la ora 13 votul decizional în plen. Partidele care îl susțin, adică PNL, USR și UDMR, nu pot asigura majoritatea, așa că Siegfried Mureșan speră să convingă PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează cu siguranță doar pe 170 de voturi.
3: Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână, de când ați fost desemnat, ați purtat negocieri care au dat și roade.
4: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii, reprezentând aceste trei partide, se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
0: Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, face o analiză cruntă a prestației de până acum a lui Nicușor Dan la Cotroceni. Spune despre el, citez, că este o catastrofă. Iar legat de criza guvernamentală, Lasconi ia la țintă PSD.
5: O catastrofă. Cuvântul singur.
6: Țineți să clarificați.
5: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
0: Cel mai mare târg imobiliar din țară are loc zile.

0: Acestea în capitală, dar cine mai cumpără acum în contextul situației economice pe care o traversăm? Organizatorii anunță aproape 200 de expozanți în premieră la târg. Sunt prezenți și pe lângă dezvoltatori și reprezentanții băncilor, notari, specialiști în cadastru sau chiar companii care se ocupă de design interior. Prețurile pornesc de la aproximativ 61.000 de euro pentru o garsonieră în București. Despre toate acestea discutăm acum cu Alexandru Costache, coordonator proiect. Bună ziua, vă mulțumesc!
1: Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație.
0: Mai cumpără românii imobiliare în această criză economică, politică?
1: Mai cumpără și oricum, chiar dacă nu cumpără, vin să se intereseze pentru viitorul apropiat de prețuri, de promoții. În primul rând, la acest târg avem foarte multe promoții. Și avem prețuri începând de la 1.300 de euro pe metru pătrat plus TVA. Avem apartamente care beneficiază de discounturi până la 20.000 de euro. Și cred că e momentul, da, să vină să-și aleagă un apartament.
0: Din ce ați sesizat dumneavoastră, sunt mai mulți doritori care au deja toată suma sau mare parte din sumă sau doritori care urmează să apeleze la ajutorul băncii pentru un credit ipotecar?
1: Avem doritori care majoritatea, da, doresc să apeleze la ajutorul unui credit bancar, de aceea avem și un departament, la acest târg sunt mai multe bănci, avem și un departament care oferă consultanță în acest sens, dar avem și doritori care au, dispun de sumele respective și, bineînțeles, doresc anumite discounturi, de aceea au și venit la târgul acesta.
0: Ați sesizat o anume preferință, dacă se îndreaptă mai degrabă către apartamente cu 2-3 camere sau către garsoniere?
1: Preponderent au fost apartamentele cu 2 camere. Am avut și mulți investitori care au căutat apartamente tip studio, cum îi spunem noi, cu o cameră și cu a doua cameră cu bucătărie deschisă. Acestea sunt cele mai bune de investiții în acest moment. Dar și 3 și 4 camere chiar.
0: La acest târg găsesc doritorii doar apartamente noi sau există și apartamente care au fost locuite până de curând?
1: La acest târg găsim toate tipurile de apartamente. Avem și partea de, cum îi spunem noi, de revânzare. Apartamente locuite tot în blocuri noi, normal. Avem blocuri deja finalizate, adică care au deja un an de când sunt finalizate și au mai rămas apartamente, de aceea vă spunem că avem și promoțiile acestei apartamente, dar da, există și apartamentele, cum spuneați dumneavoastră, la revânzare, apartamente deja locuite, găsesc în cadrul agențiilor care sunt aici.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Alexandru Costache, coordonator proiect. Și revenim la Paris, acolo unde urmăriți în direct imagini în live cu Papa Leon. Francezii trăiesc zilele acestea momente istorice. Pentru prima dată în aproximativ 20 de ani, un papă le vizitează țara. Iar în aceste momente, Papa Leon oficiază o slujbă pentru peste 1 milion de credincioși în Place de la Concord. Vedeți imaginile, sunt absolut impresionante. Ascultăm și noi câteva secunde.
2: La paix soit avec vous! Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble pour la célébration de l'Eucharistie, source et sommet de notre vie.
0: Papa Leon este în cea de-a doua zi a vizitei sale în Hexagon, după ce ieri a participat la o altă slujbă oficiată la Catedrala Notre-Dame și a mers de asemenea și la un moment de reculegere. Este o nouă zi plină pentru suveranul pontif. De dimineață a vizitat un adăpost pentru imigranți și pentru persoanele vulnerabile, iar apoi a susținut un discurs la Institutul Catolic. În această seară urmează să se ducă într-un alt oraș, este vorba despre Merz și acolo se va încheia și vizita suveranului pontif în Franța, aplaudată și recunoscută de milioane de francezi.

0: Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricordia, qu'il nous pardonne nos péchés.
1: Se întâmplă și la case mai mari, nu doar șoferilor de rând. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a stat blocat pe Valea Oltului mai bine de o oră în coloană din cauza lucrărilor, după cum chiar el l-a dezvăluit. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, povestește că a coborât din mașină să vadă de ce este blocaj și ar fi descoperit că mai mult se stă decât se lucrează pe traseul care leagă Vâlcea de Sibiu. Citez acum. 4 oameni lucrau, mai mulți stăteau într-o parcare și priveau, Oltul curgând. Traficul pe Valea Oltului este oprit haotic pentru lucrări, pentru perioade prea lungi, fără o organizare care să minimizeze impactul asupra circulației, a mai spus ministrul Transporturilor interimar Radu Miruță. Scenariu apocaliptic lansat de un gigant al tehnologiei, inteligența artificială ar putea duce la moartea unui miliard de oameni. Tehnologia a devenit atât de puternică încât, folosită de persoane rău intenționate, ar putea provoca distrugeri la o scară largă, fără precedent, avertizează chiar Bill Gates. El cere ca toate guvernele și autoritățile să se implice în reglementarea și supravegherea AI, pentru că autoreglementarea companiilor din domeniu nu este suficientă, nici pe departe. La polul opus, Elon Musk și Mark Zuckerberg insistă că ar trebui să ne concentrăm pe efectele pozitive ale dezvoltării inteligenței artificiale.
2: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
3: So many people talk about AI as if it's this like super scary thing.
4: Yeah.
3: And I don't know. I mean, I think it should just be useful and fun. I mean, I think you fast forward 5 years, like everyone is going to have an agent that like really intimately understands your goals and everything around you and can help you get stuff done.
5: We don't want to get complacent regarding the 10% probability of a bad outcome. So it's important for us to pay close attention to AI safety. But let me tell you about the 90% positive outcome. The 90% positive outcome is that everyone's got robots that are their buddies.
1: După 4 ani de când îi bombardează civilii, Vladimir Putin dă vina pe Ucraina pentru că nu au fost reluate negocierile de pace. Ba chiar se victimizează. El era dispus la discuții, dar Kievul a atacat fix când Rusia pregătea alegeri parlamentare, așa că s-a concentrat pe răspunsul militar.
6: Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому. Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Озон, ну это что такое? Это зачем? Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует.
1: Guvernul Italiei a aprobat decretul de lege care prevede o cotă maximă de 30% de elevi străini în clase. Măsura a fost anunțată zilele trecute chiar de Giorgia Meloni, care a anunțat totodată și un sprijin pentru elevele musulmane. Acestea nu mai au voie să poarte burca în clase. În peninsulă sunt aproximativ și 120.000 de copii români, dar și conaționali, care predau în școlile de acolo. Printre ei și Irina Țurcanu. A venit în această seară în urmă cu 20 de ani, fără să știe prea multă italiană și între timp a ajuns la catedră. Într-un interviu acordat corespondentei Digi24 în Italia, Irina a vorbit despre acest decret care, de fapt, nu ar rezolva problema.
7: Non esiste, non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
8: Profesorii care predau în Italia au cu totul altă părere decât cea a premierului Giorgia Meloni. Irina Țurcanu este profesoară și dă exemplul lui Ibrahim, un copil egiptean de 8 ani.
9: Nu înțelegea absolut nimic, dar nimic
4: zero, înțelegea doar numerele. Nu știa să spună furculiță, să spună lingură. Acum noi ce puteam să facem? Să continuăm să urlăm la el. Scrie, ține pasul cu noi, fă tu, hai, nu te dă-i, dă-i. Deci asta se întâmplă de fapt în realitate. Este copilul străin care rămâne în urmă. Este copilul străin care trebuie să depună de 5 ore efortul de a înțelege, de a înțelege singur.
8: Statisticile arată că în Italia doar în 7% dintre clase se depășește limita de 30% de copii străini și că în mai puțin de 1% dintre clase elevii italieni sunt în minoritate. În decretul aprobat de guvernul Meloni, părinții copiilor care nu știu italiană vor fi și ei sancționați. Vor fi obligați să participe la cursuri de limbă italiană, iar dacă nu se prezintă, sunt amendați cu până la 1000 de euro.
4: Persoanele care predau italiana acestor străini nu știu altă limbă decât italiana. Iar oamenii ăștia se așează pentru o oră întreagă într-o bancă și ascultă pe cineva care vorbește eventual cu un accent foarte puternic dintr-o zonă care nu este cea care în care ei locuiesc și devine așa ceva enigmatic și misterios.
8: Pentru profesoara venită din România, decretul dat de guvernul Meloni nu este decât un răspuns electoral la ascensiunea extremei drepte din Italia.
1: Este festivalul Toamnei în China, ocazie cu care tehnologia s-a împletit cu tradiția pe cerul unui oraș din sud-vestul țării. Roiuri de drone au desenat tot felul de imagini.
9: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Una dintre cele mai avansate proceduri medicale l-a salvat pe un tânăr militar diagnosticat cu o tumoră cerebrală malignă. A fost operat în timp ce era tras și a vorbit cu medicii pe tot parcursul intervenției. Chirurgul a putut verifica astfel în timp real ce parte a tumorii poate fi îndepărtată fără ca vorbirea și mișcarea să-i fie afectate.

0: crize puternice de epilepsie au zguduit viața lui Cosmin. Și-a pierdut cunoștința, iar când s-a trezit, era în ambulanță.
1: Au durat în jur de 10-15 minute, am fost inconștient.
0: Cosmin a trăit una dintre cele mai cutremurătoare experiențe. În doar un sfert de oră, existența i s-a schimbat complet. Cele 15 minute i-au legat viața pe care o știa de una complet nouă, cu un diagnostic greu de acceptat. O tumoră în lobul frontal stâng al creierului, un gliom de grad mic.
2: O tumoră care afectează creierul în structura lui este din celulele gliale, celulele care susțin neuronii, izolează și îi înconjoară. Nu este o tumoră bine delimitată. Spunem de grad mic pentru că încă păstrează caractere de benignitate, însă, lăsată să evolueze, ajunge să se malignizeze. E o evoluție certă asta a tumorilor, a gliomelor de grad mic către malignizare.
0: În cazul lui Cosmin, pericolul era dat și de poziția tumorii. Se afla aproape de zonele care controlează vorbirea și mișcarea. Dacă ar fi fost supus unei intervenții clasice, medicii ar fi operat în orb fără să știe dacă aceste funcții sunt afectate. Așa că neurochirurgul Mihai Crăciun a decis să apeleze la una dintre cele mai avansate proceduri, Awake Brain Surgery.
2: Din acest motiv facem operațiile de genul acesta într-o primă etapă, în perioada în care, în timpul în care se desface cu practic voletul, se face accesul la accesul cerebral, el a fost sedat, după aceea l-am trezit, l-am pus să miște, să vorbească și am stimulat suprafața creierului cu un mic electrod ca să vedem exact zonele care sunt pe care le putem îndepărta și ce nu putem îndepărta.
0: Ce se întâmplă în timpul operației seamănă cu o scenă de film. În timp ce este operat pe creier, pacientul vorbește cu medicul. Este pus să numere, să recunoască obiecte, să miște degetele. Chirurgul parcurge astfel, pas cu pas, un traseu care identifică harta funcțională a creierului.
3: Ești ok? Dăm mai departe, mai încercăm?
4: Haide!
3: Zaruri, perfect!
5: Aici este un calendar.
3: Perfect!
0: Modul în care pacientul execută comenzile îl ghidează pe medic să îndepărteze tumora cu precizie milimetrică, evitând zonele critice.
2: În permanență, pacientul a fost stimulat neurologic și a trebuit să efectueze diferite sarcini, să vorbească, să recunoască niște picturi, să denumească niște obiecte, să miște mâinile și picioarele.
0: Extrem de complexă și de riscantă, prima intervenție a lui Cosmin nu a mers conform planului. Când medicii au început să scoată tumora, pacientul a făcut două crize de epilepsie și și-a pierdut cunoștința.
2: Acolo unde nu mai eram sigur de rezultat, am preferat să mă opresc. A mai rămas un rest care îi dădea în continuare simptome, avea niște fenomene de tip epileptic și la distanță de un an aproximativ am reintervenit, de data asta fără niciun incident și am putut scoate tot.
0: După prima operație, Cosmin a rămas temporar cu o paralizie și a recăpătat mobilitatea în aproximativ o lună și jumătate, iar după cea de-a doua intervenție, crizele epileptice au încetat. Acum este bine.
1: Mi s-a recomandat de un doctor Crăciun după operație să iau pauză de la antrenamente, o pauză de la muncă și de la condus. Iar după 3 luni, după ce s-a făcut operația și s-a restabilit totul, mi-a dat din nou voie.

0: Simptomele unei tumori cerebrale diferă în funcție de zona afectată. Pot apărea crize de epilepsie, slăbiciune într-o parte a corpului, probleme de vorbire, vedere încețoșată, tulburări de echilibru sau schimbări de comportament. Un alt semn sunt durerile de cap. Acestea trebuie investigate dacă sunt frecvente, se agravează sau sunt însoțite de alte simptome neurologice.
1: Aparent, în ultima vreme, existăm într-adevăr la o creștere a frecvențelor și o reducere a vârstei la care apar, deși studiile statistice pe perioade mai lungi de timp nu susțin neapărat această idee, dar percepția noastră de la firul ierbii, ca să zic așa, este că într-adevăr apar mai frecvent la tineri.
0: Statisticile arată că în România incidența tumorilor cerebrale este de 6 cazuri la 100.000 de locuitori, dintre care aproximativ 3 sunt tumori agresive.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
6: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Trimiteam, sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur, vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur, vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din satul mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la AgroJurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: ambasador. N-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
1: da,
0: care este o figură cunoscută la București.
1: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
4: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic, o perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție Scenă Deschisă, eu sunt Simona Țăranu. A plecat din Balș cu un vis și a ajuns să trăiască zeci de vieți pe scenă. A fost pe rând copilul Olteniei, actorul, apoi omul care a început să-și scrie și să-și regizeze propriile povești. De aproape trei decenii caută adevărul în personaje și poate se caută și pe sine. Crede că fiecare om ar trebui să viseze măcar o oră pe zi. El a făcut din vis o meserie. Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
1: Bine v-am găsit!
0: Mulțumesc tare mult că știu, a început stagiunea și ați reușit să strecurați și această invitație la Scenă Deschisă, pentru că timpul este foarte limitat, dar vă mulțumim că sunteți alături de noi.
1: Cu mare drag!
0: Dacă vă iau acum din București și vă duc în locul în care ați crescut, ce Gavril Pătru aș mai întâlni acolo și cât din omul acela a mai rămas de schimbat?
1: Tot. Cum ajung acolo? Sunt din nou Gavril Pătru, olteanul de la țară, de la care mergea cu vacile, cu oile. Și cred că părerea mea nu e că niciun om care pleacă de la din locul în care s-a născut nu pleacă cu adevărat. Adică, de exemplu, când vorbesc cu ai mei la telefon sau merg acolo, instantaneu vorbesc oltenește.
0: Așa mi se întâmplă și mie cu familia, e normal.
1: Adică și dintr-o dată toată educația pe care am primit-o aici sau formația de actor, cum am intrat în Balș, revin la setările din fabrică. Deci nu cred că m-am schimbat foarte mult în ceea ce privește relația mea cu locul în care m-am născut și cu oamenii pe lângă care și cu care am crescut.
0: Un oltean jet by jet, ați plecat dintr-un sat oltenesc și ați ajuns pe scena Teatrului Național. Acum, o luăm invers. Cât a rămas neschimbat aici pe teatru, la teatru?
1: Mă străduiesc să rămân cât mai mult neschimbat. Pentru că în artă, originalitatea sau lucrurile, cred eu, cu cât sunt mai aproape de adevărul personal al fiecăruia dintre noi, cu atât e mai promițător pentru spectator, pentru cititor, pentru public.
0: Doar în artă sau chiar avem nevoie de oameni autentici?
1: Păi toți suntem autentici. Din păcate sau din fericire, încercăm tot timpul să ascundem lucrurile care ne deosebesc și lucrurile pe care le gândim. Asta, în artă cel puțin, cu cât ești mai, cred eu, cu cât ai curaj să spui lucrurilor, lucrurilor pe nume, artistul, indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii, trebuie să aibă o nemulțumire. Pentru că altfel nu creează. Cu burta plină, știți cum e. Acum, la vârsta asta, m-am mâncat în fund să mai citesc o carte, două obligat de unul altul, măcar piesele în care am jucat. Și mi-am dat seama că toți artiști, toți autorii aveau o nemulțumire. Toți erau flămânzi, într-un fel sau altul, neapărat cu burta goală, dar artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. Poate dintr-un prea plin de durere, de suferință, de iubire, dar așa când e comod.
0: Există o amintire din copilărie care va ajunge cumva într-un spectacol?
1: Da, Morui și Păpădii, Ceasul și Cămașa Miresii. O mare parte din întâmplările de acolo sunt reale, sunt autentice. Personajele există, numele există, numele de care se face vorbire în piesă și, pe urmă, din copilăria mea, am, cu puțin noroc, s-a publicat Neastelul și Olteneș, o piesă proastă de teatru în care sunt multe întâmplări din copilăria mea.
0: Când ați știut că veți deveni actor? A fost așa o întâmplare sau parcă ați simțit așa dintotdeauna?
1: Nu, n-am simțit niciodată, nici nu. Întâmplarea. Am vrut să plec din Balș.
0: Dar nu v-a descoperit cineva talentul? Nu v-a spus? Măi, băiete, tu te în direcția asta, că
1: nu,
0: sigur
1: nu,
0: ai
1: nu,
0: ceva.
1: Nu, nu, nu, nu. Eu știu cum spun actorii, artiștii în general își plâng de milă, fac aici pe victimele. Domnule, am fost așa, nu e chiar așa. N-am vrut să mă fac nici la prima piesă de teatru, am văzut-o la aproape 18 ani, la Craiova. Am vrut să plec din bal și am vrut să demonstrez ceva și întâmplător am ajuns la teatru să fac figurații. Și, de fapt, să sintetizez, cred că pentru fiecare om e foarte important, de fapt, cel mai important, 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă, cum spun, că sunt întâlnirile de care ai parte. Ori eu am avut șansa și norocul să întâlnesc oameni, adică din 99 de oameni care îmi dădeau în cap și îmi spuneau în orășelul ăsta Balș, maică, ta e forjor, taică, tu e strungar, cum să dai tu? Tu trebuie să faci așa, stai acolo, îmi dădeau în cap. S-a întâmplat la 900 de oameni, un om să zică, ok, încearcă, trebuie să pleci, trebuie, și mi-a dat încredere. De fapt, omul ce are nevoie, de ce are nevoie să înflorească? De puțină încredere. Și asta a fost norocul meu. Să întâlnesc cu oameni care mi-au spus, e posibil. E posibil să dai la teatru dacă vrei să pleci din asta, să treci de prima probă eliminatorie și să faci filologie. Cu rusă principală, așa era pe vremea aia.
0: Cum reușim să ne uităm la 1% și nu la 99%? Acum, trăim în această era social media. Foarte multe comentarii de hate. Le privim pe acelea și poate ajungem să ignorăm ceea ce este frumos, ceea ce este bun.
1: Pe asta zic de noroc.
0: Cum? Noroc, dar contează și mentalul, bănuiesc.
1: Da. Ce înseamnă norocul, în opinie, în mintea mea? Norocul înseamnă să ai partea, șansa, să-ți cultivi o relație cu un om, un el sau o ea, care să te facă să strânească curiozitatea, să înțelegi că toți oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și fiecare ia din viața asta atât cât poate să înțeleagă și atât cât poate să ducă. Dacă încerci să schimbi omul din fața ta sau cel care scrie un comentariu de hate și tu te simți neîndreptățit și toată energia ta negativă sau frustrarea se duce spre cei 90%, 99% și poate cel care contează spune, e ok, și ei sunt oameni, au problemele lor, depinde ce vrei tu să faci. Și atunci acel 1% este tipul sau tipa care îți spune, lasă doctorul timp să rezolve lucrurile. Și încearcă să găsești sau să citești și altceva. Gura lumii, în spectacolul meu, ăsta, Ceasul și cămașa Miresii, gura lumii. Oamenii la țară n-au timp de povești așa cum stăm noi aici să povestim o oră, două, trei despre Ion o iubea pe Maria. Dar ei totul sintetizează într-un proverb. Și atunci înțelepciunea asta la țară vine de la, dacă nu poți face, sau așa gândesc eu, dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău. Și atunci îl vezi pe omul respectiv, suntem încă în țara în care putem face un pas în spate și să te ridici de la masa unde pe energiile sau oamenii respectivi îți fac rău. Dar asta numai dacă ai șansa și norocul să fie cineva care să-ți deschidă mintea.
0: E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
1: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
0: Când vine primul salariu?
1: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru, adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați, Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște nu neapărat obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o patalama la mână. Mai greu să faci meserie.
0: De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
1: Pot să spun, acum ascultând povestile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
0: După, într-adevăr, atunci...
1: Atunci era cenzura, dar...
0: Era un echilibru salarial...
1: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câteva mici pânze de păianjen în meseria asta, zic și eu.
0: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
1: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum ce lecții mele, dacă am rămas cu vreo lecție, pot să spun că mentorii mei sau mentori, ce am învățat a fost de la Remus Mărgineanu, actor la Teatrul Național din Craiova, și am învățat de la Florin Zanfirescu și de la Doruana că în meseria asta nu te ajută nimeni dacă nu te ajuți tu. Și să nu fim victimele propriilor noastre așteptări. Vedeți ce deștept sunt?
0: Mai există acea emoție înainte de a urca pe scenă sau poate în primele minute?
1: Păi am emoții de fiecare dată. Primele, înainte de al treilea gong, se întâmplă ceva în stomac și pe urmă, după ce am făcut primul pas pe scenă, lucrurile revin la normal. Dar eu cred, sau eu am cu mine niște mici principii de țăran, că pot și bătut în cap în momentul când n-o să mai simt emoțiile astea de care mă întrebați, mă apuc de altceva. Am un respect deosebit pentru meseria asta, pentru cei de la care am furat și am învățat. Și am zis așa că în momentul când eu să cred că vin la servici, la teatru vorbesc, în momentul când nu mai ai emoții, e clar că știi cum...
0: Ceva a murit.
1: Și dacă ceva a murit, colegii mei, eu sunt invidios, recunosc asta, sunt foarte invidios pe oameni care știu că, care spun că știu cum e cu meseria, adică ei știu. Și eu sunt invidios, pentru că eu de fiecare dată, după fiecare spectacol, îmi dau seama că nu știu și că știu din ce în ce mai puțin și contrar aparențelor, colegii spun că mă alint, îmi dau seama că eu controlez din ce în ce mai puțin.
0: Dacă nu ar fi fost actoria, ce ar fi fost și de ce musai teatru și nu și actor de film? Dar după o foarte scurtă pauză vă invit să rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
5: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satul Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Spune, ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
3: da,
2: care este o figură cunoscută la București.
3: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
0: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
4: Astăzi, sârbii sunt mândri, olandezii periculoși. Cine câștigă pe tabelă? Apoi se întrec specialiștii în goluri. Holland versus Ronaldo. UEFA Nations League. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
5: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit la scenă deschisă, Gavril Pătru este în continuare alături de noi. Dacă n-ar fi fost actorie, ar fi fost?
1: Eu mi-am dorit de mic să... atunci când mă fac mare și termin școala, dacă urma să termin, să-mi iau doi cai și o căruță. Asta era visul meu.
0: Ce frumos! Dar nu cred că este nici târziu și nu cred că nu se va putea realiza.
1: Păi nu, că am unul din cele trei lucruri pe care mi le dorești, pe care le mai am de făcut în viață. Unul e ca în momentul când se termină stagiunea, probabil peste 2 ani, cred, să-mi iau un cal, o căruță cu coviltir și să plec pe 1 iulie, să traversez țara așa până la 1 septembrie unde ajung, cu o căruță cu coviltir, cu un câine legat cățeaua între roțile căruței și să merg prin țară. Adică să merg așa singur, fără telefon, fără... E legătura asta cu pământul, cred, de altfel că nu ne naștem întâmplător într-un loc anume. Asta una. Pe de altă parte, acum când fac călătorii, multe călătorii, am fost în Tibet, merg în Tibet, merg în Himalaya, merg în țările astea din Pacific, în unele mă simt foarte bine, adică am impresia că am mai fost acolo, într-unele nu prea, dar cred că au legătură cu pământul și cu norocul meu de a fi copilărit la țară și a mă descurca cum se descurcă maidanezul. Eu fac tot comparații, n-am răbdare, stau prost cu timpul și atunci le spun colegilor sau actorilor, le spun așa, comparația cu un câine maidanez și cu un câine de rasă. Se rătăcește un câine de rasă pe stradă, îl calcă mașina, toată lumea dă cu piciorul, nu se descurcă. Da. Un maidanez știe să uită, zice, are suflet bun, știe să treacă pe la trecerea de pietoni. Ori copilăria mea și faptul că aveam impresia când ai mei mă duceau la țară, la bunici acolo, unde era, nu era curent electric și mă trimiteau, că aveam impresia că mă abandonează. Din fericire, skill-urile pe care le-am dobândit acolo la țară însă sunt de foarte mare folos. Nu numai în București, ci în multe locuri în care... în care merg.
0: Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și
1: da,
0: Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
1: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri, pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo tu cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
0: Nu știu, cum se simte energia publicului?
1: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți. Simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit. Chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
0: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete. Pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
1: E interes. Oamenii întotdeauna, spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
0: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un are în distribuție actori consacrați, cu siguranță atrage mai mult.
1: Nu. Atrage, indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt, la primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care, cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă, la teatru cel puțin, e tot din gură în gură. Adică sunt spectacole la care nu s-a făcut niciodată reclamă, nicăieri, nici măcar teatrele al cărei repertoriu sunt.
0: Și sunt cu casa închisă?
1: Și sunt cu casa închisă, nefiind mari vedete sau actori cunoscuți de teatru. Și sunt spectacole de teatru cu cele mai mari vedete în care...
0: O întâmplare amuzantă. Deci e sigur amuzantă.
1: Întâmplări amuzante sunt multe, dar m-au rugat colegii și domnul Caramitru, facem vorbire, e undeva sus pe acolo, ne privește, îmi spunea întotdeauna, Gianni, nu trebuie să dai interviuri și dacă ajungi întâmplător, încearcă să nu fii sincer. Nu, lasă-o mai moale cu sinceritatea.
0: Nu ne aude. Nu ne aude acum.
1: Joc într-un spectacol nebun din dragoste al lui Sam Shepard. Facem 14 ani de când jucăm spectacolul. Și nu o să dezvălui subiectul, dar eram în fața teatrului și eram cafea în mână și trece o doamnă, doamnă în vârstă pe lângă mine și spune: nesimțitule, cu sora ta. Și m-am gândit că vorbește singură. Și m-am uitat după aia, nesimțitule, nu se poate cu sora ta. Puh! Și mi-am dat seama că seara avusesem spectacolul Nebun din Dragoste și făcea referire la subiectul piesei.
0: Domnul, nu a ieșit din stare. Nu a ieșit din poveste.
1: Pe moment a fost... mă simțeam așa că sunt actor de teatru, am nevoie de un pic de discreție. Și am fost foarte mâhnit, dar am ajuns în teatru, le-am povestit colegilor și am început să râdem. Și asta era, deci râdeam. Asta e amuzantă în sensul că sunt oameni, sunt spectatori, care pleacă cu povestea și asociază
0: personajul. E un pic cam mult, dar e bine să pleci totuși reflectând.
1: Păi iată, da, asta este idealul. Spectatorul să plece acasă după un spectacol de teatru și în mașină sau în troleu sau în metrou pentru un minut să se gândească puțin la ceva care i-a trezit un semn de întrebare acolo.
0: Gavril Pătru, vă vedem, vă auzim când?
1: Ne vedem, ne auzim la Teatrul Național, teatru în care, din a cărei trupă fac parte. La Teatrul Notara face plăcere să spun că și acolo mă simt ca acasă, la Teatrul Metropolis, la Teatrul din Iași, sunt norocos, adică mai am șansa că sunt mare, așa, sunt înalt și slab și cât un rol de soldat se găsește prin pe undeva într-o piesă.
0: Gavril Pătru, mulțumim, mulțumim pentru sinceritate. Mulțumim că nu l-ați ascultat pe domnul Caramitru și ați fost autentic sincer. Vă mulțumim tare mult.
1: Și eu mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din satul mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Bună, ambasador. N-ați venit singur în România. Ați venit împreună cu doamna Lucy Portman, la care este o figură cunoscută la București.
3: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
0: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
4: Un negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Avem pentru început titlurile momentului. Zeci de persoane care participau la o nuntă în Avrig au ajuns la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară, inclusiv mirele s-a simțit rău, localul în care a avut loc evenimentul a fost amendat, iar activitatea a fost suspendată. Declarație controversată, ambasadoarei SUA în Grecia au apropiat a președintelui Trump. Diplomatul susține că americanii au fost implicați în demiterea guvernului Bolojan, ce ar fi primit în schimb Statele Unite, vedeți în jurnal. Urmărim și vizita istorică a Papei Leon în Franța. Suveranul pontif a ajuns la Lourdes, unde a oficiat o slujbă într-unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume, Grota Apariților Mariane. Plan roșu de intervenție activat aseară în județul Sibiu. 20 de persoane care participau la o nuntă la Palatul Bruckenthal din Avrig au ajuns la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară. Inclusiv mirele s-a simțit rău. ANSVSA a demarat verificări de urgență și a descoperit mai multe nereguli. Au dat o amendă de 30.000 de lei și au suspendat activitatea Palatului Bruckenthal.
1: Optzeci de persoane participau la evenimentul de la Palatul Bruckenthal din Avrig. Primele simptome au început să apară la câteva ore după servirea preparatelor.
2: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
3: Dar ce simptome au?
2: Vărsături.
4: Diare.
3: Și da, când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
5: lupta? După 4 ore. Nu la toată lumea.
3: Dar ce ați mâncat?
5: Și aperitivul care s-a constatat la ei, la mine.
3: Deci după aperitiv?
5: După aperitiv. Cine poate să constate, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește și acum ciorba.
6: Ce ne vede?
5: Da.
6: Păi când vomiți, imediat s-a rezolvat.
3: Dar ce ați mâncat?
6: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
1: Printre cei care s-au simțit rău a fost și mirele.
7: Toată lumea are toxinfecție alimentară.
3: Dar de la ce ați mâncat?
7: Nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
8: La nivelul județului Sibiu a fost activat planul roșu de intervenție. La o sală de evenimente din orașul Avrig, mai multe persoane au solicitat asistență medicală întrucât acuzau simptomatologie de toxinfecție alimentară. Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
1: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator pentru a fi analizate. Palatul Bruckenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
0: Incendiu pe DN1, o mașină a luat foc în mers, șoferul a tras imediat pe dreapta și a încercat să stingă flăcările. Disperat, le-a făcut semnă celorlalți șoferi să oprească să-l ajute cu stingătoarele, dar a fost ignorat. Abia după câteva minute, un bărbat a intervenit. Cei doi au reușit să stingă focul înainte ca situația să se transforme într-o tragedie. Momente de panică pentru pasagerii unei curse charter care zbura de la Cluj-Napoca spre Antalya. La scurt timp după decolare, aeronava Trauma a lovit mai multe păsări. Din motive de securitate, comandantul a cerut redirecționarea zborului, iar avionul cu 170 de pasageri la bord a aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coandă din București. Tehnicienii au verificat starea aeronavei și au făcut primele evaluări la sol. Compania a pus la dispoziția pasagerilor un alt avion pentru a-și putea continua vacanța în Turcia.
9: Coloanele nu au fost afectate, de asta am luat decizia să mergem acasă, că avem mentenanță acolo. Dacă mergem la Australia, ar trebui să pierdem foarte mult timp cu reparații.
10: Imediat după decolarea de la Cluj, în parcursul său, aeronava a suferit un incident tip bird strike. Asta înseamnă în aviație un incident în care este implicată o pasăre sau cu mai multe păsări. În cazul de față, un ștol a intrat în aeronavă, destul de mare. S-a luat decizia ca aeronava să decoleze la Otopeni, să nu-și mai continue drumul înspre Antalya. Pasagerii au fost debarcați la terminal. Aeronava a plecat la verificări, dat fiind că sunt mai multe piese și componente care trebuie verificate.

Nou scandal pe scena politică pornit de la o declarație pe care ar fi făcut-o ambasadoarea SUA în Grecia, o apropiată lui Donald Trump. Potrivit Wall Street Journal, aceasta ar fi spus că americanii au fost implicați în demiterea guvernului Bolojan.

0: S-ar fi întâmplat la o cină la Atena, alături de ministrul grec al energiei, desfășurată în luna martie. Atunci ambasadoarea SUA ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Potrivit Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost partea planului americanilor de a vinde gaze naturale lichefiate în Europa de Est, inclusiv în România, după ce executivul de la București a ridicat constant semne de întrebare cu privire la gazul american și la prețul ridicat. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, ambasadoarea SUA a avut o întâlnire cu Sorin Grindeanu la București.
1: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane din cauza prețului ridicat. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
2: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
1: Discuțiile au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindeanu într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
0: Se anunță zile de foc în Parlamentul României, unde bătălia pentru putere intră în linie dreaptă. Miza este uriașă. Un nou guvern programat să treacă testul suprem miercuri. Guvernul mureșan ajunge la vot după ce începutul săptămânii va fi rezervat audierii miniștrilor. Luni și marți vor avea loc audierile acestora, iar miercuri la ora 13 va fi vot în plen. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, nu pot asigura însă majoritate. Așa că Siegfried de Mureșan speră să poată convinge PSD de să-i asigure voturile. În acest moment se bazează pe 170 de voturi din cele 233 necesare. Andreea Gheorghe ne spune mai multe.
3: Siegfried Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19% fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului. Majoritatea miniștrilor rămân pe funcție. PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern. Așadar, cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. Problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Siegfried Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie.
4: Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat Ați purtat negocieri care au dat și roade.
5: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide formează Guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
0: Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, critică dur prestația de până acum a lui Nicușor Dan la Cotroceni. Eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosete, spune ea. Lasconi a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate.
6: O catastrofă. Cuvântul singur.
7: Țineți să clarificați.
6: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculți, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
0: Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproximativ 200 de studenți au fost evacuați din clădire. Focul a izbucnit într-o cameră aflată la etajul 5 și exista riscul să se extindă și la alte camere. Aproximativ 200 de studenți au ieșit singuri, alți 13 au fost scoși de pompieri. 3 au avut nevoie de oxigen. Nu a fost nevoie de transportul acestora la spital. Cauzele izbucnirii incendiului sunt în curs de stabilire. Se caută acum soluții pentru relocarea studenților ale căror camere au fost afectate de flăcări și de fum. Două realități, o singură țară. Într-o parte, venitul mediu ajunge la peste 7.000 de lei pe lună, adică în București. În alte zone din țară, salariul mediu abia dacă depășește 4.000 de lei pe lună. Diferența dintre cele două românii nu stă însă doar în venituri, ci și în cheltuieli. Un reportaj special realizat de colegii noștri Sebastian Boldea și Ana Maria Ianc.
8: În București, venitul mediu net trece de 7.000 de lei, cu 46% peste media din restul țării. La polul opus este județul Hunedoara, unde venitul mediu net abia dacă ajunge la 4.000 de lei. Diferența nu stă însă doar în câștig, ci și în costuri. Așa că am sunat de la București la Hunedoara pentru a afla diferențele de costuri pentru un trai decent.
9: Un bucureștean plătește lunar pentru facturile de bază, adică gaz, curent, internet, telefonie, dar și gunoi, în jur de 500 de lei.
10: În Hunedoara, aceleași cheltuieli se ridică la aproximativ 450 de lei. Vorbim așadar despre o diferență de 50 de lei pe lună.
9: O diferență majoră apare însă în momentul în care discutăm și despre chiria. Asta pentru că în București, pentru un apartament de două camere, se plătește lunar în jur de 3.000 de lei.
10: Într-un oraș mai mic, pentru un apartament similar, chiria ajunge pe lună la aproximativ 1.500 de lei.
8: Eugen trăiește în Hunedoara cu un venit de aproximativ 4.000 de lei, adică cel mediu. Pentru a face față de la o lună la alta, își gestionează atent bugetul.
11: Mergem din două în două săptămâni. Da, și cheltuielile se ridică undeva la 700 de lei de fiecare dată. Acum 2 ani, nu zic acum un an, acum 2 ani, aceleași cumpărături le făceam undeva la 450-500.
8: Dragoș are 23 de ani și este economist. Trăiește în capitală cu un venit de aproximativ 7.000 de lei, iar în cazul lui salariul îi mai permite chiar să-și pună și bani deoparte.
12: Aproximativ 700 de lei, bani puși deoparte, un buget de aproximativ 1.000 de lei pentru vacanțe sau cheltuieli neplanificate și în jur de 1.500 de lei pentru ieșiri sau mâncare comandată.
8: Sunt însă și cheltuieli care nu țin cont de zonă. Coșul de cumpărături, de exemplu, ajunge la aproximativ 1.500 de lei. La fel se întâmplă și la pompă, unde prețul unui litru de carburant este aproape același.
9: Un plin de 50 de litri de motorină în capitală costă 550 de lei, iar unul de benzină 500 de lei.
10: Exact aceiași bani îi plătesc și șoferii din Hunedoara pentru un plin de carburant care le ajunge pentru aproximativ 800 de kilometri.
9: În București, însă, din cauza traficului, șoferii parcurg o distanță de cel mult 500 de kilometri, adică naveta zilnică către serviciu.
10: Aceeași cantitate de carburant în orașele mai mici ajunge pentru a acoperi naveta pentru o lună și mai bine.
7: Când vine vorba de costul serviciilor, aici vedem o diferență. Costurile în București sunt mai ridicate și, pe de o parte, o parte din aceste venituri salariale se duc către a plăti aceste servicii la un preț mai ridicat.
8: După chirie, facturi, cumpărături și un plin de carburant, vedem cât mai rămâne în București și în Hunedoara la finalul lunii. Diferența dintre venituri este de aproape 3.000 de lei pe hârtie, însă, odată luate în calcul toate costurile, se reduce la 1.400 de lei.
0: Mulți români își caută un al doilea loc de muncă pentru a face față cheltuielilor de zi cu zi. Pentru mulți, câteva ore de muncă în plus înseamnă bani pentru facturi, rate și mâncare. Pe o singură platformă de recrutare au fost înregistrate 1,3 milioane de depuneri de CV-uri de la începutul anului. Joburile disponibile erau doar 20.000.
1: Ziua de muncă nu se termină pentru toată lumea odată cu programul de 8 ore. Sanda lucrează în domeniul medical de peste 20 de ani, însă cheltuielile lunare prea mari au împins-o să-și caute și un serviciu extra.
13: Sunt asistent medical și de aproximativ 8 ani sunt cu două, trei joburi. Nu m-am putut descurca, fiind și curate. De multe ori mă duc și la îngrijiri la domiciliu ca să fie totuși un venit încât să ne putem descurca. Că nu ești cu cel puțin două joburi, nu te poți descurca.
1: O singură platformă de recrutare a înregistrat de la începutul anului 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time. Numărul a crescut cu 13% față de anul trecut.
14: Cei mai mulți optează pentru un al doilea job pentru a face față mai ușor cheltuielilor, dar și pentru a-și suplimenta veniturile. Anul acesta au fost disponibile peste 27.000 de locuri de muncă part-time, iar salariul mediu net este de aproximativ 3.000 de lei pe lună.
15: Prețurile au crescut și atunci au nevoie de două joburi care ca să-și acopere nevoile.
16: Lumea mai vrea să mai meargă și într-un concediu, nu vrea doar să muncească și să meargă acasă.
17: Traiul scump. Și eu, unul fiind în cauză, nu am un al doilea job, dar fac multe chestii după job.
14: Curca cu un singur salariu?
17: Nu.
1: Sunt și domenii unde programul este flexibil.
18: Vorbim despre retail, asigurări, servicii, turism, financiar, bancar, industria alimentară și call center BPO. Majoritatea, de fapt, vor să facă acest lucru temporar până când vor depăși o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar.
1: La cele 27.000 de joburi cu jumătate de normă disponibile anul acesta, media aplicărilor a fost de 49 pentru fiecare poziție postată.

0: Statistică alarmantă, peste 100.000 de sesizări la poliție privind violența domestică au fost înregistrate în primele 8 luni ale anului. Aproape 41.000 dintre acestea au fost infracțiuni de lovire sau alte violențe. La nivel național, doar anul acesta au fost cel puțin 26 de cazuri de femicid. Vă reamintesc numărul de urgență pentru victimele violenței domestice, 0800 500 333. Jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, are detalii.
1: Bun găsit tuturor! În primele 8 luni ale acestui an, polițiștii spun că au fost primite peste 100.000 de sesizări de violență domestică. În aceeași perioadă au fost înregistrate aproximativ 41.000 de fapte de violență domestică, dintre care 57% au fost cazuri de lovire sau alte violențe. Polițiștii au emis peste 13.500 de ordine de protecție, dintre care aproape 5.000 au fost transformate de instanțe în ordine de protecție. În total, magistrații au emis peste 11.000 de ordine de protecție și în aproape jumătate din cazuri, agresorii au fost obligați să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
0: Inteligența artificială sau umană? Digi24 a făcut un experiment pentru a vedea cât de ușor este să deosebim un text scris de om de unul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Și a apărut o adevărată provocare pentru mulți dintre cei întrebați. De altfel și studiile arată că peste jumătate dintre utilizatorii de inteligență artificială nu pot recunoaște un text scris de chatbot.
2: Avem aici un text pe care l-am scris despre beneficiile aduse de inteligența artificială, iar acum îi vom scrie unui chatbot și îl vom ruga să facă exact același lucru, să scrie câteva fraze pe acest subiect. Avem textul, iar acum vom merge să vedem câte persoane vor recunoaște frazele scrise de AI.
3: Inteligența artificială ne poate ajuta să economisim timp și să ne ușurăm munca de zi cu zi. Ea poate face mai... unor informații, procesarea de date și prelucrarea fotografiilor într-un timp foarte scurt. Trebuie să-mi dau eu seama care este scris cu...
2: cu inteligența artificială, da.
3: Să fiu sinceră, nu prea îmi dau seama.
2: Vreau să vă arăt două texte, să-mi ziceți care e scris de mine și care e scris cu inteligența artificială.
4: Clar, a doua.
2: A doua e scrisă cu inteligența artificială?
4: Da, da, da, cred.
2: Nu, e scris de mine.
4: Ok, am înțeles.
2: Ce te-a făcut să crezi că acesta e cu inteligența artificială?
4: Am crezut că, na, este mai, mult mai complex.
5: O să zic primul, pentru că este puțin mai lung și mai dezvoltat așa. Mă gândesc că are mai limbajul, mai de inteligență artificială.
2: Ei bine, primul e scris de mine.
5: Serios? Cred că fix această frază, tocmai pentru beneficiile aduse. Pentru că de obicei se folosesc aceste exprimări.
6: 70% dintre români folosesc instrumente de inteligență artificială, arată un studiu recent. Totuși, mai bine de jumătate dintre aceștia nu recunosc un text scris de AI.
7: Ai un bate la orice distanță niște texte pe care unii dintre concetățenii noștri, care nu știu scrie și nu au foarte multe abilități, că așa e viața lor, nu reușesc să le scrie. AI-ul devine din ce în ce mai performant, din ce în ce mai bun și din ce în ce mai greu recognoștibil, inclusiv de alți algoritmi.
6: Ștefan folosește zilnic inteligența artificială, atât pentru școală, cât și pentru curiozitățile personale.
8: De exemplu, un exercițiu necesită să folosim inteligența artificială ca să traducă un text din limba latină și să căutăm niște arhaisme. Cu ceasul, că-s pasionat de ceasuri, mai mult la ceasuri și diferite prețuri. Caut, studiez despre ele, verific și informația, vă dați seama că nu e 100% adevărată cea pe care o dă AI-ul. Se mai poate încurca ocazional.
6: Dintre românii care folosesc AI, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la job sau școală.
0: Stațiunea Saturn se pregătește să renască după ce un proiect masiv de investiții a fost pus în mișcare pentru a salva una dintre cele mai iubite zone de vacanță de la Marea Neagră. Aproape 30 de hectare de plajă, cu totul nouă, sunt amenajate de-a lungul a 3 km pe coastă. Localnicii, dar și turiștii care vin an de an aici, spun că aceste lucrări erau absolut vitale. În ultimii ani, plaja s-a îngustat atât de mult încât apa mării a ajuns efectiv să bată în zidurile falezei.
9: La malul mării s-a încheiat sezonul estival și s-a dat startul lucrărilor de extindere a plajelor.
1: Plaja din Mangalia Saturn intră într-o nouă etapă de reabilitare. Aici, pe aproximativ 3 km, muncitorii vor amenaja 30 de hectare de plajă nouă.
9: Nisipul este adus din larg, după care este întins de-a lungul țărmului cu ajutorul utilajelor.
10: Foarte bună ideea, că era plaja mică, se încăpătă toată lumea. Ajungea apa până în mal aici și strica faleza.
11: Se strângea aici în colț, în dreptul stâlpului ăla.
1: Și era îngustă.
11: Îngustă.
12: Vremurile se schimbă, așa cum vedem, eroziunea se manifestă peste tot pe coasta litoralului. Iar mi se pare o idee foarte bună.
13: În unele zone, într-adevăr, mergi cam mult, cel puțin pe coridorul Saturn-Venus acolo, mergi cam mult până la plajă, dar asta e acum, nu se poate și. Când nu era plajă, nu era bine, când e plajă, nu e bine.
9: Înainte de nisipare, în larg au fost construite 4 diguri de protecție. Autoritățile încearcă astfel să oprească eroziunea costieră.
14: Aici nu mai aveam plajă, apa ajunsese până la nivelul falezei. În sezonul estival viitor, turiștii ce vor veni nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia.
15: Nisipul este adus din zonele de împrumut din largul Mării Negre la aproximativ 40 de kilometri de zona în care se face nisipare.
9: Potrivit Apelor Române, proiectul pentru zona Mangalia Saturn are o valoare de aproape 424 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor provine din fonduri europene.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
19: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
20: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
19: Printr-un război?
20: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
19: da.
20: Dar nu încercați asta acasă.
19: Pentru dar ele pot să facă treaba asta.
20: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
19: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
20: În jur de 65 de miliarde de lei. Împărțit la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
19: doar
20: așa.
19: Pentru dobânzi.
20: Dar pentru dobânzi,
19: dar
20: atenție.
19: Asta nu produce nimic în economie,
20: nu.
19: Doar plătești doar dobânzi.
20: Deci eu împrumut
19: 13 miliarde de euro.
20: Ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești
19: stingi
20: datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Ucraina vrea să creeze roboți umanoizi care să-i ajute pe soldați în luptă. Ideea aparține fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov, care a anunțat proiectul Armata Roboților. Astfel de sisteme ar fi folosite atât pentru a ataca ținte inamice, cât și pentru evacuarea răniților și pentru misiuni de recunoaștere.
1: Warfare is changing, but the most valuable resource is still human life. The real advantage is sending robots where people face the greatest risk. That's why we are building an army of robots. Just imagine, robotic systems control the battlefield 24/7. Sensors detect movement, sound, and the smallest changes in the environment. Different types of robots respond to threats before they reach people. Robots intercept the enemy, defend against attacks, destroy targets, move on to enemy positions first. People control the systems from a safe distance and enter the cleared position only when it is safe. Yeah, it sounds like the war of the future, but we are already there. And we are starting to build the army of robots today. For a long time, strength belonged to those with more people. Today, strength belongs to those who know how to save lives.
0: Papa Leon a încheiat cea de-a doua zi a vizitei sale în Franța cu o slujbă oficiată într-unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume, Grota Apariților Mariane din Lourdes. În orașul din Pirinei francezi, Leon al XIV-lea a inaugurat un pod care îi poartă numele și s-a rugat apoi la micuța peșteră, unde se spune că Fecioara Maria i s-a arătat de 18 ori fiicei unui morar în anul 1858.

0: Tradiția și tehnologia și-au dat mâna la capătul celălalt al lumii. Cu ocazia festivalului Toamnei, cerul din sud-vestul Chinei s-a transformat într-o scenă uriașă. Mii de drone sincronizate perfect au desenat în aer elemente din legendele vechi de veacuri ale țării, de la zeița lunii și până la iepurele de jad. Un avertisment venit din India ar putea schimba regulile și în Europa. Oamenii de știință de acolo au găsit microplastice în toate sortimentele de lapte proaspăt examinate. Dar și mai aproape de noi, în Elveția, au fost identificate chimicale care se găsesc de regulă în cauciuc.
1: Și 30 de particule de microplastice în fiecare litru, multe dintre ele fibre sintetice de polietilenă sau polipropilenă, au ieșit la analizele din lapte. Aceste materiale sunt utilizate frecvent la fabricarea ambalajelor alimentare și din ele ajung și în produs, spun oamenii de știință indieni, cel mai probabil în momentul procesării. Particulele microscopice au mai fost descoperite până acum în apă ori sare, iar medicii avertizează că acumularea lor în organism poate genera inflamație cronică și chiar probleme cu inima sau creierul. Un alt studiu realizat de această dată în Elveția demonstrează că inclusiv substanțe chimice asociate cu cauciucul apar în laptele proaspăt din magazine. Pot proveni fie din atmosferă, fie de la echipamentele folosite pentru procesarea lactatelor la fermă.
0: În timp ce mulți oameni merg la Londra pentru muncă, afaceri sau ca turiști, Amisa atrage și un alt tip de persoane. Este vorba despre o comunitate de căutători de comori care își murdăresc mâinile săpând în istorie și căutând indicii despre trecutul țării. Flora Spiegel și Jason Sandy se numără printre puținii norocoși care au permisiunea de a cerceta albia fluviului în căutarea unor obiecte pierdute de mult. Unele au sute de ani vechime și spun povești uitate despre trecutul regatului.
2: La umbra clădirilor moderne ale Londrei, o activitate veche de secole cunoaște o revenire spectaculoasă.
3: Este una dintre cele mai vechi pipe de tutun pe care le-am găsit vreodată.
4: Arată ca o ceașcă și o parte dintr-o farfurie din perioada lui Shakespeare.
2: Aceasta este căutarea prin mâl, mudlarking, un hobby în plină expansiune. Dar nu e ceva accesibil oricui, iar permisele de participare au devenit aproape la fel de râvnite ca relicvele descoperite. Aici, pe malul londonez al Tamisei. Odinioară, mudlarks erau săracii Londrei, care căutau obiecte și resturi pe care să le poată vinde. Astăzi, pasionați precum Flora pornesc în căutarea trecutului.
5: E foarte interesant. Știi, aici jos e casa cuiva de acum 2000-1800 de ani.
2: Ascunse printre pietre, Flora descoperă obiecte care au călătorit în timp. Ele spun poveștile londonezilor obișnuiți care au trăit și muncit pe acest râu.
5: E ca și cum te întoarce pentru foarte scurt timp în trecut ca să uiți de problemele și anxietățile zilelor noastre. Am obiecte despre care n-am știut ani întregi ce sunt, iar când reușești să afli, e o satisfacție uriașă.
2: Departe de malul râului, Flora își expune descoperirile la Catedrala Southwark. Vânzarea obiectelor nu este permisă. În schimb, festivalul anual de mudlarking le oferă pasionaților o privire asupra comorilor ascunse în Tamisa. Mudlarking a devenit foarte popular în ultimii ani, mii de oameni sperând să-i urmeze exemplul Florei. Dar pentru că cererea este atât de mare, există limite stricte privind numărul celor care pot practica această activitate. Sunt eliberate doar 4.000 de permise pe an, iar lista de așteptare a ajuns la un moment dat la peste 10.000 de persoane, printre ele și istoricul Dan O'Brien.
6: Acum sunt oarecum pierdut în mulțime. Sunt pe lista celor care și-au exprimat dorința de a fi luați în considerare, dar încă aștept și n-am mai auzit nimic de foarte mult timp. Așa că am fost mudlarker. În sufletul meu încă sunt mudlarker, dar nu am permis, așa că nu pot practica. Sunt doctorul Dan O'Brien, istoric al morții.
2: Deși studiază descoperirile madlarcărilor, nu a reușit să-și renoiască permisul.
6: Aș avea enorm de câștigat ca istoric dacă aș putea practica din nou această activitate, să găsesc obiecte și să încep să reconstruiesc poveștile din spatele lor. Pentru că scriu și cercetez locuri care se aflau de-a lungul Tamisei, pline de oameni care pierdeau genul de obiecte pe care eu le găseam în râu. Așa că asta a adăugat o nouă dimensiune cercetării mele istorice și ar fi extraordinar să o pot recupera.
2: Aletea s-a înscris pe listă la scurt timp după deschiderea acesteia și așteaptă de aproape 2 ani.
4: Am întâlnit pe cineva care s-a înscris pe lista de așteptare la doar 20 de minute după deschiderea înscrierilor, iar permisul i-a venit abia după 6 luni, așa că mi-am spus că probabil m-am înscris în primele 20-40 de ore, deci poate că voi primi permisul în următorii 20-40 de ani.
2: La doar câteva minute de mers pe jos, de aici, Jason, pasionat de mudlarking, caută și el pe mal. Practic această activitate de 14 ani și a văzut cu ochii lui cum a devenit tot mai populară. Spune că pandemia a contribuit la transformarea acestui hobby, cândva de nișă, într-un fenomen de masă. Unii au descoperit o nouă legătură cu râul, alții au găsit o nouă perspectivă asupra greutăților prin care au trecut londonezii în trecut. În același timp, conturile de pe rețelele sociale, precum cel al lui Jason, au contribuit la creșterea audienței, care îi urmărește cu aviditate descoperirile spectaculoase.
6: Una dintre descoperirile mele preferate din această zonă este un pantof medieval. Este primul pantof al unui copil și a ieșit din mâl complet intact. L-am donat Muzeului Londrei. Este unul dintre cei mai vechi pantofi medieval găsiți vreodată în râu, într-o stare atât de bună. Are aproximativ 600 de ani și încă are și returile.
2: Tamisa este un râu cu maree. De două ori pe zi, nivelul apei scade cu până la 70 metri, iar asta transformă zona într-unul dintre cele mai lungi și mai mari situri arheologice din Marea Britanie. Mâlul anaerob, lipsit de oxigen, păstrează obiecte la care te-ai aștepta cel mai puțin. Jason spune că tocmai caracterul unic al mâlului face esențială limitarea numărului de mudlarkeri.
6: Trebuie să ne asigurăm că activitatea e sustenabilă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste artefacte nu sunt luate cu nemiluita și că sunt păstrate pentru generațiile viitoare. Nu putem pur și simplu să lăsăm pe oricine să vină aici și să plece acasă cu o plasă plină de obiecte. Totul trebuie făcut într-un mod sustenabil și cred că am găsit acum un echilibru bun împreună cu autoritatea portului Londrei.
2: Autoritatea spune că, în timp, protejarea acestui mediu sensibil îl va face accesibil unui număr mai mare de oameni. Flora păstrează doar o parte dintre obiectele pe care le găsește, pe cealaltă le aruncă înapoi în râu, hotărâtă să păstreze istoria acestuia pentru viitor.
0: Teatrul Bulandra deschide stagiunea 2026-2027 cu o premieră care vorbește despre conflictele interioare care nu se văd atunci când privești din exterior. Constructorul Solnes este un arhitect ajuns la apogeul carierei sale, dar care este măcinat de întrebări și neliniște. Iar publicul este invitat să decidă cât de împlinitor este succesul atunci când îi descoperă povestea.
7: Cred că cel mai bine ar fi să pleci.
8: Da.
9: Constructorul Solnes de Ibsen, poate cea mai misterioasă piesă a lui Ibsen, poate cea mai, cu cele mai multe sensuri, cele mai multe simboluri. Este vorba despre condiția de a fi om. Este un spectacol care chestionează teme extrem de contemporane, cum ar fi ce înseamnă succesul.
10: Spectacolul ăsta este despre ceea ce este în oameni nevăzut, ceea ce ne creează tuturor la un moment dat un moment de frică în viață. Pentru că la un moment dat te întrebi, ok, muncesc, fac lucruri frumoase, construiesc, strâng bani, cunosc oameni, mă îndrăgostesc. Ok, și ce rămâne din asta?
11: Așa că vezi, Hitler, ăsta e prețul succesului ăsta de care vorbește toată lumea.
0: Care replica preferată?
9: Nicăieri în mine nu sunt la adăpost de tine.
10: Încearcă numai să mă oprești.
11: Dar te întorci.
12: Încearcă numai să mă oprești.
13: Un spectacol extraordinar, profund, care te lasă cu niște gânduri.
14: Foarte interesant, foarte greu, foarte frumos.
15: Emoționant. Un spectacol necesar, foarte bun, excepțional.
16: Am visat că am crezut de pe o stâncă.
17: A fost un proces destul de complex,
8: în care am încercat cât se poate să spun povestea într-un mod mai dinamic, păstrând textul. Cu siguranță că am adaptat oareșcum și limbajul, l-am făcut mai coerent, am încercat să omorâm repetițiile și sper că ne-a și reușit.
17: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
18: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că trebuie să mai fac niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programe astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani lui Borcea și zici, ia așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
17: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din satul mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Denis Man a marcat în Suedia al 12-lea său gol pentru naționala României. Jucătorul de la PSV Eindhoven s-a aflat la primul meci cu Hagi selecționer.
1: Are încredere foarte mare în noi și noi la rândul nostru trebuie să avem cu mare el încredere în noi, că mi se pare de multe ori că nu avem această încredere în forțele proprii și aici se face diferența.
0: Hagi a jucat cu Man vârf împins, iar mutarea a avut succes. Fotbalistul a înscris din nou la națională după aproape un an.
1: Este o poziție nouă, îmi place mai mult în bandă, dar încerc să ajut echipa.
0: România a fost învinsă în Suedia de Isak și Gyökeres. Cei doi sunt cotați împreună la 150 de milioane de euro.
2: Eu cred că au fost două goluri cu șansă. De exemplu, al doilea gol a fost ca șutul în oglindă al primului șut de care vorbeați dumneavoastră, pe care l-am scos în lateral. A ajuns la Isak și după am scos-o eu, de data asta a ajuns la Gyökeres și a reușit să dea gol, deci pot să spun că a fost și puțină neșansă.
0: Meciul a fost decis de Gyökeres, care a reușit golul 22 la naționala Suediei.
3: Or we know that Romania is a good team, so yeah, they can create chances and yeah, like they did, they scored a goal and yeah, they made it difficult for us in some moments.
0: La Solna, Munteanu, Man și Rațiu i-au speriat pe suedezi cu 3 ocazii mari, toate în prima repriză.
2: A fost un meci bun, cred că toată lumea este conștientă de asta, vă dați seama, au fost mai puternici decât noi, au finalizat mai bine decât noi.
4: Cred că puteam să facem mult și încrederea poate ne-a lipsit uneori.
5: Probleme inedite pentru Ioan Ovidiu Sabău și Denis Alibek. Antrenorul și atacantul Farului s-au duelat din greu cu o muscă în timpul interviurilor acordate reporterului Digi Sport.
6: În comision, scuzați că e o muscă aici. Asta e.
7: Pare ireal când te gândești.
8: Este în istoria fotbalului, vă dați seama și. Dar cu siguranță avem șanse. Echipele au făcut egal, celelalte două. Stai puțin așa. E prezent în careu și arată ca un atacant de valoare.
9: Luis Munteanu, Bârligea...
8: Ambii sunt prietenii mei, dar mie îmi place mai stilul lui Luis. Ca și... Bă, incredibil așa ceva. Nu pot stau liniștit, îmi vine pe frunte.
9: Despre suspendarea pe care ai primit-o, dar...
5: Luxemburg a dat lovitura în Bulgaria prin Vincent Til, jucător la Waldhof Mannheim în Liga a 3-a germană. Bulgaria a început bine partida. Mijlocașul trecut pe la Academica Clinceni, Asen Chandarov, a deschis scorul chiar la debutul în națională pe terenul actualei sale echipe Botev Plovdiv. Până la pauză, Leandro Barreiro, jucător la Benfica, a profitat de eroarea lui Dimitrov și a egalat. Golul lui Vincent Til, care a stabilit scorul final 2-1 pentru Luxemburg, le-a adus oaspeților al 4-lea succes în ultimele 5 partide.
0: A fost scandal la Budapesta. Încăierarea de la meciul Ungaria-Ucraina a pornit după eliminarea lui Nazarenko. Ucraineanul a văzut al doilea galben pentru o intrare dură la tot, iar maghiarii au așteptat fluierul final ca să se răzbune.
10: Eru pe partidă. Asta se întâmplă cu brigăzile din cel mai bun campionat din lume. Nervii erup, avem bătaie generală, vin sticle, vin pahare care îi lovesc pe fotbaliști din tribune. Ghilet a lăsat meciul de multe ori prea liber, n-a dat cartonașii galbene toate când a trebuit.
0: Capii răutăților, Soboslai, Cherchez, Tsigankov și Matvienko au încasat câte un cartonaș galben. Startul partidei dintre Gabriela Ruse și Ana Bondar a adus 6 break-uri consecutive. Abia la 4-3 a reușit maghiara să-și țină serviciul. Tot ea avea să se impună în primul set cu 6-4. Gabriela și-a ridicat nivelul de joc în partea secundă. A dominat setul al doilea, pe care și l-a adjudecat cu 6-1.
11: Game success.
0: Erorile și-au făcut loc în jocul lui Ruse în setul decisiv. Bondar a profitat de ele și a obținut victoria cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2.
11: Digi24 FM.
12: Ascultați Digistoria.
13: 27 septembrie 1914. România își pierde primul rege. Regele Carol I al României și-a dat ultima suflare la castelul Peleș din Sinaia. Avea 75 de ani. Mare parte din viață, 48 de ani, a domnit în România. De numele și de domnia regelui Carol I se leagă prima Constituție, obținerea independenței naționale și transformarea României într-un stat modern. Ziua decesului regelui Carol I este și ziua urcării pe tronul României a regelui Ferdinand I. Acesta a moștenit coroana de oțel de la unchiul său și a întregit România. 27 septembrie 1908. Mașina care a pus lumea pe roți. Fabrica Ford din Detroit a început producția de serie a modelului T. Henry Ford a dorit să creeze o mașină simplă și accesibilă clasei de mijloc din Statele Unite. Primele mașini erau asamblate manual, ceea ce dura 12 ore. Inițial, ca să facă economie de timp și bani, Henry Ford a ordonat ca toate mașinile Ford Model T să fie vopsite în negru. Când a apărut linia de asamblare în fabrică, un Model T era asamblat în 93 de minute. 15 milioane de autoturisme Model T s-au vândut pe glob. A fost votată mașina secolului. 27 septembrie 1825. Puterea Aburului. În nordul Angliei a fost deschisă prima cale ferată publică din lume, care folosea locomotive cu aburi. Inaugurarea a fost evenimentul anului în țară. De locomotiva creată de inginerul George Stevenson au fost legate vagoane de marfă și de pasageri. Sute de oameni s-au urcat în tren pentru prima călătorie. 10.000 de oameni au așteptat trenul la destinație. Momentul a schimbat transporturile pentru totdeauna. Din Marea Britanie, căile ferate au ajuns pe tot globul.
12: Ați ascultat Digistoria.
11: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
16: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
17: Dar știe 10% doar.
16: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
17: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
16: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
17: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
16: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
17: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
16: V-ați uitat în dosarul lui?
17: Nu.
16: Nu v-ați uitat?
17: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
16: Păi, erați președintele României, nu puteați să cereți un CV detaliat, păi nu, să vedeți CV unde a lucrat?
17: Dar nu dosarul.
16: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
17: Nu, din câte știu.
16: Conta?
17: Nu.
16: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
17: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
18: Bună, ambasador. N-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman, la care este o figură cunoscută la București.
19: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
11: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
20: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: din Cluj-Napoca, aproximativ 200 de studenți au fost evacuați din clădire. Focul a izbucnit într-o cameră aflată la etajul 5 și exista riscul să se extindă și la alte încăperi. Aproximativ 200 de studenți au ieșit singuri și alți 13 au fost scoși de pompieri. 3 au avut nevoie de oxigen. Cauzele izbucnirii incendiului sunt în curs de stabilire. Se caută acum soluții pentru relocarea studenților, ale căror camere au fost afectate de flăcări și fum. Plan roșu de intervenție activat aseară în județul Sibiu. 20 de persoane care participau la o nuntă la Palatul Bruckenthal din Avrig au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Inclusiv mirele s-a simțit rău. ANSVS a demarat verificări de urgență și a descoperit mai multe nereguli. Au dat o amendă de 30.000 de lei și au suspendat activitatea Palatului Bruckenthal.
1: Optzeci de persoane participau la evenimentul de la Palatul Bruckenthal din Avrig. Primele simptome au început să apară la câteva ore după servirea preparatelor.
2: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
3: Dar ce simptome au?
2: Vărsături.
4: Diare.
3: Și când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
5: nunta? După 4 ore. Nu la toată lumea.
3: Dar ce ați mâncat?
5: Și aperitivul care s-a constatat la ei, la mine.
3: Deci după aperitiv?
5: După aperitiv. Cine poate să constate, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește și acum ciorba.
6: Ce ne revenit?
5: Da.
6: Păi când l-am omis, imediat s-a rezolvat.
3: Dar ce ați mâncat?
6: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
1: Printre cei care s-au simțit rău a fost și mirele.
7: Toată lumea are toxinfecție alimentară.
3: Dar de la ce ați mâncat?
7: Nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
8: La nivelul județului Sibiu a fost activat planul roșu de intervenție. La o sală de evenimente din orașul Avrig, mai multe persoane au solicitat asistență medicală întrucât acuzau simptomatologie de toxinfecție alimentară. Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
1: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator pentru a fi analizate. Palatul Bruckenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.

0: Nou scandal pe scena politică pornit de la o declarație pe care ar fi făcut ambasadoarea SUA în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump. Potrivit Wall Street Journal, aceasta ar fi spus că americanii au fost implicați în demiterea guvernului Bolojan. S-ar fi întâmplat la o cină la Atena, alături de ministrul grec al energiei, desfășurată în luna martie. Atunci ambasadoarea SUA ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Potrivit Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost partea planului american de a vinde gaze naturale lichefiate în Europa de Est, inclusiv în România, după ce executivul de la București a ridicat constant semne de întrebare cu privire la gazul american și la prețul ridicat. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, ambasadoarea SUA a avut o întâlnire cu Sorin Grindeanu la București.
1: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane din cauza prețului ridicat. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
2: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă din 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Sporuri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la

0: suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
1: Discuțiile au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindan într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
2: Premierul propus, Siegfried Mureșan, și miniștrii pe care îi vrea în cabinet se pregătesc pentru testul din Parlament. Luni și marți sunt programate audierile miniștrilor, iar miercuri va fi votul în plen. Până acum doar PNL, USR și UDMR îl susțin pe liberal, insuficient pentru a-i asigura majoritatea. Siegfried Mureșan mai are puțin timp pentru a convinge PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează pe 170 de voturi din cele 233 necesare. Andreea Gheorghe are toate datele.
3: Siegfried Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19% fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului. Majoritatea miniștrilor rămân pe funcție. PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern, așadar cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. Problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Siegfried Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie. Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
4: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
2: Haine, electrocasnice, produse de igienă, românii cumpără orice în rate. Tot mai multe site-uri de comerț online le oferă oamenilor varianta de a plăti în rate sau cu păsuire de 30 de zile. În acest context, în 4 ani, piața comerțului electronic din România și-a dublat valoarea.
5: Alexandru comandă în rate produse scumpe și de fiecare dată prețurile îi depășesc bugetul lunar.
6: La electrocasnice, la produse pentru întreținerea mașinii, la diverse, orice. Aveam un card de cumpărături fără dobândă și îl foloseam pe acela. Mai ales în cazul produselor mai scumpe.
5: În ultimul an, sute de mii de clienți ai magazinelor online au făcut cumpărături în rate cel puțin o dată.
7: Ca uscătoră de rufe. Produsele care sunt de, nu știu, peste 1000 de lei, cred că merită să le achiziționăm în rate.
8: Pe o platformă de vânzări online, 30% din totalul cumpărăturilor sunt făcute cu plata în rate. Numărul acestui tip de achiziții a crescut cu 20% în ultimul an.
5: Trecerea de la plata cu banii jos la rate a accelerat din august 2025 odată cu creșterea TVA.
9: Își fac mai bine planul de rate, adică nu mai au rate foarte multe, ci au scurte și fără dobândă de multe ori, adică acest BNPL, Buy Now Pay Later. Categoriile care se vând cel mai mult sunt laptopuri, tablete, monitoare, telefoane mobile și ce am putea spune ca și un trend, într-adevăr, electrocasnice mari.
5: Pe alt site, clienții plătesc în tranșe, inclusiv pentru haine, accesorii, produse de igienă, care costă cel puțin 100 de lei.
10: Dacă ne uităm acum la Back to School, vedem că aproximativ una din 10 comenzi a fost achitată în rate și aceeași pondere am observat-o și în perioada caniculei, când aparatele de aer condiționat sau alte produse pentru asigurarea confortului termic au fost achiziționate cam în aceeași măsură prin intermediul acestor soluții de plată flexibilă.
5: În ultimii 4 ani, numărul românilor care fac shopping online aproape s-a dublat.
11: Pentru anul trecut, 2025, am înregistrat vânzări de 12,9 miliarde de euro. Românii cumpără online mai mult decât cumpără toate celelalte state din jurul nostru la un loc.
5: Însă puterea de cumpărare a românilor scade. De aceea, comenzile planificate iau locul achizițiilor spontane.
12: Scăderea consumului se vede cam în toate ramurile, de la entertainment până la mobilier, de la bunuri de foarte scumpe până la chestiile mâncare. Mai mult decât atât, uite, ajungem la zona asta de neîncredere. Omul nu mai are încredere că bunăstarea vine și atunci are încredere doar în ceea ce are în buzunar.
5: Piața românească de comerț electronic a crescut cu 10% în 2025, iar pentru 2026, specialiștii estimează o nouă majorare.

0: Despre vreme, acum ultimele zile din septembrie vin cu vreme ceva mai caldă. Meteorologii au actualizat prognoza și pentru luna octombrie. La ce să ne așteptăm în următoarele zile, aflăm chiar acum de la Mihai Timu, meteorolog ANM, direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Ultimele zile din septembrie va aduce un regim termic normal în mare parte din țară. Chiar și la această oră înregistrăm valori apropiate de normele climatologice. Un pic mai răcoare, dacă putem spune așa, între ghilimele, în estul Transilvaniei, că avem și o temperatură de 0 grade acolo la Miercurea Ciuc. Iar pe litoral înregistrăm cele mai ridicate valori, 15-17 grade. Cum spuneam, pentru ultimele zile din septembrie, peste zi vom avea maxime în general între 18 și 25 de grade, iar nopțile vor aduce în continuare valori ușor mai scăzute în depresiuni, spre 2-4 grade și undeva spre 13-15 grade în zona litoralului. E adevărat că în vestul țării în zilele următoare totuși vor fi temperaturi cu câteva grade peste mediile climatologice, acolo fiind și cel mai cald. De altfel, estimăm până miercuri, joi, valori de 25, izolat 26 de grade, în timp ce în rest, cum spuneam, temperaturi normale, inclusiv în capitală, unde vom avea undeva în jurul la 22-23 de grade în zilele următoare, iar noaptea o să coborăm spre valorii ușor sub 10 grade.
0: Aveți datele actualizate și pentru luna octombrie, cam cum va arăta această lună din punct de vedere meteorologic?
1: Luna octombrie pare să aducă o temperaturi ușor mai ridicate decât în mod normal în mare parte din țară, cu într-adevăr abateri mai mari tot pe partea de vest a țării, așa cum s-a întâmplat și în ultimile luni, cel puțin prima jumătate a lunii, dar asta nu înseamnă că o să avem tot timpul cald, vorbim de zile când vom avea temperaturi peste normalul perioadei, dar la fel de bine putem avea și răciri bruște, aer polar care să coboare dinspre nord și să schimbe balanța, să avem și zile mai reci, chiar cu temperaturi negative în cursul nopții în unele zone, sau așa cum s-a întâmplat și cu alte tipuri de precipitații, cum a fost în zile trecute în zone de munte înalte la peste 2000 de metri, cu siguranță putem avea din nou episoade cu lapovițe și ninsori, deci trebuie să ne așteptăm totuși la niște alternanțe pe parcursul lunii octombrie.
0: Știu că este destul de devreme pentru asta, dar au apărut deja câteva informații, câteva estimări despre cum va arăta această iarnă. Înțelegem că ar putea fi o iarnă cu destul de multe precipitații, ninsori. Care sunt datele pe care le aveți până în acest moment?
1: Deocamdată nu mai sunt disponibile aceste materiale sezoniere pentru că ele au un grad de realizare destul de mic, dar într-adevăr nu sunt climatolog, dar într-adevăr la cum arată acum, nu uităm că El Niño este unul dintre, pe primul loc, ar fi cel mai intens El Niño de când se fac măsurători. El, într-adevăr, o să atingă maximul spre iarnă și, cum știm, influențează la nivel global cumva tiparele de vreme. În mod normal, când este El Niño foarte activ, în general, iernile sunt mai blânde în Europa, dar putem avea într-adevăr o mediterană activă și atunci dacă se combină mediterana activă cu pătrunderi de aer mai reci, putem avea și fenomenul de discol care în ultimii ani a cam lipsit în zona geografică a terminației sau a fost mult mai rar decât se întâmplă în mod de obicei.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru date.

0: Sfârșit tragic pentru două britanice venite în România să salveze câini. Cele două femei în vârstă de 61 și respectiv 41 de ani au murit după ce microbuzul cu care transportau 10 căței către Franța a fost implicat într-un accident rutier în Caraș Severin, în apropierea graniței cu Serbia. În urma unui carambol cu 4 vehicule pe DN6, microbuzul a rămas blocat între două camioane. Britanicele ar fi decedat pe loc, alături de ele și-au găsit sfârșitul și 8 dintre câinii aflați în microbuz. Femeile au fost omagiate în mediul online de numeroase mesaje îndurerate transmise de prieteni, rude și colegi de muncă. Cele mai importante publicații britanice au prezentat povestea celor două în presa din Regatul Unit. Statistică alarmantă, peste 100.000 de sesizări la poliție privind violența domestică au fost înregistrate în primele 8 luni ale anului, aproape 41.000 dintre acestea au fost infracțiuni de lovire sau alte violențe. La nivel național, doar anul acesta au fost cel puțin 26 de cazuri de femicid. Vă reamintesc numărul de urgență pentru victimele violenței domestice 0800 500 333. Jurnalistul Digi24 Iulia Stanciu are detalii.
1: Bun găsit tuturor! În primele 8 luni ale acestui an, polițiștii spun că au fost primite peste 100.000 de sesizări de violență domestică. În aceeași perioadă au fost înregistrate aproximativ 41.000 de fapte de violență domestică, dintre care 57% au fost cazuri de lovire sau alte violențe. Polițiștii au emis peste 13.500 de ordine de protecție, dintre care aproape 5.000 au fost transformate de instanțe în ordine de protecție. În total, magistrații au emis peste 11.000 de ordine de protecție și în aproape jumătate din cazuri, agresorii au fost obligați să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
0: Părinții singuri ar putea primi 3 zile de concediu de odihnă în plus. Un proiect de lege care prevede această măsură a trecut deja de Senat.
2: Nicu Petrache își crește singur băiatul în vârstă de 14 ani, iar de cele mai multe ori zilele de concediu nu sunt suficiente pentru a face față tuturor responsabilităților.
3: Mai e nevoie de o zi la școală, o zi la medic, sunt tot felul de probleme care pot interveni neprevăzute. Sunt tot felul de festivități, de concursuri unde trebuie să fim alături de cei mici, să-i sprijinim moral cât putem.
4: 3 zile de concediu pot părea puține pentru alții, dar pot însemna enorm pentru părinții din familii monoparentale, pentru că nu mai sunt nevoiți să aleagă între serviciu și copil. Iar aceste 3 zile le pot oferi copilului.
2: Codul muncii prevede în acest moment un număr de minimum 20 de zile de concediu pe an pentru angajații cu normă întreagă. Doar salariații care lucrează în condiții periculoase, tinerii sub 18 ani, persoanele cu dizabilități și nevăzătorii au dreptul la suplimentarea concediului cu încă 3 zile.
5: E destul de greu să te împarți și la muncă și cu copii.
2: Proiectul a trecut de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Datele Institutului Național de Statistică arată că în 2025 erau aproximativ 160.000 de familii monoparentale.
6: Trebuia făcut de mult timp lucrul acesta și alocate chiar 10 zile, aș putea spune.
2: Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților, care este for decizional, și apoi să fie promulgat de președinte.
0: Cafeaua ne influențează starea de spirit, chiar dacă nu o bem, spun oamenii de știință. Un studiu din Japonia arată că simpla aromă ne face să vedem lucrurile mai optimist.
2: Cafeaua face parte din ritualul de dimineață al multor oameni.
7: Aici avem o băutură care se numește cortado și este pe bază de espresso cu lapte de ouă.
8: Mirosul de cafea dimineața înseamnă că o să fie o zi mult mai frumoasă și mai productivă. Mă calmează.
9: Mirosul de cafea proaspătă ne poate face să simțim mai puțină oboseală, tensiune, anxietate sau confuzie.
10: Întotdeauna am zis că mi-ar plăcea să existe un parfum de cameră cu mirosul de cafea, pentru că cafeaua proaspăt răcnită are un miros atât de puternic, de un zis așa de plăcut, că nu știu, parcă te gândești la el și pe timpul zilei ca cum ai ca să-ți aducă așa un moment de plăcere.
11: E ceva foarte plăcut dimineața, un pic de liniște. Îmi dă o mică doză de energie de care am nevoie.
7: E o plăcere când simți mirosul de cafea, mai ales mirosul de cafea proaspăt drâșnită.
12: Dacă sunt foarte somnoroasă și simt miros de cafea, mă trezesc.
13: Unele studii indică faptul că simpla expunere prin aromaterapie la mirosul de cafea prăjită corelează pozitiv cu îmbunătățirea performanței cognitive.
2: Mirosul și aroma pot fi influențate de tipurile de cafea.
7: Avem espresso, folosim o cafea, și avem pentru băuturile cu lapte o altă cafea. În general, pe espresso încercăm să folosim ceva mai deosebit, unde putem să găsim niște note florale, mai citrice, de preferat. Și pe partea de lapte, ceva care în combinație cu laptele să fie mai dulceac, mai ciocolativ.
2: Pasionații au chiar mini cafenele la ei acasă. În oraș, în schimb, o cafea pornește de la 5 lei și poate ajunge să coste și peste 30 de lei.
0: Muzică, dans și mișcare pe malul Crișului repede în Oradea. Zeci de oameni au venit pe promenadă pentru o oră de dans în aer liber. Sesiunea dedicată seniorilor s-a terminat cu un program de yoga în natură.
14: Organizată în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, ora de dans a fost prilej mai ales de socializare.
15: Suntem tineri și neliniștiți. Eu fac parte din trupă deja din februarie și pot să fiu recunoscătoare că într-adevăr ajută foarte mult la mișcare, la confortul emoțional.
16: Dansul nu are vârstă, eu așa consider. Eu am ajuns și la 60.
17: Nu se vede.
16: Deci îmi place foarte mult mișcarea. Nu mă văd la o sală cu greutăți. Singura mișcare care îmi place este dansul.
18: Să nu uităm că anii trec înainte și nu înapoi.
19: Dansul e foarte popular, dansul e destul de catchy așa pentru toată lumea, după cum se vede, îi și foarte mulți spectatori care vin, care intervin și ei și intră pe ringul de dans. Muzica ne unește și dansul implicit ne unește pe toți.
20: Eu zic că mișcarea este foarte importantă și pentru cei de la 50 plus, 60 plus, 70 plus, chiar am o doamnă de 92 de ani.
14: Astfel de activități au loc în această perioadă în toată Uniunea Europeană.
21: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
22: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
23: Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect, care, ce v-a adus către acest centru de instruire, nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
24: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic-chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent. Dar astăzi, în contextul noilor tehnologii, se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
21: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: O frunză artificială folosește lumina soarelui ca să scoată hidrogen verde, combustibilul viitorului, din apa de mare. Cel mai interesant este că acest aparat distruge inclusiv un contaminant extrem de toxic provenit din apele uzate industriale.
1: Dispozitivul de numai 4 cm, dezvoltat de oamenii de știință singaporezi, acționează ca o frunză naturală. Captează direct lumina solară pe care o transformă în electricitate ca să separe apoi moleculele de apă în hidrogen și oxigen. Componentele interioare nu se degradează pentru că sunt acoperite cu o folie de titan și particule de argint și cupru. Frunza artificială descompune simultan și contaminantul agresiv din apa de mare numit hidrazină. Testele au arătat că se reduce concentrația până la o valoare de 20 de ori mai mică decât limita maximă admisă. Dispozitivul a funcționat continuu timp de 72 de ore sub o iluminare echivalentă cu intensitatea luminii solare care ajunge pe suprafața Pământului într-o zi senină și a generat hidrogen într-un ritm comparabil cu al celor mai performante dispozitive de pe piață.

0: Ucraina vrea să creeze roboți umanoizi care să-i ajute pe soldații în luptă. Ideea îi aparține fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov. Armata roboților ar putea fi folosită pentru a ataca ținte inamice, pentru evacuarea răniților și în misiuni de recunoaștere.
1: Warfare is changing, but the most valuable resource is still human life. The real advantage is sending robots where people face the greatest risk. That's why we are building an army of robots. Just imagine, robotic systems control the battlefield 24/7. Sensors detect movement, sound, and the smallest changes in the environment. Different types of robots respond to threats before they reach people. Robots intercept the enemy, defend against attacks, destroy targets, move on to enemy positions first. People control the systems from a safe distance and enter the cleared position only when it is safe. Yeah, it sounds like the war of the future, but we are already there. And we are starting to build the army of robots today. For a long time, strength belonged to those with more people. Today, strength belongs to those who know how to save lives.
0: Guvernul Italiei a aprobat decretul de lege care prevede o cotă maximă de 30% de elevi străini în clase, adică unul din trei. Măsura a fost anunțată zilele trecute chiar de Giorgia Meloni, când a anunțat și o modificare care vizează fetele musulmane. În școală nu vor mai purta burca și nicabul. În peninsulă sunt și aproximativ 120.000 de copii români, dar și conaționali care predau în școlile de acolo. Printre ei și Irina Țurcanu. A venit în această țară acum 20 de ani fără să știe prea multă italiană și între timp a ajuns la catedră. Într-un interviu acordat corespondentului Digi24 în Italia, Irina a vorbit despre aceste modificări.
2: Non esiste, non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
3: Profesorii care predau în Italia au cu totul altă părere decât cea a premierului Giorgia Meloni. Irina Țurcanu este profesoară și dă exemplul lui Ibrahim, un copil egiptean de 8 ani.
4: Nu înțelegea absolut nimic, dar nimic, nimic, zero, înțelegea doar numerele. Nu știa să spună furculiță, să spună lingură. Acum noi ce puteam să facem? Să continuăm să urlăm la el. Scrie, ține pasul cu noi. Fă tu, hai, nu te dă-i. Deci asta se întâmplă de fapt în realitate. Este copilul străin care rămâne în urmă. Este copilul străin care trebuie să depună de 5 ore efortul de a înțelege, de a înțelege singur.
3: Statisticile arată că în Italia doar în 7% dintre clase se depășește limita de 30% de copii străini și că în mai puțin de 1% dintre clase elevii italieni sunt în minoritate. În decretul aprobat de guvernul Meloni, părinții copiilor care nu știu italiană vor fi și ei sancționați. Vor fi obligați să participe la cursuri de limbă italiană, iar dacă nu se prezintă, sunt amendați cu până la 1000 de euro.
4: Persoanele care predau italiana acestor străini nu știu altă limbă decât italiana. Iar oamenii ăștia se așează pentru o oră întreagă într-o bancă și ascultă pe cineva care vorbește eventual cu un accent foarte puternic dintr-o zonă care nu este cea care ei, în care ei locuiesc și devine așa ceva enigmatic și misterios.
3: Pentru profesoara venită din România, decretul dat de guvernul Meloni nu este decât un răspuns electoral la ascensiunea extremei drepte din Italia.
0: Roma este unul dintre cele mai aglomerate orașe europene, la fel ca în multe capitale importante, traficul poate fi un coșmar și nu doar la orele de vârf. Navetiștii pierd timp prețios pe drum adesea în mașini care poluează. Andreea are o misiune pe două roți ca să schimbe situația. El încearcă să-i convingă pe cât mai mulți oameni să renunțe la autoturisme și să meargă pe bicicletă. O sursă de inspirație este Florența, unde autoritățile au găsit modalități creative de a încuraja acest lucru. Însă deocamdată Roma mai are un drum lung de parcurs.
5: De fapt, aici ar trebui să fie o pistă pentru biciclete. Și este una. Dar aceasta pur și simplu se termină. Să te deplasezi prin Roma într-un mod sănătos și ecologic e o adevărată aventură. Sau mai bine zis, o pacoste pentru oamenii care se încumetă să înfrunte traficul pe bicicletă.
6: Mașinile sunt parcate atât de aiure aici încât trebuie să merg pe trotuar și apoi să revin pe pista de biciclete, sperând că nu lovesc pe nimeni și că nu pățesc nici eu ceva. Avem nevoie de un plan radical pentru a transforma orașul și străzile. Nu e suficient doar să trasăm linii noi pe asfalt. Trebuie să revoluționăm însăși structura străzilor.
7: Devono essere rivoluzionate direttamente le strade.
5: Vorbim așadar despre o revoluție? Asta își dorește el. Ei bine, poate nu chiar o revoluție, dar responsabilul cu mobilitatea din Roma vrea cu siguranță să îmbunătățească situația. Planul este să reducă numărul oamenilor aflați pe străzi în același timp. Programul de lucru mai flexibil, împreună cu munca la distanță și spațiile de coworking, ar reduce traficul și ar face deplasarea la serviciu mai sustenabilă, dar și pistele de biciclete continue sunt esențiale.
6: Trebuie să schimbăm mentalitatea, iar responsabilul cu mobilitatea poate contribui la acest lucru. Nu este suficient să îmbunătățim infrastructura de transport a orașului. Trebuie să ajungem și în companii, școli și universități, pentru a promova un comportament mai sustenabil.
5: Are planuri ambițioase. În ciuda investițiilor recente, Roma rămâne mult în urma altor capitale europene în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete.
6: Există trasee pentru biciclete deja finalizate și altele care încă trebuie planificate. Aici construim în prezent o nouă centură pentru biciclete lungă de 50 de kilometri.
5: În Florența lucrurile stau mai bine. Orașul avea o problemă cu traficul, dar a introdus un program menit să o rezolve numit Pedala Firenze Ti Premia, adică pedalează, Florența te răsplătește. Cei care folosesc bicicleta în deplasările de zi cu zi pot câștiga până la 20 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs în limita 30 de euro pe lună. Fiammetta a participat la această inițiativă.
7: Acum am ajuns acasă, opresc monitorizarea în aplicație și uite, astăzi am strâns 40 de puncte. Sunt o persoană destul de leneșă, iar asta mi-a dat impulsul de care aveam nevoie ca să trec la bicicletă.
5: Ea spune că participanții foarte implicați pot primi recompense suplimentare de până la 100 de euro. Andrea Giorgio este omul din spatele programului.
7: Reacția locuitorilor din Florența a fost bună. Am plătit aproape 500 de mii de euro în ultimele 18 luni. Bicicliștii au parcurs de câteva zeci de ori o distanță echivalentă cu cea dintre Pământ și Lună și am redus emisiile de dioxid de carbon cu tone întregi.
5: Florența, un model pentru Roma. Andrea Passato speră că în curând va exista și aici un sistem de recompense pentru mersul cu bicicleta și că până atunci vor exista și suficiente piste pentru biciclete.
0: Teatrul Bulandra deschide stagiunea 2026-2027 cu o premieră care vorbește despre conflictele interioare care nu se văd atunci când privești din exterior. Constructorul Solnes este un arhitect ajuns la apogeul carierei sale, dar care este măcinat de întrebări și neliniște. Iar publicul este invitat să decidă cât de împlinitor este succesul atunci când îi descoperi povestea.
8: Cred că cel mai bine ar fi să pleci.
9: Da.
10: Constructorul Solnes de Ibsen, poate cea mai misterioasă piesă a lui Ibsen, poate cea mai, cu cele mai multe sensuri, cele mai multe simboluri. Este vorba despre condiția de a fi om. Este un spectacol care chestionează teme extrem de contemporane, cum ar fi ce înseamnă succesul.
11: Spectacolul ăsta este despre ceea ce este în oameni nevăzut, ceea ce ne creează tuturor la un moment dat un moment de frică în viață, pentru că la un moment dat te întrebi, ok, muncesc, fac lucruri frumoase, construiesc, strâng bani, cunosc oameni, mă îndrăgostesc, ok, și ce rămâne din asta?
12: Așa că vezi, Hitler, ăsta e prețul succesului ăsta de care vorbește toată lumea.
0: Care replica preferată?
10: Nicăieri în mine nu sunt la adăpost de tine.
11: Încearcă numai să mă oprești.
12: Dar te întorci.
13: Încearcă numai să mă oprești.
14: Un spectacol extraordinar, profund, care te lasă cu niște gânduri.
15: Foarte interesant, foarte greu, foarte frumos.
16: Emoționant. Un spectacol necesar, foarte bun, excepțional.
17: Am visat că am căzut de pe o stâncă.
18: A fost un proces destul de complex în care am încercat cât se poate să spun povestea într-un mod mai dinamic, păstrând textul. Cu siguranță că am adaptat oareșcum și limbajul, l-am făcut mai coerent, am încercat să omorâm repetițiile și sper că ne-a și reușit.
9: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
21: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii v-a lăsat domnul Bode?
22: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
21: Câteva milioane?
22: Câteva milioane, da.
21: Iar creditorii sunt companii?
22: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
21: Care au făcut campanie pentru PNL?
22: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
21: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
22: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
21: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
22: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
21: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
22: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
21: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
22: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
23: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
24: 60 și ceva la 100 dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
23: Raluca?
25: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

0: Denis Man a marcat în Suedia al 12-lea său gol pentru naționala României. Jucătorul de la PSV Eindhoven s-a aflat la primul meci cu Hagi selecționer.
1: Are încredere foarte mare în noi și noi la rândul nostru a trebuit să avem cu mare el încredere în noi, că mi se pare de multe ori că nu avem această încredere în forțele proprii și aici se face diferența.
0: Hagi a jucat cu Man vârf împins, iar mutarea a avut succes. Fotbalistul a înscris din nou la națională după aproape un an.
1: Este o poziție nouă, îmi place mai mult în bandă, dar încerc să ajut echipa.
0: România a fost învinsă în Suedia de Isak și Gyökeres. Cei doi sunt cotați împreună la 150 de milioane de euro.
2: Eu cred că au fost două goluri cu șansă. De exemplu, al doilea gol a fost ca șutul în oglindă al primului șut de care vorbeați dumneavoastră, pe care l-am scos în lateral. A ajuns la Isak și după am scos eu, de data asta a ajuns la Gyökeres și a reușit să dea gol, deci pot să spun că a fost și puțină neșansă.
0: Meciul a fost decis de Gyökeres, care a reușit golul 22 la naționala Suediei.
3: Or we know that Romania is a good team, so yeah, they can create chances and yeah, like they did, they scored a goal and yeah, they made it difficult for us in some moments.
0: La Solna, Munteanu, Man și Rațiu i-au speriat pe suedezi cu 3 ocazii mari, toate în prima repriză.
2: A fost un meci bun, cred că toată lumea este conștientă de asta, vă dați seama, au fost mai puternici decât noi, au finalizat mai bine decât noi.
4: Cred că puteam să facem mult și încrederea poate ne-a lipsit uneori.
5: Probleme inedite pentru Ioan Ovidiu Sabău și Denis Alibek. Antrenorul și atacantul Farului s-au duelat din greu cu o muscă în timpul interviurilor acordate reporterului Digi Sport.
6: În comision, scuzați că e o muscă aici. Asta e.
7: Pare ireal când te gândești.
8: Este în istoria fotbalului, vă dați seama și. Dar cu siguranță avem șanse. Echipele au făcut egal, celelalte două. Stai puțin așa. E prezent în careu și arată ca un atacant de valoare.
7: Luis Munteanu, Bârligea...
8: Ambii sunt prietenii mei, dar mie îmi place mai stilul lui Luis. Ca și... Bă, incredibil așa ceva. Nu pot stau liniștit, că îmi vine pe frunte.
7: Despre suspendarea pe care ai primit-o, dar...
5: Alertă la Real Madrid după accidentarea lui Kylian Mbappé din Turcia, Franța. Starul naționalei lui Zidane a devenit indisponibil chiar după șutul prin care a marcat golul de 3 puncte pentru Le Bleu.
9: Il a une lésion tendineuse faite au genou, donc voilà, enfin c'est pas, on va pas prendre de risque. C'est malheureusement un petit souci, mais voilà, il va devoir rentrer et puis après.
5: Pe lângă celelalte 3 meciuri ale Franței din Liga Națiunilor, Mbappé ratează și 3 partide la echipa de club. Duelurile cu Villarreal și Sevilla din La Liga și partida cu AS Roma din UEFA Champions League. Fără Mbappé, Franța luptă în Belgia pentru al doilea succes din grupa A1.
9: De toute façon, on a plein de choses encore à travailler, mais on peut être satisfait justement après 3-4 entraînements ensemble.
10: Contre la Belgique, ça va être voilà, un match différent, une équipe mais tout aussi difficile.
0: A fost scandal la Budapesta. Încăierarea de la meciul Ungaria-Ucraina a pornit după eliminarea lui Nazarenko. Ucraineanul a văzut al doilea galben pentru o intrare dură la tot, iar maghiarii au așteptat fluierul final ca să se răzbune.
11: Erupe partida. Asta se întâmplă cu brigăzile din cel mai bun campionat din lume. Nervii erup, avem bătaie generală, vin sticle, vin pahare care îi lovesc pe fotbaliști din tribune. Ghilet a lăsat meciul de multe ori prea liber, n-a dat cartonașii galbene toată când a trebuit.
0: Capii răutăților, Szoboszlai, Cherkez, Tsigankov și Matvienko au încasat câte un cartonaș galben. Stai startul partidei dintre Gabriela Ruse și Ana Bondar a adus 6 break-uri consecutive. Abia la 4-3 a reușit maghiara să-și țină serviciul. Tot ea avea să se impună în primul set cu 6-4. Gabriela și-a ridicat nivelul de joc în partea secundă. A dominat setul al doilea, pe care și l-a adjudecat cu 6-1. Erorile și-au făcut loc în jocul lui Ruse în setul decisiv. Bondar a profitat de ele și a obținut victoria cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
13: 27 septembrie 1914. România își pierde primul rege. Regele Carol I al României și-a dat ultima suflare la castelul Peleș din Sinaia. Avea 75 de ani. Mare parte din viață, 48 de ani, a domnit în România. De numele și de domnia regelui Carol I se leagă prima Constituție, obținerea independenței naționale și transformarea României într-un stat modern. Ziua decesului regelui Carol I este și ziua urcării pe tronul României a regelui Ferdinand I. Acesta a moștenit coroana de oțel de la unchiul său și a întregit România. 27 septembrie 1908. Mașina care a pus lumea pe roți. Fabrica Ford din Detroit a început producția de serie a modelului T. Henry Ford a dorit să creeze o mașină simplă și accesibilă clasei de mijloc din Statele Unite. Primele mașini erau asamblate manual, ceea ce dura 12 ore. Inițial, ca să facă economie de timp și bani, Henry Ford a ordonat ca toate mașinile Ford Model T să fie vopsite în negru. Când a apărut linia de asamblare în fabrică, un Model T era asamblat în 93 de minute. 15 milioane de autoturisme Model T s-au vândut pe glob. A fost votată mașina secolului. 27 septembrie 1825. Puterea aburului. În nordul Angliei a fost deschisă prima cale ferată publică din lume, care folosea locomotive cu aburi. Inaugurarea a fost evenimentul anului în țară. De locomotiva creată de inginerul George Stevenson au fost legate vagoane de marfă și de pasageri. Sute de oameni s-au urcat în tren pentru prima călătorie. 10.000 de oameni au așteptat trenul la destinație. Momentul a schimbat transporturile pentru totdeauna. Din Marea Britanie, căile ferate au ajuns pe tot globul.
12: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
14: În fața ta, o emisiune Digi 24.
15: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
16: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
17: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
16: Evident,
17: în momentul,
16: da,
17: ăsta.
16: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este Sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
17: Da. Așa.
16: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică din, de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
17: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
16: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI.
12: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Vezi cine câștigă EHF Eurocup. Astăzi, România joacă pentru locul 3. Apoi, trăim împreună finala de la București. În direct la Digi Sport.

0: Ora 8, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Scene violente pe o stradă dintr-o localitate din Teleorman, două familii s-au încăierat cu bâte și săbi după o șicanare în trafic. Donald Trump refuză să deschidă strâmtoare Ormuz, liderul american susține că blocada impusă de Statele Unite funcționează, iar Iranul rămâne fără bani. Ultimele zile din septembrie vin cu vreme caldă pe timpul zilei, se vor atinge chiar și 26 de grade Celsius, iar octombrie începe cu temperaturi peste normalul perioadei. Începem cu o informație de ultimă oră. A fost alertă azi noapte în România după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Andreea Georgescu este în direct cu noi și vine cu mai multe informații. Andreea, te urmărim.
1: Ministerul Apărării transmite că alerta a fost dată puțin după ora 23, noaptea trecută, în momentul în care sistemele radar ale armatei au detectat o țintă aeriană în apropiere de localitatea Chilia Veche, în apropiere de Dunăre. Acela a fost momentul în care au fost date semnalele către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a emis mesaj ro-alert valabil pentru nordul județului Tulcea. A fost dat acest mesaj către populație puțin după

0: cu Dunărea, iar ulterior semnalul a fost pierdut. Este a treia noapte la rând când în zona de sud-est a României sunt detectate astfel de alerte, sunt ridicate de la sol aparate de zbor ale armatei române sau ale armatei spaniole pentru monitorizarea situației și vă reamintesc că joi dimineață o dronă folosită în războiul din Ucraina a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în județul Suceava, în apropiere de graniță.
1: Andreea, mulțumim! Scene violente pe o stradă dintr-o localitate din Teleorman. Două familii s-au încăierat cu bâte și săbi. Totul a pornit de la o șicanare în trafic. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Uite-i, bă, acolo! Uite-i, acolo! Uite-i, au sărit și au fugit peste gardă acolo! Au fugit în partea aia care s-a...
1: Elena Alexandru are mai multe informații. Elena, te urmărim.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de o șicanare în trafic ce a avut loc aseară în localitatea Nanov din județul Teleorman, în imaginile surprinse de unul dintre șoferi, pentru că în momentul în care a pornit acest scandal, mai mulți șoferi s-au oprit în trafic, au intrat în panică în momentul în care au văzut că unii dintre cei implicați în acest scandal aveau în mână bâte, dar și săbi. La un moment dat, conflictul a pornit de la această șicanare în trafic, însă la un moment dat unii dintre cei implicați în acest scandal au lovit un autoturism cu bâtele, au tăiat anvelopele mașinii respective, iar un bărbat a suferit mai multe leziuni în urma acestui conflict. El a fost dus la spital, au venit și polițiștii, mai multe echipaje de polițiști au venit în zonă și au aplanat acest conflict. Întreaga noapte au fost audiați toți cei care au participat la acest scandal, iar astăzi urmează să se ia măsurile corespunzătoare cu cei implicați.
1: Elena, mulțumim! Incendiu puternic azi noapte într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproximativ 200 de studenți au fost evacuați din clădire după ce o cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări. Iată momentul. Jurnalistul Digi24, Bianca Timșa, este în direct cu noi. Bianca, ce informații ai?
4: Incendiul puternic a izbucnit în această dimineață într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. O cameră aflată la etajul 5 a fost cuprinsă în totalitate de flăcări, iar focul amenința să se extindă și la celelalte încăperi. Imediat după ce alarma s-a dat, au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale. Așa cum spuneai și tu, aproximativ 200 de studenți se aflau în cămin în momentul izbucnirii incendiului. Cei mai mulți au reușit să iasă singuri din cămin, însă pompierii au verificat toate camerele și au mai găsit alți 13 studenți în interior pe care i-au evacuat. Aceștia au fost evaluați medical, iar 3 dintre ei au avut nevoie de oxigen, însă niciunul nu a fost dus la spital. Pompierii au reușit să stingă flăcările înainte ca incendiul să se extindă. În continuare sunt verificate cauzele izbucnirii incendiului, iar studenții ale căror camere au fost afectate de flăcări și fum urmează să fie relocați.
1: Plan roșu de intervenție activat aseară în județul Sibiu. 20 de persoane care participau la o nuntă la Palatul Bruckenthal din Avrig au ajuns la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară. Inclusiv mirele s-a simțit rău. ANSVS a demarat verificări de urgență și a descoperit mai multe nereguli. Au fost date amenzi de 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea Palatului Bruckenthal.
5: Optzeci de persoane participau la evenimentul de la Palatul Bruckenthal din Avrig. Primele simptome au început să apară la câteva ore după servirea preparatelor.
6: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
7: Dar ce simptome au?
6: Vărsături.
8: Diare.
7: Și când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
9: lupta? După 4 ore. Nu la toată lumea.
7: Dar ce ați mâncat?
9: Și aperitivul care s-a consultat la ei, la mine.
7: Deci după aperitiv?
9: După aperitiv. Cine poate să constate, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește

0: Chacun chorba.
1: Ce ne vede?
0: Da.
1: Da? Păi când vom ieși imediat să rezolvă.
2: Dar ce ați mâncat?
1: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
3: Printre cei care s-au simțit rău a fost și Mirele.
4: Toată lumea are toți infecții alimentare.
2: Dar de la ce? Ce ați mâncat?
4: Nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
5: La nivelul județului Sibiu a fost activat planul roșu de intervenție. La o sală de evenimente din orașul Avrig, mai multe persoane au solicitat asistență medicală întrucât acuzau simptomatologie de toxinfecție alimentară. Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
3: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator pentru a fi analizate. Palatul Bruckenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.

0: Premierul propus Siegfried Mureșan și miniștrii pe care îi vrea în cabinet să pregătesc pentru testul din Parlament. Luni și marți sunt programate audierile miniștrilor, iar miercuri va fi votul în plen. Până acum doar PNL, USR și UDMR îl susțin pe liberali, insuficient pentru a-i asigura majoritatea. Siegfried Mureșan mai are puțin timp pentru a convinge PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează pe 170 de voturi din cele 233 necesare. Andreea Gheorghe are toate datele.
1: Siegfried Mureșan și-ar dori să închidă discuțiile privind formarea viitorului guvern până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu miercuri, să ceară votul de încredere al senatorilor și deputaților. Dacă ne uităm la promisiunile pe care acesta le face în programul de guvernare, spune că nu ia în calcul creșteri de taxe și chiar promite să reducă TVA-ul la 19% fără să dea însă vreun termen, ci doar dacă bugetul de stat va permite acest lucru, creșteri de pensii și de salarii, dar și o reformă în privința companiilor de stat, mai exact acea listare la bursă despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă. Mai propune un parlament mai suplu, cu 13% mai puțin senatori și deputați, dar și modificări în privința banilor pe care le iau partidele politice, mai exact dacă ținta de deficit este atinsă pe anul respectiv, doar așa partidele își vor primi banii. Componența guvernului. Majoritatea miniștrilor rămân pe funcție. PNL, USR și UDMR și-au împărțit doar portofoliile care au rămas libere după ce PSD a plecat din guvern. Așadar, cei mai mulți oameni rămân din cabinetul Bolojan. Problema voturilor este o problemă care rămâne în continuare, pentru că cele trei partide nu au majoritatea necesară. Întrebat Siegfried Mureșan dacă a reușit să mai convingă parlamentari, nu a răspuns foarte clar, doar a făcut apel la socialdemocrați să îl susțină în demersul de săptămâna viitoare. Informațiile pe care le avem noi în acest moment sunt că cel mai probabil PSD nu îl va susține la vot. Vedem însă dacă până luni, marți sau cel târziu miercuri, liberalul reușește să mai convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 233 de voturi de care are nevoie.
2: Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
3: Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare. Miniștrii reprezentând aceste trei partide se formează guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România.
0: Nou scandal pe scena politică pornit de la o declarație pe care ar fi făcut-o ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump. Potrivit Wall Street Journal, aceasta ar fi spus că americanii au fost implicați în demiterea guvernului Bolojan. S-ar fi întâmplat la o cină la Atena, alături de ministrul grec al energiei, desfășurată în luna martie. Atunci ambasadoarea SUA ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Potrivit Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost partea planului americanilor de a vinde gaze naturale lichefiate în Europa de Est, inclusiv în România, după ce executivul de la București a ridicat constant semne de întrebare cu privire la gazul american și la prețul ridicat. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, ambasadoarea SUA a avut o întâlnire cu Sorin Grindeanu la București.
4: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane din cauza prețului ridicat. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
5: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
4: Discuțiile au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindan într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
0: Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, critică dur prestația de până acum a lui Nicușor Dan la Cotroceni. Eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosete, spune ea. Lasconi a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate.
6: O catastrofă. Cuvântul singur.
7: Țineți să clarificați.
6: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
0: A crescut numărul românilor care spun că viața lor este mai dificilă decât anul trecut. Un nou barometru al bunăstării arată că procentul celor care resimt scăderea nivelului de trai a ajuns la aproape 32%. Oamenii spun că scumpirile, taxele și veniturile prea mici sunt principalele motive.
8: Îți dăm 4 ardei din ăștia. Numai 4.
9: La piață, cumpărăturile încep cu un calcul atent. Oamenii compară prețurile, cumpără cantități mai mici și încearcă să se încadreze în buget. Miruna și Mihai au locuit în Irlanda și au avut parte de o surpriză neplăcută când s-au întors în țară.
10: Partea tristă e că, da, într-adevăr, în România, în momentul de față, totul este foarte scump. Noi am trăit și în Irlanda și, comparativ, prețurile sunt trist, dar similare. În ceea ce privește cumpărăturile, utilitățile.
9: De altfel, tot mai mulți români spun că trebuie să-și reorganizeze bugetul. Unii renunță la anumite produse fără să stea pe gânduri.
11: Păi la medicamente, primul rând, mâncare mai puțină.
12: De cum reușiți de la o lună la alta?
11: Păi așa, mai împrumut, mai... și te descurci, nu?
13: Aceasta mi este puțin mai greu pentru că îmi caut loc de muncă. Sunt în șomaj deocamdată. Aș renunța la cumpărături, la haine.
9: Potrivit barometrului percepției bunăstării românilor realizat de IRES, unul dintre respondenți spune că trăiește mai rău decât în urmă cu un an.
14: Sunt semnale pozitive la prima vedere, dar acele se referă doar la calculele pe hârtie. Scăderea ratei inflației nu înseamnă prețuri mai mici, ci o creștere mai lentă a prețurilor. Nu e vorba de un pronostic, ci de studii care arată că în următoarele luni nu se va întâmpla nimic pozitiv în sensul reducerii prețurilor.
9: Participanții la cercetare exclud pentru moment și ideea de a cumpăra o locuință.
15: N-aș fi fatalist să spun că nu se va rezolva într-un fel sau altul, dar cred că ne va lua niște ani buni până când vom reveni la ceea ce am trăit, să zicem, în anii aceia buni.
9: Printre problemele din societate punctate de români în sondaj se numără și corupția, dar și lipsa de transparență a instituțiilor.
0: Furtună devastatoare pe coasta de nord-est a Statelor Unite, ploile torențiale și marea au produs inundații în New York, New Jersey și Boston. Localnicii au folosit diverse embarcațiuni pentru a se deplasa pe străzi, în timp ce traficul rutier, feroviar și aerian au fost paralizate. Peste 2400 de zboruri au avut întârzieri, iar aproape 1200 de avioane au rămas la sol. Rafalele de vânt de aproape 100 de kilometri pe oră au lăsat fără alimentare cu energie electrică mai mult de 100 de mii de gospodării. În New York și New Jersey, autoritățile au decretat stare de urgență. New York, un meci de fotbal din campionatul american și un festival unde capete de afiș erau John Legend, Wyclef Jean și Lauryn Hill au fost anulate. La fel s-a întâmplat și cu concertul lui Ed Sheeran din Boston. Ultimele zile din septembrie vin cu vreme ceva mai caldă, se vor atinge chiar și 26 de grade Celsius. Meteorologii au actualizat prognoza și pentru luna octombrie. Temperaturile vor fi peste normalul perioadei.
7: Pentru ultimele zile din septembrie, peste zi vom avea maxime generale între 18 și 25 de grade, iar nopțile vor aduce în continuare valori ușor mai scăzute în depresiuni, spre 2-4 grade și undeva spre 13-15 grade în zona litoralului. E adevărat că în vestul țării în zilele următoare totuși vor fi temperaturi cu câteva grade peste mediile climatologice, acolo fiind și cel mai cald. De altfel, estimăm până miercuri, joi, valori de 25, izolat 26 de grade, în timp ce în rest, cum spuneam, temperaturi normale, inclusiv în capitală, unde vom avea undeva în jurul la 22-23 de grade în zilele următoare, iar noaptea o să coborâm spre valorii ușor sub 10 grade. Luna octombrie pare să aducă o temperaturi ușor mai ridicate decât în mod normal în mare parte din țară, cu într-adevăr abateri mai mari tot pe partea de vest a țării, așa cum s-a întâmplat și în ultimile luni, cel puțin prima jumătate a lunii, dar asta nu înseamnă că o să avem tot timpul cald, vorbim de zile când vom avea temperaturi peste normalul perioadei, dar la fel de bine putem avea și răciri bruște, aer polar care să coboare dinspre nord și să schimbe balanța, să avem și zile mai reci, chiar cu temperaturi negative în cursul nopții în unele zone.

0: Una dintre cele mai iubite zone de vacanță de la Marea Neagră se schimbă la față. Stațiunea Saturn se pregătește să renască. Se lucrează la amenajarea unei noi plaje de aproape 30 de hectare, de-a lungul a 3 km de coastă. Localnicii, dar și turiștii care vin an de an aici, spun că aceste lucrări erau vitale. În ultimii ani, plaja se îngustase atât de mult încât apa mării ajunsese până la zidurile falezei.
1: La malul mării s-a încheiat sezonul estival și s-a dat startul lucrărilor de extindere a plajelor.
2: Plaja din Mangalia Saturn intră într-o nouă etapă de reabilitare. Aici, pe aproximativ 3 km, muncitorii vor amenaja 30 de hectare de plajă nouă.
1: Nisipul este adus din larg, după care este întins de-a lungul țărmului cu ajutorul utilajelor.
3: Foarte bună ideea, că era plaja mică, s-a încăpătat toată lumea. Ajungea apa până în mal aici și strica faleza.
4: Se strângea aici în colț, în dreptul stâlpului ăla.
2: Și era îngustă.
4: Îngustă.
5: Vremurile se schimbă, așa cum vedem, eroziunea se manifestă peste tot pe coasta litoralului. Iar mi se pare o idee foarte bună.
6: În unele zone, într-adevăr, mergi cam mult, cel puțin pe coridorul Saturn, Venus, acolo, mergi cam mult până la plajă, dar asta e acum, nu se poate și. Când nu era plajă, nu era bine, când e plajă, nu e bine.
1: Înainte de nisipare, în larg au fost construite 4 diguri de protecție. Autoritățile încearcă astfel să oprească eroziunea costieră.
7: Aici nu mai aveam plajă, apa ajunsese până la nivelul falezei. În sezonul estival viitor, turiștii ce vor veni nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia.
8: Nisipul este adus din zonele de împrumut din largul Mării Negre la aproximativ 40 de kilometri de zona în care se face nisipare.
1: Potrivit Apelor Române, proiectul pentru zona Mangalia Saturn are o valoare de aproape 424 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor provine din fonduri europene.
0: Toamna vine la pachet cu stări de oboseală, tristețe și anxietate, modificările de temperatură și, în curând, defus orar amplifică totul. Medicii spun că putem trece peste aceste schimbări cu un program de somn echilibrat, o alimentație bogată în vitamine, multă mișcare și timp petrecut în natură.
9: Diferențele de temperatură, lumina puțină, vremea schimbătoare și ploile ne modifică substanțial starea de spirit, spun medicii.
10: E un anotimp mai, cu ansietăți, că n-ai cum să dormi liniștit, știind că e la ușă, cum s-ar spune. Da, ca și schimbatul orei, ca și, pentru că dacă ai un ritm și peste nu știu cât timp îl dai peste cap.
11: Multe probleme, multe. Intervine și astenia și intervin și greutățile, clar.
9: Specialiștii cred că exercițiile fizice ne ajută corpul să se adapteze mai ușor la aceste modificări. În plus, ar trebui să avem grijă la alimentație și să dormim pe cât posibil 8 ore în fiecare noapte.
12: Chiar și formele moderate de mișcare, practicate constant, pot îmbunătăți somnul, concentrarea și echilibrul emoțional.
9: Simptomele asteniei de toamnă se suprapun cu situația deja tensionată. 2 războaie la graniță, scumpiri pe bandă rulantă și conflicte politice fără sfârșit.
13: Lasă, mă gândesc, ce fac? Ne e frică de așa ceva. Să te pomenești cu o dronă că scade aici.
14: E greu. E din ce în ce mai greu.
15: Că vremurile au devenit atât de psihogene, de traumatizante. Nu mai poate să doarmă, că nu mai simte nicio bucurie a vieții cotidiene, că la serviciu nu mai face față.
9: Potrivit unei analize a Asociației Române de Psihiatrie, 3 români din 100 suferă de depresie.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
19: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
20: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
19: Așa este.
20: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
19: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.

Sfârșit tragic pentru două britanice venite în România să salveze câini. Cele două femei, în vârstă de 61 și respectiv 41 de ani, au murit după ce microbuzul cu care transportau 10 căței către Franța a fost implicat într-un accident rutier în Caraș Severin, în apropierea graniței cu Serbia. În urma unui carambol cu 4 vehicule pe DN6, microbuzul a rămas blocat între două camioane. Britanicele ar fi decedat pe loc, alături de ele și-au găsit sfârșitul și 8 dintre câinii aflați în microbuz. Femeile au fost în mediul online de numeroase mesaje îndurerate, transmise de prieteni, rude și colegi de muncă. Cele mai importante publicații britanice au prezentat povestea celor două în presa din Regatul Unit.

0: Vă puteți imagina o dronă cu mustăți ca de șoarece? Este metoda inedită găsită de ingineri pentru ca aparatele de zbor minuscule proiectate de ei să se strecoare și să poată naviga prin întuneric, praf și fum, folosindu-se doar de simțul tactil, așa cum o fac rozătoarele.
1: Vibrisele, așa cum se numesc firele de păr cu rol senzorial de pe fața șoarecilor și pisicilor, pot fi o superputere și pentru dronele autonome mai mici de 100 de grame. După modelul lor, oamenii de știință au dezvoltat un sistem ușor care se montează în partea din față și dirijează aparatele de zbor fără să se bazeze pe camere sau pe alți senzori vizuali. Fiecare mustață are 3 senzori de presiune în miniatură care trimit informații în timp real către un creier artificial. Acesta calculează cum și în ce direcție trebuie să zboare dispozitivul. În experimentele de laborator, drona a reușit să navigheze printre pereții de sticlă transparentă pentru întuneric, fără să-i lovească. Mustățile sale au colectat date precise despre mediul înconjurător și au furnizat soluții pentru ieșirea din labirintul cercetătorilor.

0: Donald Trump confirmă informațiile apărute în presa americană și recunoaște că a respins propunerea Iranului de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Liderul de la Casa Albă spune că refuză să redeschidă canalul maritim pentru că blocada impusă de SUA funcționează, iar Iranul rămâne fără bani. Iranul cerea o încetare a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban, deblocarea unor active de 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale. În pofida acestei neînțelegeri, un oficial american a transmis presei din SUA că negocierile mediate de Qatar sunt constructive și pozitive.
1: I reject their proposal. They made a proposal, but I've rejected it. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal. I like making a deal too, but that deal would not be acceptable. And what they want to do is immediately open the Hormuz Strait. You know why? Because they're dying. You know why they're dying? Because they have no money coming in. Because they get their money from the Hormuz Strait. And then I came along and we put up the greatest blockade ever in military history. It's a wall of steel. They don't have any money now because they wanted to close the strait, and I said, that's fine, we're going to close it on you, but everybody else is able to use it.
0: Ucraina vrea să creeze roboți umanoizi care să-i ajute pe soldați în luptă. Ideea aparține fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov. Fedorov, armata roboților ar putea fi folosită pentru a ataca ținte inamice, pentru evacuarea răniților și în misiuni de recunoaștere.
2: Warfare is changing, but the most valuable resource is still human life. The real advantage is sending robots where people face the greatest risk. That's why we are building an army of robots. Just imagine, robotic systems control the battlefield 24/7. Sensors detect movement, sound, and the smallest changes in the environment. Different types of robots respond to threats before they reach people. Robots intercept the enemy, defend against attacks, destroy targets, move on to enemy positions first. People control the systems from a safe distance and enter the cleared position only when it is safe. Yeah, it sounds like the war of the future, but we are already there, and we are starting to build the army of robots today. For a long time, strength belonged to those with more people. Today, strength belongs to those who know how to save lives.
0: Papa Leon a încheiat cea de-a doua zi a vizitei sale în Franța cu o slujbă oficiată într-unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume, Grota Apariților Mariane din Lourdes. În orașul din Pirinei francez, Leon al XIV-lea a inaugurat un pod care îi poartă numele și s-a rugat apoi la micuța peșteră, unde se spune că Fecioara Maria i s-a arătat de 18 ori fiicei unui morar în anul 1858.

0: Guvernul Italiei a aprobat decretul de lege care prevede o cotă maximă de 30% de elevi străini în clase, adică unul din trei. Măsura a fost anunțată zilele trecute chiar de Giorgia Meloni, când a anunțat și o modificare care vizează fetele musulmane. În școală nu vor mai purta burca și nicabul. În peninsulă sunt și aproximativ 120.000 de copii români, dar și conaționali, care predau în școlile de acolo. Printre ei și Irina Țurcanu. A mers în această țară acum 20 de ani, fără să știe prea multă italiană, și între timp a ajuns la catedră. Într-un interviu acordat corespondentului Digi24 în Italia, Irina a vorbit despre aceste modificări.
1: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
2: Profesorii care predau în Italia au o cu totul altă părere decât cea a premierului Giorgia Meloni. Irina Țurcanu este profesoară și dă exemplul lui Ibrahim, un copil egiptean de 8 ani.
3: Nu înțelegea absolut nimic, dar nimic, nimic, zero, înțelegea doar numerele. Nu știa să spună furculiță, să spună lingură. Acum noi ce puteam să facem? Să continuăm să urlăm la el. Scrie, ține pasul cu noi, fă tu, hai, nu te dă-i. Deci asta se întâmplă de fapt în realitate. Este copilul străin care rămâne în urmă. Este copilul străin care trebuie să depună de 5 ore efortul de a înțelege singur.
2: Statisticile arată că în Italia doar în 7% dintre clase se depășește limita de 30% de copii străini și că în mai puțin de 1% dintre clase elevii italieni sunt în minoritate. În decretul aprobat de guvernul Meloni, părinții copiilor care nu știu italiană vor fi și ei sancționați. Vor fi obligați să participe la cursuri de limbă italiană, iar dacă nu se prezintă, sunt amendați cu până la 1000 de euro.
3: Persoanele care predau italiana acestor străini nu știu altă limbă decât italiana. Iar oamenii ăștia se așează pentru o oră întreagă într-o bancă și ascultă pe cineva care vorbește eventual cu un accent foarte puternic dintr-o zonă care nu este cea în care ei locuiesc și devine așa ceva enigmatic și misterios.
2: Pentru profesoara venită din România, decretul dat de guvernul Meloni nu este decât un răspuns electoral la ascensiunea extremei drepte din Italia.
0: Bruxelles este unul dintre cele mai cosmopolite orașe de pe continent, în principal pentru că este gazda unui număr mare de instituții ale Uniunii Europene. Însă, dincolo de capitală, Belgia este o țară cu diferențe culturale și lingvistice pronunțate. În timp ce în regiunea sudică se vorbește în principal franceza, în nord, limba dominantă este olandeza. De acolo provine și vedeta pop Pomelien Thais și acolo sunt și cei mai mulți dintre fanii ei. Poate folosi oare artista limbajul universal al muzicii pentru a contribui la apropierea comunităților din propria țară? Vedem acum.
4: Aproximativ 15.000 de fani așteaptă cu nerăbdare vedeta serii. Sunt la Lokerse Festen, un festival din partea olandeză a Belgiei.
5: Muzica ei ne poartă pe toți în același ritm. Ne fluturăm luminile și cântăm împreună cu ea. Versurile ei sunt unice, foarte frumoase. Ajung cu adevărat la inimă.
4: Cântece despre maturizare, iubire și nedreptate socială.
5: E pur și simplu extraordinară. Are niște versuri minunate, iar fiica mea e înnebunită după ea.
4: La 25 de ani este una dintre cele mai de succes vedete pop din Belgia.
5: Am cântat în săli foarte mici, apoi am început să cânt în locuri tot mai mari, ceea ce e cu adevărat minunat, dar am încercat mereu să păstrez atmosfera unei săli mici și sper să o aduc și pe o scenă de festival mai mare, pentru că dacă poți păstra magia care se creează într-un spațiu mic și o poți transfera într-unul mare, cred că un concert devine și mai special.
4: În Flandra, Pomelien Thijs este în fruntea clasamentelor muzicale. Ba chiar își creează singură multe dintre ținutele pe care le poartă. Astăzi a fost un succes, dar succesul ei local arată cât de profund continuă să fie împărțită Belgia din cauza diferențelor lingvistice. Trei limbi, fiecare cu propriile posturi de radio și televiziune. Și ar putea imagina să cânte în franceză sau engleză.
5: Cred că m-am gândit la asta, dar cu cât scriu mai mult în propria limbă, cu atât mi se pare mai firesc și cu atât mă joc mai mult cu ea. Pur și simplu pentru că o folosesc mai des. Cred că aș putea scrie cântece, dar nu știu dacă aș putea să-mi pun cu adevărat propria voce în ele, așa cum o fac în olandeză. Dar poate într-o zi.
4: În Flandra umple sălile de ani buni. Însă în Valonia, postul public francofon încă trebuie să le reamintească telespectatorilor cine este. La începutul lunii august o așteaptă un public nou.
5: Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. E prima dată când cânt în partea francofonă a Belgiei.

O premieră și pentru festivalul Roncaier. Până acum nimeni nu a cântat aici în Flamandă. Cu sau fără bariere lingvistice, Pomelian Tij ar putea deveni următoarea vedetă belgiană cunoscută în toată țara.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
4: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
4: Da, cu siguranță.
3: De ce?
4: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
4: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femeii?
4: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiindți cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, să ne înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din satul mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Fie că vrei să economisești eficiență, investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
1: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.

0: Denis Man a marcat în Suedia al 12-lea său gol pentru naționala României. Jucătorul de la PSV Eindhoven s-a aflat la primul meci cu Hagi selecționer.
1: Are încredere foarte mare în noi și noi la rândul nostru a trebuit să avem cu mare el încredere în noi, că mi se pare de multe ori că nu avem această încredere în forțele proprii și aici se face diferența.
0: Hagi a jucat cu Man vârf împins, iar mutarea a avut succes. Fotbalistul a înscris din nou la națională după aproape un an.
1: Este o poziție nouă, îmi place mai mult în bandă, dar încerc să ajut echipa.
0: România a fost învinsă în Suedia de Isak și Gyökeres. Cei doi sunt cotați împreună la 150 de milioane de euro.
2: Eu cred că au fost două goluri cu șansă. De exemplu, al doilea gol a fost ca șutul în oglindă al primului șut de care vorbeați dumneavoastră, pe care l-am scos în lateral. A ajuns la Isak și după am scos eu, de data asta a ajuns la Gyökeres și a reușit să dea gol, deci pot să spun că a fost și puțină neșansă.
0: Meciul a fost decis de Gyökeres, care a reușit golul 22 la naționala Suediei.
3: Or we know that Romania is a good team, so yeah, they can create chances and yeah, like they did, they scored a goal and yeah, they made it difficult for us in some moments.
0: La Solna, Munteanu, Man și Rațiu i-au speriat pe suedezi cu trei ocazii mari, toate în prima repriză.
2: A fost un meci bun, cred că toată lumea este conștientă de asta, vă dați seama, au fost mai puternici decât noi, au finalizat mai bine decât noi.
4: Cred că puteam să facem mult și încrederea poate ne-a lipsit uneori.
5: Spania a avut nevoie de mai puțin de 2 minute pentru a deschide scorul în meciul cu Anglia de pe Wembley. După cadoul primit de la Gueye, Lamine Yamal a marcat al treilea cel mai rapid gol din istoria celebrei arene. Naționala lui Thomas Tuchel a întors în doar 4 minute. Alt jucător al Barcelonei, Anthony Gordon, a egalat pe contraatac, după care a ieșit la rampă Harry Kane. Cucurea putea face 2-2 chiar înaintea pauzei, dar s-a opus bara. Kane a avut șansa dublei în repriza secundă după un fault în careu al lui Rodri. Unai Simon a fost salvat de bară la penaltiul golgheterului all-time al englezilor. A fost semnalul revenirii pentru campioana mondială. Alex Wayne a șutat superb de la marginea careului. Jucătorul lui Atletico și-a trecut în cont și asistul pentru Oyarzabal și Spania s-a instalat pe primul loc în grupa a 3 din Liga Națiunilor. Luxemburg a dat lovitura în Bulgaria prin Vincent Til, jucător la Waldhof Mannheim în Liga a 3-a germană. Bulgaria au început bine partida. Mijlocașul trecut pe la Academica Clinceni, Asen Chandarov, a deschis scorul chiar la debutul în națională pe terenul actualei sale echipe Botev Plovdiv. Până la pauză, Leandro Barreiro, jucător la Benfica, a profitat de eroarea lui Dimitrov și a egalat. Golul lui Vincent Til, care a stabilit scorul final 2-1 pentru Luxemburg, le-a adus oaspeților al 4-lea succes în ultimele 5 partide.
0: A fost scandal la Budapesta. Încăierarea de la meciul Ungaria-Ucraina a pornit după eliminarea lui Nazarenko. Ucraineanul a văzut al doilea galben pentru o intrare dură la tot, iar maghiarii au așteptat fluierul final ca să se răzbune.
6: Erupe partida. Asta se întâmplă cu brigăzile din cel mai bun campionat din lume. Nervii erup, avem bătaie generală, vin sticle, vin pahare care îi lovesc pe fotbaliști din tribune. Ghilet a lăsat meciul de multe ori prea liber, n-a dat cartonașe și galbene toate când a trebuit.
0: Capii răutăților, Soboslai, Cherchez, Tsigankov și Matvienko au încasat câte un cartonaș galben.
7: Digi24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
7: 27 septembrie 1914, România își pierde primul rege. Regele Carol I al României și-a dat ultima suflare la castelul Peleș din Sinaia. Avea 75 de ani. Mare parte din viață, 48 de ani, a domnit în România. De numele și de domnia regelui Carol I se leagă prima Constituție, obținerea independenței naționale și transformarea României într-un stat modern. Ziua decesului regelui Carol I este și ziua urcării pe tronul României a regelui Ferdinand I. Acesta a moștenit coroana de oțel de la unchiul său și a întregit România. 27 septembrie 1908. Mașina care a pus lumea pe roți. Fabrica Ford din Detroit a început producția de serie a modelului T. Henry Ford a dorit să creeze o mașină simplă și accesibilă clasei de mijloc din Statele Unite. Primele mașini erau asamblate manual, ceea ce dura 12 ore. Inițial, ca să facă economie de timp și bani, Henry Ford a ordonat ca toate mașinile Ford Model T să fie vopsite în negru. Când a apărut linia de asamblare în fabrică, un Model T era asamblat în 93 de minute. 15 milioane de autoturisme Model T s-au vândut pe glob. A fost votată mașina secolului. 27 septembrie 1825. Puterea Aburului. În nordul Angliei a fost deschisă prima cale ferată publică din lume, care folosea locomotive cu aburi. Inaugurarea a fost evenimentul anului în țară. De locomotiva creată de inginerul George Stevenson au fost legate vagoane de marfă și de pasageri. Sute de oameni s-au urcat în tren pentru prima călătorie. 10.000 de oameni au așteptat trenul la destinație. Momentul a schimbat transporturile pentru totdeauna. Din Marea Britanie, căile ferate au ajuns pe tot globul.
8: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
11: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune, nu puteți încerca decât o dată. Deci, putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
12: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii, și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
11: Poate și în aplicație.
12: În aplicație.
11: Poate face așa, și niște aplicații.
12: Așa? Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o s-o facă.
11: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
12: da,
11: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
12: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
11: E mai mult, niște
12: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
11: Deci este o greșeală lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
12: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
11: Președintele spune, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
12: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
11: Și atunci nu este o eroare politică?
12: Nu că ar fi
11: politică?
12: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este, ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur? pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea: zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum e...
13: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
1: da,
0: care este o figură cunoscută la București.
1: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
3: Această emisiune vă este oferită de Vino Brand de la Dr. Oetker.

0: Bună dimineața tuturor! Mergem în deschidere la unul dintre principalii furnizori de carne de pasăre din România, pe care îi descoperiți la raft în marile lanțuri de supermarketuri. Am vizitat unitatea de procesare a cărnii de pui din Vâlcea, dar și cea mai nouă investiție în pui bio crescuți în aer liber în Olt. Programul Lidl, dedicat parteneriatelor durabile cu producătorii români, se extinde prin colaborări valoroase, cum este cea cu grupul Carmistin. Acesta produce 150.000 de tone de carne de pasăre în 2026 pentru piața din România și piețele externe, pentru că exportă în peste 40 de țări din întreaga lume, iar mai nou grupul deține un sistem de creștere a puilor în sistem ecologic 100% în adăposturi mobile, în care puii au acces la exterior aproape toată ziua. Vedem acum imaginile dintr-o astfel de fermă la AgroJurnal.
1: Carne de pui este unul dintre produsele cele mai vândute la raft. Iar la capitolul acesta, România are producători premium, ale căror produse ajung în farfuriile consumatorilor. Lidl România pune accent pe calitate, siguranță alimentară și trasabilitate în toate parteneriatele cu furnizorii săi producători locali. La Urșin, Leleasca, Olt, unul dintre partenerii acestui lanț de retail aduce la raft puiul 100% bio.

0: Acest concept pentru că am avut cerere foarte mare de carne bio. În momentul de față mai avem amplasate încă 18 adăposturi mobile în Târgu Jiu. În săptămâna viitoare populăm încă o fermă la Săhăteni cu 12 adăposturi mobile.
1: Buzău.
0: În Buzău, da, în județul Buzău, ajungând la 40 de adăposturi. Iar până la finalul anului ne dorim să ajungem la 100 de astfel de adăposturi mobile.
2: Oferta de carne premium a acestei companii ajunge la raft. Lidl urmărește să crească ponderea producției locale în oferta proprie.
3: Interesul consumatorilor privind originea locală a produselor în România este în creștere în ultimii ani. Dacă este să ne uităm la una dintre companiile din zona aceasta care prospectează inteligența consumatorilor, vedem că 9 din 10 consumatori în România caută la raft produsul românesc, iar 96%, de exemplu, se uită la originea produsului materiei prime pe ambalaj. Foarte important să vadă de unde este producătorul, din România sau din altă țară a Uniunii Europene sau extra Uniunea Europeană.
2: Refacem traseul cărnii de pui de la raft la compania care este unul dintre liderii în industria cărnii de pui. Fabrica de la Frâncești, Vâlcea, este una dintre cele mai moderne din țară. Capacitatea de producție zilnică este considerabilă.
4: Aproximativ 230.000 de capete pe zi. Avem în jur de 900 de angajați, numai în Vâlcea și, da, și lucrăm în două schimburi. Avem mai mulți roboți de calibrare, pe care îi puteți vedea și pe Flux. Fiecare robot este dedicat unui sortiment, adică unui, de exemplu, aripă, robot de piept, robot de inferioară. Ei ne ajută să facem porții fixe pentru clienți. Tot ceea ce producem noi pleacă către piața internă și către export. Exportăm 60-40, depinde de perioadă. Exportăm în 40 de țări.
3: Linia aceasta de jos pentru ce este? Din pui de la zona unde au fost
4: sacrificați? Din zona de răcire.
3: Din zona de răcire.
4: Da, intră pui și sunt verificați cu Iris, este un sistem de verificare integrat prin AI, care certifică calitatea fiecarei carcase în parte. Se verifică și în față și în spate cu două camere și vedem cum corespunde fiecare carcasă în parte.
3: Ce înseamnă a corespunde o carcasă?
4: Să nu aibă aripi rupte, să nu aibă picioare tumefiate, să nu fie pieptul rupt.
3: Cam ce cantitate are un pui care ajunge pe această linie?
4: 1,7-1,8 carcasă, până în 2 kg.
3: Și dacă sunteți amator de ouă bio, să știți că atunci când vă duceți la raft, cumpărați ouă și de aici, din Leleasca Olt. Lavinia Popa este șef de fermă aici.
5: Da.
3: Găsi Lavinia. Hai să vedem câte găini ouătoare sunt în această fermă.
5: Capacitatea totală a fermii este de 30.000 de capete.
3: Asta înseamnă 30.000 de ouă pe zi?
5: Nici chiar.
3: Brut.
5: Era bine. Depinde foarte mult de vârsta găinilor.
3: Astea sunt ouăle de dimineață?
6: Acestea sunt ouăle produse de găinile noastre
3: astăzi,
6: de dimineață.
3: Proaspete.
6: Astăzi, proaspete, da. Aici are loc procesul de sortare, marcare și ambalare. Avem o MLXL.
3: Totul e manual aici,
6: da,
3: în primul rând.
6: Da, totul este manual, se lucrează...
3: Bio și manual.
6: Bio și manual.
3: Da, ia să vedem, pentru cei care consumă bio și caută bio la raft, cum diferențiază bio de oul convențional,
6: bio,
3: normal?
6: Avem aici, în primul rând, este codul 0, care se vede se ștanțează pe ou. ROOT032 este codul nostru de producător. Se mai ștanțează pe ou data expirării. Termenul de valabilitate al ouălor este de 28 de zile. A crescut de la an la an această colaborare. În 2024 am mai deschis încă o fermă de găini ouătoare. Ne-am crescut producția cu 50%.

0: Și înseamnă că și trendul, consumatorii caută mai mult oul biologic.
1: Da, avem cerințe foarte mari de ouă. Sunt zile când nu avem suficiente ouă să da? Sperăm către magazine.
2: De la Lelasca Olt, ouăle ajung în aceeași zi la raft, la fel și cu carnea de la Frâncești Vâlcea. Prospețimea este un criteriu important pentru consumatori și unul dintre avantajele unei colaborări strânse cu producătorii locali. Lidl investește în România prin dezvoltarea unor astfel de parteneriate despre care am vorbit astăzi, oferindu-le producătorilor locali stabilitate, predictibilitate, susținând astfel dezvoltarea capacităților de producție și a business-urilor românești.
0: Floarea soarelui pentru biocombustibil, prima recoltă pentru procesarea în blendul de combustibil va fi valorificată anul viitor. Detaliem tema aceasta a intrării fermierilor români pe piața de biocombustibil imediat. Între timp vorbim despre luminița de la capătul tunelului sau una dintre puținele luminițe pentru fermierii români care au avut curajul să cultive porumb anul acesta. Recoltele slabe la nivel global, nu doar în România sau Europa, întăresc prețul. Ca de obicei, Cezar Gheorghe cu toate detaliile. Cezar, ce înseamnă lucrul acesta pentru fermierii din România?
3: Bine te-am regăsit, Andreea. Am putea spune că, de fapt, prețul porumbului se curbează, nu scade neapărat. Pentru că au avut loc niște evenimente care au schimbat lucrurile în totalitate pe piețele fizice, în primul rând, și firește cu un mare impact pe piețele virtuale. Dar despre asta un pic mai încolo, pentru că vreau să subliniem câteva lucruri la început acum, și anume problemele în care suntem. Pentru că noi, în ciuda faptului că avem un succes în ceea ce privește producția României în acest sezon, avem parte și de un eșec pentru simplu motiv că nu avem o balanță în ceea ce privește spațiile de depozitare. Pe scurt, România, producție în 2026, 31,4, poate 32, cu puțin noroc, milioane de tone, toate mărfurile. Din care 16,5 milioane de tone avem capacitate de depozitare licențiată pe teritoriul României. Deci, nu are unde să intre efectiv atâta marfă. Avem un 7,5 milioane de tone care au plecat deja prin portul Constanța către export, dar cu toate astea ne rămân 7,4 milioane de tone care nu au unde să fie acomodate. Penuria logistică, pentru că nu există mijloace de transport, ca să numim așa, căi ferate și camioane, pentru că pe barje, pe Dunăre, nu ne mai putem baza sub nicio formă din cauza debitului scăzut al Dunării. Marfa rămâne în depozite, pentru că nimeni nu poate să o scoată. Fermierii nu pot să încaseze banii, pentru că nimeni nu mai plătește pe certificat de depozit decât când este livrată marfa. Unitățile de transport nu vin la încărcare și avem o problemă imensă în acest moment. Cum o rezolvăm? Nu știu. Aș putea să-l numim succes și eșec în același timp. Și acum să trecem la ceea ce ne interesează pe noi în rubrică, și anume materiile prime. Aș dori să încep prin a spune de la bun început că detaliile de politică și geopolitică au influențat din nou piața. Întâlnirea lui Donald Trump cu partenerul chinez și prezența lui Donald Trump la ONU la fel au influențat lucrurile și vedem o decelerare masivă în ceea ce privește pozițiile virtuale ale grâului pe Chicago Board of Trade și pe Euronext. Numai de azi de dimineață, grâul a pierdut pe Chicago Board of Trade 20 de cenți pe bushel, iar în Euronext a pierdut circa 3 până la 4 euro pe tonă. Astfel că, în acest moment, ca să fim foarte, foarte sintetici, grâul este poziționat la nivelul de 226 de euro pe tonă pentru proteină 12 în portul Constanța. Oameni buni, da, 10 euro pe tonă a scăzut grâul și noi tot am spus aici în emisiune că vine o vreme când lumea se va baza pe recoltele din emisfera sudică. Iată că acest lucru se întâmplă de vreme. Fondurile efectiv fac profit taking, deci scot banii de acolo fără a fi panicați. Vedem acest 10 euro ca o consecință directă și a parității euro-dolar, pentru că acest lucru a menținut până acum nivelul de 236 de euro. Orzul, ca să vedem lucrurile exact cum sunt ele, pentru că este cerere foarte ridicată, a ajuns doar la 2 euro în spatele grâului. Adică 224 de euro. Și să mergem acum la porumb, căci porumbul ne interesează iarăși în acest complex. Vorbeam mai devreme de faptul că se curbează, nu scade neapărat dramatic, adică tendința aceea de creștere este oprită și vedem porumbul pus la nivelul de 230 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Da, ați auzit bine, este mai scump decât grâul în acest moment, cu 4 euro pe tonă. A coborât, e adevărat, 4 euro pe tonă, dar nu este încă o dramă, ținând cont că recoltarea este în plin și în Europa ce se mai poate recolta, în România, firește, se recoltează, în Ucraina se recoltează, în Statele Unite se recoltează, au ajuns la un nivel de circa 20-22% și a început în mod normal lumea să se uite către sămânțarea din Brazilia, din safra, cea numită safra, prima recoltă braziliană de porumb, care vedem că are parte de precipitații, ceea ce detensionează efectiv piața în acest moment. Cam asta este despre cereale și porumb în aceste clipe. Vedem scăderea dramatică, încă o dată o repetăm, de 10 euro pe tonă la grâu. Vedem orzul cum ajunge la 2 euro în spatele grâului, pentru că asta înseamnă o cerere susținută pentru România. Și porumbul cum decelerează, dar nu atât de brusc, nu are o frânare bruscă precum grâul. La rapiță, lucrurile stau exact ca și până acum. Influența soia, influența uleiului de soia, influența uleiului de palmier, toate au decelerat și până și petrolul a mai scăzut, cu toate că crescuse peste 105 dolari pe tonă, pe baril, scuze, în Brent, ajunsese în jurul valorii de 107,5 sau ceva asemănător. Astăzi vedem rapița cum decelerează, iar cotațiile pentru portul Constanța în acest moment sunt în jurul valorii de 535 de euro pe tonă. Și să trecem la semințe de floarea soarelui, care au decelerat și ele, poate chiar foarte mult față de acum o săptămână, și se află la un nivel de 570 de dolari pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Prima consecință, ca să o înțelegeți, vine ca un reglaj din paritatea RON-dolar, pentru că dolarul american a crescut în comparație cu moneda RON, adică cu moneda noastră locală, și era nevoie de o asemenea corecție. Mai mult decât atât, portul Constanța nu mai poate recepționa marfă. Unitățile de procesare nu mai pot recepționa marfă. Constanța va primi semințe de floarea soarelui de-abia după data de 1 octombrie, dar și acolo cu o cadență foarte, foarte limitată. Unitățile de procesare nu prea mai au unde să pună marfă și nu pot să o scoată pe cea care deja au cumpărat-o. Deci acest complex de depozitare, execuție și logistică se răsfrânge în acest moment și pe semințe de floarea soarelui. Deci ne aflăm într-o zonă în care presiunea s-a instaurat pe toate planurile, pe toate fronturile, plecând de la grâu și terminând cu semințe de floarea soarelui. Ca de obicei, cine a dorit să asculte, poate a beneficiat. Acum ne aflăm în zona aceasta de tăvăluc și de presiune. Nu vedem nicio notă pozitivă în următoarele zile. Andreea, cam atât și astăzi rubrică. Pe curând, oameni buni!
0: După o scurtă pauză de publicitate, mergem la Zănești Neamț. Fermierul nu doar că integrează ceea ce produce, dar cultivă floarea soarelui și porumb pentru multiplicare, respectiv sămânță certificată pentru recoltele altor fermieri, oamenii din spatele semințelor, imediat la emisiune.
2: Agricalem te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027.
4: Digi24 FM.
5: UEFA Nations League continuă. De la 19, Serbia dă piept cu țările de jos pe Digisport 1. Iar de la 21:45, Norvegia luptă cu Portugalia pe Digisport 1 și Germania se bate cu Grecia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
8: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin da, fiind acolo, fiind prezent, cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta. Și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
7: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
8: scenă? Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
7: Direct cu ele mergi?
8: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
7: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
8: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu, te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
2: Mihai Tărâță, unul dintre marii fermieri ai României, nu doar a integrat cerealele pe care le produce în lactate, carmangerie, bomboane proteice, liofilizate din iaurt pentru copii, ci are o tradiție de zeci de ani în multiplicarea semințelor culturilor valoroase, cum sunt floarea soarelui și porumbul. Nu este deloc simplu, să-i zicem inginerie genetică, dar printr-un proces natural de polenizare în câmp, așa se obțin hibrizii rezistenți la boli, dăunători sau climă. Procesul este fascinant, cu emoții, dar și randamente financiare, iar acestea pot fi satisfăcătoare. Iată-i pe oamenii din spatele semințelor, o campanie Agrojurnal și Alianța Industriei Semințelor din România.

0: din București la bordul unui avion Cessna de mici dimensiuni și în mai puțin de 2 ore eram deja pe câmp în ferma lui Mihai Tărâță din județul Neamț. Combinele recoltau de zor loturile semincere de floarea soarelui.
1: Ce reprezintă sămânța asta certificată pe care o produceți aici?
2: Continuitatea agriculturii. Vorbim pe scurt. Anul viitor.
0: Să obții sămânța viitorului nu este ușor. Tehnologia este una deosebită, iar Ionuț, agronomul fermei, este unul dintre oamenii din spatele semințelor. Are 34 de ani și de 7 ani loturile semincere sunt responsabilitatea lui de la semănat până la recoltare.
3: Linia mamă este androsterilă, ea nu produce polen. Pentru a avea polenizarea calatidului avem nevoie de linia tată, care a fost eliminată. Pielea îl folosim doar ca să polenizăm cu ajutorul albinelor. Deci, practic, amplasarea stupilor și sincronizarea de la semănat până la înflorit este esențială pentru rezultatul final. Dacă nu sincronizăm înflorirea tatălui cu primirea polenului de către mamă, practic nu o să avem boabe pe calatidiu și nu o să avem ce recolta. Aici au fost rândurile de tată, care după încheierea polenizării au fost eliminate. Noi am folosit cu ajutorul albinelor polenul de pe el. A fost transferat către partea de linia de mamă, pe care doar pe ea o recoltăm. Practic, doar aceste semințe vor fi folosite. Avem un procent de polenizare peste 80%. Cu niște semințe care arată, din punctul meu de vedere, destul de bine. Practic, aceste semințe le veți regăsi anul viitor însăcuite și vândute către fermieri. Aici provocările vin în fiecare an cu fiecare hibrid nou care ți este alocat. Condițiile sunt diferite de la an la an. Pentru a sincroniza cât mai bine, atât la porumb cât la floarea soarelui, polenizarea între linii, ai nevoie să știi cu exactitate temperaturile din zi, fiecare zi, din sol, astfel încât să-ți aproximezi acumularea datelor utile la forma mamă să fie aceeași cu acumularea la linia de tată. Este un viitor hibrid care a fost amplasat pe o suprafață de 180 de hectare. Asta înseamnă că la îndeplinirea bugetului stabilit și la îndeplinirea standardelor calitative, noi suntem responsabili pentru înființarea 50.000 de hectare de floarea soarelui anul viitor. Anual avem o suprafață cuprinsă între 1.000 și 1.400, 1.500 de hectare de loturi de multiplicare care cuprind porumb, floarea soarelui și, începând de anul acesta, și grâu. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele cantitative. Cele calitative urmează a fi analizate și furnizate către noi mult mai târziu, pentru că durează analiza lor.
1: Cât din fermă dedicați multiplicării de semințe?
3: Între 20 și 25% din suprafața total lucrată de către compania noastră ajunge să fie alocată loturilor semincere anual. Planificarea se face încă de acum, pentru că trebuie stabilite niște izolări, niște spații specifice, niște asolamente clare pentru ceea ce urmează să facem, pentru că floarea soarelui, de exemplu, are nevoie de o izolare specifică de 2 km. Asta înseamnă că de jur împrejurul anului acesta pe care îl vedeți, nu găsim nicio altă parcelă de floarea soarelui pe o lungime de 2 km.
2: Noi facem aici sămânță de 26 de ani, atunci am început primele loturi, care din anii 2000 se facem pentru una din firmele mari din România de sămânță. Am diversificat în perioada asta.
1: Sămânța asta de multiplicat diferă de cea de consum?
2: Diferă.
1: Puterea de germinație.
2: Bineînțeles, este și puterea de germinație și sensibilitatea la plantele mamă cu plantele tată, care diferă sau este mult mai mare decât la culturile de consum. Aici se fac combinații în funcție de dorințe sau planificările firme pentru care producem, anumite combinații care caută anumite lucruri speciale sau niște reacții speciale la planta care rezultă, la sămânța care rezultă.
1: O rezistente, caracteristică. Da, rezistente la... Înseamnă că faceți și un fel de ameliorare într-un fel, adică vezi un hibrid
2: care... Da, asta se face, ameliorare pentru anumite culturi. Se urmărește rezistență la anumite boli, rezistență la secetă, productivitate sau perioadă de producție mai scurtă.
1: Asta e baza sau e C1? Ce e aici?
2: Aici ar fi elită sau super elită, dacă vreți să discutăm așa. Avem loturile, când făceam la grâu, făceam super elită, la floare, tot la fel, dăm cu o puritate peste 97% în fiecare an.
1: E mai bine plătită sămânța aceasta de multiplicare?
2: Da, da, este mai bine plătită, dar cum v-am zis, este plătită și în baza muncii depuse, efortului și atenției care o necesită ea. Dar pentru noi, la ferma noastră, este o cultură sau o lucrare care ne ajută foarte mult în continuitatea activității în sectorul vegetal, pentru că este o predictibilitate a venitului mult mai mare decât la prețul bursier la boabele de consum.
1: Este un preț mai bun.
2: Da.
1: Investiția avem... mai mare, dar...
2: Este, investiția este mult mai mare.
1: Investment este da,
2: satisfăcător. Da, ROI este chiar satisfăcător atâta timp cât reușești să faci caracteristicile cerute, calitățile cerute. Da. Că dacă nu ai puritate, dacă nu ai,
1: randament, nu știu,
2: germinația la boabă care o faci, dacă nu ai... De exemplu, la floare, polenizarea, în perioada de polenizare, nu ai o polenizare corectă, atunci nu este zona de pierdere. Pentru că, nu știu, și costul este peste 2000 de euro la hectare.
0: Dar ferma lui Mihai Tărâță nu multiplică doar semințe de floarea soarelui. Marile companii producătoare de sămânță colaborează cu fermierii pentru producerea boabelor, care vor da naștere recoltelor din România, dar și de la nivel global.
2: Prima oară am început cu grâu, după aia am continuat sau am diversificat prin porumb și floarea, soarelui și soia au fost în ultimii 10-12 ani, cam așa, care am început să lucrăm.
4: Aici, rapiță.
2: Rapiță e semnată chiar zilele trecute. Aici e o cultură de porumb de sămânță care va veni la recoltat. Vedem tot loturi irigate. Cum v-am zis, nu se mai produce decât la irigat. Cum zicea și colegul meu Ionuț, ăsta e un soi nou care ne l-a dat să-l multiplicăm.
1: Deci primul an din acest hibrid.
2: Da. Uh-huh. Și asta e după ce planificare comercială fac ei. Nu știm la anul ce...
1: Și tot așa, a fost tată, nu?
2: Păi aici a fost tată.
3: Schema universală anul ăsta la...
2: Știți?
3: A desemănat, a fost 2-1. Practic, a semănat două rânduri de mamă.
2: Și unul
3: după care a fost un rând dublu de tată, semănat la 5 cm, unul de celălalt. Aici diferența fost... este foarte mică, dacă uh-huh. o vedeți în 5 cm,
1: distanța între celălalt,
3: cu distanță mai mare între ei.
1: Uh-huh.
3: S-a trecut de la scheme 6 cu 2, 8 cu 2 intercalal, la această schemă universală, unde se pare că are succes ca polenizare. Deci ca procent de polenizare este aproape de 100%.
2: Rândul e complet.
3: Se pierde suprafața recoltabilă de mame, pentru că e mai mult tată.
2: Și mai multă muncă pentru noi.
3: Da, practic am semănat această solă de 3 ori. S-a trecut cu semănătoarea pe aceeași urmă de 3 ori. Odată s-a semănat linia mamă, după care s-a semănat unul din tați, apoi al doilea tat. se dau jos secții, sunt diferite lucruri pe care le modificăm în timp.
1: Dar unde
3: limită.
1: Ziceți doi tați? Că aici văd un singur rând de tați.
3: Da, vă pentru că ele sunt foarte apropiate. Sunt 5 cm, de-abia vizibili da. Între ei.
5: Da, și aici.
3: Dacă vă uitați la aceste două rădăcini,
1: așa,
3: una,
1: da.
3: Puțin mai în dreapta față de cealaltă.
1: Doi tați diferiți aici,
5: nu? Nu, e același ca să genereze puteri de polenizare.
3: Este același tată, dar se seamănă etapizat, pentru că tatăl are putere de polenizare maxim 5 zile.
1: Așa, ca să vă asigurați de polenizare,
3: dacă gradele utile au fost, din oricare motiv, calculate puțin eronat, linia mamă va produce mătase, adică va fi gata să primească polen, dar nu vom avea polen pe tată.
5: O să avem polen.
3: Și atunci vor avea aceste probleme de polenizare. Este cel mai de dorit să apară întâi mătasea, linii mamă, să poată primi polen, pentru că ea se poate lungi așteptând polenul de la tată. Dacă, Doamne ferește, a apărut tată, l-a înflorit, emite polen și nu avem unde să, nu are cine să le recepționeze, acesta se va duce în vânt. Nu vom poleniza nimic. Urmând ca ulterior să nu avem un grad de polenizare satisfăcător. Spuneam, diferența dintre ei la semănat poate să fie și de 2 săptămâni, cei doi tați, în funcție de puterea de polenizare sau de gradul de risc. Da. Noi, atât noi cât și ei, ne dorim să avem așa numita coincidență, adică organul sexual masculin al tatălui, adică paniculul, să înflorească în momentul în care organul sexual al mamei, adică mătasea, să fie gata de a recepționa polen. Când acest lucru se întâmplă, dacă avem și temperaturi potrivite, 25-27 de grade mare maxim, atunci tot ceea ce trebuia agronomic noi să facem în câmp, am îndeplinit. Ține mai departe după doar de genetică, de apă, care în cazul de față ne ajută sistemul de irigații, să ducem cultura la rezultatele maxime.
1: Fără apă, domnule Tăruță?
5: Fără apă nici nu se mai fac contracte cu fermie.
1: Da?
5: Sau de câțiva ani buni încoace, chiar dacă și noi suntem mai în nordul țării, și nouă ne se cere irigare 100% a tarlalii unde pui. Deci apa e vitală și la noi în zonă. Apa noi avem din zona râului Bistrița, cât și din canal de producție hidroelectrică. Vara asta am simțit și noi, mai ales în plină vară, că și noi ca folosim apa din râul Bistrița, nu numai noi o folosim, și am avut să simțim scăderi de debite, să facem readaptarea sistemului de irigație a zonelor sau a pompilor de aducțiune. Și am simțit și asta din cauza fluctuațiilor a volumului de apă de pe râu, cât și din canalul hidroelectric.
0: În spatele unei semințe certificate stă și multă muncă manuală. În unele parcele este nevoie de până la 400 de oameni care să lucreze zilnic pentru eliminarea plantelor neconforme și păstrarea purității genetice a lotului.
3: Fiecare firicel dintr-o țepă de mătase merge la un bob. În momentul în care grăunciori de polen nu ajung să fecundeze aceste firicele de mătase, vom avea boabe lipsă sau boabe nefecundat. Linia mamă poate produce polen, asta înseamnă că trebuie să neapărat să eliminăm aceste panicule pentru a nu se autopoleniza și a nu impurifica lotul. Regula rămâne de bază, doar polen de la linia de tată. Sau linii sterile, unde această mamă nu produce
5: polen.
3: Am avut linii în care mama nu avea deloc rezistență la temperaturi ridicate la insolație. Da. Dacă veneai în lanul acela de floarea soarelui la ora 2, spuneai că este compromis, că a fost dat cu erbicid total, frunzele erau lăsate în jos, era aproape moartă, vestejită. Ea nu avea caracteristicile de la linia de tată, care era luxuriantă. Sunt loturi multiple care au aceeași mamă, dar tați diferiți. Putem vedea, în această solă avem această mamă cu un tată, va rezulta un hibrid, în altă solă vom avea aceeași mamă, dar cu alt tată, care va primi alte caracteristici și va rezulta un alt tip.
1: De aici ați făcut niște calcule? Cum ieșiți anul acesta la cultura asta?
5: Trebuie să finalizăm, să fie recepționată marfa noastră, să fie calibrată, să facă media pe țară cu ceilalți fermieri care au avut aceeași hibriz, aceeași soie. Să vedem prețul bursier, după care se face indicativul prețului la loturi și abia după aia putem spune dacă ieșim ok sau ce preț final vom primi.
0: Din avion sunt doar sute de hectare de floarea soarelui și porumb. La sol sunt mamă, tată, albine, apă, oameni și o fereastră de câteva zile în care totul trebuie să se potrivească, pentru că înainte să înceapă următoarea recoltă, trebuie să existe mai întâi sămânța care o face posibilă.
1: Cum vede omul Mihai Tăruță agricultura în 2026-2027?
5: Eu agricultura mie îmi place foarte mult, o fac cu plăcere. Pentru 2026 ne mulțumim că pentru zona noastră, mulțumim lui Dumnezeu, mi-a dat niște condiții acceptabile, chiar bune, pentru, mai ales pentru culturile de toamnă. Am avut ceva de suferit la culturile de primăvară, că am avut și noi 42-43 zile fără ploaie și temperaturi în august de peste 35 de grade. La 2027 o să fie un an interesant, care trebuie să fim foarte aproape de activitățile zilnice.
1: Din fermă.
5: Și din fermă, și de bursă, și de logistica țării, și de toate. O leacă mai aplecați decât în anii trecuți, pentru că avem foarte mare instabilitate pe toate planurile.
6: Imediat vedem ce se întâmplă cu prețurile la fertilizanți și motorină. Acestea ne arată direcția inflației în prețurile agroalimentare, dar știrea bună a săptămânii este că petrolul a scăzut sub 100 de dolari. Revenim în câteva momente cu detalii.
0: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
9: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică. E adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
8: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
9: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent, pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, este e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Rubrica realizată cu sprijinul AgriCover.

0: Masa românilor între produse de import la prețuri competitive uneori și produse românești care susțin economia realizate cu mari costuri din cauza investițiilor de producție. În amonte sunt prețurile la motorină și îngrășăminte pentru noile culturi. Payam Akbari a venit în platou să ne spună cum este piața în săptămâna aceasta și dacă putem anticipa ce se va întâmpla în zilele următoare, dacă avem așa un glob, dacă am avea un glob de cristal să vedem. Volatilitatea e foarte mare, înțeleg.
1: Da. Andreea, dacă puteam să anticipăm așa departe, cred că niciunul dintre noi nu mai era aici. Dar, din păcate, și săptămâna asta avem o volatilitate foarte mare în ceea ce privește prețurile la commodities, îngrășamente și motorina. La motorina, iar am avut fluctuații destul de mari. Conducta variată din Saudi Arabia au reușit să repune în funcțiune. Momentan nu vedem foarte multe încărcări de nave de acolo, dar ce a anunțat autoritățile că reiau furnizarea. Deja această știre a afectat prețul petrolului, a scăzut ușor sub 100, dar prețul motorinei nu este tot timpul legat de prețul petrolului, deoarece este vorba de capacități de procesare în toată lumea. Sunt mai multe factori care afectează prețul motorinei. Prețul motorinei încă e foarte sus. Vorbim în România de un preț între 10,65 și 11,1 la distribuție, în funcție de județul și în funcție de producător. Depozite diferite au prețul diferit datorită logisticii. La nivel internațional, la fel, cotația la motorina sta într-un nivel destul de sus, record. Se fluctuează în jur de 1500. Uneori scade sub 1500, uneori crește. Sunt fluctuații foarte mari intraday, adică în timpul unei zile, și de aceea e foarte greu să prognozez încotro să ia. Dar pe lângă asta se mai întâmplă încă un fenomen destul de grav în piața, pentru că distribuitorii mici, medie și stații independente sunt într-o greutate destul de mare, pentru că încă avem taxa de ICAS de 0,5% la cifra de afaceri, care anul ăsta are un impact destul de mare asupra lui, pentru că am trecut motorinei la 6 lei și anul ăsta vorbim de o motorină de 11 lei, 0,5 este o sumă mult mai mare anul ăsta, aproape dublu, și plus că mai avem și limitarea la adausul comercial la acest comerciant, și toată asta mână în mână, deja mai mulți distribuitori mici și medii și stații independente nu vor să mai vândă, pentru că ei sunt pe minus. Ceea ce privește prețul îngrășamintelor, prețul urea iar a crescut la Egipt. Acum prețul FOB Egipt a ajuns la $535.
0: Față de săptămâna trecută avem o creștere.
1: Da, avem o creștere. Avem o creștere față de săptămâna trecută cu $10. Și este foarte mult, este foarte mult. A fost nave deja vândută la prețul ăsta pentru octombrie, livrări de octombrie. Asta înseamnă că în luna octombrie
0: cu prețuri și mai mari.
1: Până la primăvară nu știm, dar pentru perioada imediat următoare, adică lunii octombrie, deja contractele sunt făcute. Și chinezii au început să exportă urea. Momentan în România n-a ajuns urea din China, dar Turcia deja a cumpărat câteva nave. Dar momentan aici n-am văzut oferte din urea de China. Sulfatul de amoniu, ca exemplu, este preponderent produs chinez. Acum 5-6 ani, nu prea vedeam produse chinezești în piață, dar de după COVID piața din regiunea Marii Negre a început să fie destul de competitiv pentru produsele lor și deja vedem un inflow de produse, a venit și DAP în trecut și sulfat de amoniu. În privința produselor, alte produse azotoase, azotatul de amoniu în momentul ăsta e undeva la 495 de euro în portul Constanța. Și sulfatul amoniu e stabil la $390 în portul Constanța. DAP-ul e tot la 1000 de dolari, dar cantitățile DAP disponibile din piață deja sunt pe scadere pentru că deja sezonul e spre sfârșit. Și MPK-urile 3+15 și 20-20 sunt în jur de tot 580, dacă vorbim de origine gen Turcia și alte origine, sunt până la 615-620 de euro. Urea este un produs cu o volatilitate extremă. În trecut am văzut, în anii trecuți, a atins și 900 și ceva de dolari când a fost război Ucraina. Anul ăsta am văzut și 800 și ceva, dar am văzut și aceeași 400 și ceva. Deci urea este un produs foarte volatil.
0: Mulțumesc foarte mult, Payam Akbari, pentru prezența la AgroJurnal. Mergem mai departe. Floarea soarelui pentru biocombustibil, prima recoltă pentru procesare în blendul de combustibil va fi valorificată anul viitor. Compania americană Corteva și gigantul BP au format o societate mixtă pentru producția de biocombustibil din recoltele fermierilor, inclusiv din România, ceea ce lărgește plaja de profit al fermierilor care se zbade peste 5 ani cu prețuri volatile, uneori situate sub costurile de producție.
2: Floarea soarelui cu ciclu scurt, cultivată după grâu sau ors, poate transforma o cultură intermediară într-o materie primă pentru cherosen.
3: Floarea soarelui poate să, în cultură succesivă, poate să asigure o tonă de profit net. Profit operațional. E profitabilă, e o cultură relativ ușor de gestionat în versiunea asta din vară, pentru că o parte din spectrul de boli nu mai sunt acolo ca să ne încurce.
2: Europa crește treptat obligația de utilizare a combustibilului sustenabil pentru aviație, 6% până în 2030 și 70% până în 2050, iar industria începe deja să se construiască și în România.
4: It's a very good example of setting a regulation for the aviation industry. That's the refuel directive that is taken place since the 1st January of 2025, so more than 1 year ago, with an obligation for the aviation companies operating in Europe to incorporate some sustainable aviation fuel in their kerosene consumption. 0.6%.
2: În teorie și calcule, planul este bine pus la punct. Lipsesc însă reglementările.
4: So that's one of the big gap we are trying to close right now with the legislator, meaning the European Commission, to tell them, give us the rules. Because we are ready. We are ready. Farmers are ready. The seed companies are ready. The crusher industry is ready, everybody is ready, Atlas is ready, but we don't have the rules. And the current trend, what is setting the scene is another directive called the RED, so Renewable Energy Directive, that has been put in place for many, many years, which is capping the usage of vegetable oil for non-food market. And today the cap is at 7%.
2: În acest lanț intră și Atlas, parteneriatul dintre Corteva și BP, care leagă fermierii de procesatori și industria energetică. Ținta este una ambițioasă.
5: For every ton of oil that we can get, 80% of that could become SAF. So that's kind of a range of efficiency that you can get. From the Atlas perspective, we have an ambition of becoming 1 million tons of feedstocks, and we think that that's equivalent to 800,000 tons of potential SAF or renewable diesel.
2: Pentru România, cheia este genetica. Floarea soarelui trebuie să aibă un ciclu suficient de scurt.
4: You need to find sunflower who are able to germinate and to go to final harvest in 100 days. So that's our job to breed for this type of sunflower.
6: De ce România e așa de important? Sunt cel mai mare producător de semințe de floarea soarelui la nivel european. Aprovizionăm cu circa 26-28% de participarea noastră la piața unională. Din 9,66 milioane de tone, România anul ăsta produce 2,6 cel puțin. Ăsta e primul element pe care trebuie să ținem în minte.
2: Cele mai mari capacități de procesare sunt concentrate în nordul Europei, Olanda, Germania și Belgia. Cele 7 unități vizate pot procesa până la 2,3 milioane de tone anual. În prezent procesează aproximativ 1,2 milioane de tone de uleiuri vegetale, în special de floarea soarelui.
5: I can tell you is that there's enough refining capacity in the European Union to provide what you need. And so those refineries are already there. We got a little bit of a conversation with a local company that is willing to do an investment and they will have additional capacity. But if you think about the entire opportunity of Romanian sunflower, there's plenty of refining capacity in Europe. It might not be refined here in Romania, but it can go to other markets that are going to create a significant amount of value.
7: Cu curiozitate, dacă această concentrație de biocombustibil în kerosene sau în ce va fi la final, va scumpi prețul final pe ton. Pentru că acest procent va crește probabil în 2030-35.
5: What I will say is that we have the chance to provide the cheapest and the faster scalable feedstock to minimize whatever price increase you may think about going forward. There's a need to go through the energy transition.
8: Miza este mare. Fermierul trebuie să fie plătit pentru materie primă de aviație, nu pentru ulei obișnuit, ceea ce înseamnă o altă schemă de certificare. Recolta trebuie să aibă acte, trebuie să fie certificată și înregistrată în baza de date europeană, de la parcelă până la rafinerie. Partea bună e că datele le avem deja, fiecare fermier își declară parcelele la APIA, dar ne lipsește încă organizarea. Un fermier singur nu semnează cu o rafinerie, o cooperativă, spre exemplu, ar putea să semneze cu o rafinerie și ar putea să intre în lanțul de concurență. Dacă programul Ministerului Energiei dă punctaj fabricilor care cumpără de la fermieri români sau punctaj un pic mai mare chiar, o parte din uleiul ăsta poate să fie procesat aici și atunci se schimbă parametrii discuției.
2: Oportunitatea pentru fermierii europeni este imensă. 2026 ne-a arătat că petrolul a încetat să mai fie o resursă pe care Europa poate conta, iar marile companii de energie încep să semneze contracte cu fermieri, nu cu tancuri petroliere, fapt de care trebuie să fie conștienți cei care lucrează pământul.
0: Încheiem aici ediția de astăzi, dar puteți să ne contactați pe toate rețelele sociale, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, pe TikTok, urmăriți-ne de asemenea pe contul Andreea Stroie Agro. Suntem și pe YouTube cu postări săptămânale. Nu uitați că ne revedem și pe LinkedIn cu date despre producția de hrană și autorii ei. Vă urez o duminică relaxantă, toate cele bune!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Această emisiune v-a fost oferită de Vinobran de la Dr. Oetker.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 27 septembrie 1914. România își pierde primul rege. Regele Carol I al României și-a dat ultima suflare la castelul Peleș din Sinaia. Avea 75 de ani. Mare parte din viață, 48 de ani, a domnit în România. De numele și de domnia regelui Carol I se leagă prima Constituție, obținerea independenței naționale și transformarea României într-un stat modern. Ziua decesului regelui Carol I este și ziua urcării pe tronul României a regelui Ferdinand I. Acesta a moștenit coroana de oțel de la unchiul său și a întregit România. 27 septembrie 1908. Mașina care a pus lumea pe roți. Fabrica Ford din Detroit a început producția de serie a modelului T. Henry Ford a dorit să creeze o mașină simplă și accesibilă clasei de mijloc din Statele Unite. Primele mașini erau asamblate manual, ceea ce dura 12 ore. Inițial, ca să facă economie de timp și bani, Henry Ford a ordonat ca toate mașinile Ford Model T să fie vopsite în negru. Când a apărut linia de asamblare în fabrică, un Model T era asamblat în 93 de minute. 15 milioane de autoturisme Model T s-au vândut pe glob. A fost votată mașina secolului. 27 septembrie 1825. Puterea Aburului. În nordul Angliei a fost deschisă prima cale ferată publică din lume, care folosea locomotive cu aburi. Inaugurarea a fost evenimentul anului în țară. De locomotiva creată de inginerul George Stevenson au fost legate vagoane de marfă și de pasageri. Sute de oameni s-au urcat în tren pentru prima călătorie. 10.000 de oameni au așteptat trenul la destinație. Momentul a schimbat transporturile pentru totdeauna. Din Marea Britanie, căile ferate au ajuns pe tot globul.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, lin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau... Nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
5: În 1977, noi ne-am mutat din Vatra Unioasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu din să nu mai este pentru noi. Și eu m-am dus acolo, mi-am luat și un chiloțet pe mine, niște tenis și în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut că s-a uitat la mine așa de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te-am acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am zis acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, apoi era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic, o perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazeș, bine v-am găsit la știri. Începem cu informația momentului la Digi24. Atacuri armate în Africa de Sud și vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. 17 oameni au fost uciși și 15 au fost răniți într-un atac într-un bar din Johannesburg. Poliția sud-africană îi caută în acest moment pe suspecți. Motivul atacului nu este cunoscut până în aceste momente. Potrivit primelor informații, suspecții erau înarmați cu puști AK-47 și cu pistoale, iar un alt atac armat a avut loc noaptea trecută în apropierea orașului Cape Town. 10 oameni au fost omorâți acolo și alți 11 au fost răniți. Când vom avea mai multe informații și imagini, cu siguranță vom reveni la acest subiect. La noi în țară acum, incendiu puternic într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproximativ 200 de studenți au fost evacuați din clădire după ce o cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări.
1: Stăm la etajul 8, m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-a evacuat.
2: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down, and I go down.
3: O parte din ei au reușit înainte și după aia am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
0: Colega mea Bianca Timșa este în direct cu noi chiar de acolo, de la fața locului. Bianca, ce informații ai?
4: Bună dimineața, în acest moment...

0: mai găsit alți 13 studenți în interior pe care i-au evacuat. Aceștia au fost evaluați medical, iar 3 dintre ei au avut nevoie de oxigen, însă niciunul nu a fost dus la spital. Pompierii au reușit să stingă flăcările înainte ca incendiul să se extindă. În continuare, așa cum vă spuneam, se fac verificări pentru a se stabili care au fost cauzele exacte ale izbucnirii incendiului, iar studenții ale căror camere au fost afectate de flăcări și fum au fost deja relocați într-un alt cămin.
1: Bianca Timșa, mulțumesc! O șicanare în trafic s-a terminat cu o încăierare cu bâte și săbii. S-a întâmplat acest lucru într-o localitate din Teleorman și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Uite-i, bă, acolo, uite-i, acolo, uite, au sărit și au fugit peste gardă acolo. Au fugit în partea aia care s-a...
1: Furtună devastatoare pe coasta de nord-est a Statelor Unite. Ploile torențiale au produs inundații în New York, New Jersey și Boston. Peste 2400 de zboruri au avut întârzieri, iar aproape 1200 de avioane au rămas la sol. Rafalele de vânt de aproape 100 de kilometri pe oră au lăsat fără alimentare cu energie electrică mai mult de 100.000 de gospodării. În New York și New Jersey, autoritățile au decretat stare de urgență. În New York, un meci de fotbal din campionatul american și un festival au fost anulate. La fel s-a întâmplat și cu concert lui Ed Sheeran din Boston. Papa Leon a încheiat cea de-a doua zi a vizitei sale în Franța cu o slujbă oficiată într-unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume, Grota Aparițiilor Mariane din Lourdes. În orașul din Pirinei francez, Leon al XIV-lea a inaugurat un pod care îi poartă numele și s-a rugat apoi la micuța peșteră, unde se spune că Fecioara Maria i s-a arătat de 18 ori fiicei unui morar în anul 1858.

0: Într-o România unde cearta politică acaparează primele pagini ale ziarelor, realitatea zilelor noastre bate orice film. Ne propunem în minutele următoare să ne reamintim știrile care ne-au făcut să ridicăm puțin din sprâncene săptămâna aceasta. De la un șofer care a uitat unde și-a parcat mașina și a spus că a fost furată, la sate uitate de lume, aproape pustii, dar care au piste de biciclete. Și sunt doar două dintre exemple. Este România reală, cu probleme, cu oameni inventivi în momente nu tocmai potrivite, cu declarații controversate, cu tot ce ne confruntăm zi de zi. Subiectele de astăzi le vom discuta cu Cristian China Birta. Este deja în direct cu noi. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru intervenție!
1: Bună dimineața!
0: Îți propun, Cristi, să începem cu o treabă românească. Vrei?
1: Da, păi, mie mi se zice chinezul. Dacă eu nu accept să începem cu treburi românești, ce să zic?
0: Hai să vedem ce fac autoritățile de la noi din țară cu banii europeni. 10 de primării de la noi din țară s-au folosit de fondurile PNRR pentru a construi piste pentru biciclete. Până aici, nimic rău, foarte bine, doar că vorbim de anumite zone cu foarte puțini locuitori, de sate uitate de lume, de oameni care nu merg cu bicicleta. Și foarte interesant, oameni care folosesc acum pistele de biciclete ca pe trotuare, pentru că de ce nu? Hai să vedem puțin din materialul filmat de colegul meu, Toma Petcu, pentru că

0: campania statul la stat și să comentăm aceste decizii ale autorităților.
1: Cine sunt Mario Domn? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
2: Pe post de trotuar.
1: Da.
2: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
1: Ei știe conducerea asta.
3: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar și atunci ne-am gândit pe pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistele de biciclete.
4: În loc să mute troița puțin mai în stânga să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă!
0: Da, cum vezi, Cristian China Birta, aceste proiecte făcute de autoritățile din satele respective, dar vorbim despre sate care nu au canalizare, nu au apă curentă, nu au școli, nu au toalete oamenii în casă, în continuare merg în curte la toaletă. Cum vezi?
5: Acum, coleguța mea, mi se pare că asistăm la faza cu sârma și cuiu, la mașina pe vremuri, la Dacia, adică bă, o facem noi cumva să meargă. O facem, frate, cumva să meargă. Dacă ei au zis, domnule, vă dăm fonduri pentru piste de biciclete. Păi nu facem noi piste de biciclete? Șeful, dar n-ai biciclete acolo. Lasă-mă că rămâne. Am făcut ceva, lumea vede că am făcut ceva. Știi cum e? Asta depinde cum te uiți. Bă, arată ciudat pistele alea de biciclete în satele alea sărace și, cum ai zis tu, cu fără o grămadă de utilități, arată foarte ciudat. În același timp, în loc să meargă prin noroi oamenii între case sau între localități, să duc cumva pe ceva mai corect și să nu se murdărească, bă, să duc. Vezi că asta depinde cum te uiți, din ce perspectivă te uiți. E ok ce au făcut primarii? Din multe puncte de vedere, nu. Bă, totuși au făcut ceva, știi, vorba românului, bă, parcă au mai făcut ceva. Și atunci, într-o țară aproximativă în care suntem noi, acum, dacă ar fi să facem așa, știi, să dăm note, știi? Sau să zicem repetent sau ai trecut clasa. Aici n-aș da notă extraordinar de mică la ce au făcut primarii ăștia, dar i-aș mai chema la un examen, știi? Adică ne vedem la vară sau la toamnă, cum se zicea.
0: Da, și la următoarea campanie electorală au acolo la portofoliu ceva, nu?
5: O, ce frumos să vede verdele ăla așa frumos acolo. Adică zici tu, când mergi acolo parcă ți-ai face un selfie. Dacă oamenii aia de acolo își fac selfie, eu cred că au făcut multe selfie-uri cu, ia uite ce frumos se vede dunga aia verde acolo. E ceva, asta mai urât, dar în fine. Deci asta vreau să zic, trebuie să ne uităm un pic la context. Că dacă banii au venit pentru piste, pentru biciclete și nu au venit pentru altceva, să nu iau oamenii aia. Păi eu, ce să faci, știi? Avea bunica o vorbă. Zice, lasă să fie, să nu prisosească, știi? Care cumva e o contradicție în termeni, dar cred că așa s-o gândit și ăștia. Lasă, hai să o facem, să fie, să nu prisosească.
0: Hai să mai vorbim despre un subiect care mie mi-a atras atenția zilele acestea. Mergem în Suceava de data aceasta. Acolo polițiștii au fost puși pe drumuri de un bărbat de 65 de ani care a uitat unde și-a parcat mașina, dar a sunat la 112 și a spus, mi-a fost furată mașina. Având în vedere gravitatea faptei reclamate la telefon, poliția a constituit imediat o echipă operativă. Oamenii legii s-au dus să caute în teren, au format mai multe filtre rutiere pe arterele principale, au solicitat și sprijinul colegilor de la poliția locală pentru verificarea camerelor de supraveghere video din oraș și au ajuns la o concluzie. Mașina a fost găsită intactă, parcată în altă parte și șoferul a spus așa, vorbeam la telefon când am parcat, mi-a atras atenția și am uitat unde am parcat. E, pe lângă asta, șoferul și-a găsit mașina, într-un mod nu tocmai normal, dar a primit și o amendă de 4.000 de lei, că a sunat nejustificat la 112. Cum vezi povestea asta, Cristian China Birta?
5: E râsul plânsul, din punctul meu de vedere. Adică râsul e... Dar nici măcar râsul e toată întâmplarea. Adică ți-ai luat amendă că ai sunat la 112, că n-ai șut un... În fine... Dar, dacă le luăm așa pe bucățele, în primul rând amenda. Bă, reacția e așa, bă, ce dă-mă la om amendă? Oameni buni, dacă punem lucrurile în context, cât de mult blocăm noi liniile 112 cu prostii. Asta e prostie din toate punctele de vedere și nu pot interveni autoritățile la cazuri cu adevărat grave, pentru că noi blocăm liniile 112 cu prostii, atunci da, să justifică, punem în context. Faptul că vorbi la telefon și a uitat unde e pusă mașina? Trăim într-o lume în care suntem incredibil asaltați de informații și creierul nostru la un moment dat decide, știi ce, mă duc în partea asta, nu mai am bandă, nu mai am resurse să fiu atent și la partea aia altă. Deci un fel de metaforă ce s-a întâmplat domnului în cum trăim noi în lumea asta. Partea bună e că eu nu cred că o să mai uite vreodată domnul unde o să parcheze, cred că își face poză la marcare. Și nu mă spun ce am mai pățit acum alaltăieri, o doamnă disperată în piața la Hovare din București zice, domnule, sunteți de aici? Da. Domnule, unde e magazinul ăla? Și mi-a dat un nume de magazin care îl găsim pe toate colțurile în București. Zic, doamnă, aici în zonă sunt 5. Dar de ce întrebați? Acolo am parcat mașina. Zic, la toate 5 și vezi, găsește-le. Ce să zic? Că doamna nu mai știa. Ea își luase reper magazinul, dar fi multe, nu mai găsea.
0: Da, da, uite ce se poate întâmpla, să pui atâta lume pe drumuri ca să găsești o mașină pe care de fapt ai uitat unde ai parcat-o.
5: Și costurile echipei operative, că aia ne costă pe noi. Că oamenii ăștia s-au dus să-și caute mașina uitocului în loc să ducă să prindă niște hoți sau ceva, da? Toate costurile alea justifică, din punctul meu de vedere, categoric amenda pe care o primit-o.
0: Hai să mai vorbim despre un caz uluitor. Vorbim de data aceasta despre un bărbat aflat în arest la domiciliu, care a evadat, a furat o mașină, a făcut accident la scurt timp după fugă. Vezi în imaginele de pe ecran, a fost surprins de camerele de supraveghere în momentul accidentului. Bărbatul din Argeș, 50 de ani, arestat la domiciliu, la un moment dat a spus că părăsește locuința, dar nu voia să meargă pe jos, probabil, și a luat mașina unei vecine. A provocat acest accident. Din informațiile pe care le avem, bărbatul era în arest la domiciliu într-un dosar de furt. Deci deja era anchetat într-un dosar de furt. Și iată ce a făcut.
5: Măi, ce să zic, asta e, știi, e vorba românească, la omul sărac nici boii nu trag, știi? Adică omul cu năcazul în viață, ce să zic, da? Cu năcazul, dacă e în arest la domiciliu, el a decis să încalce din nou legea. Dar nu numai că a încălcat-o, deci era și băut, nu? Era
0: da,
5: și
0: da.
5: Consumase. Ce? Păi și-o lua curaj și el, ce să faci, știi? Și face lucrurile astea. Adică, eu sunt din ce în ce mai trist când văd astfel de întâmplări. Adică, ideea e că, ca un cetățean, un spirit civic pe care l-ai, să zici, să-i fie rușine, luați-l, ardeți-l. Bă, dar dacă punem lucrurile în context, omul ăsta are mari necazuri în viață. Eu nu știu dacă statul român, o greșit omul, clar o greșit, că o furat, ce-o făcut. Dar nu știu dacă statul român e în stare cu adevărat să gestioneze astfel de cazuri în așa fel încât nu să-l distrugă total pe ăla care o greșit și el odată, săracul, sau să încerce să-l recupereze ca să fie un cetățean. Știi? Adică eu sunt foarte trist la fazele astea. Nu știm ce-a fost în capul omului, în sufletul omului, sau poate pur și simplu e un ticălos. Nu știu cum să-i zic. Dar nu avem destule informații să judecăm și eu asta aș vrea, i-aș recomanda tuturor celor care ne urmăresc, hai să nu mai judecăm atât de repede, să încercăm să ne luăm informații și după aia să dăm cu parul verbal, ca să zic așa.
0: Pentru că am început discuția cu pistele pentru biciclete, Cristian Chinabirta, și într-un sat am văzut, într-un sat unde drumurile nu erau asfaltate, unde nu exista rețea de canalizare și de apă, hai să mai mergem într-o parte a țării. Vorbim despre un drum județean din sudul țării, care face legătura între două județe și care arată mai rău decât un drum agricol. Aici nu sunt nici piste pentru biciclete, dar nici drumuri nu sunt. E plin de gropi, cu multă vegetație, iar pentru oamenii din zonă să treacă pe acolo în fiecare zi e un adevărat calvar, chiar sunt nevoiți să îl parcurgă zilnic, pentru că n-au altă variantă, să ajungă la serviciu, să-și ducă la școală copiii. Ce fac autoritățile locale? Ridică din umeri, spun că nu există bani pentru asfaltare. Hai să vedem câteva imagini împreună și să discutăm după.
6: Continuă încă 800 de metri.
7: Dar dacă mai continuăm așa, mai bine ne întoarcem că se rupe mașina în două.
8: Drum județean care are cratere, e o minune că ajunsei până în locul acesta, de aici și încolo sunt mai mari craterele, dar cred că o să mă întorc înapoi cu soția, că rupem mașina. Oh. Sper că ieși. Uite, i-auzi cum se aude pe sub mașină.
9: Autoritățile locale cunosc situația, dar spun că nu sunt fonduri pentru a asfalta drumul.
10: Am vorbit cu președintele Consiliului Județean, am vorbit cu directorul drumurilor județene și ni s-a promis că continuă. Dar sunt 6 ani de când sunt eu primar, de când am discutat.
11: Anul acesta nu avem nicio șansă, pentru că știți cum este cu bugetul.
0: Da, mie mi-a rămas în minte Cristian Chinabirta ce a spus președintele Consiliului Județean. Anul acesta nu avem nicio șansă pentru că nu avem fonduri. Primarul spune că de 6 ani tot discută să facă drumurile, dar pare că nici în ultimii 6 ani n-au fost fonduri pentru drumuri, așa că oamenii, pe propria răspundere, merg pe acolo, că n-au încotro.
5: Știi ce făceam eu înainte de când vedeam filmele astea? Mă concentram să nu mă enervez prea tare. Și după aia n-am reușit, pentru că l-am văzut pe domnul primar care zice: am cerut, mi s-a promis, de 6 ani nu s-a întâmplat nimica. De ce mai ești primar atunci? De ce mai ești primar? În condițiile în care avem miliarde de fonduri, miliarde de variante de a lua bani pentru așa ceva de la Uniunea Europeană, tu de 6 ani ceri Consiliul Județean, alte minunile tehnice acolo, da? Și zici: mi s-a promis și nu s-a făcut. Dă-ți demisia, domnul primar. Dă-ți demisia și pleacă la culcare. Duce culege ciuperci, că drumul ăla e numai pentru culege ciuperci. Mă enervează de mor când văd un primar care zice: am cerut, nu s-a făcut. Bă, lasă-mă Consiliile Județene și Guvernul. Cere că sunt miliarde de fonduri. De ce nu faceți asta? Sunt exemple de primării, de
0: comune. Ar spune primarul că drumul este în administrarea Consiliului Județean, fiind drum județean. De asta a parcurs pașii.
5: A parcurs pașii foarte bine, de 6 ani s-a făcut și nu a cerut și nu s-a făcut și mi s-a promis. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Locuitorii de aici, din comuna unde e el primar. Și tu zici de 6 ani tot cer. Nu se poate așa ceva, frate. Scrii tu proiectul, Consiliul Județean numai să-l semneze. Și intră bani la Consiliul Județean. Deci te descurci, că de-aia ai fost ales primar. Mor când văd lucrurile astea în contextul în care se pot face rost de bani.
0: Hai că o să țin minte acest subiect și poate îl mai discutăm peste câțiva ani, să vedem dacă s-a rezolvat ceva. Mulțumesc deocamdată, Cristian China Birta, pentru intervenție și pentru discuție.
12: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod Pet Story. Alături de mine este Lola, sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: UEFA Nations League continuă. De la 19, Serbia dă piept cu țările de jos pe Digisport 1. Iar de la 21:45, Norvegia luptă cu Portugalia pe Digisport 1 și Germania se bate cu Grecia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
7: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
8: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1, de nota 7.
7: Întrebarea numărul 6...
8: Dar poate să-și îndrepte.
7: Nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
8: Pentru că deștepții nu se bagă.
7: De ce,
8: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun... În momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
7: Doamna Gheorghiu.
8: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vereștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
7: da,
8: a fost în CPUN.
7: În 90.
8: Acolo era Pleșu, adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? trebuia să le ia pentru agresiune, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Libra Internet Bank, Gero Vital și Ana Hotels Europa.
6: Robust este vocea celor care nu au uitat de unde au plecat și care cu bucurie și mândrie reprezintă țara noastră în diaspora. Am călătorit sute de mii de kilometri în cei 2 ani de Robust să descoperim cum România se vede prin ochii celor care au ales o a doua casă într-o altă țară din Europa, dar cu bucurie și cu mândrie își reprezintă țara. Așa că descoperim și în acest sezon adevărate povești care merită arătate și povestite.

0: sezonul 2 o să fie și mai special, să spunem așa, în sensul că ne-am bucurat tare mult să mergem în comunitățile din diaspora, în alte comunități din diaspora decât anul trecut, astfel că am descoperit oameni noi, energie nouă, idei noi și mai ales focusați pe această zonă de turism. Vom aduce în prim plan în fiecare episod câte o altă zonă din diaspora românească, evident completată de o zonă sau un om, o persoană pe care o să o aducem din România să-i punem ca la cap și să vedem așa cumva cum putem să legăm noi diaspora de România și România de diaspora prin acești oameni, de fapt, că oamenii fac diferența.
1: Noi am considerat întotdeauna un ambasador pe diasporanul român din afară. Și chiar le propuneam, dacă voi 5 milioane, 6 sau cât Dumnezeu de milioane mai suntem noi pe afară, am putea convinge un cetățean străin să vină să viziteze România, ai putea crește PIB-ul României imens de mult, sau cel puțin al industriei de turism din România. Și mulți au fost foarte încântați să le spună colegilor lor de muncă, patronilor unde lucrează, cunoștinților de acolo, că uite, un concediu mai altfel poți să-l faci și în România. Și chiar s-au întâmplat lucruri de genul ăsta.
2: Am plecat din nou la drum în căutarea românilor care, departe de casă, continuă să păstreze România aproape și să o facă cunoscută mai departe. În acest episod, Robust ajunge în Suedia. O vom cunoaște pe Roxana Lairise, președinta Asociației Românești Unirea, și vom descoperi o comunitate care nu doar îi aduce împreună pe românii de aici, ci creează evenimente dedicate și publicului suedez, prin care promovează tradițiile, cultura și poveștile României.
3: Am venit acum 39 de ani, am făcut școală aici, pe aici m-am creat eu ca om, ca adult, aveam doar 15 ani când am venit și aici am înțeles ce înseamnă piața.
2: În familia Roxanei, bowlingul nu este doar un sport, este performanță, pasiune și un stil de viață care îi aduce împreună. Un sport, o familie, o comunitate și o experiență care apropie două țări.
3: Soțul meu, care este din Venezuela, vine dintr-o familie de jucători de bowling. Socrul meu chiar a fost antrenorul echipei naționale. Frații lui au jucat, mama, unchi, mătuși. Deci vine dintr-o familie cu această tradiție. Când el a venit în Suedia, nu juca, era într-o pauză, să zic așa. Și după un an, după ce a învățat suedeză, a continuat acest hobby, să zic așa, care l-a dus la un nivel mult mai mare. Și a făcut toate cursurile posibile și imposibile. Este la level 3 de antrenor, deci este cel mai înalt nivel de antrenor în Suedia și în Europa de altfel. Antrenează atât echipa noastră de la clubul nostru de juniori, unde avem peste 20 de tineri. Antrenează echipa Team Stockholm. Face antrenamente private, face antrenamente la cluburi. Acum un an de zile am deschis un pro shop, un magazin de bile, pantofi, adică echipament de bowling. El a adus sportul ăsta în familia noastră. De fapt, nu numai sportul, a adus o altă parte a vieții noastre. Copiii când s-au născut, din primele săptămâni au fost în cărucior în sala de bowling. Pe urmă, când au fost destul de mari, au început antrenamentele. Am luptat mult pentru ei. În spate am susținut mereu. Au mai vrut o bilă, au mai avut o pereche de pantofi. Tatăl lor i-a antrenat mereu. Cea mare, acum 4 ani, a fost aleasă în echipa națională și a reprezentat Suedia la europene în Franța. A fost o mândrie, a venit acasă cu 2 medalii. Acum 2 ani a fost din nou aleasă în echipa națională a Suediei la campionatul mondial de junior sub 21 de ani, care s-a jucat în Coreea de Sud. Iar spre bucuria noastră, anul acesta le-am avut pe ambele fete, și pe Nicole și pe Stefanie, în echipa națională care s-a jucat în Malaezia. Iar bucuria cea mai mare a fost când amândouă au venit acasă, fiecare cu o medalie de bronz. Avem și un băiat, pe Manuel, care visează, mănâncă bowling. Deci pentru el viața lui este bowling. Asta e tot ce își dorește și el crede că va trăi chiar din asta. Să dea Domnul să fie așa. De un an de zile face liceu de bowling la 350 de kilometri, la Neha, și este ca peștele în apă. Ăla e locul lui. Sunt președintele Asociației Unire de 4 ani de zile. Am vreo 6 ani de când sunt în conducerea asociației. M-am regăsit ca român în această asociație. pun suflet în asociație și este ca și copilul meu. De multe ori mă culc cu asociația în cap, mă trezesc cu asociația în cap. Ideea acestei asociații pentru mine este de a uni românii. Le dăm posibilitatea să se cunoască între ei și să facă chiar prietenii sau legături, sau poate vii și spui, uite, eu lucrez cu asta, sau sunt recent venit, am nevoie de asta. Stai că știu eu pe cineva. Nu avem doar români, avem și din Republica Moldova. Ceea ce este minunat. Și creștem și ca număr de membri. Avem atât activități și în Stockholm și la Göteborg, dar și în alte orașe. Am avut și la Helsingborg. Încercăm să fim în mai multe orașe, dar asta depinde și de cei locali, cât își doresc să fim acolo și cât vor să se implice. Acum vreo 2 ani am avut un eveniment unde am adus artiști din România și din Republica Moldova. A fost cel mai mare eveniment la care noi ca asociație am participat, unde am avut peste 800 de români. A fost incredibil că în 3 luni de zile noi am putut să facem proiectul ăsta atât de mare și minunat. Am avut posibilitatea să adunăm românii și moldovenii. Unirea începe cu noi. A fost minunat. Românul, indiferent că a plecat departe de țară, își dorește petrecerea, distracția. Suedia câștigă foarte mult prin acești români care vin încoace. Aceștia sunt, de fapt, ambasadorii României. Primul contact, de obicei, cu cineva care nu știe că-s româncă și le spun, sunt din România, printre primele lucruri care le aud, Nadia Comăneci. Urmă, mai sunt care spun de Ceaușescu, mai spun, am fost în anii 70, suedezii credeau că noi suntem altcineva. A trebuit să le dovedim suedezilor cine suntem noi, de unde venim și ce e România, ce cultură, tradiții, mâncarea, nu mai spun, și frumusețile din țară. Fi român care trăiește în Suedia înseamnă a aduce ceva nou acestei țări, în același timp când iei foarte mult de la țara asta, dar în același timp ceea ce ai din cele două lumi te ajută să devii omul care ești. Iar ce iau din Suedia pot da exemple în România și spun, asta funcționează, încercați și voi.
4: Mulțumesc tare mult și într-un final
3: am venit
4: și momentul în care
3: mulțumesc mult.
4: Ofer partea asta.
3: Mulțumesc.
2: Ajungem și la Institutul Cultural Român din Stockholm pentru a afla cum este promovată cultura română în Suedia și ce proiecte pregătește pentru următoarea perioadă. O nouă destinație și alte povești, dar aceeași misiune, să redescoperim România prin oamenii care o poartă cu ei și o fac cunoscută mai departe.
5: Publicul suedez este un public curios. Cred că sunt interesați în special de România pentru că sunt multe lucruri inedite pe care le află. Că vorbim de literatură, de arte plastice, de film, că vorbim de clasici sau de artiști contemporani, suedezii sunt foarte interesați de cultura românească. Și nu numai, aș putea să adaug, de economie, de zona politică, de zona aceasta artistică, cu precădere, pentru că în spațiul cultural suedez, vă asigur, numele Cristian Mungiu are o rezonanță deosebită prin premii și prin tematica filmelor pe care le-a creat, mai ales filmul Fjord. Beneficiem de un spațiu generos la Stockholm, avem o galerie de artă și o sală de conferințe, le folosim din plin, numeroase evenimente anul trecut și anul acesta și să sperăm și în anii care vor urma după această sărbătoare 20 de ani ICR Stockholm. Cred că Brâncuș este numele care spune cel mai mult oricărui spectator, oricărui privitor, oricărui iubitor de artă și mai ales aici în Suedia, pentru că în Stockholm se găsește o lucrare a lui Constantin Brâncuș, nou născutul, este expus la Muzeul de Artă Modernă din Stockholm, dar și artiștii plastici care au avut expoziții aici, îmbinăm, să spunem, informația adusă din România cu artiștii plastici din România, dar și artiști plastici de origine română din Suedia, foarte apreciați și un simplu nume aș vrea să dau, Dorina Mocan, o artistă plastică deosebit de apreciată de mediul cultural suedez. Sunt convins că impact au avut și lansările de carte. Mircea Cărtărescu a fost oaspetele ICR Stockholm și este un nume extrem de cunoscut de iubitorii de literatură. Sunt convins că și expozițiile de fotografie sau cele care vin să marcheze sărbătorile tradiționale, ziua mărțișorului sau ziua ei, au fost deosebit de primite pentru că, repet, sunt informații inedite pe care publicul din Suedia le vânează cu o maximă curiozitate. Ca scriitor am admirat întotdeauna Suedia nu doar prin excelența premiilor Nobel, dar și prin promovarea literaturii. În Stockholm, dar și în celelalte orașe pe care am reușit să le vizitez, am întâlnit numeroase librării care sunt frecventate de un număr foarte mare de cititori, iar procentul suedezilor referitor la lectură este unul foarte ridicat. Am văzut acea, să spun, dimensiune internațională a târgului de carte de la Göteborg în fiecare an. Acolo iarăși este o lecție pentru România, pentru că nu sunt doar simple lansări de carte. Există dezbateri vii cu zeci, sute de participanți, există o interacțiune directă a scriitorilor cu publicul. Este încă o lecție pe care noi trebuie să o învățăm prin ceea ce facem, prin promovarea culturii române într-un spațiu scandinav.
2: Din Suedia, drumul robust ne aduce înapoi acasă. Ajungem în Eforie Nord, o destinație în care vacanța la mare se întâlnește cu tradiția tratamentelor de revitalizare bazate pe nămolul de la Tekirgöl.
6: Chiar dacă suntem pe litoralul românesc și la Eforie Nord, Ana Hotels Europa e un produs atipic, e un produs complex care acoperă foarte multe laturi ale unei vacanțe reușite, indiferent de sezon. Chiar dacă vorbim de vară, în perioada de vară, clar, așa cum se vede și în momentul acesta în spatele meu, partea de grădină, de terase, de piscine, serviciile spa, experiența gastronomică, apropierea de mare la 200 de metri, toate generează un confort maxim pentru oaspeții care aleg să vină pentru leisure, care aleg să vină pentru relaxare, pentru plajă. Dar în business mix-ul nostru există și oaspeți care vin pentru tratamente și aceste luni poate nu sunt cele mai indicate și vorbim de capetele de sezon sau în extra sezon, când folosesc resursele unice din zona spa-ului nostru, din zona în care trăim, de aceea spun că suntem o destinație complexă, pentru că lângă Eforie există și lacul Tekirgöl cu nămol și apă sărată, pe care noi le aducem în centru spa, iar tratamentele noastre balneare se învârt în jurul acestei experiențe.

clar că un oaspete care vine pe litoral, indiferent de sezon, nu își dorește doar o cameră de cazare decentă și o masă bună, să spunem, ceea ce limitează, să zicem, zona de Horeca. Pe lângă ceea ce putem oferi noi în locație, ne străduim să îi aducem să vadă frumusețea zonei, să caute atracțiile istorice, atracțiile gastronomice care există în zonă.

0: pe anul acesta am avut șansa unui eveniment unic pe litoralul românesc, acest festival, această stațiune de vară Nibiru, pe care noi am fost invitați să fim parteneri încă de la început, prin oferirea de servicii de cazare și masă pentru mare parte din oaspeții lor, artiști, personalități. Ne-a bucurat foarte mult lucrul acesta, pentru că cred eu că noi am contribuit prin imaginea noastră, prin profesionalismul echipei, prin ceea ce reprezintă Ana Hotels în general, prin toate serviciile, indiferent că vorbim de cazare sau vorbim de spa sau de mese, la imaginea României în rândul acestor turiști străini, pentru că au avut destul de mulți oaspeți străini, invitați din țări îndepărtate, din America, din Columbia, din țări în care cu greu ar fi ajuns în România, ne-au descoperit, ne iubesc, așa spun cei mai mulți, le plac și cred că vor mai reveni. Este o lungă listă de lucruri pe care am putea să le facem mai bine, în așa fel încât să atragem nu doar pe litoralul românesc, în general în România. Și există resurse în care noi, ca și operatori în domeniu, împreună cu Ministerul de Resort, căutăm modalități de a ajunge mai aproape de ei, de a ne înțelege specific de a descoperi lucrurile acestea extraordinare pe care le prezentați în emisiunea dumneavoastră și de a vedea adevărata fața a României, nu neapărat ceea ce apar în presă sau în diverse articole. Putem face mai mult, putem invita oameni în zonă, putem folosi resursa extraordinară pe care o are diaspora românească. Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri și în măsura în care accesează, revin în țară și descoperă astfel de locații, este foarte important ca ei să dea mai departe către prieteni, vecini, rudele pe care și le-au format în țările pe care le au.
1: Dar litoralul românesc înseamnă mai mult decât plaje și relaxare. De aici putem porni să descoperim Constanța, un oraș cu istorie, cultură și locuri emblematice care merită incluse într-o vacanță la malul mării. Iar unul dintre aceste locuri este Cazinoul din Constanța. Recent restaurat și redeschis publicului, simbolul orașului poate fi din nou vizitat după ani în care porțile sale au rămas închise. Am ajuns aici pentru a-i descoperi povestea și pentru a afla ce experiență îi așteaptă astăzi pe vizitatori.
2: Constanța are nevoie de un astfel de loc, pentru că în afară de Teatrul de Stat și înainte, mă rog, Teatrul de Operă și Balet, nu există un centru cultural care să promoveze toate aceste tipuri de spectacole, de la cabaret la festivalul de muzică clasică. Și atunci încercăm, prin ceea ce facem, să aducem vizitatori din toată țara la Malul Mării și să readucem la strălucirea pe care o avea altădată acest oraș, deci atunci când a fost inaugurat Cazinoul în 1910. Cred că trebuie să se înțeleagă faptul că Cazinoul din Constanța dă viață României și orașului și că este un loc cosmopolit unde întâlnim oameni, ghizii noștri care spun povestea istorică a cazinoului, dar prin ceea ce facem, prin spectacolul de cabaret și prin expoziții, încercăm să spunem o altă poveste a României într-un cadru Art Nouveau spectaculos, așa cum este Cazinoul. Avem foarte mulți turiști străini, avem săptămânal grupuri de turiști americani aduse de nave de croazieră aici, cred că sunt în jur de 200 și ceva de turiști americani pe care ei aduc și vin și vizitează Cazinoul. Mai mult decât atât, în timpul la spectacolul de cabaret vin chiar și turiști străini, am avut de la germani, la ucrainieni, la americani care au venit și chiar ne-au întrebat de ce nu avem încă spectacolul tradus în limba engleză, pentru că el are și text dramatic, însă urmează și traducerea textului de la Casino Mon Amour.
1: Litoralul românesc se schimbă, iar noile investiții în entertainment încearcă să aducă aici un public tot mai divers, inclusiv din afara țării. Nibiru este una dintre cele mai noi destinații de pe litoral, construită în jurul experiențelor, evenimentelor și divertismentului. Pentru a afla ce poate aduce un astfel de proiect turismului românesc, am stat de vorbă cu unul dintre oamenii din spatele său, cunoscut de public drept Shelly.
3: Festivalul n-a început ca un produs de export, dar este astăzi un produs de export. Noi am avut la ediția de anul acesta 30.000 de turiști străini. Prin comparație, din datele pe care avem de la INS, anul trecut pe litoralul românesc, pe întreg litoralul, pe durata sezonului estival, au ajuns 50.000. de turiști străini. Deci un număr foarte mic de turiști străini. Practic, Beach Breeze a tras peste jumătate din turiștii străini pe care România i-a avut anul trecut. Acum, sigur, așteptăm să vedem și datele de anul acesta, să vedem dacă statistica se modifică cu ceva, însă impactul nu poate fi neglijat. Foarte mulți străini care au venit în România special pentru acest eveniment. Sigur că sunt țările de la care poate ne-am așteptat mai mult, cum ar fi Germania, Regatul Unit, Ungaria, Bulgaria, evident, care e pe locul 1, dar am văzut și tineri din China care au venit special, am văzut tineri din India care au venit, pentru că mixul ăsta de artiști pe care îl văd aici nu prea mai văd nicăieri în lume, la mai ales la prețul ăsta. Noi credem că Nibiru completează ceea ce un om poate face pe litoral românesc, pentru că răspunde la această întrebare: ce pot să fac seara? Ce pot să fac după ora 5-6 seara după ce am terminat cu praja? Litoral românesc nu avea un răspuns bun înainte la întrebarea aceasta. Există multe restaurante unde poți să iei cina cu familia sau cu soția, însă nu ai un loc în care să ai parte și de un concert și de o întreagă experiență, cu loc de joacă, cu muzeul al planetelor, cu tot ceea ce noi oferim, parc de distracții, tot ce oferim aici. Și atunci cumva este acest complex de divertisment în care ai foarte multe de făcut și întreaga familie are câte ceva de făcut aici. Și sigur, treaba asta a fost foarte de succes sezonul ăsta pentru români, am avut și un pic de străini, însă de la anul vom aja mult mai mult pe marketingul internațional. Noi acum am vrut să avem un prim sezon bun în care produsul să demonstreze, ne-am axat pe români să-i aducem aici, dar cu siguranță de la anul vom vedea mulți, în mod special mulți bulgari, care vor veni aici la noi. Eu cred că toate generațiile care sunt active astăzi au printre ei niște vârfuri care contribuie la imaginea României în afară și care aduc multe beneficii României, în mod special turiștii care vin în România. Există și zona muzicală, avem artiști consacrați care sunt celebri în afara țării și care, sigur că și muzica e un produs de export foarte interesant al României, iar și în zona turistică sunt foarte mulți care reușesc să facă performanță și cred că generația mea nu e nicio excepție. Cred că și în rândul generației mele se vor găsi mulți care să facă proiecte, produse, care să aducă turiști în țară și care să ducă mai departe brandul ăsta al României.
4: Vrei să organizezi o conferință în țara ta de adopție despre România? Scrie-ne și noi te putem ajuta să promovezi turismul românesc. Avem toate materialele și expertiza necesară ca această conferință să fie de succes.
5: Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Suedia este o țară fabuloasă, cu povești frumoase și cu oameni calzi. Ne bucurăm tare mult că am putut bifa și această destinație și românii din diaspora care ne fac mândri. Ne revedem în fiecare duminică de la 10:30 cu un nou episod robust. Dacă și tu ești interesat să afli mai multe despre proiectul nostru, poți afla detaliile pe www.robust.org. Ne revedem duminica viitoare de la 10:30 pe Digi24. Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gero Vital și Ana Hotels Europa.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la Scena deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
8: Când eram jucător, primul lucru care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
7: Și te consumai foarte mult?
8: Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de...
7: Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
8: Când mi-am dat seama?
7: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
8: Mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac. Eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare, pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegatul UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeșii. M-am chemat pe Selimeșii la podcast, zic, ce fac eu cu asta, că ăsta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri, că de ce? Că Selime și el de-al nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-al nostru. Românii, bravo Tibi.
9: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
8: Chiar, pentru dacă, că... chiar dacă ți-e și eu mi-am luat, că am făcut și greșeli. De exemplu,
9: n-am avut de greșește?
8: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult. Enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la Scenă Deschisă.
9: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
8: Era o grămadă farsă, nu o
9: da,
8: farsă.
9: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
8: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și noi, Lobons, să-i facem ceva, să-i punem... Să zică că sunt ghete, dar de fapt nu erau ghete. Și a pus niște cărămizi.
9: Nu cred.
8: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și i-a adus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi. Da,
9: se supăra?
8: Nu s-a supărat, nu. Georgiel era un băiat ca lumea.
9: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
8: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
9: Da, dar să ne imaginăm că ar fi astăzi.
8: Având acel grup, îl avem acum.
9: Bun,
8: există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
9: Dai tonul.
8: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreodoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancare, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
9: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
8: Păi, cred că eu.
9: Care are cel cred mai mult umor?
8: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
9: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
8: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
10: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
6: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
11: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale.
10: Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
12: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu un avertisment de ultimă oră al Comisiei Europene în contextul crizei energetice prelungite. Statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului, transmite Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie. Totul în contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu scumpiri masive provocate de problemele de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. Detalii despre acest subiect are colegul meu Bogdan Băcilă. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea declanșa o criză a prețurilor la energie, avertizează oficial europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate pe timpul sezonului rece, cum ar fi limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare sau stingerea iluminatului public. Europa are în acest moment în depozitele de gaze naturale gaz în proporție de 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, stăm mult mai bine decât în sezonul 2021-2022, atunci când Rusia a declanșat războiul din Ucraina și când blocul comunitar era mult mai dependent de importul de gaz rusesc. Între timp, Europa a investit masiv în energie regenerabilă și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că o interdicție a exportului de motorină din Statele Unite, inclusiv către Europa, ar putea duce la creșteri suplimentare ale prețului motorinei cu 0,5 până la 1,21 de lei per litru, în condițiile în care motorina se apropie vertiginos de pragul de 11 lei per litru în țara noastră.
0: Bogdan Băcilă, mulțumesc! Este informația momentului în plan extern, atacuri armate în Africa de Sud și vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Șaptesprezece oameni au fost uciși și 15 răniți într-un atac într-un bar din Johannesburg. Poliția sud-africană îi caută în acest moment pe suspecți. Motivul atacului nu este cunoscut. Potrivit primelor informații, suspecții erau înarmați cu puști AK-47 și cu pistoale. Un alt atac armat a avut loc noaptea trecută în apropierea orașului Cape Town. 10 oameni au fost omorâți acolo și alți 11 au fost răniți. Inundații de proporții în Schiato sunt una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români.

0: vulcanul Etna a erupt, iar norul de cenușă degajat în atmosferă a afectat traficul aerian din zonă. Zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate temporar, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice înainte de plecare statusul curselor. Ministerul Afacerilor Externe îi atenționează pe românii aflați în Italia sau care au planificate călătorii spre Sicilia să urmărească informațiile transmise de autorități și de companiile aeriene. Restricțiile pe aeroportul din Catania sunt valabile până astăzi la ora 12. O șicanare în trafic s-a terminat cu o încăierare cu bâte și săbii. S-a întâmplat acest lucru într-o localitate din Teleorman și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Uite-i, bă, acolo, uite-i, acolo, uite, au sărit și au fugit peste gardă acolo. Au fugit în partea aia care s-a...
0: Incendiu puternic într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Aproximativ 200 de studenți au fost evacuați din clădire după ce o cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări.
2: Evitați! Va fi închisă toată strada.
3: Stăm la etajul 8. Am auzit, m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și... Deja când am ieșit pe hol era plin cu fum. Și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
4: I didn't know what to do. I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy. And I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down. And I go down.
5: O parte de noi au reușit înainte și după aia am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
0: Colega mea Bianca Timșa este în direct cu noi chiar de la fața locului și vine cu ultimele informații. Te ascultăm, Bianca.
6: Bun găsit, în continuare se fac aici verificări pentru a stabili cu exactitate care a fost cauza incendiului. Au fost prezente aici la fața locului mai multe echipaje de polițiști, dar și de pompieri. Vă reamintesc faptul că incendiul a izbucnit în această dimineață, în acest cămin studențesc din Cluj-Napoca. O cameră aflată la etajul 5, pe care o vedeți chiar în aceste momente în imagine, a fost cuprinsă în totalitate de flăcări, iar focul amenința să se extindă și la celelalte încăperi. Alarma a fost dată chiar de către portarul căminului, care a sunat de îndată la 112. Imediat după ce alarma s-a dat, au intervenit mai mulți pompieri cu mai multe autospeciale. Aproximativ 200 de studenți erau cazați în acel moment în cămin. Cei mai mulți au reușit să iasă singuri din interior, însă pompierii au verificat toate camerele și au mai găsit alți 13 studenți pe care i-au evacuat. Aceștia au fost evaluați medical. Trei dintre ei, să știți că au avut nevoie de oxigen, însă niciunul nu a fost dus la spital. Pompierii au reușit să stingă flăcările înainte ca incendiul să se extindă. Așa cum vă spuneam, în continuare se fac verificări și anchete pentru a stabili cauza exactă a izbucnirii incendiului. De asemenea, studenții evacuați după incendiu din acest cămin au fost cazați temporar într-un alt cămin al universității, iar cei mai mulți dintre ei vor putea reveni astăzi în camerele lor. De asemenea, UBB anunță că va face o anchetă internă pentru a evalua spațiile afectate și va lua toate măsurile necesare pentru ca acestea să poată fi folosite din nou în condiții de siguranță.
0: Bianca, mulțumim! Plan roșu de intervenție a activat aseară în județul Sibiu. 20 de persoane care participau la o nuntă la Palatul Bruckenthal din Avrig au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Inclusiv mirele s-a simțit rău. ANSVS a demarat verificări de urgență și a descoperit mai multe nereguli. Au dat o amendă de 30.000 de lei și au suspendat activitatea palatului.
7: Optzeci de persoane participau la evenimentul de la Palatul Bruckenthal din Avrig.
8: Copiii sunt mașina, deci

0: că pe ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
1: Dar ce simptome au?
0: Vărsături.
2: Diare.
1: Și diare. Când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
3: lupta? După 4 ore. Nu la toată lumea e.
1: Dar ce ați mâncat?
3: Și aperitivul care s-a constatat la ei, la mine. Că...
1: Deci după aperitiv?
3: După aperitiv. Cine poate să constate, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește și acum ciorbă.
1: Dar ce ați mâncat?
4: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
5: Printre cei care s-au simțit rău a fost și Mirele.
6: Toată lumea are toți infecții alimentare.
1: Dar de la ce? Ce ați mâncat?
6: Nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
7: Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
5: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator.
8: Nu avem nicio informație ce s-a întâmplat. Acum se cercetează. Desertul a fost din afară, de la o altă firmă, contractată de dânsii și restul de la noi. Sunt persoane care au mâncat aceleași lucruri și nu au nimic. Unii au. Deci nu putem încă constata ce și cum, de unde a plecat treaba asta. Băuturile au fost buteliate, vinul, apa. Deci am mâncat și eu, chiar eu personal. Deci nu am nimic, nu știm.
9: Nu se
8: deci s-a luat aperitivul și șalouă și după aceea s-a întâmplat.
5: Palatul Bruchiental a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
10: Peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân fără apă caldă. De mâine încep noi lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. În sectorul 4 sunt afectate 1100 de blocuri. Localnicii din zonele respective nu vor avea apă până pe 9 octombrie. În sectorul 5, localnicii din 743 de blocuri vor rămâne fără apă timp de 3 zile. Trotinetele firmelor de ride-sharing nu vor mai putea fi închiriate de minori, cel puțin asta prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat în Consiliul General. De când s-ar putea implementa măsura și ce alte schimbări apar, aflăm chiar acum de la colegul meu Sebastian Boldea. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Sebi.
11: Bun găsit! Acest nou regulament va fi supus votului la finalul acestei luni, adică în doar câteva zile, iar schimbarea majoră este aceea că minorii, adică acei utilizatori cu vârste mai mici de 18 ani, nu vor mai putea să închirieze trotinete electrice de la firmele de ride-sharing, aceste trotinete găsite pe stradă. Totodată, o schimbare majoră este aceea și legată de faptul de unde anume le putem lăsa, adică ele nu vor mai putea fi lăsate la întâmplare, așa cum este cazul de față la ieșire dintr-o stație de metrou, spre exemplu. Pietonii sunt nevoiți să facă slalom printre trotinetele electrice pentru a putea merge pe trotuar. Acest caz, spre exemplu, ar urma să dispară. În cazul în care un utilizator va lăsa trotineta electrică așa cum este aici, spre exemplu, adică în calea pietonilor, pe spațiul verde, pe carosabil sau în multe alte cazuri unde ar putea pune în pericol mersul pe trotuar, firmele de ride-sharing riscă amenzi care pot ajunge la 2500 de lei pentru fiecare abatere.
10: Sebastian Boldea, mulțumim! În minutele următoare vom vorbi despre expoziția tactilă Fil Brâncuș, 25 de opere ale lui Constantin Brâncuș, aflate în diferite colecții din România, au fost reproduse sub formă de machete tactile 3D. Însoțite de descriere audio și nu numai, toate sunt expuse la Muzeul Național de Artă al României din București, operele pot fi atinse. Nu prea suntem obișnuiți cu acest lucru atunci când mergem într-un muzeu. Este un obiectiv clar, acela de a oferi acces la artă și persoanelor nevăzătoare. Despre acest subiect, despre acest proiect atât de frumos, discutăm în minutele următoare cu doamna Cătălina Murariu, este director executiv la Fundația Dacia pentru România, și doamna Cristina Căluianu, coordonator de programe în cadrul CET România, Centrul de Excelență prin Diversitate. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru această prezență și pentru că ne dați oportunitatea să vorbim despre un proiect atât de frumos.
12: Bună ziua și vă mulțumim pentru invitație și pentru interes.
10: În primul rând aș vrea să vorbim strict despre proiect. Cine doriți, cine s-a ocupat mai ales de acest proiect, cine l-a implementat, pentru că este un proiect care dă acces tuturor. El este dedicat mai ales pentru persoanele care suferă de o dizabilitate și se pot bucura astfel de artă, în adevăratul sens al cuvântului, dar asta nu înseamnă că noi ceilalți nu putem merge să ne bucurăm de această expoziție inedită.
12: Da, sigur, proiectul s-a dorit nu doar a fi pentru destinarea văzătorilor, deși ei sunt principalii beneficiari, pentru că prin atingere ei pot să exploreze lumea înconjurătoare, deci inclusiv operele de artă. Pachetele pe care noi le-am făcut sunt pentru toată lumea și în expoziția pe care am organizat-o și în ideea proiectului este atinge. Proiectul este făcut să ca arta lui Brâncuș să fie atinsă, să fie simțită, să fie ascultată în română, în mai multe limbi străine, să fie interpretată în limba semnelor române, în semne internaționale. Și în plus, față de a aduce mai aproape operele lui Brâncuș de comunitatea largă a persoanelor cu dizabilități, ne dorim să deschidem operele lui Brâncuș către vizitatori din străinătate, cu și fără dizabilități.
10: Cât de greu a fost să puneți acest proiect în mișcare, să îl realizați, pentru că a transforma anumite lucrări ale lui Brâncuș în machete 3D care pot fi atinse, care pot fi citite până la urmă, pentru că pot fi citite de absolut toată lumea. Cât de greu a fost? Și de cât timp aveți această idee? Cât a durat?
12: Ideea a început în 2023. Atunci nu s-a concretizat. Noi am continuat să aplicăm. Greu a fost până când am găsit finanțarea necesară și aici Cătălina și Fundația Dacia pentru România pot să spună mai mult despre ce a fost în spatele procesului de aplicare și ce le-a plăcut la proiectul nostru. După care tot ce am făcut a fost absolut demersul legal pentru obținerea demersurile legale pentru obținerea acordului din partea moștenitorului Constantin Brâncuș și apoi execuția efectivă, parteneriatele cu cele patru muzee, cu Muzeul Național de Artă din București, cu Muzeul Național de Muzeul de Artă de la Craiova, cu Centrul Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu și cu Muzeul Militar Național de aici din București, unde se află o lucrare. Este vorba despre bustul generalului Carol Davila și cumva aici va fi singurul loc în care macheta tactilă, mă rog, exponatele tactile, pentru că nu e doar macheta, este și un ansamblu de care conține informații în braille și în limbaj simplu de înțeles pentru persoanele cu deficiențe de înțelegere. Acolo, la Muzeul Militar, va fi amplasat, este amplasat chiar lângă exemplarul original, pentru că asta este sensul a ceea ce se cheamă accesibilizare. Faptul că în același timp o persoană cu dizabilități poate să exploreze în formatul propriu o operă de artă.
10: Doamna Murariu, ce v-a convins să vă alăturați acestui proiect, Fundația Dacia pentru România să se alăture acestui proiect?
2: Să știți că calitatea proiectului a vorbit de la sine. O să vă spun care este felul în care noi ne raportăm la proiectele pe care partenerii noștri le fac. Viziunea noastră este să creăm o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul uman și să creăm premizele pentru un plus de mobilitate fizică și socială. Asta sună destul de abstract. În concret, ne dorim să creăm punți între anumite categorii de oameni și educație, un loc de muncă sau cultură. Proiectul celor de la CED arată extraordinar de bine felul în care o anumită categorie, nevăzătorii și nu doar, poate să acceseze operele lui Brâncuș. Și să știți că foarte puternică experiența pentru orice vizitator. Eu o să vă împărtășesc din experiența mea direct. Am avut șansa să văd expoziția chiar înainte de lansarea acesteia și am văzut cum e chiar pentru mine să văd în dimensiuni similare operele lui Brâncuș, care au alte au dimensiuni variate în realitate, și să pot în acest fel să-mi găsesc noi interpretări ale acestora. Și am văzut Sărutul la aceeași dimensiune cu Poarta Sărutului. Și a fost prima dată pentru mine, ca privitor, când am văzut o corespondență și o comunicare între cele două opere. Nu sunt expert în artă, dar așa am văzut eu.
9: De asta, și spuneam de la început, că nu este o expoziție doar pentru o categorie de oameni. Este o expoziție pentru toată lumea, pentru că noi care am mai văzut lucrări de ale lui Brâncuș, niciodată n-am putut să punem mâna pe ele. Exact. Și acum cu siguranță senzația este cu totul și cu totul diferită.
2: Da, e extraordinar. Toți vizitatorii care erau în trecere, pentru că zona este în afara expozițiilor permanente la Muzeul Național de Art al României și este într-un spațiu foarte ușor de accesat, apropo de accesibilitate, da. Și am remarcat când eram acolo că absolut toți cei care treceau erau încântați să descopere, să pună mâna, se creează cu adevărat o apropiere. Și vreau să-i felicit pentru viziunea pe care au avut-o. Ne-au povestit cum visul acestei expoziții a început la Timișoara. Dacă poți să povestești tu interacțiunea cu Costi.
12: Da, în 2023 aveam acolo un proiect tot legat de accesibilizare, de a aduce de data, atunci a fost vorba de a transforma în machete tactile 25 de clădiri din oraș cu caracter cultural și lucram, acolo l-am cunoscut pe Costi, care acum a devenit colegul nostru, și am lucrat cu el la definirea tehnologiei cu care urma să facem machetele, pentru că machetele tactile, fiind destinate în principal nevăzătorilor, trebuie să aibă niște caracteristici anume și oricum, în general, când construiești lucruri, proiecte pentru persoanele cu dizabilități, trebuie să lucrezi împreună cu persoanele cu dizabilități. Pentru că
9: ele știu cel mai bine.
12: Exact.
2: Iar da. Costi este un domn profesor nevăzător care predă la un liceu de nevăzători din Timișoara. Este carismatic, este așa o bucurie, o lumină. Și el auzise de expoziția Brâncuș de la Timișoara și a spus, Doamne, cât mi-aș dori și eu să pot să mă bucur de ea, de ceea ce toți oamenii din jurul meu.
9: Și iată cum un vis a devenit realitate. Până când putem să vedem această expoziție?
12: La București, la Muzeul Național de Artă, în Galeria Națională, se află 21 dintre exponatele tactile pe care noi le-am făcut și care redau un format tactil operele aflate la originale, aflate la Muzeul Național de Artă, 13 la număr, și cele 8 de la Muzeul de Artă de la Craiova. La Târgu Jiu se află cele 3 ale operelor monumentale, iar la Muzeul Militar Național, chiar lângă bustului care originalul operei, se află macheta tactilă. La expoziția de la Muzeul Național de Artă este deschisă până anul viitor, în iulie, pentru început.
9: Pentru început, pentru că dacă va fi multă lume, cu siguranță vă veți gândi să o prelungiți. Din păcate, nu mai avem timp pentru această discuție, dar cu siguranță, pentru că este o expoziție de lungă durată. Vom mai discuta și chiar vom merge și noi acolo. Că
12: chiar vă invităm cu mare bucurie și vrem să vă fim gazde tactile noi și gazde artistice.
9: Da, chiar vreau să experimentez această
12: așteptăm
9: expoziție.
12: Așteptăm cu bucurie să ne spuneți doar când vreți să veniți și vă așteptăm cu drag.
9: Mulțumesc tare mult, amândurora, pentru prezență și pentru discuție și mult succes în continuare cu toate proiectele pe care doriți să le implementați. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor.
13: Digi24 FM. UEFA Nations League continuă. De la 19, Serbia dă piept cu țările de jos pe Digisport 1. Iar de la 21:45, Norvegia luptă cu Portugalia pe Digisport 1 și Germania se bate cu Grecia pe Digisport 2. Națiunile Unite prin Fotbal, în direct la DigiSport.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
14: Digi 24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi 24.
16: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
17: Întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
18: Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamn pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
17: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
18: Corupția. Bătălia nu mai.
17: A murit? Anticorupția?
18: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
3: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
4: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
3: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
4: Da, cu siguranță.
3: De ce?
4: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
3: Iar banii fug de incertitudine.
4: De incertitudine.
3: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femeii?
4: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, ne înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu a ajuns la bunăstarea de atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum Google primește o nouă amendă în Europa, 403 milioane de euro. Vânzarea de roboți umanoizi este dezamăgitoare, se așteapta o adevărată explozie, dar recordurile promise se lasă în continuare așteptate. Europa accelerează investițiile în industria spațială, startup-urile europene atrag tot mai mult capital pentru dezvoltarea de sateliți și rachete. O nouă amendă pentru Google în Europa, 403 milioane de euro de această dată. Grupul a fost amendat în Irlanda, acolo unde este cartierul general al operațiunilor din Europa, dar sunt investigații sub umbrela Comisiei de la Bruxelles.
1: Sancțiunea a fost dată în baza regulilor privind protecția datelor. O comisie de specialitate din Irlanda a inițiat ancheta la Google în urmă cu 6 ani. Autoritatea a primit plângeri din partea unor organizații europene pentru drepturile consumatorilor cu privire la modul în care sunt prelucrate datele de localizare. Investigația a arătat că era posibil ca geolocalizarea să fie folosită pentru a influența utilizatorii prin intermediul reclamelor sau pentru a deduce care sunt interesele acestora. Ancheta a vizat activitatea pe web și în aplicații, istoricul locațiilor și precizia localizării în perioada cuprinsă între 25 mai 2018 și 4 februarie 2020. Pe lângă amendă, Google este obligată să-și alinieze practicile de prelucrare la cerințele legale în termen de 6 luni. Grupul american susține că investigația a pornit cu mult timp în urmă, iar realitatea nu mai corespunde cu acuzațiile. Google ar fi schimbat modul de utilizare a datelor din geolocație din 2019. Numai departe de acum două luni, gigantul tehnologic a mai suportat penalități cumulate de 890 de milioane de euro pentru încălcări ale regulamentului privind piețele digitale. Google a primit atunci 2 amenzi. Cu această nouă sancțiune, Google a depășit pragul de 12 miliarde de euro sub formă de penalități pentru comportament antitrust în Europa. Suma acumulează amenzile primite în ultimii 10 ani.
0: Vânzarea de roboți umanoizi este dezamăgitoare, se aștepta o adevărată explozie, dar recordurile promise se lasă ele așteptate. Abia câteva mii au fost vândute.
2: Doar 7.000 de roboți umanoizi au fost vânduți anul trecut la nivel global pentru a fi utilizați în activități economice, industriale sau de servicii, arată Reuters. Comparativ, în 2024 au fost instalați aproximativ 542.000 de roboți industriali convenționali și s-au vândut alți 199.000 de roboți de serviciu pentru utilizare în transporturi, industria ospitalității și curățenie. Prin urmare, roboții umanoizi reprezintă doar o fracțiune din populația de dispozitive de acest tip. Numărul relativ mic contrastează cu previziunile privind o expansiune rapidă a vânzărilor în anii următori, în special în China, cea mai mare piață pentru roboți industriali, țară care luna trecută a prezentat roboți umanoizi într-o olimpiadă a roboților. Pentru a fi clasificat drept umanoid, conform criteriilor Federației Internaționale de Robotică, un robot trebuie să aibă un aspect asemănător omului și să opereze autonom într-un mediu conceput pentru oameni. Prezența picioarelor nu este o condiție obligatorie. Roboții umanoizi vânduți în 2025, mulți nu au fost utilizați pentru activități productive, ci au fost achiziționați de instituții de cercetare sau de companii care îi folosesc pentru a genera date necesare îmbunătățirii modelelor de inteligență artificială. Producătorii auto se numără printre primii care au adoptat și derulează programe pilot. BMW a început cu roboții într-o uzină din Carolina de Sud și a introdus acum câteva luni mai multe unități și la fabrica sa din Leipzig. Mercedes, la rândul său, a început testele în fabrici din Germania și Ungaria. Perspectivele pentru vânzări sunt însă tot optimiste. Bank of America Global estimează că în acest an vor fi livrați 90.000 de roboți umanoizi, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la 1,2 milioane.
0: Europa accelerează investițiile în industria spațială, startup-urile europene atrag tot mai mult capital pentru dezvoltarea de sateliți și rachete, într-o încercare de a reduce dependența de companiile americane. Însă decalajul față de Statele Unite rămâne uriaș, atât la finanțare, cât și la capacitatea de lansare.
3: Companiile europene din industria spațială au atras sute de milioane de euro în ultimele săptămâni într-unul dintre cele mai puternice valuri de finanțări din ultimii ani. Banii merg către producția de sateliți, dezvoltarea unor noi rachete și construirea infrastructurii necesare pentru ca Europa să-și crească prezența pe piața spațială comercială. Cea mai recentă finanțare a fost anunțată de Open Cosmos, companie care produce și operează sateliți. Aceasta a atras 300 de milioane de euro într-o rundă în care cererea investitorilor a depășit suma pe care compania intenționa să o obțină. Open Cosmos a acordat prioritate investitorilor europeni, iar banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii de sateliți, a conectivității și a sistemelor care oferă informații în timp real pentru Europa, potrivit CNBC. Acesta nu este un caz izolat. Firma franco-germană The Exploration Company a atras 450 de milioane de dolari. Compania spaniolă PLD Space și-a majorat finanțarea din ultima rundă la 288 de milioane de euro, iar startup-ul german High Impulse a obținut peste 50 de milioane de euro. Icer Aerospace, o altă companie germană, a atras în iunie 270 de milioane de euro pentru a-și crește producția și a-și extinde rețeaua de lansare. Investițiile încep să se vadă și în capacitatea Europei de a ajunge în spațiu. La începutul acestei luni, Icer Aerospace a devenit prima companie comercială europeană care a plasat sateliți pe orbită. În același timp, Marlin Space și Loft Orbital au anunțat un program de 1 miliard de dolari pentru construirea unei constelații de 50 de sateliți care vor utiliza inteligența artificială. Europa are însă mult de recuperat în comparație cu Statele Unite. OECD estimează că 67% dintre companiile care au primit investiții private în industria spațială anul trecut erau din Statele Unite. În Europa, ponderea a fost de numai 12,8%. Diferența se vede și în dimensiunea finanțărilor. Doar startup-ul american Stoke Space a atras 1 miliard de dolari în această lună pentru dezvoltarea unei rachete reutilizabile, o sumă care arată cât de mult capital au la dispoziție companiile americane. Și sprijinul statului este mult mai mare peste Atlantic. Bugetul public american pentru sectorul spațial a ajuns la aproximativ 77 de miliarde de dolari în 2024, potrivit Space Foundation. Suma este de aproximativ 5 ori mai mare decât cea cheltuită în Europa. Cel mai vizibil decalaj rămâne însă cel al lansărilor. Deși Europa și-a crescut activitatea în acest an, este încă departe de SpaceX, care efectuează frecvent misiuni cu rachetele Falcon 9 și Falcon Heavy, atât pentru propria rețea Starlink, cât și pentru alți clienți. Problema Europei nu este doar lipsa banilor. Statele trebuie să evite fragmentarea investițiilor între proiecte naționale concurente, avertizează Comisarul European pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius. Fără o coordonare mai bună, creșterea finanțărilor nu va fi suficientă pentru a reduce decalajul față de industria spațială americană.
0: Inteligența artificială reușește să conducă de una singură experimente științifice. Un nou sistem dezvoltat de Anthropic îi permite lui Claude să controleze echipamente de laborator și să participe autonom la studii.
3: Anthropic testează un sistem prin care agenții AI pot controla echipamente științifice și pot coordona aproape autonom experimente complexe. În laboratoare, automatizarea nu este ceva nou. Problema este că fiecare aparat folosește de regulă propriul sistem de control. Pentru a face un microscop să comunice cu un braț robotic sau cu un dispozitiv care manipulează lichide, specialiștii trebuie să creeze programe personalizate, proces care poate dura săptămâni sau chiar luni. Anthropic spune că noul său model hardware standard ar putea reduce acest timp la doar câteva minute. Sistemul introduce un limbaj comun pentru dispozitivele programabile, astfel încât acestea să poată fi recunoscute și controlate de un agent AI. Compania a deschis tehnologia deocamdată ca proiect de cercetare unui grup restrâns de laboratoare și producători. Fiecare aparat primește un driver standardizat, un software care face legătura între computer și echipament și traduce comenzile în acțiuni concrete. În loc ca fiecare dispozitiv să folosească propriul limbaj, comenzile sunt simplificate la operațiuni precum citește sau scrie. Acestea pot însemna, de exemplu, verificarea unei temperaturi sau stabilirea duratei unei proceduri. Odată ce echipamentele folosesc același sistem, ele pot comunica între ele fără să fie nevoie de programe personalizate pentru fiecare combinație de aparate. Iar pentru Claude, avantajul este că poate învăța mai ușor să folosească un dispozitiv pe care nu l-a mai întâlnit. Cercetătorii îi pot furniza sistemului inclusiv informații despre caracteristicile și limitele de siguranță ale echipamentelor. Aceste date pot fi introduse manual sau pot fi colectate printr-o conversație cu agentul AI. Claude primește o descriere a ceea ce poate măsura fiecare aparat, ce poate modifica și până unde poate interveni. Anthropic spune că AI-ul poate coordona experimente în care sunt implicate simultan mai multe dispozitive, la fel ca un om de știință real. Compania dă exemplul unui test în care Claude a modificat poziția unui laser, a analizat cu o cameră rezultatul și apoi a făcut o nouă ajustare, repetând procesul până când a înțeles efectul fiecărei intervenții. Într-un alt experiment de neuroștiință, cercetătorul Anthropic, Alec Kemeny, povestește că a văzut cum Claude a identificat o structură precisă într-o probă de țesut cerebral viu, controlând singur oglinzile și laserele unui microscop. Cercetătorul prezent în laborator a confirmat că AI-ul găsise exact ceea ce trebuia. Tehnologia ar putea reprezenta un pas important pentru ambiția Anthropic de a extinde utilizarea AI dincolo de programare și munca de birou către lumea fizică. Dar controlul autonom al unor echipamente reale vine și cu riscuri importante. O eroare de calcul sau o așa numită halucinație a AI-ului poate avea consecințe mult mai serioase atunci când este implicat un aparat de laborator. De aceea, Anthropic testează sistemul doar cu un număr mic de parteneri și spune că va lucra împreună cu aceștia la evaluări de siguranță. Dacă experimentele vor avea succes, agenții AI ar putea ajunge în curând să participe direct la cercetare și la procese complexe dintr-o gamă mult mai largă de domenii.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
7: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
8: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zonă de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani. Patru generații cât au trăit după 1900 sau cinci, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noi, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
2: Uber a investit în 2025 aproximativ 3,4 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare, cu 9% mai mult decât în anul precedent. O parte importantă a acestor fonduri a fost direcționată către proiecte bazate pe inteligență artificială. Dara Khosrow Shahi, directorul executiv al companiei, a declarat că Uber compensează creșterea investițiilor în AI prin reducerea ritmului de recrutare. Cu alte cuvinte, pe măsură ce tehnologia preia tot mai multe sarcini, necesarul de personal nou scade. Tendința este observată și de analiștii din industrie. Aceștia spun că firmele vor începe să compare tot mai atent costurile generate de utilizarea modelelor AI cu cele ale angajării de personal. Potrivit experților, companiile vor trebui să demonstreze că investițiile în inteligență artificială se traduc în produse și funcționalități utile pentru utilizatori. În caz contrar, va deveni din ce în ce mai dificil de justificat înlocuirea sau reducerea resurselor umane în favoarea tehnologiei. Pentru moment, Uber este unul dintre cele mai vizibile exemple ale modului în care revoluția AI începe să influențeze nu doar produsele digitale, ci și piața muncii.
0: Inteligența artificială transformă și modul în care găsim informații pe internet. Pe măsură ce tot mai multe răspunsuri sunt generate direct de AI, site-urile care oferă informații de calitate pierd vizitatori și venituri, ceea ce ar putea afecta calitatea informațiilor pe care le primim.
3: Timp de aproape 30 de ani, internetul a funcționat pe baza unei înțelegeri simple. Motoarele de căutare puteau accesa gratuit conținutul site-urilor, iar în schimb le trimiteau utilizatorii către sursa originală. Linkurile au devenit astfel baza economică a web-ului. Acum însă, inteligența artificială începe să rupă acest echilibru, scrie un articol din The Conversation. Instrumentele AI accesează site-urile nu neapărat pentru a le trimite utilizatorilor către sursă, ci pentru a-și antrena modelele sau pentru a genera direct răspunsuri. ChatGPT sau funcțiile AI ale Google pot afișa în continuare linkuri, dar acestea au devenit mai degrabă un element secundar. Utilizatorul primește răspunsul fără să mai fie nevoit să intre pe site. Pentru editori și proprietarii de site-uri, problema este majoră. Pierd trafic, iar odată cu acesta pierd și veniturile din publicitate. În același timp, accesarea conținutului de către roboții AI nu este gratuită pentru site-uri. Serverele consumă resurse, iar roboții pot analiza paginile mult mai intens decât motoarele de căutare tradiționale. Cloudflare, compania care gestionează o parte importantă din infrastructura internetului, estimează că roboții AI reprezintă deja mai mult de jumătate din traficul web. Proprietarii site-urilor pot folosi un sistem numit robots.txt pentru a cere acestor roboți să nu le acceseze paginile, numai că nu toate companiile AI respectă această solicitare. Se ajunge în acest fel la un paradox. Dacă site-urile de calitate își blochează conținutul pentru roboții AI, sistemele de inteligență artificială rămân cu mai puține surse bune. În schimb, site-urile care răspândesc informații false sau conținut de slabă calitate sunt mai puțin tentate să blocheze accesul. Un alt efect se vede deja în traficul de pe internet. Tot mai mulți utilizatori primesc răspunsul direct în pagina motorului de căutare și nu mai accesează sursa. Fenomenul a fost observat inclusiv în cazul Wikipedia, unde traficul a scăzut după introducerea rezumatelor generate de AI în Google. Pentru proprietarii site-urilor, situația devine și mai dificilă. Cei care blochează roboții AI sunt mai puțin susceptibili să apară în răspunsurile generate de aceste sisteme. Au fost propuse și modele prin care companiile AI să plătească pentru accesul la conținut, dar până acum acestea nu s-au răspândit. Din 15 septembrie, Cloudflare intenționează să blocheze implicit roboții AI pe paginile care conțin publicitate. Asta ar putea afecta o parte semnificativă dintre cele mai activă accesate site-uri și ar putea însemna că modelele AI vor avea tot mai puțin acces la informații produse de oameni. În schimb, vor întâlni din ce în ce mai mult conținut generat chiar de alte sisteme AI. Acest lucru poate crea o problemă pe termen lung. Dacă modelele sunt antrenate din ce în ce mai mult pe texte generate artificial, calitatea răspunsurilor lor ar putea începe să scadă. Un fenomen cunoscut sub numele de colaps al modelelor. Pe măsură ce inteligența artificială devine mai prezentă în motoarele de căutare, informațiile găsite online ar putea deveni mai puțin de încredere. Experții recomandă ca, indiferent de motorul de căutare folosit, utilizatorii să nu se oprească la rezumatul generat de AI, să deruleze mai jos, să deschidă sursele originale și să verifice informațiile. În acest fel, îi ajută și pe cei care produc conținut de calitate și au șanse mai mari să ajungă la informații corecte.
0: Inteligența artificială ne-ar putea ajuta să ajungem pentru prima dată la o stea aflată la ani lumină distanță. Un proiect privat își propune să transmită o navă spațială spre Alpha Centauri pe o traiectorie descoperită de AI.
3: O organizație non-profit numită Fermi Explorer Mission anunță că intenționează să lanseze până la sfârșitul lui 2029 o navă spațială către cel mai apropiat sistem stelar de noi. Alpha Centauri se află la aproximativ 4,4 ani lumină, iar sonda ar putea avea nevoie de până la 80.000 de ani pentru a ajunge acolo. Traseul a fost descoperit cu ajutorul unui sistem de inteligență artificială dezvoltat de laboratorul Physical Superintelligence. Nu este prima încercare de a ajunge la Alpha Centauri. În 2016, investitorul Yuri Milner a lansat proiectul Breakthrough Starshot, care propunea trimiterea unor sonde extrem de mici, propulsate de lasere puternice, cu viteze de până la o cincime din viteza luminii. În teorie, acestea ar fi putut ajunge la Alpha Centauri în aproximativ 20.000 de ani. După un deceniu însă, proiectul nu a dus încă la lansarea unei nave. Echipa Fermi Explorer spune că nu vrea să repete acel scenariu. Obiectivul este să lanseze efectiv o sondă, chiar dacă aceasta nu va ajunge la destinație în timpul vieții oamenilor care o trimit. Misiunea ar urma să coste aproximativ 15 milioane de dolari, iar sonda va transporta cel puțin un kilogram de încărcătură, inclusiv mesaje, materiale științifice și o copie a Golden Record, discul trimis de NASA în spațiu la bordul sondelor Voyager în 1977. Însă, Alpha Centauri se află la aproximativ 40 de trilioane de kilometri de pământ. Voyager 1, una dintre cele mai rapide nave construite de oameni, zboară din 1977 și a parcurs mai puțin de 1% din această distanță. La viteza sa actuală, călătoria ar dura peste 70.000 de ani. Timp de un an, cercetătorii Fermi au încercat să găsească o soluție pentru o navă mică alimentată cu energie solară și suficient de ieftină. Principala problemă era să obțină suficientă energie fără să facă nava prea grea. Soluția a venit după ce problema a fost testată cu sistemul AI al laboratorului Physical Superintelligence. Programul numit Get Physics Done poate descompune o problemă de cercetare în mai multe etape și poate decide ce simulări trebuie efectuate folosind modele precum Claude sau GPT. După doar o săptămână, sistemul a identificat o traiectorie pe care echipa nu o luase în calcul. Nava ar urma mai întâi să-și reducă viteza, astfel încât orbita să o aducă foarte aproape de Soare, chiar mai aproape decât orbita lui Mercur. La fiecare trecere prin această zonă, motorul ar fi pornit pentru scurt timp. Acolo, panourile solare ar primi de aproximativ 4 ori mai multă lumină, iar impulsul motorului ar putea oferi navei mult mai multă energie. Astfel, motorul ar funcționa doar în apropierea soarelui, iar nava ar putea rămâne mică și ușoară. AI-ul a lucrat aproape singur timp de 3 zile, efectuând simulări și analizând aproximativ 1 miliard de tokeni. Un astrofizician a verificat rezultatele, a cerut analize de costuri și grafice mai clare și a urmărit eventualele erori. Cercetătorii spun însă că inteligența artificială are încă limite importante. Poate găsi soluții surprinzătoare, dar nu are deocamdată intuiția unui cercetător uman pentru a decide care probleme merită investigate și care direcții sunt promițătoare. Chiar dacă sonda Fermi va fi lansată în 2029, echipa nu se așteaptă să fie prima care ajunge la Alpha Centauri. Tehnologia se va îmbunătăți, iar o navă lansată peste 1000 de ani cu un motor cu doar 20% mai rapid decât cele de astăzi ar putea ajunge ajunge acolo cu peste 10.000 de ani înaintea sondei Fermi. Misiunea încearcă să ofere și un răspuns la una dintre cele mai vechi întrebări ale fizicii, pusă de Enrico Fermi în 1950. Dacă Universul are sute de miliarde de stele și există de atât de mult timp, de ce nu am văzut încă semne ale unei civilizații extraterestre? Poate că viața inteligentă este extrem de rară sau civilizațiile dispar înainte să ajungă să exploreze galaxia, sau poate că, odată ce o civilizație dezvoltă superinteligență, aceasta ajunge, dintr-un motiv sau altul, să se autodistrugă.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
4: 60% dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
3: Raluca?
5: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Este alertă la una dintre cele mai mari baze aeriene din Marea Britanie, unde se află trupe americane. Mai multe persoane au fost reținute de poliție, fiind suspectate că pregăteau materiale explozive. Incidentul are loc în contextul în care gărzile revoluționare ale Iranului au amenințat că vor răspunde violent dacă de la acea bază mai decolează bombardiere americane. Detalii despre acest subiect are colegul meu Valentin Stan. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Vali.
1: Bine v-am găsit, alerta a fost dată în această dimineață în satul de lângă baza aeriană Fairford, se află în sudul Marii Britanii. Acolo, la primele ore, au fost trimise trupe speciale ale poliției și mai multe persoane au fost mutate din locuințele lor, pentru că există suspiciunea că în mai multe autoturisme ar putea să existe dispozitive explozive. Sunt verificate chiar în aceste momente mașinile acelea, ne așteptăm ca misiunea polițiștilor să se încheie peste câteva ore. Nu au oferit foarte multe detalii ofițerii, dar reprezentanții poliției au spus că au fost mai multe persoane reținute, mai mulți bărbați reținuți, pentru că există suspiciunea de manipulare a materialelor explozive. Nu au fost oferite alte detalii, dar această misiune reprezintă un incident major, spun ofițerii din Marea Britanie. Puțin despre contextul în care are loc această alertă. Acea bază aeriană Fairford a fost folosită de la începutul anului de către trupele americane și în momentul de față sunt militari americani acolo și de la acea unitate au decolat în repetate rânduri bombardiere ale Pentagonului care au fost folosite în conflictul cu Iran. De mai multe ori, gărzile revoluționare iraniene au cerut Marii Britanii să nu mai colaboreze cu Statele Unite ale Americii, să nu mai decoleze bombardiere din acea zonă. În caz contrar, iranienii au amenințat cu atacuri. Este foarte posibil ca între alerta de astăzi și aceste amenințări ale iranienilor să existe o legătură, dar vom avea un răspuns clar în a doua parte a zilei, după ce operațiunea polițiștilor se va încheia.
0: Valentin Stan, mulțumim! Avertisment al Comisiei Europene în contextul crizei energetice prelungite. Statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului, transmite Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie. Totul în contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu scumpiri masive provocate de problemele de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. Detalii despre subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o criză a prețurilor la energie, avertizează oficiali europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate pe timpul sezonului rece, cum ar fi limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiului exterioare sau stingerea iluminatului public atunci când acest lucru nu este foarte necesar. Europa are în acest moment depozitele de gazuri naturale pline în proporție de 70%, cu 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Stăm totuși mult mai bine față de sezonul rece 2020.

0: până la 1,21 de lei, în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina, în acest moment, se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
1: Inundații de proporții în insula grecească Skiathos, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. În doar câteva minute, străzile și terasele au început să se umple de ape. Oamenii s-au adăpostit în interiorul clădirilor și au privit cum mese, scaune și diverse echipamente sunt purtate de apă la mare distanță. Mai multe evenimente artistice și petreceri au fost anulate, iar sute de case au rămas fără curent electric. O șicanare în trafic s-a terminat cu o încăierare cu bâte și săbii. S-a întâmplat într-o localitate din Teleorman și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Uite-i, bă, acolo, uite-i acolo, uite, au sărit și au fugit peste gardă acolo. Au fugit în partea aia care s-a...
1: Colega mea, Elena Alexandru, are toate informațiile.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de o șicanare în trafic ce a avut loc aseară în localitatea Nanov din județul Teleorman. În imaginile surprinse de unul dintre șoferi, pentru că în momentul în care a pornit acest scandal, mai mulți șoferi s-au oprit în trafic, au intrat în panică în momentul în care au văzut că unii dintre cei implicați în acest scandal aveau în mână bâte, dar și săbii. La un moment dat, conflictul a pornit de la această șicanare în trafic, însă la un moment dat unii dintre cei implicați în acest scandal au lovit un autoturism cu bâtele, au tăiat anvelopele mașinii respective, iar un bărbat a suferit mai multe leziuni în urma acestui conflict. El a fost dus la spital, au venit și polițiștii, mai multe echipaje de polițiști au venit în zonă și au aplanat acest conflict. Întreaga noapte au fost audiați toți cei care au participat la acest scandal, iar astăzi urmează să se ia măsurile corespunzătoare cu cei implicați.
1: Noi informații în cazul incendiului din căminul studențesc din Cluj-Napoca. Focul ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică. Aproximativ 200 de studenți au fost evacuați din clădire după ce o cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări.
4: Evitați! Va fi închisă toată strada.
5: Stăm la etajul 8. M-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
6: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe, so I like went inside the room, but everybody was telling me to go down, and I go down.
7: O parte din ei au reușit înainte și după aia am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
1: Plan politic acum, premierul propus, Siegfried Mureșan, și miniștrii pe care îi vrea în cabinet se pregătesc pentru testul din Parlament. Mâine și marți sunt programate audierile miniștrilor, iar miercuri votul în plen. Până acum doar PNL, USR și UDMR îl susțin, Insuficient însă pentru a-i asigura majoritatea, Siegfried Mureșan mai are puțin timp pentru a convinge PSD să-i asigure voturile. În acest moment se bazează pe 170 de voturi din cele 233 necesare. Discutăm despre ce urmează să se întâmple cu Andreea Gheorghe, colega mea, specializată în tot ce înseamnă scena politică de la noi din țară.

0: mai ales în ultima perioadă, Andreea, că tot avem multe lucruri de vorbit.
1: Bine te-am găsit, Mihai.
0: Acum, în prim plan, Siegfried Mureșan merge până la capăt, se duce în plenul Parlamentului, dar încă nu are voturi.
1: A spus că nu-și va depune mandatul, deci merge până la capăt, dar m-aș uita puțin pe voturile pe care reușește să le adune sigur. Noi l-am tot întrebat, pe ce voturi vă bazați, cu cine ați negociat în această săptămână de când ați fost desemnat? Nu ne-a dat foarte multe detalii, ne-a tot repetat că PNL, USR și UDMR îl susțin la vot. Noi am mai adăugat și voturile de la parlamentarii grupului minorităților, spre exemplu, că de-a lungul timpului aceștia au cam susținut guvernele, fie au intrat la guvernare, fie și-au dat votul. Dar chiar și așa tot ar lipsi. Vedem așadar, PNL are 80 de voturi, USR 58, UDMR 31, undeva la 169, 170, depinde cât reușește să mai convingă Siegfried Mureșan. Lipsesc așadar foarte multe voturi dacă ne uităm pe aceste calcule pe care noi le-am făcut. Socialdemocrația ar putea să încline balanța la acest capitol însă.
0: Declarativ, până acum, Partidul Social-Democrat a spus că nu va susține guvernul lui Siegfried Mureșan. Dar, așa cum spuneai și tu, cu cine ar mai putea să negocieze? Ei sunt pe primul loc și toți se întreabă, bun, ce ar putea să facă Mureșan să-i convingă?
1: Sunt două variante, AUR sau PSD. Cu AUR a exclus discuțiile, nici George Simion a spus că nu o să voteze acest guvern. Cu socialdemocrații a fost așa un soi de joc de șoarecele și pisica în ultima săptămână, pentru că au vorbit...
0: Și nu doar în ultima săptămână.
1: Da, au vorbit doar în declarații publice. Spuneau că o să se vadă, nu s-au întâlnit. Sorin Grindeanu, în acest exercițiu de imagine, l-a chemat la sediul partidului, așa cum știm că a mers și Eugen Tomac, spre exemplu. Doar că Eugen Tomac nu făcea parte dintr-un partid neapărat mare, care să fie și în conflict cu PSD. Era greu de crezut că Siegfried Mureșan va merge să le ceară votul socialdemocraților. Luni, PSD o să aibă o ședință și o să decidă oficial dacă îl susțin sau nu pe europarlamentarul PNL. În acest moment, sursele noastre spun că nu-l vor susține, nu-și vor da votul. Vedem care este însă și strategia. Să iasă din sală, să rămână în sala de plen sau să nu voteze. Greu de crezut că va aduna voturile necesare fără ei.
0: Mulți cei care urmăresc tot ce se întâmplă pe scena politică și nu sunt puțini cei care vor să aibă o stabilitate, să vadă că România merge totuși spre o direcție ceva mai bună, măcar stabilă din punct de vedere politic să fie. Mulți își pun întrebarea dacă toate indiciile duc spre un vot care să nu susțină guvernul Mureșan, de ce totuși merge înainte Siegfried Mureșan?
1: Eu cred aici că a fost o direcție dată de Ilie Bolojan. Dacă tot am primit această desemnare, noi nu o asumăm și nu facem un pas în spate. Știm de altfel că este cumva strategia politică de care s-a tot folosit Ilie Bolojan în ultima perioadă. De ce spun asta? Pentru că a existat acel termen de gândire pentru Siegfried Mureșan. A spus-o și președintele Nicu Șordan, timp în care l-a sunat pe șeful de partid, pe Ilie Bolojan, să-l întrebe până la urmă ce facem? Mergem mai departe sau nu mergem? Pentru că și liberalii au fost luați prin surprindere de această desemnare, această decizie a președintelui. Nu au vrut să facă un pas în spate, nu au vrut să pară că nu-și asumă guvernarea.
0: Și cumva acest lucru, pentru că avem toate aceste date acum și le văd și cei de acasă, cumva faptul că această desemnare s-a suprapus și cu vizita celor de la agenția de rating S&P, o vizită foarte importantă, un raport în urma acestei vizite care ar putea însemna
1: o retrogradare sau nu,
0: în niciun caz nu vom vedea o avansare, pentru că situația de la noi din țară este așa cum este. Dar oare pentru o agenție de rating contează faptul că, uite, e instabilitate acum, dar sunt pe un drum bun,
1: dar
0: mai au câteva zile să fie investit guvernul.
1: Ei clar se uită la cum se întâmplă și lucrurile în plan politic într-o țară, mai ales la noi, că pe parcursul anului au fost deja 3 vizite ale agențiilor de rating și noi ne-am tot chinuit să punem un premier. Într-adevăr, cel mai probabil acest calendar pe repede înainte, pentru că săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, o să fie tranșată situația în Parlament, chiar înainte să fie această vizită, să fie acest raport. Vizita a fost făcută deja la începutul lunii octombrie. Poate să fie un soi de presiune să le arate parlamentarilor, liderilor politici, haideți votați, că altfel riscăm să fim retrogradați. Nu știu însă dacă vor ține cont aceștia de realitatea din plan economic, de această agenție de rating, pentru că sursele noastre spun că deja se fac calculele pentru un nou guvern.
0: Da, noi așteptăm să vedem ce se va întâmpla mâine și poimine. Va fi agitație în Parlament, cu siguranță, cu audierile miniștrilor. Și miercuri vom vedea ce se întâmplă în plenul Parlamentului la votul de investitură.
1: Dacă până atunci Siegfried Mureșan poate reușește să mai convingă parlamentarii, pentru că mai are ceva întâlniri luni cu parlamentarii neafiliați, cu partidele mici. N-a discutat săptămâna trecută.
0: Vedem ce se întâmplă. Mulțumesc, Andreea, pentru prezență și pentru toate aceste detalii. Mergem mai departe. Acum Rusia acuză Europa că face tot posibilul să oprească redeschiderea negocierilor de pace. A spus-o ministrul de externe de la Moscova, care s-a întâlnit cu omologul său german. Prima discuție dintre cei doi de la începutul invaziei. La finalul convorbirii, oficialul de la Berlin le-a spus jurnaliștilor că Vladimir Putin refuză în continuare să pună capăt războiului. În paralel, Donald Trump dă semne că își pierde răbdarea și vrea ca Rusia și Ucraina să ajungă cât mai repede la o înțelegere.
2: Мировой безопасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. В Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
3: Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронний формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати, не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме, і це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить і наша.
4: You know what I want him to do? Make a deal. I want him to settle with Putin and I want Putin to settle with him.
0: Cel puțin 27 de oameni au fost uciși și 26 au fost răniți în două atacuri armate separate în cele mai mari orașe din Africa de Sud și vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Primul atac s-a produs seara trecută într-un bar din Johannesburg, când 8 bărbați înarmați cu puști AK-47 și pistoale au deschis focul în mulțime. Al doilea incident armat a avut loc după miezul nopții într-o tavernă din orașul Cape Town. Suspecții din ambele atacuri au reușit să fugă și sunt căutați de poliție. Motivul atacurilor rămâne necunoscut la această oră. Africa de Sud are una dintre cele mai ridicate rate ale omuciderilor din lume și s-a confruntat cu dificultăți în a ține sub control violența armată asociată bandelor.
5: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

29 de români mor zilnic din cauza cancerului pulmonar, o boală în care în mai bine de jumătate din cazuri nu dă niciun semn, iar pacienții ajung la spital când tumorile sunt deja mari, iar variantele de tratament limitate. Medicii trag un semnal de alarmă asupra importanței controalelor regulate, mai ales în cazul fumătorilor.

0: Pentru acest pacient, totul a început cu o răceală aparent banală. După mai multe analize, a aflat că avea o boală a plămânilor care îngustează căile respiratorii, bronhopneumopatie obstructivă cronică. Medicii i-au mai dat o veste, care a picat ca un trâsnet. Investigațiile imagistice arătau și prezența unui nodul pulmonar.
1: Am fost depistat cu BPOC gradul 2, mi s-a recomandat un tratament, ulterior tratamentul peste o lună, mi s-a recomandat să fac și un CT. Diagnosticul a fost un nodul pulmonar în evoluție.
0: Bărbatul spune că nu avusese deloc simptome care să-l alerteze că ar avea o boală gravă. Trăise însă jumătate de secol cu unul dintre cei mai importanți factori de risc, fumatul.
1: Am fumat 50 de ani. Un pachet pe zi. Nu mai recomand nimeni.
2: Lumea fumează, trăiește în mediu poluat, alimentația, sunt mulți factori, dar în principal fumatul este în continuare principalul factor incriminat în cancerul bronhopulmonar.
0: Medicii spun că fumătorii ar trebui să meargă măcar o dată pe an la un control, chiar dacă nu au simptome. În mai bine de jumătate din cazuri, boala nu are semnale evidente. De multe ori, pacienții cred că este vorba despre o răceală, alergie sau un efect temporar al fumatului. Boala se poate dezvolta silențios ani de zile, până când apar simptomele violente.
2: În multe cazuri ajung mult prea târziu la medic. Și atunci apelul meu este să se ducă imediat la orice semn, o tuse persistentă, o scădere ponderală, un trecut de fumător sau un trai în mediu poluat. Este un semnal de alarmă și atunci trebuie să ne adresăm medicului imediat, măcar pentru a face un check-up, măcar o dată pe an.
0: Controlele făcute la timp pot salva vieți. Medicii spun că verificările anuale ar trebui să devină o prioritate pentru orice persoană, deoarece depistarea târzie a bolii crește riscul pentru pacient și complică mult planul de tratament.
2: Dacă în urmă cu 10-15 ani pacienții pentru o mică pată pe plămână ajungeau la chirurg pentru a-i rezolva acea problemă, acum cazurile sunt atât de avansate de multe ori încât e nevoie de intervenția oncologilor înainte de a face tratamentul chirurgical.
0: Dacă tumora este descoperită la timp, operația poate fi făcută minim invaziv prin incizii mici, spune chirurgul Codin Saon. Pacientul are mai puține dureri și poate fi externat după doar câteva zile.
2: Beneficiile pacientului sunt incontestabile. Lipsa durerilor, spitalizarea redusă, reintegrarea rapidă în societate. În țările din Occident, în chirurgia toracică, procentajul de intervenții minim invazive a depășit 85%.
0: Și asta pentru că în țările occidentale sunt mult mai puțin bolnavi care ajung la spital cu forme grave ale bolilor. Prevenția funcționează mai bine pentru că sistemele medicale sunt gândite în așa fel încât pacienții sunt stimulați să vină la controle regulate. În România, spitalele sunt pline de cazuri medicale care necesită intervenții chirurgicale complexe.
2: Tumorile sunt deja foarte avansate, sunt foarte mari și atunci minim invazivitatea cumva e desuetă și pierde sensul, pentru că noi trebuie să intrăm cu niște incizii mici de 2 cm, 1 cm jumate 2, sau pe, în chirurgia videoastată pe 4-5 cm și atunci tumora, dacă e mare, n-avem pe unde să o scoatem și trebuie să facem o incizie mare pentru a putea scoate tumora respectivă. Ce depășește 6-8 cm în diametru este mare.
0: În cazul acestui pacient a fost posibilă intervenția minim invazivă.
1: Am făcut operația de plăcere de extirpare, nu a durat mult, totul a decurs foarte bine, am operat vivere și marți am fost externat.
0: Cancerul pulmonar este al doilea cel mai frecvent tip de cancer după cel colorectal, iar potrivit statisticilor sunt mai multe îmbolnăviri în rândul bărbaților. Datele Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului arată că în 2024 în România au fost peste 12.400 de cazuri noi de cancer pulmonar și aproape 10.500 de decese.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
7: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari. Deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltina e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
7: Sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă, corozivă. Și polonezii au nostalgii sovietice și post-sovietice, dar nu sunt nostalgii. S-au transformat rapid în aversiune, vigilență și, cum să spun, impulsul de a depăși orice fel de legătură cu trecutul sovietic. Au și România asta. Spre deosebire de RDG, unde erau o jumătate de milion de sovietici în 1990, cu cele mai multe arme nucleare pe cap de cetățean est-german. Noi n-am mai avut din 1958 trupe sovietice, dar s-au observat-o și observă terții, cum ar fi francezii sau elvețienii, le-am citit presa în ultimile zile, care spun în Polonia și în partea răsăriteană a Germaniei, dar și în general în Germania, doar ca în România, există un fel de frică de război foarte accentuată. Se declină diferit frica asta de război. În Polonia și în țările baltice, frica de război se transformă într-un antidot antirusesc, deci împotriva rușilor, în favoarea Ucrainei. În RDG, fosta RDG, landurile răsăritene ale actualei RFG, frica asta de război este favorabilă Rusiei. Și în România este la fel, spuneau observatorii. De ce? Pentru că Rusia este percepută și în fosta RDG, deci în landurile răsăritene ale Germaniei, și în România, spre deosebire de țările baltice și spre deosebire de Polonia, ca un fel de garanție tacită, necomunicată, a victoriei rușilor într-un război. în războiul împotriva Ucrainei. Nu vorbește lumea despre asta. Dar Rusia e prea, prea mare, prea importantă, prea puternică să piardă un război. Din foarte multe puncte de vedere, cred că și americanii sunt de acord cu acest punct de vedere, și chinezii, sunt și francezii, și italienii, și englezii, dar procedează altfel. Sunt mai departe de zona apropiată de Rusia și Ucraina. Asta îi face pe redegiști însă sensibili la argumente ale AfD, valabile în întreaga Germanie. Reamintesc că ultimile sondaje de opinie plasează AfD și la nivel federal cu aproape 30% pe primul loc, în timp ce al doilea partid, Partidul Clasic Popular al Dreptei Creștine, apare undeva la 19%, sub 20%.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Bun găsit cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașovean. Vorbim des despre bani, dar rare ori discutăm despre relația noastră cu banii. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește educația financiară, dar peste jumătate dintre români consideră că au o relație bună cu banii. Cum arată această percepție diferită de realitate? Discutăm pentru început cu Raluca Antum, psihoterapeut. Bine te-am regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Cum se întâmplă? Cifrele spun una, oamenii au o altă percepție. Cum e posibil?
1: Este posibil pentru că mintea noastră de foarte multe ori ne joacă feste pe de o parte și de cealaltă parte nu prea înțelegem ce înseamnă să avem o relație bună cu banii. Și mă bucur foarte tare că povestim despre aceste subiecte, pentru că până la urmă unul dintre mediatorii, când vine vorba de starea de bine, noi știm deja din studiile în psihologie, este reprezentat și de relația noastră cu banii și de educația financiară pe care o avem. Așa că diferențele astea de cele mai multe ori apar pentru că nu înțelegem cum să avem, să ne raportăm sănătos la veniturile noastre, însă ne place să justificăm și ne place să credem că lucrurile sunt mult mai bune în realitate decât sunt de fapt.
0: Există această percepție greșită în mintea noastră. Noi încercăm să ne justificăm, practic, cheltuielile uneori irresponsabile.
1: Da, exact ce spuneam mai devreme. De multe ori cheltuim emoțional, pentru că avem nevoie să ne alinăm o emoție sau cheltuim pe bază de impuls, însă pentru că mintea nu poate tolera decizia pe care am luat-o și ne dăm seama că este departe de o realitate, ce facem apoi pentru a ne alina suferința este că începem să ne construim povești cu privire la decizia pe care noi am luat-o în trecut. Și atunci, post factum, de foarte multe ori găsim diverse justificări care să ne aline mai degrabă emoțiile negative pe care le simțim pentru că am cheltuit emoțional sau impulsiv, decât să ne ajute la a avea o strategie pe viitor, la a înțelege ce s-a întâmplat și a construi un plan pentru alte momente în care riscăm să cheltuim impulsiv.
0: Și apropo de strategie, îți propun să chemăm pe cineva care se pricepe și ne poate ajuta să ne facem o strategie corectă și bună în gestionarea banilor. Este vorba despre Claudia Oprescu, CSR expert și coordonator al programului Școala de Bani. Bine ai venit, Claudia!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Mulțumim tare pentru prezență și o să te iau direct. Tu știi câți bani ai în cont?
2: Da! Știu câți bani am în cont.
0: Pentru că știu că de aici începe educația financiară, să știm exact câți bani avem și cum să-i împărțim.
2: Da, și este prima întrebare pe care noi o punem la atelierele noastre de educație financiară și recunosc că jumătate din oameni nu știu câți bani au în cont, dar eu îi bănuiesc că de fapt știu, dar nu vor să știe. Adică nu vrem să ne facem acel buget personal sau să ne uităm măcar o dată pe săptămână în extrasul de cont, pentru că s-ar putea să vedem acolo niște decizii care nu ne convin neapărat.
0: Adică cheltuim prea mult pe lucruri mărunte, poate, și nu ne dăm seama că s-au dus banii?
2: Da, sau cheltuim pe lucruri de care nu avem neapărat nevoie, chiar dacă ne justificăm, cum spuneați și voi, că avem nevoie de niște lucruri, de fapt ele sunt niște dorințe pe care le-am putea amâna sau la care chiar am putea să renunțăm.
0: Și aici, Raluca, e foarte bună. Mi-ai dat acest exemplu al Anei, dar fica ta, dar o mai dăm o dată, pentru că ea îți cere periodic să vadă și pușculița și contul în care îi pui tu banii, nu?
1: Ea mă întreabă din când în când câți bani am, așa zice, câți bani. Eu vreau să știu câți bani am și banii din pușculiță și numără, dar pentru că nu vede banii din conturi, vrea din când în când să se uite. A fost așa de interesantă, mai degrabă, reacția mea. Reacția mea când mi-a cerut să-și vadă contul a venit cumva dintr-o zonă de... Dar cum ne verificăm așa conturile, să ne uităm câți bani avem, să știi? Dar nu în sensul ăsta de că nu e corect să facem asta, ci cumva parcă nu face parte din ceva ce noi facem, știi? Să ne uităm la banii din cont și să zicem, ăștia sunt banii pe care noi îi avem. Ne imaginăm care este suma pe care o are Ana acolo, dar după ce am reușit să-mi liniștesc eu gândurile în legătură cu asta, am putut să apreciez dorința ei de a vedea real câți bani a reușit să economisească de-a lungul timpului pentru ceea ce își dorește să-și cumpere la 18 ani și strânge ea bani.
0: Dar cu cine ajută să ne uităm în cont și să ne numărăm banii?
2: Ne spunem tot timpul că e ca și cum am avea o hartă. Dacă vrem să mergem de la București la Brașov, ar trebui să știm, nu? Bine, acum ne punem Waze și mai simplu, dar când vine vorba despre bani, avem nevoie de această hartă să vedem unde suntem în momentul ăsta și unde vrem să ajungem. Iar primul pas pe harta noastră este efectiv să vedem câți bani avem. ok, îmi permit acum să-mi cumpăr lucruri pe care mi-l doresc? Poate că nu, dar poate peste 4 luni cu o planificare suficient de bună voi putea să fac asta. Deci e primul pas în, pe harta financiară a dorințelor noastre. De ce nu? Că nu trebuie să fie numai nevoie.
0: Știi, experții spun că banii trebuie puși în mișcare, dar uneori noi ne folosim de această scuză ca să îi cheltuim, nu într-un mod foarte inteligent. Cum e corect să ne cheltuim banii și ce putem face ca să ne rămână totuși, pentru că avem nevoie să avem și economii?
2: Da, și cred foarte mult că nu trebuie nimic. Adică spunem tot timpul asta de 10 ani la școala de bani, nu trebuie să facem lucrurile într-un anume fel. Ok, sunt niște studii, există niște experți care ne spun niște formule. De exemplu, formula ideală a împărțirii bugetului este 20-50-30. Asta înseamnă că jumătate din banii pe care îi avem într-o lună îi folosim pentru nevoi, 30% îi folosim pentru dorințe sau lucruri care nu sunt neapărat necesare, dar ne fac bine și ne bucură, și 20% pentru economii sau investiții. Asta este formula ideală. Evident că putem să jonglăm cu această formulă și cum am adaptat-o noi astfel încât să nu primim reticență din partea oamenilor, a fost pur și simplu, e important în momentul în care îți iei salariul să pui o sumă de bani deoparte. Fie că investești în ceva, fie că pui într-un cont de economie, esențial este să faci asta prima dată.
0: Deci dacă avem un salariu de 10.000 de lei, să zicem, câți bani punem în contul de economii?
2: Păi depinde, poate să fie de la 100 până la 1000. Nu vreau să dăm sfaturi foarte exacte, pentru că s-ar putea ca unii oameni care nu-și permit sau nu au veniturile astea să spună, da, bine, funcționează la voi. Și atunci ce facem în școala de bani este, ok, nu poți să pui 20% deoparte, pui 10%, nu poți să pui 10%, tai un 0 și pui 1%. De fapt, e vorba despre comportamentul pe care tu, ușor, ușor, în fiecare lună ți-l antrenezi.
0: Deci, practic, trebuie să antrenăm și asta, să punem, chiar dacă e vorba de o sumă foarte, foarte mică, e vorba de gest și a fi constant în a pune deoparte.
1: Una dintre marile dificultăți pe care noi le avem este să gândim în viitor și să planificăm, să așteptăm recompensa din viitor. Nouă ne place foarte mult să primim lucrurile aici și acum. Vrem recompensă imediată și atunci de foarte multe ori cheltuim pentru că nu reușim să tolerăm frustrarea care apare datorită amânării lucrurilor. Și ăsta e de fapt comportamentul pe care noi îl antrenăm când punem bani deoparte, dincolo de faptul că ți asiguri, nu știu, siguranță, știi că ai o sumă de bani care te ajută în anumite momente, comportamentul pe care îl antrenezi este acesta de a amâna recompensa, de a putea să am acolo suma respectivă pe care s-ar putea să o folosesc la un moment dat. Și mai e încă o tehnică aici. Cred că un alt lucru important este să dăm sens banilor respective. Asta este știm din economie comportamentală, că oamenii, pentru a putea să facă un comportament, au nevoie să înțeleagă de ce fac comportamentul acela. Și sensul acesta, când vine vorba de bani, ajută să fie tradus, de exemplu, în denumirile conturilor pe care eu le am ca subconturi. Astfel încât în momentul în care eu transfer suma aia, care este 100 de lei, acea 100 de lei să însemne ceva. Și aici putem merge mai departe cu discuția când vine vorba de, nu știu, ce valori avem, ce planuri avem, ce dorințe avem. Pentru mine, de exemplu, 100 aia de lei poate să însemne siguranță. Pentru altcineva poate să însemne libertate. Pentru altcineva poate să însemne confort. Doar să-mi denumesc aceste conturi, astfel încât mintea mea tot timpul să știe că face lucrul respectiv pentru un obiectiv specific.
0: Știu că cheltuielile mici provoacă cele mai mari dezechilibre financiare. Cum se întâmplă asta?
2: Ne povestea o doamnă care a reușit să facă acest exercițiu 3 luni. Eu am fost foarte, foarte uimită și încântată în același timp că a reușit să-și bugeteze fiecare cheltuială. Efectiv, avea un Excel în care își nota. Acum sunt și aplicații, și aplicațiile bancare fac asta. Dar doamna respectivă a zis că vrea să-și pună absolut fiecare. Am dat 2 lei pe un covrig, îl punem acolo. Am dat 5 lei pe o cafea sau 10 lei pe o cafea, punem acolo. Și a rămas surprinsă să vadă că, de fapt, câteva sute de lei pe lună se duceau pe niște cheltuieli pe care nici măcar nu le percepea. Mai ales dacă plătești și cu cardul, nu prea îți dai seama când pleacă acele sume mici din cont. Și poate dacă, nu știu, ajungi la concluzia că ai cheltuit 700 de lei pe lucruri foarte mici, poate acei 700 de lei ai fi putut să-i dai pe altceva mai important pentru tine. De asta e important să facem această analiză în primă fază pentru a vedea de unde putem să optimizăm.
0: Vreau să ne uităm puțin și la reduceri și oferte. Sunt o capcană uneori?
2: Aș vrea să zic de cele mai multe ori, dar de multe ori da. Ce le recomandăm noi oamenilor să facă este, dacă îți dorești un produs foarte mult, să-l urmărești pe o perioadă de timp. Bine, aici Raluca o să ne explice mai mult, apar cei care zic, păi bine, și dacă dispare produsul, foarte bine, ai economisit o sumă de bani. De ce? Pentru că e posibil ca, de exemplu, unele produse să nu fie neapărat la reducere, ci să fie o reducere atât de mică, dar pus acolo cu .99 sau mai știu eu ce alte trucuri de marketing, să te facă să crezi că, wow, este chiar o reducere adevărată. Și atunci, dacă tu vrei să-ți cumperi, de exemplu, o geacă, e important să te uiți, ok, cât costă geaca acum, poate se apropie, nu știu, o perioadă foarte mare de reduceri. Hai să vedem cât costă atunci și să compar cu suma de, nu știu, acum 3 luni sau acum 2 luni sau acum 1 lună, pentru a vedea dacă realmente este o reducere care mă ajută și mă ajută să economisez niște bani.
0: Sau la alimente se întâmplă să vedem o ofertă mică, dar care poate pentru unii contează, doar că poate cumperi o cantitate mai mare și ajungi să arunci jumătate din produs, da, nu știu, iaurt sau...
2: Da, se întâmplă foarte mult și ce mai facem pe lângă faptul că ne aruncăm efectiv banii este și că vom contribui la o cantitate foarte mare de gunoaie și atunci să aibă un efect negativ și asupra planetei, nu doar asupra propriului buzunar. De asta e important, ok, avem reduceri la iaurturi, hai să ne gândim, putem să mâncăm acele 8 iaurturi înainte ca ele să expire? Că poate nu este chiar reducere dacă le cumperi pe toate 8 și ai mâncat doar 2 și restul ajung la gunoi.
3: Digi24 FM. UEFA Nations League continuă. De la 19, Serbia dă piept cu țările de jos pe Digisport 1. Iar de la 21:45, Norvegia luptă cu Portugalia pe Digisport 1 și Germania se bate cu Grecia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
7: Întrebarea numărul 1. Ce ați învățat despre putere după ce ați plecat de la Cotroceni?
8: Că trebuie exercitată cu blândețe, dar exercitată.
7: Întrebarea numărul 2. Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
8: Cred că am fost perfect. De ce să vă dau, să vă dau vouă presii un motiv cu care să mă tocați cu vorbele mele?
7: Întrebarea numărul 3. Ce ați face diferit față de Nicușor Dan?
8: Nu vreau să facem comparații, că poate el face foarte bine și nu înțeleg eu.
7: Întrebarea numărul 4. Ce ați făcut ca președinte și astăzi nu mai credeți că a fost corect?
8: N-am făcut nimic incorrect. Poate am făcut greșeli, dar lucruri deliberat incorrecte nu cred că am făcut.
7: Și o greșeală pe care o regretați astăzi?
8: Nu. Nu vă spun.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Aș vrea să ne uităm la câteva cifre. 13% dintre români au nivel ridicat de cunoștințe financiare, doar 13%, dar peste 50% dintre români cred că se descurcă bine cu banii. Și este exact ce discutam cu Raluca la început. Și o să te rog să ne explici și tu cum...
1: Dăm erori așa mari.
0: Exact. Facem așa calcule greșite matematic.
2: Sunt mai multe explicații. Una dintre ele este că aceste cifre sunt dintr-un studiu pe care Comisia Europeană îl face odată la 3 ani pentru a măsura nivelul de cunoștințe financiare al populației europene. Acest test măsoară și cunoștințele, dar măsoară și comportamentele. Și atunci e posibil ca să fie diferențe și aici, adică să, chiar dacă ai niște cunoștințe, ele să nu se translateze în comportamente neapărat, dar și invers, chiar dacă poate ai dezvolta niște comportamente potrivite educației financiare, să nu poți să răspunzi la niște întrebări matematice legate de dobândă compusă sau mai știu eu ce alți termeni mai complicați. Și atunci aici poate să fie o diferență, iar un alt lucru, cred că nici nu vrem neapărat să recunoaștem despre noi că nu știm niște lucruri. Știm totuși că societatea noastră nu e foarte prietenă cu greșeala. Și unul din exercițiile pe care le facem noi în atelierele noastre, al doilea exercițiu după hartă, este care este cea mai mare greșeală financiară pe care ai făcut-o până acum. Și este un proces pe care îl facem cu participanții în trei pași. Mai întâi să-ți scrii ție pe foaie. Adică e o chestie confidențială. Scrii ce greșeală ai făcut, apoi să scrii cum te-ai simțit când ai făcut greșeala respectivă și apoi să scrii trei lucruri pe care le-ai învățat din acea greșeală. Ulterior, dacă vrei să împărtășești și cu ceilalți, evident că o poți face, dacă nu, nu. Și ce am observat aici este că în momentul în care oamenii împărtășesc, sunt câțiva curajos care o fac, ceilalți dintr-o dată se luminează la față, că își dau seama că mai sunt și alții care greșesc. Și e posibil ca aceste statistici tocmai din această cauză să apară așa, pentru că ne e greu să recunoaștem că de fapt nu știm niște lucruri.
0: Poate ne dai și din interior care sunt cele mai mari greșeli pe care oamenii le fac în zona aceasta de cheltuieli și pe care le recunosc.
2: În primul rând, cheltuieli impulsive, lucruri de care nu aveau nevoie din ce în ce mai multe, fără să se simtă vreo anumită satisfacție. Apoi, credite făcute în momente nepotrivite, adică, nu știu, abia m-am angajat și vreau să-mi cumpăr o supermașină și îmi fac credit pentru acea supermașină. Sau tot felul de alte cheltuieli care nu sunt neapărat potrivite în momentul respectiv din viață. Astea sunt cele mai frecvente pe care le împărtășesc cu oamenii. Restul pe care nu le împărtășesc, nu le știm, dar în principiu cam aici se...
0: Credite pentru vacanță?
2: Este și acesta unul din subiectele pe care le dezbatem. Iar noi când vorbim despre credite, folosim următorul principiu. Îți iei credit pentru un lucru de care ai nevoie, da? Nu neapărat pentru o dorință. Și ca să vezi dacă ești pregătit pentru a-ți lua un credit, facem acest exercițiu. Pui deoparte timp de 3 luni echivalentul ratei tale lunare. Dacă te descurci și viața ta nu se schimbă în niciun fel cu acea sumă, atunci poți să-ți iei un credit. Noi nu încurajăm, bineînțeles, creditele pentru vacanțe, pentru că se întâmplă exact ce vorbeam și noi la pauză. Îți cumperi un credit, te duci în vacanță, postezi pe Instagram ce ai făcut în acele 2 săptămâni, ești foarte fericit 2 săptămâni și apoi ai de plătit 3 sau 5 ani acel credit. Fără să mai primești nimic. Da, deci nu se mai întâmplă nimic. Versus îți iei un credit pentru, nu știu, investești în ceva sau îți cumperi o mașină care te poate ajuta să-ți crești veniturile și atunci poți să vezi un efect pe termen mai lung. De aceea vacanțele nu cred că ne ajută.
0: De ce ar face cineva un credit pentru o vacanță?
1: De ce fac foarte mulți oameni credite pentru o vacanță? Că se întâmplă asta și povesteam și noi în jurul meu, am întâlnit astfel de contexte. În principal, ține de dorința de a fi într-un anumit fel așa cum nu sunt, pentru că e despre postat, despre arătat, asta pe de-o parte. De foarte multe ori vine, în special în generația asta așa millennials, e mult despre a arăta epata, arăta că mi-e mai bine decât mi-este de fapt și este de multe ori o valoare pe care oamenii o au în această generație. În generațiile mai mici este foarte mult despre experiențe. Avem deja date care ne arată că cei care sunt în jurul vârstei de 20 până pe la 30-35 de ani în acest moment al vieții lor, preferă să își cheltuie banii pe orice înseamnă experiență și well-being. Well-being nu mă refer doar la minte, ci la starea lor de bine, vor să trăiască bine. Versus generația noastră, de exemplu, care la vârsta asta era foarte preocupată să-și facă un credit pentru casă, pentru mașină și așa mai departe. Și atunci, acesta este un alt motiv pentru care oamenii fac credite pentru vacanțe, pentru că în setul lor de valori, experiențele reprezintă undeva pe primele trei locuri. Și atunci prefer să fac acest troc pentru a avea niște experiențe memorabile pe care să nu le uiți niciodată. De asta, de exemplu, o resursă este că se tot uită la fotografii, fac foarte multe filmări, sunt mult prea puțin prezenți în experiențele lor pentru a putea documenta experiența astfel încât să rămână ancoră pentru momentele când vor trebui să plătească creditele mai departe.
0: Cineva care are, nu știu, poate un salariu de 4.000 de lei spune că se descurcă bine și cineva care are un salariu poate de 20.000 de lei spune că e totul prea scump.
1: Pentru că banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe și în funcție de felul în care tu îți imaginezi viața ta și ce ai reușit să faci până în momentul acesta și mai mult decât atât ce încărcătură ai. Pentru că pot să-mi imaginez că cineva cu funcție de conducere ușor a apelat la diverse credite, un stil de viață care sigur aduce și ăsta o anumită bunăstare, însă în momentul în care încărcătura financiară este prea mare, bunăstarea pe care ți-ai imaginat-o scade în intensitate. Tu poți să trăiești bine raportat la alți oameni care nu au atât de multe lucruri, dar nefericit, pentru că încărcătura pe care, emoțională pe care trebuie să o gestionezi este mult mai mare. Și avem foarte multe studii care ne arată că, de fapt, sigur, banii aduc bunăstare și aduc stare de bine. Acum am fi ipocrit să spunem că nu se întâmplă asta, însă funcția lor este mai importantă decât cantitatea. Adică ce fac cu banii ăștia și cum îi direcționez. Și în principal, studiile ne spun că dacă banii sunt încărcați de putere și manipulare, adică au ca rol, dorința este să manipulez și să am putere asupra lucrurilor, asupra oamenilor, starea de bine scade în intensitate. Practic, oamenii se declară ca trăind în nefericire, ca fiind nefericiți, dacă funcția e asta.
0: Care ai observat că ar fi problemele legate de bani în cuplu? De unde apar neînțelegerile?
2: Cred că unul dintre lucrurile care m-au frapat cel mai mult a fost că oamenii nu vorbesc despre asta. Și chiar am și căutat, am zis, ok, poate e o chestie culturală, dar de fapt nu e o chestie culturală. Citisem la un moment dat un studiu care spunea că 60 și ceva la 100 dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special, pur și simplu este, cred că un obicei pe care l-am dobândit din familiile de origine, din care venim, și ăsta ar fi un prim pas. Dacă nu vorbești cu partenerul de viață despre bani și înainte să te căsătorești și în timpul căsătoriei, aici ar putea să apară tot felul de conflicte. Auzim tot timpul și se fac foarte multe, noi din glume înțelegem multe lucruri, se fac foarte multe glumițe la atelierele noastre, a trebuit să-l trimit pe soția mea la atelier, a trebuit să-l trimit pe soțul meu. Din aceste glume putem să înțelegem niște lucruri. E clar că se întâmplă, probabil că Raluca ne poate spune că persoanele opuse se atrag, nu? Mai ales când vine vorba de bani, unul e mai cheltuitor, altul este mai prudent și atunci apar tot felul de situații dificile de
0: ce ai observat în cabinet?
1: Exact ce spunea Claudia, asta este dinamica tipică. Cel mai probabil ajung împreună cineva, un om care este foarte relaxat financiar, se îndrăgostește de cineva care e mai rigid din punct de vedere financiar. Acum vorbim despre bani, însă dinamica e aceeași în legătură cu mai multe lucruri din viața de cuplu. Și într-adevăr, asta ne spun și studiile când vine vorba de cele mai frecvente conversații dificile pe care partenerii le au în cuplu și în primele 5 conversații sunt banii. Practic, ei nu știu cum să vorbească despre bani și studiile sunt făcute la nivel global, adică nu e doar pe o țară sau pe alta. Și se pare că este și un subiect tabu alături de familia de origine, alături de parenting, de cum ne administrăm în relație cu copiii și alături de intimitate. Sunt aceste subiecte mari pe care cuplurile nu știu cum să le gestioneze. Și e foarte interesant să ne uităm la asta, pentru că toate sunt importante în cuplu și în relație cu toate ar fi util să avem conversații. Însă când vine vorba de bani, apare foarte multă ranchiună, foarte multă încărcătură emoțională. Deși am zice, exact cum spuneam la un dat, că sunt niște cifre, dar trebuie să avem o conversație practică despre bani. Nu putem avea conversații practice despre bani decât după ce am rezolvat conversațiile emoționale. Pentru că pentru fiecare dintre noi, banii vin cu o încărcătură, înseamnă ceva. Pentru cineva înseamnă, cum spuneam mai devreme, libertate, pentru cineva siguranță, pentru cineva înseamnă frică. Și atunci ar fi util să avem această claritate în relațiile de cuplu. Banii, îmi place o replică, nu există, nu lipsesc doar din conturi, ci și din conversații.
0: Pare că sunt foarte mulți oameni și că prind foarte bine aceste ateliere. Unde putem găsi aceste ateliere?
2: Pe școaladebani.ro avem cursuri pe care le poți face pur și simplu de acasă, gratuit. Urmărești, avem un curs cu Raluca, unul cu Gașpar. Lucrăm foarte mult cu psihologi pentru că ne-am dat seama că nu e suficient să ai informație. Important este să o înțelegi foarte bine și să lucrezi cu tine. De asta propunem ateliere online pe care le poți face singur și te poți înscrie pe școaladebani.ro la un atelier la tine în companie sau dacă ești, nu știu, oriunde ai lucra, sau la evenimentele pe care noi le organizăm în diverse orașe, tocmai ca să putem să avem acces la cât mai mulți oameni.
0: Cu ce concluzie vrea să rămânem despre bani?
2: Aș vrea să privim banii pur și simplu ca ce sunt. ca un instrument care ne poate ajuta fie să fim bine, fie să fim mai puțin bine. Și asta depinde exclusiv de noi.
0: Raluca.
1: Mie mi-ar plăcea să rămânem cu această idee de a purta cât mai multe conversații cu privire la bani. Mi-ar plăcea să avem mai multă relaxare, să vorbim despre asta și să fim mai conștienți de relația pe care fiecare dintre noi o avem cu banii, care reprezintă mai mult decât cifre.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezență, Claudia, mulțumesc, Raluca. Le mulțumim și mulțumim celor care ne-au urmărit și de asemenea partenerilor noștri BCR, Memorial România și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu mintea deschisă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
3: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei se situează împotriva altora.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Brautu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu subiectul momentului. Alertă la o bază militară britanică unde se află trupe SUA. Mai multe persoane au fost reținute de poliție, fiind suspectate că pregăteau materiale explozive. Premierul propus Dicrit Mureșan și miniștrii pe care îi vrea în cabinetul său se pregătesc pentru testul din Parlament. Mâine și marți sunt programate audierile acestora, iar miercuri va fi votul în plen. Ce șanse are să treacă noul executiv? Și cum arată matematica parlamentară? Vă arăt imediat. Capitala Thailandei este blocată de inundații. Peste 4.000 de persoane au fost evacuate din calea pupoaielor. Detalii și mai multe imagini în jurnal. Începem cu informația momentului din plan extern. Este alertă la una dintre cele mai mari baze aeriene din Marea Britanie, unde se află trupe americane. Mai multe persoane au fost reținute de poliție, fiind suspectate că pregăteau materiale explozive. Incidentul are loc în contextul în care gărzile revoluționare ale Iranului au amenințat că vor răspunde violent dacă de la acea bază mai decolează bombardiere americane. Colegul meu, Valentin Stan, ne dă toate detaliile despre acest subiect.
1: Bine v-am găsit, alerta a fost dată în această dimineață într-o localitate de lângă baza aeriană Fairford, se află în sudul Marii Britanii. Acolo se află în momentul de față trupele speciale ale poliției, au fost evacuați mai mulți oameni din locuințele lor pentru că este verificată o zonă mai mare pentru a fi găsite dispozitive explozive. Aceasta este suspiciunea pe care o au în momentul de față ofițerii, că mai mulți indivizi ar fi confecționat și mânuit obiecte explozive. De altfel, până în momentul acesta au fost reținute mai multe persoane suspecte. Este posibil ca această alertă să fie avut loc din cauza amenințărilor pe care gărzile revoluționare iraniene le-a făcut în ultima perioadă. Din februarie și până acum, baza Fairford a fost folosită pentru decolarea bombardierelor americane care au atacat Iranul. Iar iranienii, în repetate rânduri, le-au cerut britanicilor să nu mai permită acest lucru.
0: Și avem informații noi în cazul incendiului din căminul studențesc din Cluj-Napoca. Focul ar fi pornit de la o defecțiune la instalație electrică. Aproximativ 200 de studenți au fost evacuați din acea clădire după ce o cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări.
2: Evitați! Va fi închisă toată strada.
3: Stăm la etajul 8. M-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum. Și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
4: I didn't know what to do. I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy. And I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down. And I go down.
5: O parte de noi au reușit înainte și după aia am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
0: Cu informații de la fața locului vine acum Bianca Timșa.
6: Mai multe echipaje de polițiști și pompieri au fost prezente pentru a face verificări și a stabili cu exactitate care a fost cauza producerii acestui incendiu. La o primă verificare se pare că ar fi vorba despre o defecțiune la instalația electrică. Vă reamintesc faptul că incendiul puternic a izbucnit în această dimineață la acest cămin studențe.

0: situație medical. Trei dintre ei au avut nevoie de oxigen, însă niciunul nu a fost dus la spital. Pompierii au reușit să stingă flăcările înainte ca incendiul să se extindă. Așa cum spuneam, se fac în continuare verificări pentru a afla cauzele exacte ale izbucnirii incendiului. Studenții evacuați după incendiul izbucnit în acest cămin au fost cazați temporar în alt cămin, iar cei mai mulți dintre ei vor putea reveni astăzi în camerele lor. De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai anunță faptul că va face o anchetă internă pentru a evalua spațiile afectate și va lua toate măsurile necesare pentru ca acestea să poată fi folosite din nou în condiții de siguranță.
1: O șicanare în trafic s-a terminat cu o încăierare, cu bâte și săbi. S-a întâmplat într-o localitate din Telorman. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Uite-i, bă, acolo, uite-i acolo, uite, au sărit și au fugit peste gardă acolo. Au fugit în partea aia care s-a...
1: Elena Alexandru are toate informațiile și se alătură.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de o șicanare în trafic ce a avut loc aseară în localitatea Nanov din județul Telorman, în imaginile surprinse de unul dintre șoferi, pentru că în momentul în care a pornit acest scandal, mai mulți șoferi s-au oprit în trafic, au intrat în panică în momentul în care au văzut că unii dintre cei implicați în acest scandal aveau în mână bâte, dar și săbii. La un moment dat, conflictul a pornit de la această șicanare în trafic, însă la un moment dat unii dintre cei implicați în acest scandal au lovit un autoturism cu bâtele, au tăiat anvelopele mașinii respective, iar un bărbat a suferit mai multe leziuni în urma acestui conflict. El a fost dus la spital, au venit și polițiștii, mai multe echipaje de polițiști au venit în zonă și au aplanat acest conflict. Întreaga noapte au fost audiați toți cei care au participat la acest scandal, iar astăzi urmează să se ia măsurile corespunzătoare cu cei implicați.
1: Avertisment al Comisiei Europene în contextul crizei energetice prelungite. Statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului, transmite Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie. Totul în contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu scumpiri masive provocate de problemele de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. Cu detalii de ultimă oră vine corespondentul Digi24, Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor! Necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o criză a prețurilor la energie, avertizează oficiali europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate pe timpul sezonului rece, cum ar fi limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare sau stingerea iluminatului public atunci când acest lucru nu este foarte necesar. Europa are în acest moment depozitele de gaze naturale pline în proporție de 70%, cu 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Stăm totuși mult mai bine față de sezonul rece 2021-2022, atunci când Rusia a declanșat războiul din Ucraina și când blocul comunitar era foarte dependent de importul de gaze rusești. Între timp, Europa a investit masiv în energie regenerabilă, a redus consumurile de gaze naturale și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute și de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că prețul motorinei ar putea crește cu 0,5 până la 1,21 de lei în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina în acest moment se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
1: Peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân fără apă caldă. De mâine încep noi lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare. În sectorul 4 sunt afectate 1100 de blocuri. Locatarii din zonele respective nu vor avea apă

0: până pe 9 octombrie. În sectorul 5, locatarii din 743 de blocuri vor rămâne și ei fără apă caldă timp de 3 zile. Dixit Mureșan vine în Parlament la vot, dar fără să aibă o majoritate. Premierul desemnat nu a dat prea multe detalii despre negocierile pe care le-a purtat în ultima săptămână și dacă a mai adunat între timp susținători. Pentru că guvernul propus de Mureșan trebuie să treacă în opinia lui și să aibă șanse de reușită, ar trebui să îi convingă pe socialdemocrați. Liderii PSD însă i-au recomandat mai degrabă să se retragă. Cum arată calculele, dar și ce șanse mai are Zicfrid Mureșan, ne spune Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Zicfrid Mureșan la dispoziție pentru a negocia sprijinul în Parlament, dar totuși voturile pe care se bazează în acest moment nu sunt suficiente. Vedem câți senatori au și deputați au cei de la PNL, USR și UDMR. În acest moment vedem mult sub pragul minim pentru a trece guvernul de votul Parlamentului. Ar aduna undeva la 169 de voturi la sigur din cele 233 necesare. Deci lipsesc destul de multe. La acestea s-ar putea adăuga voturi din partea minorităților naționale, care de-a lungul timpului cumva au susținut guvernele, fie la vot, fie au participat la guvernare. Acum însă, nici aceștia nu sunt siguri că vor vota, tocmai pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari, care nu prea îi avantajează. Voturile socialdemocraților însă ar fi putut să-i asigure succesul lui Zicfrid Mureșan, însă în ultimele zile nu prea s-au înțeles, ba chiar liderii PSD i-au spus public că mai bine se retrage. Luni PSD va lua o decizie finală, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota. Vedem, PSD are 126 de voturi. Cu AUR, premierul desemnat a exclus să poarte negocieri, iar cu partidele acestea mici din Parlament pe care le vedem, UPR, SOS România, PACE și cu neafiliații, ar urma să aibă întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut însă dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește totuși să mai convingă aleșii.
0: Și dezbatem acest subiect cu domn profesor Radu Albu Comănescu, lector universitar la Facultatea de Studii Europene Babeș-Bolyai din cadrul Universității. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Cum vedeți ce se întâmplă în aceste momente pe scena politică? Pe de o parte, dreapta are nevoie de voturi, dar pentru a le obține și fără să negocieze cu partidele pe care chiar ei le numesc extremiste, nu au decât să primească voturi din partea PSD. Cu toate acestea, deși mai sunt 3 zile până la vot, până acum, cel puțin de declarațiile oficiale, nu a fost o întâlnire, o prezentare a programului de guvernare pentru socialdemocrați. Credeți că mai sunt șanse, ținând cont de toate aceste date, să treacă guvernul Mureșan?
2: La modul cel mai realist, nu, pentru că știm foarte bine că până la urmă aceste negocieri, chiar dacă ar avea loc și chiar dacă programul domnului Mureșan include puncte care ar trebui în mod normal să convingă PSD-ul să aibă bunul simț politic să susțină, ambiția personală a celor din PSD, și nu mă refer neapărat la domnul Grindeanu, căruia s-ar putea să nu-i convingă, să-i convină, pardon, poziția de prim-ministru și alte personaje de acolo, vor face ca PSD-ul să respingă acest proiect. Dacă ar fi să intre la guvernare, fără îndoială, ar desfășura exact același stil de politică în relațiile cu partenerii de guvernare pe care l-am văzut anterior. Deci tot ce ar însemna reformă de stat, reforma firmelor, administrației locale, reducerea numărului de parlamentari, cu siguranță ar fi blocate. Domnul Mureșan a făcut o treabă absolut profesionistă, îmbrățișând cu responsabilitate desemnarea, pregătind un program care a fost evident corelat la ultimele încheieri de proiecte în cadrul PNRR, și a făcut un pas cât se poate de clar către opinia publică pentru a prezenta care este de fapt conținutul politicilor pe care cele trei partide le propune electoratului românesc.
0: Faptul că PSD nu susține guvernul Mureșan este deja o certitudine. Însă au fost foarte multe controverse și legate atât de propunere cât și de desemnare. Au fost acuzații pe scena politică că PNL ar fi făcut această propunere alături de celelalte două partide la Cacealma, spunea de exemplu Victor Ponta. AUR îl acuza pe președintele României că a făcut desemnarea într-un mod în care nu este serios, urmând ca apoi să fie un premier PSD. Ținând cont de toate aceste acuzații, vă invit să ne amintim imaginea de ieri. Siegfried Mureșan își depune programul de guvernare și lista cum și la Parlament și nu i-are alături de ei pe niciunul dintre cei trei președinți ai partidelor care îl susțin, nici măcar pe Ilie Bolojan, liderul partidului din care face parte. Spune ceva acea imagine?
2: La noi în politică nu se știe niciodată cât este întâmplare, circumstanță și cât este voință, pentru că adesea vedem lipsă de strategie, lipsă de calcul, lipsă de comunicare politică, care se pot traduce și prin această absență, care nu înseamnă neapărat o distanțare față de Siegfried Mureșan sau nominalizarea acestuia, ci pur și simplu un program peste zi sau agendă care, cum să spun, constrânge pe cei pe care îi așteptam și îi ține în altă parte. Dar, într-adevăr, există și posibilitatea ca, tocmai mizându-se sau văzându-se o candidatură care poate nu are maximul de potențial, unii să fi spus, poate stăm acasă în weekend, există reprezentanțe ai altor partide care se poată reprezenta această unitate între pro-europenii din politica românească.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Radu Albu Comănescu, lector universitar, Universitatea Babeș-Bolyai. Un nou scandal pe scena politică, pornind de la o declarație care ar fi făcut-o ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, o apropiată a lui Donald Trump. Potrivit Wall Street Journal, aceasta ar fi spus că americanii au fost implicați în demiterea guvernului Bolojan. S-ar fi întâmplat la o cină la Atena, alături de ministrul grec al energiei, desfășurată în luna martie. Atunci, ambasadoarea Statelor Unite ar fi declarat, citez, putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și în Grecia. Potrivit Wall Street Journal, demiterea guvernului Bolojan ar fi fost parte a planului americanilor de a vinde gaze naturale lichefiate în Europa de Est, inclusiv în România, după ce executivul de la București a ridicat constant semne de întrebare cu privire la gazul american și la prețul ridicat. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Bolojan, ambasadoarea Statelor Unite a avut o întâlnire cu Sorin Grindeanu la București.
3: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
4: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
3: Discuțiile au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol important. Restul aspectelor sunt pure fabulații, a transmis Sorin Grindeanu într-un răspuns pentru Digi24. La rândul său, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă.
0: Și în acest scandal vine o reacție din partea liderului social-democrat, Sorin Grindeanu. Citez acum din mesajul postat în urmă cu puțin timp. Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici iluminații și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard, am încheiat citatul. Cu detalii despre ce alte critici mai are Sorin Grindeanu la Ilie Bolojan și cum justifică aceste informații apărute în Wall Street Journal, vine colega mea, Andreea Gheorghe. Ascultăm, Andreea.
5: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. După ce ieri a spus că sunt fabulații, Sorin Grindeanu, vedem că a revenit asupra acestui subiect, privind o posibilă implicare a Statelor Unite în demiterea guvernului și acea întâlnire pe care ambasadoarea s-a avut-o cu socialdemocrații, vine cu un lung șir de critici la adresa lui Ilie Bolojan, a guvernului și a celor care au reacționat rând pe rând față de acest scandal. Spune că pe Bolojan nu l-au demis conspirațiile privind americani, ci faptul că a guvernat prost. Am încheiat citatul, a amintit de împrumuturi, de creșterea dobânzilor, dar mai ales de faptul că guvernul a pus la îndoială unele proiecte pe care americanii doreau să le dezvolte în România și ne amintim de acel scandal privind reactoarele de la Doicești. Acolo Ilie Bolojan spunea că s-au pierdut bani, iar investiția ar fi mult prea mare față de cât statul român ar putea să obțină și profit. Spre final, vrea să sublinieze Sorin Grindeanu că el susține parteneriatul cu Statele Unite, dar amintește și de Oana Gheorghiu, care a criticat administrația Trump, amintește și de Siegfried Mureșan, pe amândoi îi numește politicieni amatori și spune că nu au cum socialdemocrații să susțină în acest context un guvern din care ei fac parte. La final, spune Sorin Grindeanu, PSD nu votează guvernul Siegfried Mureșan.
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea Gheorghe. Cel puțin 27 de oameni au fost uciși și 26 răniți în două atacuri armate separate în cele mai mari orașe din Africa de Sud. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Primul atac s-a produs seara trecută într-un bar, când 8 bărbați înarmați cu puști și pistoale au deschis focul în mulțime. Al doilea incident armat a avut loc după miezul nopții într-o tavernă din orașul Cape Town. Suspecții din ambele atacuri au reușit să fugă și sunt căutați de poliție. Haosul a pus stăpânire pe capitala Thailandei, unde inundații masive au blocat totul după ce au căzut 300 de litri de apă pe metru pătrat. Deși între timp apele s-au mai retras, situația rămâne critică, iar oamenii ajung cu greu la magazine ca să cumpere cele necesare. Peste 4.000 de persoane au fost evacuate din calea puhoaielor.
6: บ้านเลขที่อยู่ข้างในตอนนี้ 36 ใช่ไหม ของเขา 37 ใช่ไหม มันติดกัน เขามีผู้สูงอายุอยู่ 2 คน ตอนนี้อายุประมาณ 80 กว่าปี เขาไม่สามารถลงมาข้างล่างได้ แล้วเขาก็แก่แล้วด้วย คือหนูไม่รู้จะเข้าไปช่วยเขายังไงตอนนี้ค่ะ
7: คือจริงๆระบบคล่องตรงภาษาที่ใช้ ใช้ภาษาราชการ ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอก ฝนตกเป็นหย่อมๆ 10 มิลลิเมตร 100 มิลลิเมตร มันไม่ใช่ไง คุณต้องเผื่อให้เขาไว้เลย เขาจะได้เตรียมตัวได้ไง
8: มาประมาณ 2-3 กิโลค่ะ ข้างในนั้นพื้นที่มันต่ำ ถ้าเกิดเทียบกับ ต้องเทียบกับตัวน้อง น้ำจะสูงถึงประมาณนี้ของน้องแล้วค่ะ ที่แรก ยังไม่ท่วมสูงมากค่ะ พอคืนนั้นขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่ง เราก็เตรียมตัวกันไม่ทันเหมือนกัน หลายๆคน หลายๆบ้าน ทีนี้ก็
0: Inundații de proporții pe insula grecească Skiathos, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. În doar câteva minute, străzile și terasele au început să se umple de ape. Oamenii s-au adăpostit în interiorul clădirilor și au privit cum mese, scaune și diverse echipamente sunt purtate de apă la mare distanță. Mai multe evenimente artistice și petreceri au fost anulate, iar sute de case au rămas fără curent electric. Rusia a acuz de Europa că face tot posibilul să oprească redeschiderea negocierilor de pace cu Ucraina. Liderul de la Kiev spune că dictatorul de la Kremlin doar caută pretexte să nu poartă discuții, în timp ce Trump își pierde răbdarea și vrea ca Putin și Zelensky să ajungă cât mai rapid la o înțelegere.
9: миру и безопасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. В Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
10: Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме, і це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить і наша.
11: You know what I want him to do? Make a deal. I want him to settle with Putin and I want Putin to settle with him.
0: 20 de persoane care participau la o nuntă la Palatul Brukenthal din Avrigă au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Inclusiv mirele s-a simțit rău. ANSVSA a demarat verificări de urgență și a descoperit mai multe nereguli. Au dat o amendă de 30.000 de lei și au suspendat activitatea Palatului Brukenthal.
12: Optzeci de persoane participau la evenimentul de la Palatul Brukenthal din Avrig.
13: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă-i duce.
14: Dar ce simptome au?
13: Vărsături.
15: Diare.
14: Și hai. Când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
16: lupta? După 4 ore. Până la toată lumea.
14: Dar ce ați mâncat?
16: Și aperitivul care s-a contactat la ei, la mine.
14: Deci după aperitiv?
16: După aperitiv. Cine poate contacta, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește. Și acum ciorba.
14: Dar ce ați mâncat?
17: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
12: Printre cei care s-au simțit rău a fost și mirele.
18: Toată lumea are toxinfecție alimentară.
14: Dar de la ce? Ce ați mâncat?
18: Nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
19: Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
12: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator.
20: Nu avem nicio informație ce s-a întâmplat. Acum se cercetează. Desert a fost din afară, de la o altă firmă, contractată de dânsii și restul de la noi. Sunt persoane care au mâncat aceleași lucruri și nu au nimic. Unii au. Deci nu putem încă constata ce și cum, de unde a plecat treaba asta. Băuturile au fost buteliate, vinul, apa. Deci am mâncat și eu, chiar eu personal. Deci nu am nimic, nu știm.
21: Nu se
20: deci s-a luat aperitivul și șalouă și după aceea s-a întâmplat.
12: Palatul Brukenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
0: Trotinetele firmelor de ride-sharing nu vor mai putea fi închiriate de minori. Cel puțin asta prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, ce urmează să fie votat în Consiliul General. De când s-ar putea implementa această măsură și ce alte schimbări apar, ne spune Sebastian Boldea.
22: Bun găsit! Noul regulament urmează să fie supus votului la finalul acestei luni, adică în doar câteva zile, iar odată intrat în vigoare, schimbarea majoră este legată de vârsta la care le este permis utilizatorilor să folosească trotinetele electrice. Asta pentru că persoanele cu vârste mai mici de 18 ani, spre exemplu, nu le vor mai putea utiliza la întâmplare. Totodată, o altă schimbare este legată de faptul unde pot fi lăsate trotinetele electrice, iar odată intrat în vigoare noul regulament, utilizatorii nu vor mai putea închide cursa dacă își lasă, de exemplu, trotineta închiriată pe un trotuar îngust, într-o stație de autobuz sau pe carosabil, precum și într-un alt loc unde ar pune în dificultate accesul pietonilor. În cazul în care nu este respectat acest regulament, firmele care închiriază aceste trotinete riscă amenzi pentru fiecare caz în parte de aproximativ 2000 sau 2500 de lei.
23: Digi24 FM.
24: UEFA Nations League continuă. De la 19, Serbia dă piept cu țările de jos pe Digi Sport 1. iar de la 21:45 Norvegia luptă cu Portugalia pe Digi Sport 1 și Germania se bate cu Grecia pe Digi Sport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
23: Digi 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
4: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
15: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
4: Dumneavoastră ce credeți? Despre ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
15: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
4: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
15: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
4: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
15: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești. Asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi24 FM.
0: Informație de ultimă oră la Digi24. Doi adolescenți de 14 și 15 ani sunt căutați de poliție după ce au plecat dintr-un centru de plasament din Constanța. Iulia Stanciu are detalii și vedeți imaginile celor doi copii în aceste momente pe ecran. Te ascultăm, Iulia.
5: Bun găsit tuturor, este vorba despre doi adolescenți, o fată de 15 ani și un băiat de 14 ani, care aseară nu s-au mai întors în centrul de plasament din Constanța, așa că îngrijitorii au anunțat autoritățile imediat după miezul nopții. Practic, acești doi copii au plecat voluntar din centrul de plasament și nu s-au mai întors nici până la această oră. Așa cum ai spus și tu, poliția a pus la dispoziție și două fotografii. În cazul în care oamenii îi văd pe acești copii, sunt rugați să sune la 112. Este vorba despre băiatul de 14 ani, acesta are 1,57 m înălțime, aproximativ 52 de kilograme, ochi stăpâni și păr închis la culoare. Iar adolescenta are aceeași înălțime, 1,57 m, 61 de kilograme, ostoprui și păr șaten. Așadar, dacă îi vedeți pe cei doi, nu ezitați să sunați de îndată la 112.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana Stanciu! Proiect controversat. Fermele în care sunt ucise nuci și șinșile pentru blană ar putea să-și continue activitatea. Cel puțin asta prevede un proiect AUR ajuns la vot decizional în Camera Deputaților. În octombrie 2024, Parlamentul a decis că va fi pus lacătul pe aceste afaceri începând cu ianuarie 2027, în urma unei anchete Human Welfare Animals, care a dezvăluit suferințele prin care treceau acele animale. Proiectul care le permite să-și continue activitatea a ajuns însă la Camera Deputaților for decizional și este inițiat de senatoarea AUR, Daniela Ștefănescu. Aceasta susține că motivele sale au fost legate de predictibilitate și impactul economic, dar nu știe impactul economic. În plus, ea invocă și un proiect de lege pe care l-ar fi votat, însă acesta s-a dovedit că nu există.
3: Ați văzut imaginile din acele ferme, din ancheta Human Welfare Animals? Vi le pot trimite?
20: Nu, aici lucrați într-o zonă emoțională și nu cred că asta este scopul legii pe care am promovat. V-am spus de la început că sunt preocupată de bunăstarea lor, dar nu putem să dispunem pur și simplu, cum v-am spus, pentru două specii. Așa putem să ajungem, dacă vrem să fim până la capăt, cum să spun, și să nu fim ipocriți, putem să spunem că eficient ar fi să interzicem hainele de blană. Este o lege tehnică. Tehnică.
3: Spuneți că decât să fim ipocriți, vă citez, și să facem această lege pentru a salva în România uciderea și
20: ucinerea specii... Nu, vă rog, nu trageți. Nu faceți concluziile astea.
3: Eu cred
20: că în primul rând trebuie să avem predictibilitate legislativă și să vedem efectul economic.
3: Pentru că tot vorbiți de impactul economic, ne puteți spune cu cât contribuie la bugetul de stat aceste firme?
20: Nu știu, chiar dacă ar fi și 2 lei, este ceva care vine la bugetul de stat. Eu v-am spus că știu că sunt 3.000 de oameni.
3: Fără să știți cât contribuie la bugetul de stat?
20: Știu. Nu asta este principiul care îl discutăm. Păi, cel puțin eu. Eu nu discut. Da, eu nu discut de 3 lei sau 300 de milioane. Eu discut de un principiu. Eu vă spun că restabilește două lucruri foarte importante. Predictibilitatea și un drept stabilit de Constituție. Atâta tot.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Andreea Rosetti, director România Human Welfare Animals. Bună ziua, vă mulțumesc!
6: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: În primul rând, vă rog, amintiți-ne ce ați descoperit în acele ferme în care ați făcut ancheta.
6: Am descoperit exact ce ne așteptam să descoperim, multă mizerie, multă suferință, cruzime, iar în cazul șinșilelor, oameni care erau dispuși să renunțe la afacere, să o vândă cât de repede, pentru că nu mai era profitabilă.
0: Cum ați primit vestea că proiectul AUR, care permite continuarea activităților acestor ferme în care sunt ucise nuri și șinșile pentru blană, a ajuns în forul decizional în Camera Deputaților cu doar 3 luni înainte ca interdicția să intre în vigoare și să nu mai vedem aceste ferme în România?
6: Să primim cu stupoare, pentru că nu înțelegem de ce o lege votată cu majoritate covârșitoare în Parlament se rediscută acum. Este o lege care este susținută de 74.000 de oameni care au semnat o petiție pentru interzicerea acestor ferme. Mai mult decât atât, de atunci până acum nu s-a întâmplat nimic decât că urca americană a fost trecută pe lista speciilor invazive în Europa, ceea ce înseamnă că va fi interzisă creșterea acesteia în Uniunea Europeană începând din august 2027.
0: Doamna
6: deci
0: Rose, vă rog.
6: Nu avem niciun motiv să ne întoarcem la această lege.
0: Inițiatoarea proiectului, au și auzit-o telespectatorii puțin mai devreme, a spus, citez, este o lege tehnică, am dorit să asigur predictibilitate și un echilibru. În opinia dumneavoastră stau în picioare aceste argumente?
6: Predictibilitate pentru un investitor înseamnă să nu anulezi în 2026 o lege votată în Parlament în 2024. Predictabilitate înseamnă de asemenea să păstrezi calea europeană pe care te-ai angajat în condițiile în care 24 de state din Europa au interzis deja aceste ferme. Asta înseamnă predictabilitate. Nu să întoarcem România să devină țara în care orice industrie mizerabilă și poluatoare și care pune în pericol sănătatea publică este binevenită încă.
0: Menționez pentru cei de acasă, mai sunt doar 2 pași până la aprobare sau respingere, și anume votul pentru raportul final în Comisia Juridică și votul decizional în plenul Camerei Deputaților. Decizia așadar stă în mâinile deputaților. Aveți un mesaj pentru parlamentari?
6: Sigur. Vă rog frumos să rămâneți consecvenți, să votați din nou pentru interzicerea acestor ferme bazate pe cruzime și pe suferință. Vă mulțumesc în numele celor 74.000 de oameni care au semnat petiția.
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea Rosetti, director România Human World for Animals.
23: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la scenă deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
8: Când eram jucător, primul care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
7: Și te
8: nu puteam
7: să mă
8: gândesc. Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt, ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de...
7: Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
8: Când mi-am dat seama?
7: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
8: Când mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac, eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare, pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și zic, păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, pe unde mă duc eu, delegat UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeșii. M-a chemat pe Selimeșii la podcast, zic, ce fac eu cu podcastul, că ăsta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri. Că de ce? Că Selimeșii e de-a nostru, e secui. Bravo, Tibi! Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo, Tibi!
7: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
8: Chiar, pentru dacă, că... chiar dacă ți-ai și eu mi-am luat, cred că am făcut și greșeli. De exemplu,
7: n-am avut cine de greșește?
8: Lucru, m-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult, enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
23: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
10: da,
9: care este o figură cunoscută la București.
10: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
23: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta, duminică, de la ora 14. Digi24 FM.
9: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
10: da,
9: care este o figură cunoscută la București.
10: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
23: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
21: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Avem noi imagini de la accidentul din Cluj-Napoca, unde un bărbat a murit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate. Șoferul ar fi condus cu 140 de km pe oră și a pierdut controlul volanului. Bianca Timșoara are informații, vă avertizez însă, sunt cu puternic impact emoțional. Te ascultăm, Bianca.
1: Un bărbat de 33 de ani a murit în urma unui accident rutier produs pe un pod din Cluj-Napoca. Așa cum spuneai și tu, bărbatul ar fi condus cu 140 de km la oră și au apărut și primele imagini surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă cu momentele de dinaintea tragediei. Pe acestea se vede foarte clar cum mașina circula cu viteză, iar la scurt timp, într-o curbă ușoară, șoferul pierde controlul volanului și ajunge să lovească un stâlp. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în autoturism. Pompierii au intervenit cu două auto speciale de descarcerare și un echipaj smurd, însă salvatorii, deși au reușit să ajungă la victimă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
0: Mulțumesc foarte mult, Bianca Timșa! Valurile mari și vântul puternic au adus în acest weekend zeci de pasionați de surf pe plaja din Constanța. Deși vântul bate chiar și cu 50 de km pe oră, sportivii sunt pregătiți să își testeze abilitățile. Iulia Stanciu este acolo și vine cu detalii.
2: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, ne aflăm pe plaja din Constanța și aici de dimineață a început un concurs de surf. Sunt 40 de concurenți înscriși aici în 5 categorii, dintre care una specială dedicată doamnelor și domnișoarelor. Vântul, așa cum puteți vedea, bate cu putere cu peste 50 de km pe oră, iar marea este agitată. Pentru concurenți asta înseamnă că este mult mai greu să-și păstreze echilibrul și să rămână pe placă. Chiar și în aceste condiții, sportivii continuă să intre în apă și încearcă să prindă cele mai bune valuri. De pe plajă, spectatorii urmăresc fiecare probă și îi susțin pe concurenți și tot pe mal sunt și arbitrii care se uită cu atenție la fiecare mișcare făcută de sportivi. Vă reamintesc că surful este din ce în ce mai popular în multe țări, tocmai de aceea a devenit și sport olimpic în anul 2020.
0: Este a treia zi a vizitei Papei Leon în Franța, una pe care o petrece în Lourdes, unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj. Suveranul pontif a oficiat o slujbă în fața 10.000 de oameni, iar înainte, în timpul unei discuții cu ușile închise, Leon le-a cerut episcopilor să facă tot posibilul pentru a combate abuzurile sexuale comise de preoți asupra minorilor, o chestiune extrem de sensibilă pentru biserica din Franța.

0: Avem un nou episod în diplomația Panda dintre China și Statele Unite ale Americii. Doi urși panda uriași au început călătoria către teritoriul american în această dimineață, unde urmează să-și petreacă următorii 10 ani într-o grădină zoologică din Atlanta. Pentru ca șederea urșilor să fie perfectă, partea americană a renovat și îmbunătățit țarcul destinat acestora cu ajutorul experților chinezi. Cei doi vor rămâne în carantină pentru o perioadă. Transferul animalelor, prevăzut printr-un acord din 2025, a fost anunțat joi de președintele chinez Xi Jinping în timpul vizitei sale la Washington. Odată cu sosirea pe teritoriul american a celor doi urși panda, numărul acestora împrumutați Statelor Unite de China crește la 6. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept cu noi informații de la ora 15. Până atunci, vă las cu un nou episod Pet Story. Poate este chiar semnalul pe care l-așteptați să o adoptați pe Lola.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story. Alături de mine este Lola, sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjat de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
7: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
6: Câteva milioane?
7: Câteva milioane, da.
6: Iar creditorii sunt companii?
7: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
6: Care au făcut campanie pentru PNL?
7: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
6: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
7: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
6: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
7: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
6: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
7: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
6: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
7: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
7: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
5: președintele
7: Nicușor Dan.
5: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
7: E prea devreme să discutăm acest lucru.
5: Un răspuns, sunteți politician, aveți
7: Sunt
5: deja
7: politician.
5: Experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
7: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
5: dat încercat cuvânt, să-l convinge să candideze.
7: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasiei condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

quiz. Cine câștigă EHF Euro Cup? Astăzi, România joacă pentru locul 3. Apoi, trăim împreună finala de la București. În direct la Digi Sport.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
4: Da.
3: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
4: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv...
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în fața ta, continuă ultima parte a discuției de astăzi, excelența sa, ambasadorul Marii Britanii la București. O să trecem din nou la limba engleză. Your Excellency, you talk about how Romania changed in the last two decades. What about Great Britain?
5: Yeah.
2: How Great Britain changed?
5: Great Britain changed hugely. Of course, I've spent most of my working life outside Great Britain. But it's become a far more multicultural country. If I compare the foreign ministry that I joined 30 years ago, which was mainly male and from the southeast of England, it's now a much more diverse organisation. The same could be said of many of our institutions like the BBC. And I think we've become also a less formal society. So I think it's changed a lot in 20, 30 years.
6: Are there any stereotypes about Romanians working in United Kingdom?
5: Well, I think there are some good stereotypes. For
6: good
5: example,
6: or bad.
5: Yeah, I mean, I can tell you that 20% of the construction sector in London is Romanians. 20% of builders and, you know, the likes in London are Romanian. I had my garage rebuilt in London and it was a Romanian builder. So there is a stereotype that you assume that
6: Romanian builder?
5: Yes, yeah, there's an assumption that if someone comes around to fix your house, there's a very, very high chance that they'll be Romanian. It used to be the same with Polish plumbers. Now I think it's Romanian builders.
6: This is a good one.
5: Well, I think
6: a
5: it's
6: one?
5: Great. I don't think there's a bad one. Look, I mean, to speak very frankly, there are occasions where in the news when there have been, you know, bad things happen and there's been some criminality or someone's been deported and it's been Romanian. And I think it's really important to recognize that when you have over 1 million Romanians living in your country, of course, statistically, there are going to be a few people who are doing bad things. And actually, one of the main things we do as an embassy is cooperate on our law enforcement relationship with Romania, and we have fantastic cooperation. And I think it's absolutely right that if we see someone who's broken the law or who's a threat to our society, they're deported or they're put in jail, whatever their nationality. But what I think is important to say is that contextually, in a very large diaspora, this is a tiny percentage of the people, and that it shouldn't be used to denigrate the contribution of the majority.
6: And my last question is, when are you coming back to Europe?
5: The UK?
6: Yeah.
5: So we didn't leave. We left the European Union, not Europe. I get asked this a lot, and I also get told by a lot of Romanians, we wish you hadn't left the EU. Mm-hmm. And my response is always, it's 10 years ago. It was a democratic vote. We currently have a government that in its manifesto said we won't be joining the EU or the single market or the customs union, and it won a large majority on that vote, on that policy. So we won't be, there's no plan to rejoin the European Union, but we're an extremely engaged NATO ally, and Europe's changed and the world has changed in the last 10 years and become less safe and less stable. So I do believe, and we want, a relationship with the EU that is closer on both defence and security, and economically closer. So there's so much that we can do to make that relationship as close as possible without having to constantly rerun the Brexit debate.
2: Mr. Ambassador, you talk about you trying to learn Romanian.
5: Yes.
2: I want to provoke you to switch to Romanian for a couple
5: okay,
2: of minutes.
5: Bine, what do you think? Mulțumesc pentru asta.
2: Perfect. Domnule ambasador, n-ați venit singur în România. Ați venit împreună cu soția dumneavoastră,
5: da.
2: Doamna Lucy Portman,
5: da.
2: Care este o figură cunoscută la București, pentru că împreună ați organizat evenimente culturale, ați călătorit prin țară.
5: Da.
2: Nu este o figură retrasă, ci e parte din diplomația ambasadei aici în România.
5: Da.
2: De ce această alegere și ce simte doamna Portman special pentru România?
5: Soția mea este cehoaică și cred că este o legătură între Cehia și România. Cred că se simt bine aici și cum am spus, ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice. De exemplu, ne-am implicat în multe proiecte, ambulanțe pentru monumente și Hospice Casa Speranței, o organizație de caritate română, dar cu rădăcini britanice. Și am încercat să sprijinim designerii români de moda. Și asta este un interes mare pentru soția mea. A organizat un fashion show la București, la reședința noastră, și recent, săptămâna trecută, de fapt, am făcut la fel la Londra pentru London Fashion Week. Așa că merge foarte bine și este un interes și o plăcere și o pasiune pentru soția mea.
2: Să înțeleg așadar că doamna Portman, de fapt, va și ajuta să înțelegeți România de multe ori, probabil, nu?
5: Da, cred că este... Nu este obișnuit pentru soția unui ambasador, dar cred că este foarte important ca soțul sau soția ambasadorului are interese sale, are conexiune sale cu comunitatea, cu societatea română și poate face ceva pentru această relație bilaterală și sper și cred că împreună am făcut mai mult împreună decât dacă eram un ambasador singur aici.
2: Să știți că vă descurcați bine limba română. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi și felicitări pentru ce faceți împreună cu doamna Portman la București. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea cu frig și nisori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am regăsit la știri, la 15, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Premierul desemnat mai are 3 zile să strângă voturile necesare pentru a-și trece guvernul prin Parlament. Mâine și marți sunt programate audierile miniștrilor, iar miercuri va fi votul în plen. Statele europene iau în calcul reducerea consumului de gaze și curent în această iarnă. Este un avertisment ce vine de la un oficial de la Bruxelles. Cum s-a ajuns la această criză din energie, discutăm imediat în jurnal. Inundații în insula grecească Schiatos după o ploaie torențială neobișnuită de puternică. Străzile au fost acoperite de ape și sute de case au rămas fără curent electric. Și începem cu informația momentului ce vine din Marea Britanie. Este alertă la una dintre cele mai mari baze aeriene din regat, unde se află trupe americane. Mai multe persoane au fost reținute de poliție, fiind suspectate că pregăteau materiale explozibile. Jurnalistul Digi24, Valentin Stan, are toate informațiile.
1: Bine v-am găsit, alerta a fost dată în sudul Marii Britanii, lângă baza aeriană Fairford, acolo se află sute de militari americani, iar acea unitate a fost folosită pentru decolarea bombardierelor trimise în războiul cu Iranul. Alerta a fost dată în această dimineață, deoarece ofițerii aveau informații că mai multe persoane pregăteau dispozitive explozive. Au fost făcute percheziții, au fost evacuați foarte mulți oameni din cauza pericolului de explozie și în continuare sunt acolo ofițeri antitero care verifică autoturisme, verifică locuințe pentru a găsi aceste dispozitive explozive. Este un incident care are loc după ce în ultimele luni gărzile revoluționare iraniene au cerut Marii Britanii să nu mai colaboreze cu Statele Unite ale Americii pentru atacurile asupra Iranului. Au amenințat iranienii că în cazul în care bombardierele vor decola în continuare din Marea Britanie, atunci răspunsul Iranului va fi unul agresiv. Este foarte posibil să existe o legătură între aceste amenințări și alerta de astăzi din Marea Britanie.
0: Mulțumesc, Valentin Stan! Avem noi imagini de la accidentul de la Cluj-Napoca, unde un bărbat a murit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate. Șoferul ar fi condus cu 140 de km pe oră și a pierdut controlul volanului. Bianca Timșa are detalii, vă avertizez însă, sunt cu puternic impact emoțional.
2: Un bărbat de 33 de ani a murit în urma unui accident rutier produs pe un pod din Cluj-Napoca. Așa cum spuneai și tu, bărbatul ar fi condus cu 140 de kilometri la oră și au apărut și primele imagini surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă cu momentele de dinaintea tragediei. Pe acestea se vede foarte clar cum mașina circula cu viteză, iar la scurt timp, într-o curbă ușoară, șoferul pierde controlul volanului și ajunge să lovească un stâlp. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în autoturism. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare și un echipaj smurd, însă salvatorii, deși au reușit să ajungă la victimă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
0: A fost o noapte de coșmar pentru studenții unui cămin din Cluj-Napoca. O cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări și aproximativ 200 de tineri au fost evacuați. Din primele verificări ale autorităților, focul ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
3: Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea în campusul HD-ul din Cluj-Napoca. Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
4: Stăm la etajul 8. M-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și... Deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
5: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe. So I like went inside the room but everybody was telling me to go down and I go down.
6: Am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat în, și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
7: Evitați! Va fi închisă toată strada.
3: Pompierii au verificat fiecare încăpere și au găsit încă 13 studenți în interior.

0: Are cu bâte și săbii s-a întâmplat într-o localitate din Telorman. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Uite-i bă acolo, uite-i acolo, uite-i, au sărit și au fugit peste gardă acolo. Au fugit în partea aia care s-a...
0: Ni se alătură cu informațiile în Alexandru.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de o șicanare în trafic ce a avut loc aseară în localitatea Nanov din județul Telorman, în imaginile surprinse de unul dintre șoferi, pentru că în momentul în care a pornit acest scandal, mai mulți șoferi s-au oprit în trafic, au intrat în panică în momentul în care au văzut că unii dintre cei implicați în acest scandal aveau în mână bâte, dar și săbii. La un moment dat, conflictul a pornit de la această șicanare în trafic, însă la un moment dat unii dintre cei implicați în acest scandal au lovit un autoturism cu bâtele, au tăiat anvelopele mașinii respective, iar un bărbat a suferit mai multe leziuni în urma acestui conflict. El a fost dus la spital, au venit și polițiștii, mai multe echipaje de polițiști au venit în zonă și au aplanat acest conflict. Întreaga noapte au fost audiați toți cei care au participat la acest scandal, iar astăzi urmează să se ia măsurile corespunzătoare cu cei implicați.
0: De adolescenții de 14 și 15 ani sunt căutați de poliție după ce au plecat dintr-un centru de plasament din Constanța. Jurnalista Digi24, Iulia Stanciu, vine cu detalii.
3: Bun găsit tuturor! Este vorba despre doi adolescenți, o fată de 15 ani și un băiat de 14 ani, care aseară nu s-au mai întors în centrul de plasament din Constanța, așa că îngrijitorii au anunțat autoritățile imediat după miezul nopții. Practic, acești doi copii au plecat voluntar din centrul de plasament și nu s-au mai întors nici până la această oră. Așa cum ai spus și tu, poliția a pus la dispoziție și două fotografii. În cazul în care oamenii îi văd pe acești copii, sunt rugați să sune la 112. Este vorba despre băiatul de 14 ani, acesta are 1,57 m înălțime, aproximativ 52 de kilograme, ochi căprui și păr închis la culoare, iar adolescenta are aceeași înălțime, 1,57 m, 61 de kilograme, ochi căprui și păr șaten. Așadar, dacă îi vedeți pe cei doi, nu ezitați să sunați de îndată la 112.
0: Avertisment al Comisiei Europene în contextul crizei energetice prelungite. Statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului, transmite Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie, totul în contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu scumpiri masive provocate de problemele de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. Vine cu detalii corespondentul Digi24, Bogdan Băcila.
4: Bun găsit tuturor! Necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o criză a prețurilor la energie, avertizează oficiali europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate pe timpul sezonului rece, cum ar fi limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare sau stingerea iluminatului public atunci când acest lucru nu este foarte necesar. Europa are în acest moment depozitele de gaze naturale pline în proporție de 70%, cu 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Stăm totuși mult mai bine față de sezonul rece 2021-2022, atunci când Rusia a declanșat războiul din Ucraina și când blocul comunitar era foarte foarte dependent de importul de gaze rusești. Între timp, Europa a investit masiv în energie regenerabilă, a redus consumurile de gaze naturale și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute și de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că prețul

0: prețul motorinei ar putea crește cu 0,5 până la 1,21 de lei în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina în acest moment se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
1: Și discutăm despre acest subiect cu doamna Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua!
1: Ce ar trebui să înțeleagă România după acest avertisment? Ce ar trebui să facă decidenții, fie că vorbim de cei de la Palatul Parlamentului sau de la Palatul Victoria?
2: Cred că pe partea de electricitate, mai ales, noi deja am făcut cam tot ceea ce puteam ca să facem și sunt măsuri instituite încă din august, care sunt încă în vigoare, deci cumva avem mecanismele la îndemână pentru a face față unei crize care, deși în cazul României a început această criză încă din august și încă suntem într-un regim special pe partea de electricitate. Pe partea de gaze naturale, oamenii, consumatorii casnici nu trebuie să-și facă griji pentru că vor plăti un preț plafonat. Deci nu aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
1: Cum credeți că, ținând cont de contextul actual, avem și probleme cu hidrocentralele și cu centrala de la Cernavodă, cum credeți că va arăta iarna pentru România din punct de vedere energetic?
2: Cred că, din punct de vedere energetic, vor exista diferențe în cum vom traversa această perioadă. Deci, după cum spuneam, la partea de gaz, consumatorii casnici, oamenii, nu, consumul rezidențial, cei de acasă nu trebuie să-și facă griji, nu se va schimba nimic pentru ei în această iarnă. În zona de consum industrial s-ar putea să fie nevoie de, poate, măsuri suplimentare, dar nu cred că se va confrunta România cu un deficit de gaz, pentru că noi avem depozitele pline la ora actuală cam 79%, aproape 80%, nu că trebuie să avem la 1 octombrie, deci avem 2 miliarde jumate metri cubi înmagazinat deja, pentru că s-a accelerat injectarea partea a doua a lunii septembrie, adică injectarea subteran. Pe partea de carburant, vreți să vă spun, sau tot pe electricitate?
1: Pe ambele.
2: Pe partea de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorină către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană, care importă 30% din ceea ce consumă adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Deci asta, într-adevăr, ar putea să creeze o mare problemă pentru piața europeană în perioada următoare, deși nu va ajuta America pe termen scurt până când au ei alegerile în noiembrie.
1: În ceea ce privește facturile românilor, cum credeți, cât de mult credeți că vor crește în perioada sezonului rece?
2: Vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare, în momentul în care vine reînnoirea contractului, acolo se va trezi cu un nou preț care s-ar putea să fie mai mare pentru unii, nu? Adică o creștere mai mare la unii și nu chiar atât de mare la alții. Adică depinde de ofertele pe care le vor face furnizorii în perioada următoare.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Eugenia Gusilov, expert în energie.
2: Și eu.
1: Peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân fără apă caldă. De mâine încep noi lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. În sectorul 4 sunt afectate 1100 de blocuri. Locatarii din zonele respective nu vor avea apă până pe 9 octombrie. În sectorul 5, locatarii din 743 de blocuri vor rămâne fără apă timp de 3 zile. În plan politic acum, Siegfried Mureșan vine în Parlament la vot, dar fără să aibă o majoritate. Premierul desemnat nu a dat prea multe detalii despre negocierile pe care le-a purtat în ultima săptămână și dacă a mai adunat sau nu susținători. Pentru ca guvernul propus de Mureșan să aibă șanse de reușit, ar trebui să-i convingă și pe socialdemocrați. Liderii PSD însă i-au recomandat mai degrabă să se retragă. Cum arată calculele, dar și ce șanse are guvernul? Siegfried Mureșan să treacă, ne spune Andreea Gheorghe. Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Siegfried Mureșan la dispoziție pentru a negocia sprijinul în Parlament, dar totuși voturile pe care se bazează în acest moment nu sunt suficiente. Vedem cât senatori au și deputați au cei de la PNL, USR și UDMR. În acest moment vedem mult sub pragul minim pentru a trece guvernul de votul Parlamentului. Ar aduna undeva la 169 de voturi la sigur din cele 233 necesare. Deci lipsesc destul de multe. La acestea s-ar putea adăuga voturi din partea minorităților naționale, care de-a lungul timpului cumva au susținut guvernele, fie la vot, fie au participat la guvernare. Acum însă, nici aceștia nu sunt siguri că vor vota, tocmai pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari, care nu prea îi avantajează. Voturile socialdemocraților însă ar fi putut să-i asigure succesul lui Siegfried Mureșan, însă în ultimele zile nu prea s-au înțeles. Iar liderii PSD au spus public că mai bine se retrage. Luni PSD va lua o decizie finală, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota. Vedem, PSD are 126 de voturi. Cu AUR, premierul desemnat a exclus să poarte negocieri, iar cu partidele acestea mici din Parlament pe care le vedem, UPR, SOS România, PACE și cu neafiliații ar urma să aibă întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut însă dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește totuși să mai convingă aleșii.
3: Președintele PSD Sorin Grindeanu a reacționat astăzi după dezvăluirile apărute în cotidianul Wall Street Journal, care a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat că SUA ar fi avut o contribuție la căderea guvernului Bolojan. Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici vreun alt ordin secret, ci guvernarea proastă, spune Grindeanu. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, ambasadoarea SUA a avut o întâlnire cu liderul PSD la București, au scris jurnaliștii străini.
4: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane din cauza prețului ridicat. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
5: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă din 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
4: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.

0: Cel puțin 27 de oameni au fost uciși și 26 au fost răniți în două atacuri armate separate în cele mai mari orașe din Africa de Sud. Vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Primul atac s-a produs seara trecută într-un bar, când 8 bărbați înarmați cu puști și pistoale au deschis focul în mulțime. Al doilea incident armat a avut loc după miezul nopții într-o tavernă din orașul Cape Town. Suspecții din ambele atacuri au reușit să fugă și acum sunt căutați de poliție. Rusia acuză Europa că face tot posibilul să oprească redeschiderea negocierilor de pace, a spus-o ministrul de externe de la Moscova, care s-a întâlnit cu omologul său german, prima discuție dintre cei doi de la începutul invaziei. La finalul convorbirii, oficialul de la Berlin le-a spus jurnaliștilor că Vladimir Putin refuză în continuare să pună capăt războiului. În paralel, Donald Trump dă semne că își pierde răbdarea și vrea ca Rusia și Ucraina să ajungă rapid la o înțelegere.
1: Безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. В Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
2: Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме, і це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить і наша.
3: You know what I want him to do? Make a deal. I want him to settle with Putin and I want Putin to settle with him.
0: Ucraina vrea să creeze roboți umanoiți care să îi ajute pe soldați în luptă. Ideea îi aparține fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov, care a anunțat proiectul Armata Roboților. Astfel de sisteme ar fi folosite atât pentru a ataca ținte inamice, cât și pentru evacuarea răniților și misiuni de recunoaștere.
4: Changing, but the most valuable resource is still human life. The real advantage is sending robots where people face the greatest risk. That's why we are building an army of robots. Just imagine, robotic systems control the battlefield 24/7. Sensors detect movement, sound, and the smallest changes in the environment. Different types of robots respond to threats before they reach people. Robots intercept the enemy. Defend against attacks. Destroy targets. Move on to enemy positions first. People control the systems from a safe distance and enter the cleared position only when it is safe. Yeah, it sounds like the war of the future, but we are already there. And we are starting to build the army of robots today. For a long time, strength belonged to those with more people. Today, strength belongs to those who know how to save lives.
0: Apar reguli noi pentru trotinetele electrice din capitală. Ce se schimbă? Aflați imediat!
5: Digi24 FM.
6: UEFA Nations League continuă! De la 19, Serbia dă piept cu țările de jos pe Digisport 1. Iar de la 21:45, Norvegia luptă cu Portugalia pe Digisport 1 și Germania se bate cu Grecia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.

0: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
1: Digi24FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Faci roast-uri?
4: De ce să fac? Roast-uri. De-aia nu supor roast-urile.
3: Am bănuit așa,
4: da,
3: din ce...
4: Nu-mi plac.
3: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
4: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum... Să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să...
3: Știi cum că... arăți, știi,
4: da,
3: despre
4: se cam
3: ce
4: și
3: este
4: repetă, vorba. Da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
3: Așa? Băiețeală, cum
4: da,
3: se spune.
4: Da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
3: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
4: A, da, constant. Mi se zice...
3: Te deranjează asta?
4: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
3: Și ești misogin?
4: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
3: Eu sigur nu cred asta.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Alertă pentru românii care călătoresc în Sicilia. Vulcanul Etna a erupt, iar norul de cenușă degajat în atmosferă a afectat traficul aerian din zonă. Zborurile de pe aeroporturile din Catania au fost suspendate temporar, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice înainte de plecarea statusului curselor. Ministerul Afacerilor Externe îi atenționează pe românii aflați în Italia sau care au planificate călătorii spre Sicilia să urmărească toate informațiile transmise de autorități și de către companiile aeriene. Restricțiile pe aeroportul din Catania sunt valabile până în această noapte la ora 12. Trotinetele firmelor de ride-sharing nu vor mai putea fi închiriate minorilor. Asta prevede noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat în Consiliul General. Iar lăsatul trotinetelor la întâmplare i-ar putea costa scump pe cei care le dețin.
0: Firmele care închiriază trotinete electrice ar urma să identifice utilizatorii în momentul în care se conectează în aplicație, așa încât accesul minorilor să fie imediat blocat.
6: Mi se pare o inițiativă foarte bună, mai ales că minorii nu au... Nu conștientizează suficient pericolele la care se expun.
7: În orașul ăsta e foarte riscant. Nu siguranța în trafic pentru trotinetiști, bicicliști... Foarte jos.
0: Separat, regulamentul care urmează să fie votat în Consiliul General al Municipiului București vrea să rezolve și problema trotinetelor lăsate la întâmplare.
8: Practic, acea situație în care o persoană iese, spre exemplu, de la metrou, iar ulterior este nevoită să facă slalom printre trotinetele electrice pentru a putea merge pe trotuar, ar urma să dispară.
9: Sunt multe locuri în care trotuarele și așa sunt înguste. Și nu e prea mult loc, nici pentru cărucioare cu copii, nici pentru dizabilități, nici pentru nevăzători. E tot mai complicat.
10: Asta e de bun simț, adică n-ar trebui să fie un regulament care să interzică asta, ar trebui să țină de fiecare om în parte.
0: Firmele vor avea la dispoziție 120 de minute pentru a muta o trotinetă abandonată. În caz contrar, amenda ar putea ajunge la 2500 de lei pentru fiecare vehicul.
5: Luptă la vot în Parlament pentru ființele care nu pot vota. Aud vrea ca fermele în care sunt ucise nuci și șinșile pentru blană să-și continue activitatea în România. În octombrie 2024, Parlamentul a decis cu majoritate covârșitoare să fie pus leacătul pe aceste afaceri începând cu ianuarie 2027, în urma unei anchete Human Wolf for Animals, care a dezvăluit suferințele prin care treceau animalele ținute pe grilaje de fier. Proiectul care le permite să-și continue activitatea a ajuns însă la Camera Deputaților, for decizional, și este inițiat de senatoarea AUR, Daniela Ștefănescu. Aceasta susține că motivele sale au fost legate de predictibilitate și de impactul economic, dar nu știe care e impactul economic. În plus, a susținut că a inițiat legea după ce a văzut un alt proiect, care însă nu există.
11: Ați văzut imaginile din acele ferme, din ancheta Human Wolf for Animals? Vi le pot trimite?
12: Nu, nu, aici lucrați într-o zonă emoțională și nu cred că asta este scopul legii pe care am promovat. V-am spus de la început că sunt preocupată de bunăstarea lor, dar nu putem să dispunem pur și simplu, cum v-am spus, pentru două specii. Așa putem să ajungem, dacă vrem să fim până la capăt, cum să spun, și să nu fim ipocriți, putem să spunem că eficient ar fi să interzicem hainele de blană. Este o lege tehnică. Tehnică.
11: Spuneți că decât să fim ipocriți, vă citez, și să facem această lege pentru a salva în România uciderea și
12: jucurile Nu, vă rog, nu trageți. Nu faceți concluziile astea. Eu cred că în primul rând trebuie să avem predictibilitate legislativă și să vedem efectul economic.
11: Pentru că tot vorbiți de impactul economic, ne puteți spune cu cât contribuie la bugetul de stat aceste firme?
12: Nu știu, chiar dacă ar fi și 2 lei, este ceva care vine la bugetul de stat. Eu v-am spus că știu că sunt 3.000 de oameni.
11: Fără să știți cât contribuie la bugetul de stat?
12: Știu. Nu asta este principiul care îl discutăm. Cel puțin eu. Eu nu discut. Da, eu nu discut de 3 lei sau 300 de milioane. Eu discut de un principiu. Eu vă spun că restabilește două lucruri foarte importante. Predictibilitatea și un drept stabilit de Constituție. Atâta tot.
5: Vacanțele în România s-au scumpit considerabil în ultima lună din această vară. Pachetele turistice au avut în august prețuri cu aproape 12% mai mari decât în aceeași lună anului trecut, arată datele Eurostat. Iulia Stanciu a urmărit cifrele și vine cu informații.
13: Bun găsit tuturor! Pachetele turistice s-au scumpit semnificativ în România în luna august față de aceeași perioadă anului trecut, mai exact cu aproape 12%. Potrivit Eurostat, România se află astfel pe locul 5 în Uniunea Europeană în clasamentul celor mai mari scumpiri. Pe primul loc se află Belgia cu o creștere de 16,2%, urmată de Portugalia, Suedia și Lituania. La nivelul Uniunii Europene, pachetele turistice s-au scumpit în medie cu 3,2% într-un an. În schimb, prețurile transportului aerian de pasageri au scăzut în Uniunea Europeană cu 0,4% în august 2026. Cele mai mari scăderi ale prețurilor pachetelor de vacanță au fost înregistrate în Estonia, în Spania și în Italia.
5: Peste un an, catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. Cele care își permit folosesc aplicații dezvoltate de firme private. Platforma publică ce va susține toate informațiile despre situația școlară a elevilor români este însă în întârziere. Ministerul Educației abia acum începe să lucreze la ea, cu termen de finalizare peste 3 ani.
14: Marker avem, telecomandă videoproiector avem, burete tablă avem, stilou tablă smart avem. Cam ce lipsește de pe catedra unui profesor în 2026? Catalogul. Însă acesta nu mai este fizic în mii de școli din România, inclusiv de aici din Timiș, și acesta poate să fie accesat de pe orice dispozitiv, tabletă, telefon sau computer.
15: La acest colegiu din Timișoara, catalogul electronic este folosit deja de câțiva ani. Profesorii introduc notele și absențele direct în aplicație, care poate fi instalată pe orice telefon sau tabletă. Schimbarea a adus beneficii majore pentru profesori, părinți și elevi.
16: Ca profesor am acces la catalogul clasei, Aici am lista elevilor.
17: Ai toți elevii, poți să pui notele în timp real, situații, statistici, motivări de absențe, dar și părintele află în timp real.
15: Elevii s-au schimbat după ce și-au dat seama că părinții pot să vadă instant situația lor școlară, iar părinții sunt mulțumiți.
18: Văd un avantaj că ne vedem absențele în catalog fix când apar, ne vedem notele, știm ce să îndreptăm.
19: E foarte ușor de accesat, oriunde ai fi, primești notificare, dacă lipsește, dacă primește notă, dacă e foarte utilă.
16: Pe de-o parte, comunicarea cu părinții este mult mai directă, mult mai rapidă, mult mai eficientă. Pe de altă parte, reduce în gradul de birocrație. Absenteismul este mai ușor de monitorizat.
15: Catalogul electronic devine obligatoriu din anul școlar viitor, conform unui ordin de ministru din 2004. Ministerul Educației a anunțat că pregătește o platformă de catalog electronic național și gratuit pentru toate școlile din țară, care are ca termen de punere în funcțiune sfârșitul anului 2029.
5: De la emoțiile unei finale, direct la emoțiile unei cereri în căsătorie. Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe soție pe Cristina Drungă, imediat după finala probei de canotaj. De la Shanghai, echipa României a încheiat competiția pe locul 4.

0: Vedeți imediat imagini impresionante din Franța. Suveranul Pontif va petrece ziua în Lourdes, unul dintre cele mai vizitate locuri de către pelerinii catolici. Detalii imediat.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
3: Era o grămadă farse, nu o
2: da,
3: farsă.
2: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
3: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm ajutat la echipa națională, vorbesc. Am semnat cu... cu o firmă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și acum noi, lui Lobons, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
2: Nu cred.
3: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
2: Se supăra?
3: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
2: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să
3: noi
2: zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
3: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
2: Da, dar să ne imaginăm că ar fi astăzi.
3: Având acel grup, îl avem acum.
2: Bun.
3: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
2: Dai tonul.
3: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
2: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
3: Păi, cred că eu.
2: Care are cel mai mult umor?
3: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
2: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
3: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Un în Franța, una pe care o petrece în Lourdes, unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj. Suveranul pontif a oficiat o slujbă în fața a 10.000 de oameni, iar înainte, în timpul unei discuții cu ușile închise, Leon le-a cerut episcopilor să facă tot posibilul pentru a combate abuzurile sexuale comise de preoții asupra minorilor. O temă extrem de sensibilă pentru biserica din Franța.

0: Inundații de proporții în insula grecească Schiatus, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. În doar câteva minute, străzile și terasele au început să se umple de ape, mai multe evenimente artistice și petreceri au fost anulate, iar sute de case au rămas fără curent electric. Roma este unul dintre cele mai aglomerate orașe europene. La fel ca în multe capitale importante, traficul poate fi un coșmar și nu doar la orele de vârf. Navetiștii pierd timp prețios pe drum, adesea în mașini care poluează. Andreea are o misiune pe două roți ca să schimbe situația. El încearcă să-i convingă pe cât mai mulți oameni să renunțe la autoturisme și să meargă pe bicicletă. O sursă de inspirație este și Florența, unde autoritățile au găsit modalități creative de a încuraja acest lucru. Deocamdată, Roma mai are un drum lung de parcurs.
1: De fapt, aici ar trebui să fie o pistă pentru biciclete. Și este una. Dar aceasta pur și simplu se termină. Să te deplasezi prin Roma într-un mod sănătos și ecologic e o adevărată aventură. Sau mai bine zis, o pacoste pentru oamenii care se încumetă să înfrunte traficul pe bicicletă.
2: Mașinile sunt parcate atât de aiure aici încât trebuie să merg pe trotuar și apoi să revin pe pista de biciclete, sperând că nu lovesc pe nimeni și că nu pățesc nici eu ceva. Avem nevoie de un plan radical pentru a transforma orașul și străzile. Nu e suficient doar să trasăm linii noi pe asfalt. Trebuie să revoluționăm însăși structura străzilor.
3: Devono essere rivoluzionate direttamente le strade.
1: Vorbim așadar despre o revoluție? Asta își dorește el. Ei bine, poate nu chiar o revoluție, dar responsabilul cu mobilitatea din Roma vrea cu siguranță să îmbunătățească situația. Planul este să reducă numărul oamenilor aflați pe străzi în același timp. Programul de lucru mai flexibil, împreună cu munca la distanță și spațiile de coworking, ar reduce traficul și ar face deplasarea la serviciu mai sustenabilă, dar și pistele de biciclete continue sunt esențiale.
2: Trebuie să schimbăm mentalitatea, iar responsabilul cu mobilitatea poate contribui la acest lucru. Nu este suficient să îmbunătățim infrastructura de transport a orașului. Trebuie să ajungem și în companii, școli și universități, pentru a promova un comportament mai sustenabil.
1: Are planuri ambițioase. În ciuda investițiilor recente, Roma rămâne mult în urma altor capitale europene în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete.
2: Există trasee pentru biciclete deja finalizate și altele care încă trebuie planificate. Aici construim în prezent o nouă centură pentru biciclete lungă de 50 de kilometri.
1: În Florența lucrurile stau mai bine. Orașul avea o problemă cu traficul, dar a introdus un program menit să o rezolve numit Pedala Firenze Ti Premia, adică pedalează, Florența te răsplătește. Cei care folosesc bicicleta în deplasările de zi cu zi pot câștiga până la 20 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs în limita 30 de euro pe lună. Fiammetta a participat la această inițiativă.
4: Acum am ajuns acasă, opresc monitorizarea în aplicație și uite, astăzi am strâns 40 de puncte. Sunt o persoană destul de leneșă, iar asta mi-a dat impulsul de care aveam nevoie ca să trec la bicicletă.
1: Ea spune că participanții foarte implicați pot primi recompense suplimentare de până la 100 de euro. Andreea Giorgio este omul din spatele programului.
4: Reacția locuitorilor din Florența a fost bună. Am plătit aproape 500 de mii de euro în ultimele 18 luni. Bicicliștii au parcurs de câteva zeci de ori o distanță echivalentă cu cea dintre Pământ și Lună și am redus emisiile de dioxid de carbon cu tone întregi.
1: Florența, un model pentru Roma. Andreea Passato speră că în curând va exista și aici un sistem de recompense pentru mersul cu bicicleta și că până atunci vor exista și suficiente piste pentru biciclete.
0: 9 episod în diplomația panda dintre China și Statele Unite. Doi urși panda au ajuns pe teritoriul american și urmează să-și petreacă următorii 10 ani într-o grădină zoologică din Atlanta. Pentru ca șederea lor să fie perfectă, partea americană a renovat și îmbunătățit țarcul destinat acestora cu ajutorul experților chinezi. Cei doi urși panda vor rămâne în carantină o perioadă nedeterminată. Transferul celor două animale prevăzut printr-un acord din 2025 și a fost anunțat joi de președintele Chinei în timpul vizitei sale la Washington. Odată cu sosirea pe teritoriul american a celor doi pui, numărul urșilor panda împrumutați Statelor Unite de către China crește la 6.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Vă imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Nicăieri în legislația românească, poate mai puțin în Constituție, nu se prevede termenul în interiorul căruia pot să aibă loc negocieri, trebuie să aibă loc negocieri după debarcarea prin moțiune a unui guvern. Și atunci, sigur că s-a putut prelungi într-o legalitate funestă, dar legalitatea există. Nu este obligat președintele să declare alegeri anticipate și poate, potrivit legislației în vigoare, să prelungească ad libitum, să zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro. Noi știm dacă ne gândim bine, dar nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile, la început încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie, ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice, noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării, nu știu de ce. E probabil că ungurii sunt mai aproape de sursă, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta, e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

astăzi. Sârbii sunt mândri, olandezii periculoși. Cine câștigă pe tabelă? Apoi se întrec specialiștii în goluri. Holland versus Ronaldo. UEFA Nations League. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.

0: Facturile la energie ar putea crește cu până la 20% la iarnă, avertizat experții în energie. Totul în contextul în care Europa se confruntă cu o criză energetică prelungită pe fondul războiului din Orient și secete extreme. De altfel, Comisia Europeană avertizează statele membre că ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului, transmite Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie. Cu detalii vine Bogdan Băcila.
1: Bun găsit tuturor! Necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o criză a prețurilor la energie, avertizează oficiali europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate pe timpul sezonului rece, cum ar fi limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare sau stingerea iluminatului public atunci când acest lucru nu este foarte necesar. Europa are în acest moment depozitele de gaze naturale pline în proporție de 70%, cu 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Stăm totuși mult mai bine față de sezonul rece 2021-2022, atunci când Rusia a declanșat războiul din Ucraina și când blocul comunitar era foarte dependent de importul de gaze rusești. Între timp, Europa a investit masiv în energie regenerabilă, a redus consumurile de gaze naturale și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute și de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că prețul motorinei ar putea crește cu 0,5 până la 1,21 de lei în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina în acest moment se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
2: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului. Pe partea de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorină către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană, care importă 30% din ceea ce consumă pe, adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Pe partea de gaze naturale, oamenii, consumatorii casnici, nu trebuie să-și facă griji, pentru că vor plăti un preț plafonat, deci nu aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
0: Avem informații noi despre vreme. Meteorologii au emis cod galben de vânt în 7 județe și avertizează că rafalele ajung chiar și la 70 de km pe oră. Și temperaturile vor mai scădea. Mai multe detalii aflăm chiar acum de la doamna Elena Matescu, directora NME. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Cum se anunță zilele următoare pentru România?
3: Din punct de vedere termic, deja observăm temperaturi ușor în creștere. Debutul săptămânii va fi caracterizat, mai ales în partea de vest, în Banat și în partea de sud-vest a Olteniei, de temperaturi apropiate de 24-25 de grade Celsius. Elementul meteorologic de interes în următoarele zile, conform și informării meteorologice și a codului galben valabil pentru partea de sud-est a țării, va fi vântul, pentru că intensificările, mai ales în area de cod galben din sudul Moldovei sau în partea de est a Munteniei sau în Dobrogea, va avea viteze de 50-70 de km pe oră, iar în restul țării este posibil să contăm la pe intensificări ale vântului la cote mai reduse de 40-50 de km pe oră. Și minimele vor mai crește, vor mai putea rămâne coborâte, în special în estul Transilvaniei, spre 2 grade, dar treptat și limitele, pe măsură ce înaintăm pe parcursul săptămânii viitoare, să ajungă și acestea la valori de 15 grade, de pildă, pe litoral.
0: Am putea vedea și primele ninsori în zonele montane?
3: La acest moment, faptul că vom vorbi în mod deosebit de temperaturi ușor în creștere, în zona montană o probabilitate mai redusă să consemnăm condiții care să determine producerea de ninsori, însă stratul de zăpadă acolo se va putea menține, pentru că în zona montană înaltă, mai ales la Bâlea Lac sau la Vârful Omul, unde consemnăm și la acest moment un strat de 3-5 cm, rămân în continuare temperaturi negative și acolo va putea fi cel mai frig.
0: În Europa știm că urmează un val de căldură neobișnuit pentru această dată din calendar, mai exact în Spania și în Portugalia. Înțelegem că termometrele ar putea indica chiar și 40 de grade Celsius. Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România?
3: Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie, și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Elena Matescu, director ANM.

0: ani, iar acea unitate a fost folosită pentru decolarea bombardierelor trimise în războiul cu Iranul. Alerta a fost dată în această dimineață, deoarece ofițerii aveau informații că mai multe persoane pregăteau dispozitive explozive. Au fost făcute percheziții, au fost evacuați foarte mulți oameni din cauza pericolului de explozie și în continuare sunt acolo ofițeri antitero care verifică autoturisme, verifică locuințe pentru a găsi aceste dispozitive explozive. Este un incident care are loc după ce în ultimele luni gărzile revoluționare iraniene au cerut Marii Britanii să nu mai colaboreze cu Statele Unite ale Americii pentru atacurile asupra Iranului. Au amenințat iranienii că în cazul în care bombardierele vor decola în continuare din Marea Britanie, atunci răspunsul Iranului va fi unul agresiv. Este foarte posibil să existe o legătură între aceste amenințări și alerta de astăzi din Marea Britanie.
1: Noapte de coșmar pentru studenții unui cămin din Cluj-Napoca. O cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări și aproximativ 200 de persoane au fost evacuate. Din primele verificări ale autorităților, focul ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică. Toți studenții au fost relocați într-un alt cămin pe timpul nopții. În paralel, conducerea universității a deschis o anchetă internă.
2: Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea în campusul HD-ul din Cluj-Napoca. Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
3: Stăm la etajul 8, m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
4: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down, and I go down.
5: Am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
6: Evitați! Va fi închisă toată strada.
2: Pompierii au verificat fiecare încăpere și au găsit încă 13 studenți în interior. Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum. Studenții și-au petrecut noaptea în alt cămin.
7: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16. Chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
2: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
8: În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
2: În paralel, reprezentanții universității au deschis o anchetă internă.
1: Premierul propus Siegfried Mureșan și miniștrii pe care îi vrea în cabinetul său se pregătesc pentru testul din Parlament. Mâine și marți au loc audierile în comisiile de specialitate, iar miercuri va fi votul în plen. Premierul desemnat nu are însă majoritate și nici nu a dat prea multe detalii despre negocierile pe care le-a purtat în ultima perioadă. A mai adunat sau nu susținători? Ce șanse de reușită are, ne spune chiar acum Andreea Gheorghe.
9: Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Siegfried Mureșan la dispoziție pentru a negocia sprijinul în Parlament. Dar totuși, voturile pe care se bazează în acest moment nu sunt suficiente. Vedem în acest moment cât senatori și deputați au împreună PNL, USR și UDMR mult sub pragul minim pentru a trece guvernul. Așadar, calculele noastre arată că ar avea 169 de voturi împreună, la sigur, din cele 233 necesare. Deci lipsesc destul de multe. La acestea s-ar putea adăuga și voturi din partea minorităților naționale, care de-a lungul timpului au susținut guvernele, fie la vot, fie au participat la guvernare. Acum însă nici aceștia nu sunt siguri că votează, pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari în programul de guvernare.

0: guvernare propus de Mureșan, care nu prea îi avantajează. Dacă mergem mai departe, voturile socialdemocraților ar fi putut să îi asigure succesul premierului desemnat, însă în ultimele zile nu prea s-au înțeles, ba chiar liderii PSD i-au spus public acestuia că mai bine ar trebui să se retragă. Luni PSD va lua o decizie finală în privința votului, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota, deși socialdemocrații sunt numeroși, ar avea 126 de voturi. Premierul desemnat a exclus să poarte negocieri cu AUR, iar cu partidele mici din legislativ, le vedem UPR, SOS România, PACE, inclusiv neafiliați, ar avea programate întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește Siegfried Mureșan să mai convingă aleșii.
1: Iar legată de Siegfried Mureșan, premierul ales tocmai a venit cu o nouă reacție pe pagina sa de Facebook. Citez acum: ei vor să fim demobilizați, să credem că nu se poate schimba nimic în România, să acceptăm lucrurile așa cum sunt, în timp ce ei continuă să-și facă de cap. Nu acceptăm asta și nu stăm deoparte, vom schimba lucrurile în România. Zilele acestea prezentăm o viziune pentru țara noastră, facem primul pas. Vrem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură, scrie Siegfried Mureșan, fără să precizeze însă cine sunt ei. Președintele PSD Sorin Grindeanu a reacționat astăzi după dezvăluirile apărute în cotidianul Wall Street Journal, care scrie că ambasadoara Statelor Unite ale Americii în Grecia s-ar fi lăudat că SUA ar fi avut o contribuție la căderea guvernului Bolojan. Nu l-au dat jos nici americani, nici ruși, nici vreun alt ordin secret, ci guvernarea proastă, scrie Grindeanu pe Facebook. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii împotriva lui Ilie Bolojan, ambasadoarea SUA a avut o întâlnire cu liderul socialdemocraților la București, au scris jurnaliștii străini.
2: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți: putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane din cauza prețului ridicat. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
3: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă din 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Sunt comisiuni dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
2: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

29 de români mor zilnic din cauza cancerului pulmonar. O boală care, în mai bine de jumătate de cazuri, nu dă niciun semn. Iar pacienții ajung la spital când tumorile sunt deja prea mari, iar variantele de tratament limitate. Medicii trag un semnal de alarmă asupra importanței controalelor regulate, mai ales în cazul fumătorilor.

0: Pentru acest pacient, totul a început cu o răceală aparent banală. După mai multe analize, a aflat că avea o boală a plămânilor care îngustează căile respiratorii, bronhopneumopatie obstructivă cronică. Medicii i-au mai dat o veste, care a picat ca un trâsnet. Investigațiile imagistice arătau și prezența unui nodul pulmonar.
1: Am fost depistat cu BPOC gradul 2, mi s-a recomandat un tratament, ulterior tratamentul peste o lună, mi s-a recomandat să fac și un CT. Diagnosticul a fost un nodul pulmonar în evoluție.
0: Bărbatul spune că nu avusese deloc simptome care să-l alerteze că ar avea o boală gravă. Trăise însă jumătate de secol cu unul dintre cei mai importanți factori de risc, fumatul.
1: Am fumat 50 de ani. Un pachet pe zi. Normal, cum am nimic.
2: Lumea fumează, trăiește în mediu poluat. Alimentația... Sunt mulți factori, dar în principal fumatul este în continuare principalul factor incriminat în cancerul bronhopulmonar.
0: Medicii spun că fumătorii ar trebui să meargă măcar o dată pe an la un control, chiar dacă nu au simptome. În mai bine de jumătate din cazuri, boala nu are semnale evidente. De multe ori, pacienții cred că este vorba despre o răceală, alergie sau un efect temporar al fumatului. Boala se poate dezvolta silențios ani de zile, până când apar simptomele violente.
2: În multe cazuri ajung mult prea târziu la medic. Și atunci apelul meu este să se ducă imediat la orice semn, o tuse persistentă, o scădere ponderală, un trecut de fumător sau un trai în mediu poluat. Este un semnal de alarmă și atunci trebuie să ne adresăm medicului imediat, măcar pentru a face un check-up, măcar o dată pe an.
0: Controlele făcute la timp pot salva vieți. Medicii spun că verificările anuale ar trebui să devină o prioritate pentru orice persoană, deoarece depistarea târzie a bolii crește riscul pentru pacient și complică mult planul de tratament.
2: Dacă în urmă cu 10-15 ani pacienții pentru o mică pată pe plămână ajungeau la chirurg pentru a-i rezolva acea problemă, acum cazurile sunt atât de avansate de multe ori încât e nevoie de intervenția oncologilor înainte de a face tratamentul chirurgical.
0: Dacă tumora este descoperită la timp, operația poate fi făcută minim invaziv prin incizii mici, spune chirurgul Codin Saon. Pacientul are mai puține dureri și poate fi externat după doar câteva zile.
2: Beneficiile pacientului sunt incontestabile. Lipsa durerilor, spitalizarea redusă, reintegrarea rapidă în societate. În țările din Occident, în chirurgia toracică, procentajul de intervenții minim invazive a depășit 85%.
0: Și asta pentru că în țările occidentale sunt mult mai puțin bolnavi care ajung la spital cu forme grave ale bolilor. Prevenția funcționează mai bine pentru că sistemele medicale sunt gândite în așa fel încât pacienții sunt stimulați să vină la controle regulate. În România, spitalele sunt pline de cazuri medicale care necesită intervenții chirurgicale complexe.
2: Tumorile sunt deja foarte avansate, sunt foarte mari și atunci minim invazivitatea cumva e desuetă și pierde sensul, pentru că noi trebuie să intrăm cu niște incizii mici de 2 cm, 1 cm jumate 2, sau în chirurgia videoastată pe 4-5 cm și atunci tumora, dacă e mare, n-avem pe unde să o scoatem și trebuie să facem o incizie mare pentru a putea scoate tumora respectivă. Ce depășește 6-8 cm în diametru este mare.
0: În cazul acestui pacient a fost posibilă intervenția minim invazivă.
1: Am făcut operația după aceea de extirpare. Nu a durat mult. Totul a decurs foarte bine. Am operat vivere. Și marți am fost externat.
0: Cancerul pulmonar este al doilea cel mai frecvent tip de cancer după cel colorectal, iar potrivit statisticilor sunt mai multe îmbolnăviri în rândul bărbaților. Datele Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului arată că în 2024 în România au fost peste 12.400 de cazuri noi de cancer pulmonar și aproape 10.500 de decese.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
6: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
5: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
6: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați dorit să deveniți medic, ați ajuns chirurg și ați reușit să puneți bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic la noi în țară. Vreau să știu cum arăta acest domeniu atunci când ați început dumneavoastră.
6: Da, uitându-mă în spate, a fost un parcurs destul de lung, dar probabil că l-aș replica dacă mi se va da această șansă. Am avut oportunitatea să mă formez într-un spital de urgență, un spital în care, profitând de viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu, dotarea, orientarea către chirurgia minim-invazivă l-a poziționat în avangarda chirurgiei minim-invazive din România. Deci m-am format într-un loc unde noul, tehnologia pătrundea în chirurgie și nu doar în România, ci în întreaga comunitate internațională. Ulterior, atras fiind ca de un magnet de chirurgia minim-invazivă, am constatat că pentru pacienții cu obezitate severă nu există oportunități terapeutice. Și părea un proiect care, din punct de vedere al ambițiilor unui chirurg, e greu de realizat. Și cumva am încercat să introducem în România un program de chirurgie bariatrică.
5: Și ați și reușit în 2002, dacă nu mă înșel, a fost prima intervenție.
6: A fost privind activitatea unor centre din străinătate. În Statele Unite erau destul de amplu dezvoltate aceste programe, iar pancieții erau operați în număr mare, cu o rată redusă de complicații, dar implicau o dotare specială, o pregătire specială. Și da, începutul a fost în 2002, când au fost primele intervenții chirurgicale pe cale laparoscopică realizate în spitalul unde mă formam, în spitalul Sfântul Ioan, în condiții destul de dificile. Dacă mă uit acum și compar, sunt doar puțin peste 20 de ani față de acel moment, iar diferența este enormă.
5: Avansul tehnologic este enorm.
6: Este fantastic pentru noi, pentru comunitatea medicală.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Grija la Maximum. Știați că una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la nivel mondial este durerea cronică? Pentru că durerea nu este doar un simptom. Atunci când persistă luni sau ani de zile, poate deveni ea însăși o boală. Cu toții avem din când în când o durere de cap, de spate, în zona abdominală. Imaginați-vă însă ce înseamnă să ai dureri zilnic și uneori să nu cedeze la niciun medicament. Iar dacă vă gândiți că doar persoanele trecute de o anumită vârstă trec prin asta sau cele cu boli oncologice, să știți că nu este așa. O analiză globală publicată anul acesta estimează că unul din patru adulți trăiește cu durere cronică, iar la persoanele de peste 45 de ani, estimarea este de 46,7%, practic una din două persoane. Durerea lombară este cea mai frecventă și principala cauză de dizabilitate la nivel mondial. Este urmată de manifestările în zona cervicală, genunchi, articulații, umăr. În plus, foarte mulți oameni trăiesc cu migrene, dureri abdominale, pelvine, neuropate sau care țin de oncologie. O concepție greșită este aceea că durerea e inevitabilă odată cu înaintarea în vârstă. Este adevărat că anumite boli devin mai frecvente și pot provoca disconfort, dar asta nu înseamnă că o persoană trebuie să trăiască în suferință doar pentru că îmbătrânește. Vestea bună este că există foarte multe terapii pentru durerea cronică. În plus, putem găsi atât medici cât și fizioterapeuți specializați în managementul acestei boli, care de multe ori trebuie atacată din mai multe părți. Dezbatem acest subiect împreună cu experții invitați astăzi în emisiune. Dezvoltăm acest subiect cu invitata mea, doamna doctor Anca Ionescu, medic specialist reumatologie și terapia durerii. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
3: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
2: Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă concret terapia durerii, pentru că sunt convinsă sunt mulți oameni care nu știu.
3: Într-adevăr, terapia durerii nu presupune doar administrarea unui tratament de durere. Este ceva mult mai complex de atât și ca orice specialitate presupune evaluarea pacientului, stabilirea unui diagnostic și apoi întocmirea unui plan de tratament personalizat.
2: Și concret, ce soluții există pentru acești oameni? Știm cu toții despre medicamente, da, dar în afară de acestea, ce alte soluții?
3: Există mai multe tipuri de medicamente pe care le putem administra în funcție de mecanismul durerii, însă există și alte tipuri de tratamente care vizează ameliorarea durerii pe termen scurt, mediu sau lung. Și cele mai frecvent utilizate sunt infiltrațiile. Infiltrațiile sunt niște proceduri minim-invazive efectuate sub ghidaj imagistic, care vizează livrarea unui medicament la nivelul sursei durerii. De aceea, diagnosticul etiologiei durerii este foarte important. Fiindcă nu este de ajuns să facem o injecție pentru durere, trebuie să știm ce tratăm și în felul acesta putem obține niște rezultate pe termen mai lung. În afară de infiltrație, există și alte proceduri minim-invazive pe care le putem efectua pentru managementul durerii, și anume procedurile de neuromodulare sau neuroliză. Aceste proceduri se pot face atât minim-invaziv cât și non-invaziv și ele presupun cumva împiedicarea transmiterii durerii la nivelul sistemului nervos.
2: Dați-ne exemple de astfel de proceduri.
3: De exemplu, puls radiofrecvența. Puls radiofrecvența este o procedură care se face tot cu un ac, ca o infiltrație, doar că ea vizează nervii periferici este indicată persoanelor care au probleme de neuropatie periferică și, așa cum ziceam, cumva încearcă să împiedice transmiterea impulsului dureros dinspre periferie către creier. De asemenea, mai există două tipuri de neuromodulare care se fac non-invaziv, cum sunt infuziile cu ketamină și stimularea magnetică transcraniană, care mai mult au efect la nivelul sistemului nervos central.
2: Practic există soluții, da, indiferent ce problemă sau de cât timp ea există, soluții sunt. Pentru că de multe ori oamenii se gândesc că nu mai am ce face, poate au fost deja la mai mulți medici, poate au făcut deja tot felul de terapii. Există soluții?
3: Există. Sunt într-adevăr mulți pacienți care încearcă mai multe tipuri de tratamente și care necesită la un moment dat o intervenție din partea echipei noastre. Zic echipă fiindcă suntem mai mulți specialiști într-o echipă și în felul ăsta putem aborda problema pacientului din mai multe puncte de vedere.
2: Și chiar e important să fie o echipă multidisciplinară în aceste cazuri.
3: Într-adevăr, echipa multidisciplinară este esențială pentru un centru integrat de terapie a durerii, fiindcă durerea nu vine niciodată doar ea, nu vine singură. Întotdeauna este asociată cu alte simptome, se asociază cu lipsă de mobilitate, se asociază cu anxietate, cu depresie, cu tulburări de somn și atunci un singur specialist nu poate acoperi toate aceste aspecte, de aceea e nevoie să intervenim prin mai mulți colegi asupra tuturor acestor aspecte, încât să putem obține o ameliorare pe termen mai lung a durerii și o ameliorare a calității vieții și o ameliorare a mobilității pacientului. Fiindcă putem să facem o procedură, putem să facem o infiltrație, dar asta nu asigură o ameliorare pe termen lung. Trebuie să intervenim asupra tuturor acestor aspecte.
2: Practic e nevoie să atacăm, ca să spun așa, durerea din mai multe părți și vorbeam de medicamente, de proceduri. Ce altceva le mai recomandați pacienților?
3: Întotdeauna le recomandăm să facă recuperare medicală, să facă mișcare. Mișcarea ne tonifiază mușchii. Mușchii ne ajută să ne mobilizăm și ne ajută să ne recuperăm. Le recomandăm să își îmbunătățească somnul, fiindcă pe timpul somnului organismul se reface, sistemul nervos se relaxează, musculatura la fel și ea se relaxează și în felul ăsta pacientul are mai multe șanse să se recupereze. Alimentația e un alt lucru important, asta e deja bine cunoscut în rândul pacienților. De asemenea, recomandările legate de activitatea cotidiană sau de locul de muncă. Sunt mulți pacienți care își petrec o mare parte a zilei stând la birou sau stând la volan și ei sunt cei mai predispuși să dezvolte o durere lombară, fiindcă această poziție statică prelungită plus sedentarismul duce în timp la dezvoltarea unor afecțiuni care mai departe duc la durere.
2: Dar se poate întâmpla să ai o durere, să faci, de exemplu, un RMN, că de obicei asta se întâmplă, și să nu fie nimic în neregulă, dar tu să ai în continuare durerea.
3: Se mai întâmplă, mai apar și astfel de cazuri, dar întotdeauna ne dăm tot interesul să găsim totuși o sursă a durerii. Fiindcă, da, putem să facem un RMN, rare ori se întâmplă să vedem RMN-uri normale, ba din contră, există mulți pacienți care nu au o durere neapărat pe un anumit segment, dar fac un RMN și găsesc niște modificări, deci viceversa se întâmplă mai des, dar chiar și așa, dacă nu găsim o modificare la nivel din punct de vedere imagistic, totuși ne dăm tot interesul să găsim totuși o sursă a durerii și asta poate să fie musculară, care n-ar putea să se vadă neapărat pe un RMN, sau o cauză neurologică care nu e neapărat legată de coloană.
2: Pot să fie dureri doar așa pe care ni le imaginăm?
3: Mai rar se întâmplă.
2: Trebuie căutat mai adânc.
3: Întotdeauna găsim un diagnostic. Da, e important să ne dăm tot interesul, să ajutăm pacientul. E important ca și pacientul să se implice în acest proces de investigații, de diagnostic și de tratament. Și totdeauna găsim o soluție pentru a ameliora durerea pe termen lung. Dar cum uneori se întâmplă ca pacienții să dezvolte în timp, dar pornind totuși de la o problemă periferică, să dezvolte o afecțiune care se numește sindromul de sensitizare centrală, când cauza periferică a dispărut, însă persistă percepția durerii. Și dacă e să o explic în niște termeni mai simpli, gândiți-vă că durerea pleacă din periferie, de exemplu, de la o articulație, de la un mușchi, de la un disc stricat și circulă către creier. Creierul este destinația finală în percepția durerii. Și când intervenim cu terapia durerii, încercăm să tratăm ce în periferie. Uneori ce în periferie s-a rezolvat, dar persistă ce la nivel de sistem nervos central. Și pentru asta există, de asemenea, aceste soluții de neuromodulare pentru ameliorarea acestui sindrom de sensitizare centrală.
2: Apropo de asta, am povestit înainte de emisiune despre acea comparație cu melodia pe care o ascultăm.
3: Da, chiar ieri mi s-a întâmplat să aud o melodie în hipermarket și după aia să rămână în cap. Cam așa se întâmplă și cu durerea cronică, care persistă de foarte mult timp. Creierul primește continuu această informație că mă doare, că mă doare, că mă doare. La un moment dat dispare problema din periferie, însă creierul a învățat acea informație. Ca atunci când ne intră o melodie în cap și după aia ne cântă chiar dacă nu mai auzim.
2: Și tratamentul acesta ce face mai exact?
3: Acționează asupra acestui centru. De exemplu,
2: îl inhibă cumva?
3: Îl inhibă, da, și inhibă și receptorii de durere. De exemplu, stimularea magnetică transcraniană acționează asupra cortexului prefrontal. Și asta în timp poate duce la, poate ajuta pacientul să uite de durere.
2: Există cazuri în care nu se mai poate face nimic?
3: Eu sunt destul de optimistă și destul de ambițioasă când e vorba de a ajuta pacientul și întotdeauna consider că mai putem găsi o soluție sau o metodă să-l ajutăm, nu neapărat să scape de tot de durere, fiindcă sunt și astfel de cazuri, dar măcar să-i ameliorăm durerea încât să-i putem ameliora calitatea vieții, mobilitatea. Și singurul lucru e că trebuie să fim realiști și trebuie să fim sinceri față de noi și față de pacient. Să explicăm clar ce putem obține prin tratamentul pe care îl încercăm și să-i formăm niște așteptări realiste și de asemenea să-l ajutăm să înțeleagă că el este implicat activ în recuperarea lui.
2: În continuare vom afla de la un fizioterapeut specializat în terapia durerii ce soluții există pentru oamenii care trăiesc zilnic în suferință. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
4: Digi24 FM.
5: UEFA Nations League continuă. De la 19, Serbia dă piept cu țările de jos pe Digisport 1. Iar de la 21:45, Norvegia luptă cu Portugalia pe Digisport 1 și Germania se bate cu Grecia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
9: Eu am primit foarte multe lecții de viață. Toți anii ăștia de când sunt la hospice am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta, pentru că indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut. Contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
8: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
9: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între mă sperie moartea celor dragi.
8: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
9: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă refer la acum la o categorie de eroi, ar fi mamele copiilor care sunt la noi. Mamele copiilor care au un copil într-un stadiu incurabil, grav, și mamele care și-au pierdut copiii. Pentru mine sunt eroine.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
2: Unul din patru adulți trăiește zilnic cu durere, conform unei analize globale publicată anul acesta. Ce soluții oferă fizioterapia? Aflăm de la invitatul meu. Bogdan Goga este fizioterapeut specializat în managementul durerii. Bună ziua, Bogdan, mulțumesc că ești alături de noi.
10: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Și vreau să ne spui pentru început, pentru că ai făcut această specializare pentru terapia durerii. De ce? De ce ai simțit nevoia de această specializare? Cu ce te ajută în plus?
10: E o întrebare dureroasă, aș spune. Dureroasă la propriu pentru mine, pentru că am simțit nevoia de a înțelege mai bine durerea oamenilor după ce am avut multe situații în care nu am reușit să ajut oamenii cu dureri musculoscheletale, cu dureri lombare, cu dureri cervicale, sau pur și simplu nu înțelegeam de ce pentru aparent aceeași durere, aceleași lucruri pe care eu le făceam ca fizioterapeut, pe unii îi ajuta și pe unii nu îi ajuta. Și atunci am zis că trebuie să înțeleg mai în profunzime aceste fenomene și să înțeleg că durerea nu este doar un simptom, este o experiență a fiecărui individ și este o experiență unică. Fiecare dintre noi percepem durerea diferit și fiecare dintre noi învățăm în copilărie durerea.
2: Și concret, cum îi ajuți pe oameni acum, după ce ai făcut această specializare?
10: Încercând să le înțeleg mai bine suferința. Adică, da, avem o durere, care dacă este o durere care a fost în urma unui traumatism, o durere acută, care după aia a trecut într-o fază subacută, încerc să-i ajut să depășească acest moment prin diferite proceduri, diferite manevre, diferite mobilizări, diferite exerciții. Dar există și situația când aceste dureri persistă mai mult decât timpii normal de vindecare. Adică dacă avem o inflamație, aceasta, în mod normal, în 7 zile se stinge, poate 10, pentru că ne-am lovit, pentru că am făcut o mișcare mai mult decât puteam. Și după aia, după ce inflamația se stinge, poate rămâne o sensibilitate mecanică, adică încă simt că mă ține durerea, nu mai este atât de mare, dar mă ține spatele, de exemplu, când mă mișc. Și asta poate să mai persiste, poate câteva săptămâni. Dar câteodată, deși timpii de vindecare, atât a inflamației, de exemplu, dar după aia și vindecarea funcțională, sunt depășiți cu mult, omul tot resimte dureri în acea zonă. Și atunci, în această situație, durerea ea poate să devină însăși problema. Și în această situație trebuie să vedem factorii care influențează durerea, factorii care îi fac bine omului, factorii care îi fac rău. Și asta analizând și discutând.
2: Știu că tu te uiți la întreg stilul de viață al pacientului.
10: Așa este. Aminteai despre durerile cronice și cea mai des întâlnită durere cronică este durerea lombară. Și trebuie să, poate să ne schimbăm modalitatea de a vizualiza durerea, mai ales durerea de spate, durerea lombară, dintr-o problemă episodică, dintr-o problemă a unor structuri de la nivelul spatelui. Nu spun că și structurile de acolo nu joacă un rol, joacă un rol foarte mare, discurile, nervii, mușchii, ligamentele, articulațiile, dar știm că astăzi, durerea de spate, cea care persistă mult timp, durerea cronică, este o problemă a stilului de viață. Adică somnul joacă un rol foarte mare, alimentația, nivelul de stres, cât de mult mă mișc, factorii și genetici, că vedem că la unii oameni, în toată lumea, în familie, avea dureri de spate. Și atunci, analizând toate aceste lucruri, fumatul, hidratarea,
2: relațiile, poate, din discuțiile cu tine,
10: da,
2: anterioare emisiunii,
10: stresul, și automat stresul poate să fie unul profesional la locul de muncă, dar poate și exact relațiile familiare și familia, și încercând să analizăm aceste lucruri, să vedem care realmente au un impact asupra acestui om și asupra durerii, care o cresc și care o scad. Și astfel putem să dăm niște soluții mai țintite pentru omul respectiv. Din păcate, câteodată, nu mai putem să vorbim neapărat de vindecare, ci vorbim de management, adică să încercăm să ajutăm acest om, chiar dacă nu este plăcut ce voi spune și nu este îmbucurător, dar să ajutăm acest om să trăiască mai bine cu durerea sa, să facă mai multe, să nu se izoleze, să poată să performeze la mediul de lucru, să nu aibă probleme în relațiile sale, în viața sa, și să poată să trăiască cu acea durere. Și asta este interesant, că odată ce acceptă acest lucru, și durerile vor avea un impact mai mic și va putea să trăiască mai bine cu ele.
2: Și concret, ce proceduri poți recomanda pe lângă schimbările din stilul de viață?
10: Una din lucrurile pe care le facem este încercăm să explicăm oamenilor ce este durerea. Și numim asta, este un termen de educația neuroștiințifică a durerii, pain neuroscience education, dar oamenii și noi percepem durerea ca ceva care nu ne place, ca ceva nociv, ca ceva rău, dar ea în sine este cel mai complex mecanism de protecție pe care corpul nostru îl are. Nu ne place, dar de aceea este construită în acest mod, ca atunci când avem o problemă să ne luăm atenția de la lucrurile pe care le facem și să ne concentrăm pe a ne rezolva problema care a generat acea durere. Și atunci, înțelegând că în sine durerea nu este un lucru rău, chiar dacă nu ne place, și cum apare durerea, cum ea este generată de către sistemul nostru nervos central, omul poate să înțeleagă că nu întotdeauna se strică ceva la spatele său. Pentru că asta ajung oamenii să creadă, că e ceva stricat acolo. Și dacă mă voi mișca, dacă mă doare, înseamnă că ceva se rupe, se strică, iese de la loc, nu mai stă
2: și
10: în poziție.
2: Și de obicei evită să facă.
10: Și de obicei evită. Această evitare pe termen lung o să mă ducă la o decondiționare. Și gesturi care, în trecut, nu îmi provocau durere, văd că acum ajung să-mi provoace durere. Adică dacă, să dăm un exemplu, dacă la început spunea, dacă stau 3 ore jos, începe să-mi apară durerea. Acum am această durere de 3 ani și dacă stau 5 minute, îmi apare durerea. Și asta apare pentru că omul este decondiționat, apare un fenomen numit sensibilizare centrală, adică omul devine mai sensibil, iar stimuli pe care noi îi primim din periferie, pe care sistemul nostru nervos central îi analizează împreună cu capacitatea noastră de predicție și cu experiența pe care o avem, va produce fenomenul dureros, experiența dureroasă.
2: Dar adevărul e că, practic, e un reflex. Dacă te doare ceva de atâta timp, automat nu mai faci mișcări, anumite mișcări. Nu neapărat că îți dorește asta, dar te doare.
10: Da, pentru că primul gând și este să mă protejez,
2: da,
10: să nu mă mișc,
2: da,
10: pentru că mă doare. Problema este că, nemișcându-mă, s-ar putea să înceapă să mă doară și mai tare.
2: Și aici intervine rolul fizioterapeutului.
10: Da, să ajutăm omul care dezvoltă, numim acest termen kinesiofobie, teamă de mișcare, teamă ca să nu mi-apară durerea, care, să fim înțeleși, ea este justificabilă. Nu putem să acuzăm oamenii că nu-și doresc să se miște dacă îi doare, dar poate împreună cu un fizioterapeut să găsim niște unelte, niște trucuri prin care să facem totuși omul să se miște, dar să nu-l doară mai tare. Și asta știm că, și avem asta suficiente dovezi, că în durerea cronică, exercițiul fizic-terapeutic, dintre toate metodele, mobilizări, manipulări, tot e o modă acum cu manipulările, cu a produce zgomotul trosc-trosc, curenții, laserul și toate procedurile fizioterapie, știm că exercițiul fizic-terapeutic este modalitatea cea mai, care aduce cele mai multe beneficii omului cu durere cronică. Dar trebuie să-l convingem cumva. Și asta putem să o facem explicându-i cum apare durerea, de ce apare, că nu întotdeauna când îi apare durerea înseamnă că s-a mai produs o inflamație, că s-a mai stricat ceva acolo. Din contră, cel mai adesea nu se întâmplă lucrul ăsta, dar faptul că nu a mai făcut-o mult timp ne face să fim mereu mai în gardă, mai în protecție, mai încordați, mai să vedem, să fim atenți la aceste aspecte. E ca și cum le spun oamenilor, e ca și cum sistemul nostru se uită cu o lupă acolo, foarte atent. Iar când ne uităm cu o lupă, nu înseamnă că ne inducem lucrurile, că mulți oameni spun, înseamnă că îmi imaginez eu durerea. Nu, nu ne imaginăm durerea, dar ci pur și simplu putem să o amplificăm. Adică, uitându-mă cu atenție și concentrându-mă întotdeauna, ia să văd cum mă doare, când mă doare, în ce poziție, dar de ce mă doare așa, dar de ce nu trece? Și apare o cascadă de întrebări mentale care fac să se amplifice tot acest răspuns.
2: Și mai vreau să clarificăm ceva, Bogdan, foarte pe scurt. Persoanele de vârsta a treia care consideră că e normal să ai dureri la bătrânețe.
10: Nu cred că este normal să ai dureri, dar cred că această expresie, și am auzit multe, e normal să doar la bătrânețe, te să te mai uiți prin buletin și așa mai departe. Da? Nu sunt lucruri normale de spus. Eu,
2: e
10: ca
2: normal
10: specialist,
2: să mai ai o durere din când în când. Ideea e să nu...
10: Durerea în viața noastră este inevitabilă. Suferința este opțională. Adică dureri o să avem, vom avea, dar important este că această durere să nu mă incapaciteze, să nu mă scoată din viața mea socială, și profesională, să nu mă țintuiască la pat, dacă
2: exact,
10: vorbim de un vârstnic.
2: Exact, e important să știm că există soluții, e important să căutăm specialiști, cum spuneam.
10: Absolut.
2: Există specialiști în terapia durerii. Mulțumesc tare mult și felicitări că abordezi așa complex acest subiect.
10: Mulțumesc.
2: Noi încheiem aici ediția de astăzi. Ne revedem și duminica viitoare de la ora 16:30, când vom vorbi despre varice. Până atunci puteți revedea toate emisiunile Grija la Maximum pe www.digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază liniștită.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. Cel mai complex proiect la care ați lucrat voi?
11: Asta, pentru mine, cea mai mare provocare a fost catedrala, pot să zic, din Vermeș, dintr-un sat. Acolo ai impresia că a fost construită o catedrală în 1400, imensă, și care aproape că s-a dărâmat, aproape că a căzut. Și deja noi vedeam imagini, eu nu fusesem niciodată acolo, și când ambulanța Bistrița s-a înființat și au zis hai să ne apucăm de biserica asta gotică, era cea mai mare provocare. Și am lucrat acolo săptămâni întregi, am lucrat și câte 6 săptămâni continuu acolo, să refacem cumva acoperișul printre toate crepăturile și dărâmăturile, și ne-am și expus puțin la pericole, că lucrăm cu voluntari, e mai delicată situația, dar țin minte că am făcut un pariu cu cei de la Vermeș și am zis, uite, eu pun pariu că până de Revelion cade acoperișul. Și mi-aș fi dorit să nu fie așa, dar din păcate am câștigat pariul. Mm-hmm. Și când ne-am dus de Revelion, că acolo am făcut Revelionul ambulanței, în școala aia de lângă biserică, era căzut acoperișul aproape de tot. Și se mai sprijinea undeva la 15 metri pe o bucată de șipcă. Și am zis, eu mă urc, A venit și Eugen cu mine, ca o pisică ne-am urcat. Era un turn de lemn făcut de Ministerul Culturii prin 90, cum a să susțină Bolta. N-a funcționat. Ne-am urcat pe turnul ăla cu o bucată de un butuc în spate, așa, și ăla l-am înfipt exact în zona aia și acoperișul tot s-a lăsat acolo și nu a mai căzut. Așa cumva l-am stabilizat. Iar apoi anul viitor l-am desfăcut și l-am refăcut. Și acum e jumate din biserica aia făcută foarte frumos, drept, toată lumea zâmbește, wow. Și mai rămâne jumătatea cealaltă care nu mai are acoperiș. Ăla chiar o căzut. Dar într-un proces de ani de zile se pare că cel mai grav caz care nimeni nu-i mai dădea nicio șansă, totuși supraviețuiește.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Ora 17, bine v-am regăsit la știri, alertă maximă în Marea Britanie. 5 bărbați au fost arestați sub suspiciunea că pregăteau un atac terorist la o bază militară. Potrivit poliției, ei erau în 3 furgonete care se îndreptau spre baza respectivă în care sunt staționate trupe americane. În paralel, 85 de case din apropierea bazei au fost evacuate și a fost impus un cordon de securitate de 400 de metri. Valentin Stan are informații.
1: Bine v-am găsit, ofițeri britanici spun că acești 5 indivizi plănuiau atacul terorist asupra bazei aeriene, deoarece din acea unitate au decolat mai multe aeronave, mai multe bombardiere care au fost trimise în misiunea împotriva Iranului, în războiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Evident, principala ipoteză a anchetatorilor este că acești 5 bărbați ar fi urmat să comită atacul terorist la comanda Iranului. De altfel, în ultimele luni, gărzile revoluționare iraniene au amenințat de mai multe ori Marea Britanie, au cerut iranienii ca britanicii să nu mai permită americanilor să decoleze din bazele aeriene ale Marii Britanii. S-a întâmplat însă în continuare acest lucru, au fost în permanență în alertă serviciile de informații și așa au ajuns la această concluzie că se pregătește un atac terorist asupra bazei aeriene. Alerta a fost dată la primele ore ale dimineții, atunci au fost trimiși primii ofițeri antitero în localitatea de lângă unitatea militară, au fost evacuate sute de persoane și a început căutarea ofițerilor. Practic au fost verificate toate autoturismele suspecte, au fost verificate locuințe în căutarea explozibilului despre care vă vorbeam.
0: Mulțumesc, Valentin Stan. La 3 ani de la masacrul comis de Hamas în Israel, armata israeliană l-a mai ucis pe unul dintre teroriștii implicați în atac. Este vorba despre un bărbat care a răpit-o pe tânăra Noa Argamni și care apare într-o filmare că a devenit unul dintre episoadele emblematice ale acestei zile de 7 octombrie. Teroristul a fost omorât într-un atac aerian în centrul fâșiei Gaza, iar israelienii au precizat că în ultima perioadă el a pus la cale comploturi teroriste împotriva soldaților și civililor israelieni. Tânăra pe care o răpise a fost eliberată în vara anului 2024 în cadrul unei operațiuni de amploare. Facturile la energie ar putea crește cu până la 20% la iarnă, avertizează experții în energie. Totul în contextul în care Europa se confruntă cu o criză energetică prelungită pe fondul războiului din Orient și pe fondul secetei extreme. De altfel, Comisia Europeană avertizează statele membre că ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului, transmite Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie. Aduce detalii Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o criză a prețurilor la energie, avertizează oficiali europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate pe timpul sezonului rece, cum ar fi limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare sau stingerea iluminatului public atunci când acest lucru nu este foarte necesar. Europa are în acest moment depozitele de gaze naturale pline în proporție de 70%, cu 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Stăm totuși mult mai bine față de sezonul rece 2021-2022, atunci când Rusia a declanșat războiul din Ucraina și când blocul comunitar era foarte dependent de importul de gaze rusești. Între timp, Europa a investit masiv în energie regenerabilă, a redus consumurile de gaze naturale și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute și de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că prețul motorinei ar putea crește cu 0,5 până la 1,21 de lei în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina în acest moment se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
3: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare moment în care vine reînnoirea contractului. Pe parte de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorină către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană, care importă 30% din ceea ce consumă pe, adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Pe partea de gaze naturale, oamenii, consumatorii casnici, nu trebuie să-și facă griji, pentru că vor plăti un preț plafonat, deci nu aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
0: Premierul propus Siegfried Mureșan și miniștrii pe care îi vrea în cabinet se pregătesc pentru testul din Parlament. Mâine și marți sunt programate audierile în comisiile de specialitate, iar miercuri va fi votul în plen. Premierul desemnat nu are însă majoritatea necesară și, ca să aibă șanse de reușite, ar trebui să îi convingă pe socialdemocrați. Vom schimba lucrurile în România, spune într-un mesaj pe Facebook Mureșan. Colega mea, Andreea Gheorghe, vine cu mai multe detalii.
4: Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Siegfried

0: Pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari în programul de guvernare propus de Mureșan, care nu prea îi avantajează. Dacă mergem mai departe, voturile socialdemocraților ar fi putut să îi asigure succesul premierului desemnat, însă în ultimele zile nu prea s-au înțeles, ba chiar liderii PSD i-au spus public acestuia că mai bine ar trebui să se retragă. Luni PSD va lua o decizie finală în privința votului, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota, deși socialdemocrații sunt numeroși, ar avea 126 de voturi. Premierul desemnat a exclus să poarte negocieri cu AUR, iar cu partidele mici din legislativ, le vedem UPR, SOS, România, Pace, inclusiv neafiliații, ar avea programate întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește Zixid Mureșan să mai convingă aleșii.
1: Președintele Sorin Grindeanu reacționează după ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Grecia s-ar fi lăudat că americanii ar fi avut o contribuție la căderea guvernului Bolojan. Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici vreun alt ordin secret, ci guvernarea proastă, spune Grindeanu. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură, ambasadoarea Statelor Unite a avut o întâlnire cu liderul PSD la București.
2: Totul ar fi plecat de la Coridorul Vertical de Gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
3: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru PSD-iști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
2: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
1: Aproape 2000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân fără apă, însă revenim imediat la acest subiect pentru că avem o postare de ultimă oră a premierului desemnat Zixid Mureșan. Acesta are o poziție chiar legată de acest subiect, de dezvăluirile făcute de Wall Street Journal, jurnaliștii de acolo scriind că guvernul american, Statele Unite, ar putea avea o implicare în demiterea guvernului Bolojan din România și precizează acea întâlnire între ambasadora Greciei, SUA în Grecia, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Scrie Zixid Mureșan, citez, domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din Wall Street Journal. Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării. Această reacție vine și după ce Sorin Grindeanu a precizat încă o dată că nu va vota guvernul mureșan. Și vă spuneam, aproape 2000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de mâine fără apă caldă. Motivul? Încep noi lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. În sectorul 4 sunt afectate 1100 de blocuri. Locatarii din zonele respective nu vor avea apă până pe data de 9 octombrie. În sectorul 5, locatarii din 743 de blocuri rămân de asemenea fără apă timp de 3 zile.

0: Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca, cel mai probabil pornit de la o defecțiune la instalația electrică. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate din clădire. Focul a pornit la o cameră de la etaj. Toți studenții au fost relocați într-un alt cămin pe timpul nopții. În paralel, conducerea universității anunță că a deschis o anchetă internă.
1: Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea în campusul HD-ul din Cluj-Napoca. Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
2: Stăm la etajul 8, m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
3: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down, and I go down.
4: Am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
5: Evitați! Va fi închisă toată strada.
1: Pompierii au verificat fiecare încăpere și au găsit încă 13 studenți în interior. Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum. Studenții și-au petrecut noaptea în alt cămin.
6: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16. Chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
1: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
7: În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
1: În paralel, reprezentanții universității au deschis o anchetă internă.
0: Este vreme de surf la mare, pasionații acestui sport sau reunițiile acestea pe litoral. E nevoie de îndemânare, dar și de valuri înalte pentru execuții spectaculoase.
1: Pe plaja modernă din Constanța, valurile mării și vântul care a suflat cu putere au creat condiții ideale pentru competiție. Zeci de surferi și-au testat abilitățile de a rămâne pe plăci cât mai mult timp.
8: Marea este foarte frumoasă, elegantă, cu valori cadou pentru noi. Am pus lișul, am pus tricou, mi-au placa la sub braț, am plecat. Sau, înainte să intrăm, dăm și placa cu ceară să ne alunecăm de pe ea.
9: E o zi superbă, am așteptat-o un an, o concurez la shortboard, care este cea mai competitivă categorie. Se punctează pe lângă luarea valului, manevrele pe val, respectiv cum te urci pe fața valului, cum cobori.
8: Am avut un val foarte bun, iar celelalte valuri au fost cam slăbuțe.
10: Atunci când iei valul, îți dă un sentiment din asta de libertate, de ai timp să stai tu cu tine și să te relaxezi în același timp.
11: A fost mișto, valuri bune. Încercat să prind cât mai multe valuri, practic.
10: Ce ai reușit?
11: Am reușit câteva.
12: Sportul ăsta poate să-l facă oricine, poți să fii și obez, poți să nu ai condiție fizică, îl faci în valuri mai mici. Unde nu te depășește apa, poți să te bucuri de energia mării. Cât condițiile sunt mai grele, cu atât necesită mai multă experiență, mai multă tehnică.
1: Din anul 2020, surful a devenit sport olimpic.
0: Inundații de proporții pe insula grecească Skiathos, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. Doar câteva minute, străzile și terasele au început să se umple de ape. Oamenii s-au adăpostit în interiorul clădirilor și au privit cu mese, scaune, diverse echipamente sunt purtate de apă la mare distanță. Sute de case au rămas fără curent electric, iar mai multe evenimente artistice și petreceri au fost anulate. Și mergem acum din nou în Franța pentru a urmări imagini în direct din Lourdes, unde Papa Leon este în cea de-a treia zi a vizitei pe care o face în hexagon. Suveranul pontif se întâlnește chiar acum cu personalul și pacienții unui spital, după ce de dimineață a oficiat o slujbă în fața zeci de mii de oameni. Iar înainte acestui moment, în timpul unei discuții cu ușile închise, Papa Leon l-a cerut episcopilor să facă tot posibilul pentru a combate abuzurile sexuale comise de preoți asupra minorilor. De la emoțiile unei finale, direct la emoțiile unei cereri în căsătorie. Claudiu Neamțu a cerut-o de soție pe Cristina Drugă, imediat după finala probei de canotaj de la Shanghai. Echipa României a încheiat competiția pe locul 4.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story. Alături de mine este Lola, sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona, cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: UEFA Nations League continuă! De la 19, Serbia dă piept cu țările de jos pe Digisport 1. Iar de la 21:45, Norvegia luptă cu Portugalia pe Digisport 1 și Germania se bate cu Grecia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la Scena deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile? Este dorit peste tot. De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
8: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2. 4-2-3-1.
7: Da, da, da, da.
8: Lumea vrea
7: tehnică,
8: și el ceva.
7: Da, da.
8: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de spus.
7: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
8: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este acum...
7: Al nivel.
8: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un părculeț unde era părculețul nostru, unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea trolebuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic că deam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
7: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
8: Fugeam, că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
7: Domne,
8: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața. Terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere. Se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Analizele de până acum arată că am putea trece printr-o iarnă cu frig pătrunzător și ninsori. Sunt două fenomene de care depinde ce se va întâmpla, în special în ianuarie și februarie, vortexul polar și Super El Niño. Climatologii emisiunii vin imediat cu explicații pe larg. Un țânțar rezistent la frig care poate transmite mai multe boli periculoase se răspândește în Europa. Sunt țări care deja au semnalat prezența acestei insecte care îi îngrijorează pe specialiști. Dezbatem subiectul imediat. Avem și o veste bună despre eforturile la nivel mondial de a crea un transport prietenos cu mediul. A fost lansat cel mai mare feribot electric din lume, care poate transporta peste 2000 de pasageri și 220 de mașini. Toate detaliile azi la Planeta Ești Tu. Vortexul polar, care a adus brusc frig și ninsori săptămâna aceasta, ar putea anunța o iarnă grea în Europa. Cele mai recente prognoze arată că fenomenul de la Polul Nord, care s-a format mai devreme și e mai puternic decât anul trecut, ar putea slăbi în intensitate în ianuarie și februarie 2027. Iar explicația este următoarea. Exact această slăbire crește, de fapt, șansele unor episoade de frig și ninsori abundente în zone din Europa, dar și în America de Nord. Peste toate acestea vine și un El Niño extrem de puternic, care poate influența circulația aerului și are toate șansele să contribuie la slăbirea vortexului polar la mijlocul iernii. Cum va fi vremea în Europa iarna aceasta? Ne așteptăm la frig extrem și ninsori abundente. Și ce se va întâmpla în România? Discutăm acum cu Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență!
1: Bună ziua!
0: Vreau să vorbim puțin despre ce se întâmplă acum cu acest vortex polar și cum ne va afecta.
1: Vortex polar, dar nu neapărat componenta stratosferică. Dacă avem un episod rece, avem pentru că există o circulație atmosferică în sectorul atlantico-european, în atmosfera mai joasă, nu în stratosferă, în troposferă, care ghidează aerul mai rece pe această zonă în care se află și țara noastră. Dar, într-adevăr, atunci când avem condiții și condițiile sunt îndeplinite, mai ales iarna, se poate întâmpla ca vortexul stratosferic polar să se cupleze cu vortexul troposferic polar și, dacă cel stratosferic ajunge să fie perturbat, această perturbație să se propage la suprafață și să favorizeze episoade cu iarnă mai severă în unele regiuni și cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal iarna în regiuni învecinate. Depinde unde se așează axa blocajului atmosferic, pentru că un vortex stratosferic perturbat, care nu este intens, poate să se propage în troposferă și să provoace blocaje. Adică, dacă în general ai o circulație dinspre vest spre est, blocajul înseamnă că circulația asta este blocată și atunci axa de circulație devine una nord-sud și ai pe de-o parte un aer cald care se îndreaptă spre latitudinile înalte și acolo ai temperaturi mai ridicate pentru zone din Europa și acel aer mai cald la latitudinile înalte dislocă aerul mai rece pe cealaltă parte a blocajului și îl ghidează spre regiuni învecinate unde vei avea temperaturi mult mai scăzute și vei avea evident și condiții de zăpadă și astfel de lucruri. Dar dacă vorbeați de El Niño, trebuie precizat că El Niño are un efect indirect, mai ales iarna, asupra Europei și efectul se produce, exact cum spuneați, în partea a doua a iernii, când crește probabilitatea de perturbare a acestui vortex stratosferic care să se propage la suprafață și să determine aceste condiții mai severe, dar e vorba de episoade, nu de perioade continue. E vorba de episoade cât durează blocajul atmosferic, care în timp este erodat totuși de circulația dinspre vest spre est. Pe de altă parte însă, Centrul European de Prognoză pe Medie Durată ne sugerează că prima parte a iernii ar putea fi una mai blândă în mare parte din Europa și cu precipitații. Cu precipitații inclusiv în Europa Centrală, mai multe decât în mod obișnuit, precipitații în cantitate mai mare decât în mod obișnuit și în toamnă. O veste bună, am spune, având în vedere seceta hidrologică de pe întreg continentul, aproape întreg continentul, inclusiv în bazinul Dunării.
0: Am văzut ce se întâmplă și în Europa. Climatologii străini spun însă că urmează să vină un alt dom de căldură în octombrie, în mai ales în vestul Europei. Ce se întâmplă până la urmă? Vin influențe de la vortex? Vine un nou dom de căldură? Ce se va întâmpla?
1: Cum vă spuneam, vortexul stratosferic, chiar dacă se formează acum, nu îndeplinește condițiile de dinamică atmosferei în așa fel încât să se cupleze cu troposfera. Aceste condiții apar în toamna târzie și iarna. Deci acum ce se întâmplă? Se întâmplă pentru că avem circulații troposferice care ghidează aerul cald și rece în funcție de centrii de presiune și în funcție de circulația aerului din troposfera medie și troposfera înaltă prin curenti jet, dar nu din stratosferă, deci nu vortexul stratosferic. E posibil să avem astfel de cupole de căldură și toamna, deși mult mai rar în octombrie. Totuși, vă aduc aminte că acum câțiva ani am avut temperaturi și în România peste 35 de grade câteva zile în partea a doua a lunii octombrie. Dar e adevărat că e vorba de un fenomen destul de rar, însă faptul că un fenomen atât de rar începe totuși să își crească frecvența și am putea vorbi, deci încă nu vorbim, va trebui să vedem dacă într-adevăr ceea ce spun modelele la această dată se confirmă, deci, dar ar putea să se confirme și atunci ne punem întrebarea în ce sens fundalul acesta al încălzirii globale modifică într-adevăr și caracteristici anotimpoale, adică vine cu unele caracteristici de vară chiar în prima parte a toamnei și spre mijlocul toamnei chiar.
0: Noi date despre ghețarii din Himalaya, care sunt în mare pericol din cauza schimbărilor climatice. Un studiu recent arată că uriașii de gheață se topesc cu 65% mai rapid decât în urmă cu un deceniu, iar lacurile glaciare sunt tot mai instabile. De altfel, experții care au analizat cauzele dezastrului din Nepal spun că schimbările climatice provocate de om au contribuit la prăbușirea ghețarului, care a declanșat viitura ce a ucis peste 1300 de oameni.
2: I have never seen anything like those videos.

0: as temperatures rise, glaciers will melt, will thin vertically, destabilizing the valley walls. And then a third factor, I think, would be changes in precipitation patterns, not only in terms of intensity, but in terms of when in during the year they occur.
1: În alte regiuni a planetei, ghețarii sunt protejați cu lână de oaie, într-o încercare disperată de a le încetini topirea. Se întâmplă în Alpii Elvețieni, unde cercetătorii au acoperit o zonă pentru a vedea dacă lână poate proteja gheața la fel de eficient ca prelatele sintetice.

0: Situație critică pentru rezervele de apă ale planetei. Am încheiat una dintre cele mai secetoase veri din istorie și totul s-a suprapus peste problemele deja existente. Un studiu recent arată că 2025 a fost cel mai dificil an din ultimele 3 decenii pentru toate râurile din lume. O analiză a resurselor globale arată o scădere alarmantă a rezervelor de apă ale planetei.
1: Last year was one of the driest years for river discharge in 35 years.

Schimbările climatice ar putea afecta căluții de mare. De exemplu, în sudul Angliei, unde iarba de mare este vulnerabilă la furtunile tot mai intense, iar asta are efecte asupra acestor pești care se reproduc în apele mai puțin adânci.

0: storm events, lots of fresh water into our estuaries cause the loss of our marine habitats. The seagrasses, the sponges and the corals where the seahorses live, they died off because of the fresh water from the floods.
1: Climate change, it's pollution. Unfortunately, these guys are quite sensitive and they're being battered with a number of issues right now.
2: Un țânțar rezistent la frig, care poate transmite mai multe boli periculoase, se răspândește în Europa. Vorbim despre o specie venită din Asia și observată în mai multe țări europene, între care Italia, Elveția, Germania și Ungaria.

Imagini inedite vin din Mexic, unde peste 330.000 de țestoase măslinii au ajuns în sudul țării pentru depunerea în masă a ouălor. Țestoasele joacă un rol fundamental în ecosistemele marine și de coastă, dar existența lor e amenințată de schimbările climatice.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
4: Sau
3: cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată banknotele.
3: Ce înseamnă asta, că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet, tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată banknotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: banknotele. Totul cu telefonul, totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
0: Digi24 FM.
7: Mergem acum în Palau, un mic stat insular din vestul Pacificului în care comunitatea locală învață să salveze coralii. Oamenii sunt instruiți să-i crească pe cei rezistenți la stresul climatic, pe care îi fixează apoi pe zonele degradate ale recifului. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
8: I've been working in Palau for 20 years and the reefs have never looked healthier than they do now.
9: Today, we're going to do our planting of the coral that we collected last week and tested. Now, we know their heat tolerance.

Vestea bună a planetei vine din Uruguay, țara în care a fost lansat cel mai mare feribot electric din lume. Nava a fost construită în Australia și face parte acum din flota unei companii de transport. Are 130 de metri lungime, este realizată în întregime din aluminiu, poate transporta 2100 de pasageri și 220 de mașini. Este alimentată de un sistem de baterii de 250 de tone, formate din 5000 de module. Vasul, care poartă numele unei actrițe uruguaiene, are o autonomie de aproximativ 90 de minute, suficient pentru cursa de 55 de kilometri pe care o face regulat între capitala Buenos Aires și orașul Colonia del Sacramento, motiv pentru care ambele porturi sunt prevăzute cu stații de încărcare de mare putere. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrile, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Alertă maximă în Marea Britanie. La această oră, 5 bărbați au fost arestați sub suspiciunea că pregăteau un atac terorist chiar la o bază militară. Vedem imediat ce se întâmplă. Urmează zile de foc pentru premierul desemnat. Spune că mai are nevoie acum de 63 de voturi. Ca să facă majoritatea, va discuta cu minoritățile naționale și cu cei de la PSD. Un val de căldură neobișnuit lovește Europa. Până la 40 de grade sunt așteptate pe continent. Inclusiv România va fi afectată. Vedem anunțul meteorologilor în câteva minute. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu. O bază militară britanică folosită de forțele americane a intrat în alertă maximă. 5 bărbați au fost arestați în apropiere de Rafferford, după ce poliția a observat 3 vehicule suspecte care se îndreptau spre baza aeriană. Autoritățile au deschis o anchetă antitero, iar suspecții sunt acuzați că pregăteau un act terorist și de infracțiuni privind explozibilii. În paralel, poliția a evacuat locuințele din satul Welford. A instituit un cordon de securitate, iar echipele specializate în explozibil verifică vehiculele. Baza este extrem de importantă pentru Statele Unite. Rafferford a fost folosită de americani și în operațiunile militare împotriva Iranului. Ce se întâmplă în UK, ne spune chiar acum Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Ofițeri britanici spun că acești 5 indivizi plănuiau atacul terorist asupra bazei aeriene, deoarece din acea unitate au decolat mai multe aeronave, mai multe bombardiere care au fost trimise în misiunea împotriva Iranului, în războiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Evident, principala ipoteză a anchetatorilor este că acești 5 bărbați ar fi urmat să comită atacul terorist la comanda Iranului. De altfel, în ultimele luni, gărzile revoluționare iraniene au amenințat de mai multe ori Marea Britanie, au cerut iranienii ca britanicii să nu mai permită americanilor să decoleze din bazele aeriene ale Marii Britanii. S-a întâmplat însă în continuare acest lucru, au fost în permanență în alertă serviciile de informații și așa au ajuns la această concluzie că se pregătește un atac terorist asupra bazei aeriene. Alerta a fost dată la primele ore ale dimineții, atunci au fost trimiși primii ofițeri antitero în localitatea de lângă unitatea militară, au fost evacuate sute de persoane și a început căutarea ofițerilor. Practic au fost verificate toate autoturismele suspecte, au fost verificate locuințe în căutarea explozibilului despre care vă vorbeam.
2: Police received a call relating to 3 suspicious vehicles travelling towards RAF Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested 5 men. The men were taken into custody where they remain. A 400 metre cordon has been put in place around the vehicles. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place. The emergency services have well-rehearsed plans for dealing with major incidents such as this. We are in constant communication with our partners both locally and nationally. In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
3: There was a specific threat about 6 weeks ago from the Iranians on this base. At the time, there was an increased surveillance around the area. This is an operational base. There is, it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment. So there's always the risk.
0: La 3 ani de la masacrul comis de Hamas în Israel, armata israeliană l-a mai eliminat pe unul dintre teroriștii implicați atunci în atac. Este vorba despre un bărbat care a răpit-o pe tânăra Noa Arghamani, care a devenit celebră între timp. Ea apare într-o filmare care a devenit virală, unul dintre episoadele emblematice ale acelei zile de 7 octombrie. Teroristul a fost omorât într-un atac aerian în centrul fâșiei Gaza, iar israelienii au precizat că în ultima perioadă el a pus la cale comploturi teroriste împotriva soldaților și civililor. Tânăra pe care o răpise a fost eliberată, s-a întâmplat în vara lui 2024, în cadrul unei operațiuni de amploare de atunci. O scânteie, o cameră distrusă și șoc în miez de noapte pentru 200 de studenți abia cazați. Flăcări violente izbucnite la etajul unui cămin studențesc din Cluj-Napoca au creat panică generală acolo. Un nor gros de fum a blocat coridoarele. Intervenția echipajelor ISU a evitat un scenariu și mai negru. Însă semnele de întrebare rămân în legătură cu siguranța instalațiilor din campusuri. Conducerea universității spune că a pornit o anchetă internă.
4: Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea în campusul HD-ul din Cluj-Napoca. Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
5: Stăm la etajul 8, m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompieri în cameră și ne-au evacuat.
6: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down, and I go down.
7: Am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
8: Evitați! Va fi închisă toată strada.
4: Pompierii au verificat fiecare încăpere și au găsit încă 13 studenți în interior. Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum. Studenții și-au petrecut noaptea în alt cămin.
9: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16, chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
4: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalație.

0: De crize din Orientul Mijlociu, efectele secetei asupra infrastructurii energetice, ce ne așteaptă la iarnă, ne spune Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o criză a prețurilor la energie, avertizează oficiali europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate pe timpul sezonului rece, cum ar fi limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare sau stingerea iluminatului public atunci când acest lucru nu este foarte necesar. Europa are în acest moment depozitele de gaze naturale pline în proporție de 70%, cu 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Stăm totuși mult mai bine față de sezonul rece 2021-2022, atunci când Rusia a declanșat războiul din Ucraina și când blocul comunitar era foarte dependent de importul de gaze rusești. Între timp, Europa a investit masiv în energie regenerabilă, a redus consumurile de gaze naturale și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute și de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că prețul motorinei ar putea crește cu 0,5 până la 1,21 de lei în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina în acest moment se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
2: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare moment în care vine reînnoirea contractului. Pe parte de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorină către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană, care importă 30% din ceea ce consumă pe, adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Pe partea de gaze naturale, oamenii, consumatorii casnici, nu trebuie să-și facă griji, pentru că vor plăti un preț plafonat, deci nu aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
0: Episod de vară, luna octombrie, e posibil 35-40 de grade în octombrie, anunță meteorologii. Cât de cald va fi și în România, vedem imediat anunțul șefei ANM. Premierul propus Siegfried Mureșan și ministrii pe care îi vrea în cabinet se pregătesc pentru testul din Parlament. Mâine și marți sunt programate audierile miniștrilor, iar miercuri ar trebui să fie votul în plen. Premierul nu are însă majoritate și, ca să aibă șanse de reușită, trebuie să-i convingă pe socialdemocrați. Vom schimba lucrurile în România, spune într-un mesaj pe Facebook. Colega mea Andreea Gheorghe ne spune mai mult.
3: Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Siegfried Mureșan la dispoziție pentru a negocia sprijinul în Parlament. Dar totuși, voturile pe care se bazează în acest moment nu sunt suficiente. Vedem în acest moment câți senatori și deputați au împreună PNL, USR și UDMR, mult sub pragul minim pentru a trece guvernul. Așadar, calculele noastre arată că ar avea 169 de voturi împreună, la sigur, din cele 233 necesare. Deci, lipsesc destul de multe. La acestea s-ar putea adăuga și voturi din partea minorităților naționale, care de-a lungul timpului au susținut guvernele, fie la vot, fie au participat la guvernare. Acum însă nici aceștia nu sunt siguri că votează, pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari în programul de guvernare propus de Mureșan, care nu prea îi avantajează. Dacă mergem mai departe, voturile socialdemocraților ar fi putut să-i asigure succesul premierului desemnat, însă în ultimul ultimele zile nu prea s-au înțeles, ba chiar liderii PSD i-au spus public acestuia că

0: mai bine ar trebui să se retragă. Luni, PSD va lua o decizie finală în privința votului, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota, deși socialdemocrații sunt numeroși, ar avea 126 de voturi. Premierul desemnat a exclus să poarte negocieri cu AUR, iar cu partidele mici din legislativ le vedem, UPR, SOS, România, Pace, inclusiv neafiliații, ar avea programate întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește Siegfried Mureșan să mai convingă aleșii.
1: Imagine de coșmar și o nouă tragedie din cauza neatenției la volan. Un șofer care conducea cu 140 de km pe oră a pierdut controlul și a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate. S-a întâmplat noaptea în Cluj-Napoca. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cum s-a petrecut accidentul, ne spune Bianca Timșa.
2: Un bărbat de 33 de ani a murit în urma unui accident rutier produs pe un pod din Cluj-Napoca. Așa cum spuneai și tu, bărbatul ar fi condus cu 140 de kilometri la oră și au apărut și primele imagini surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă cu momentele de dinaintea tragediei. Pe acestea se vede foarte clar cum mașina circula cu viteză, iar la scurt timp, într-o curbă ușoară, șoferul pierde controlul volanului și ajunge să lovească un stâlp. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în autoturism. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare și un echipaj smurd, însă salvatorii, deși au reușit să ajungă la victimă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
1: Un val de căldură neobișnuit lovește Europa. În Spania și Portugalia, termometrele ar putea indica până la 35-40 de grade Celsius cu 10-15 grade Celsius peste normal, arată prognozele Severe Weather Europe. Afectată va fi și țara noastră, ne-a spus mai devreme în direct la Digi24, chiar directoarea ANM, Elena Matescu.
0: Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România?
3: Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
1: Vești proaste în continuare, aproape 2000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei vor rămâne de mâine fără apă caldă, încep lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. În sectorul 4 sunt afectate de această dată 1100 de blocuri, locatarii din zonele respective nu vor avea apă până pe data de 9 octombrie, deși și până acum au fost zeci de zile fără apă caldă în sector. În sectorul 5, locatarii din 740 de blocuri rămân fără apă caldă o perioadă mai scurtă, mai exact timp de 3 zile. Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președinte USR, a cântat Deșteaptă-te române la un eveniment public din oraș. Fritz își va pierde mandatul de primar în următoarele zile, în 3 zile, prin aplicarea acelei legi controversate, un amendament susținut de PSD și contestat de USR, îl lasă fără mandat.

0: Poliția venind în capitală, gata cu distracția pe două roți pentru cei mici și cu trotinetele aruncate la întâmplare. Trotinetele firmelor de ride sharing nu vor mai putea fi închiriate de copii. Este vorba despre un nou regulament al primăriei care urmează să fie votat în Consiliul General.
1: Firmele care închiriază trotinete electrice ar urma să identifice utilizatorii în momentul în care se conectează în aplicație, așa încât accesul minorilor să fie imediat blocat.
2: Mi se pare o inițiativă foarte bună, mai ales că minorii nu au... Nu conștientizează suficient pericolele la care se expun.
3: În orașul ăsta e foarte riscant. Nu siguranța în trafic pentru trotinetiști, bicicliști este foarte jos.
1: Separat, regulamentul care urmează să fie votat în Consiliul General al Municipiului București vrea să rezolve și problema trotinetelor lăsate la întâmplare.
4: Practic, acea situație în care o persoană iese, spre exemplu, de la metrou, iar ulterior este nevoită să facă slalom printre trotinetele electrice pentru a putea merge pe trotuar, ar urma să dispară.
5: Sunt multe locuri în care trotuarele și așa sunt înguste și nu e prea mult loc, nici pentru cărucioare cu copii, nici pentru dizabilități, nici pentru nevăzători. E tot mai complicat.
6: Asta e de bun simț, adică n-ar trebui să fie un regulament care să interzică asta, ar trebui să țină de fiecare om în parte.
1: Firmele vor avea la dispoziție 120 de minute pentru a muta o trotinetă abandonată. În caz contrar, amenda ar putea ajunge la 2500 de lei pentru fiecare vehicul.
0: Inundații de proporții în insula grecească Schiatos, una dintre cele mai populare destinații de vacanțe și pentru români. De multe ori nu auzim că cel mai frumos este să vizitezi Grecia toamna. Nu e chiar așa, vedem acum, în doar câteva minute străzile și terasele au început să se umple de apă acolo în Schiatos. Oamenii s-au adăpostit în clădiri și au privit cum mese, scaune și echipamente sunt purtate de apă la mare distanță. Sute de case au rămas fără curent electric și mai multe evenimente au fost anulate. Probleme mult mai mari în continuare în capitala Thailandei, unde inundațiile masive au blocat totul după ce au căzut 300 de litri de apă pe metru pătrat. Deși între timp apele s-au mai retras, situația rămâne critică, iar oamenii ajung cu greu la magazine, de exemplu, să cumpere cele necesare. Peste 4.000 de persoane au fost evacuate din calea Puhoaielor.
7: มาจากช่องไหนน้ําท่วมสูงประมาณจะถึงเอวแล้วค่ะในบ้านนะตอนนี้แล้วก็ข้างบ้านหนูตอนเนี้ยบ้านเลขที่ที่อยู่ข้างในตอนเนี้ย 36 ใช่มั้ยมันติดกันเค้ามีผู้สูงอายุอยู่ 2 คนตอนนี้อายุประมาณ80กว่าปีเค้าไม่สามารถลงมาข้างล่างได้แล้วเค้าก็แก่แล้วด้วยคือหนูไม่รู้จะเข้าไปช่วยเค้ายังไงตอนนี้อ่ะค่ะ
8: คือจริงๆอ่ะบกพร่องตรงภาษาที่ใช้ภาษาราชการชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกฝนตกเป็นหย่อมๆ10 มม.ร้อยมม.มันไม่ใช่ไงเออคุณต้องเผื่อให้เขาไว้เลยเขาจะได้เตรียมตัวได้ไง
9: มาประมาณ 2-3 กิโลค่ะข้างในนั้นพื้นที่มันต่ำถ้าเกิดเทียบกับตัวน้องน้ำจะสูงถึงประมาณนี้ของน้องละค่ะที่แรกยังไม่ท่วมสูงมากค่ะพอ คืนนั้นขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งเราก็เตรียมตัวกันไม่ทันเหมือนกันหลายๆคนหลายๆบ้าน ทีนี้ก็
0: Cel puțin 27 de oameni au fost uciși și 26 răniți în două atacuri armate separate în cele mai mari orașe din Africa de Sud. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Primul atac s-a produs într-un bar din Johannesburg. 8 bărbați înarmați cu puști AK-47 și pistoale au deschis focul. Al doilea incident armat a avut loc într-o tavernă din orașul Cape Town. Suspecții din aceste ambe atacuri au reușit să fugă și sunt în continuare căutați de poliție. Vedem imagini din Lourdes, unde Papa Leon e în cea de-a treia zi a vizitei pe care o face în Franța. Suveranul pontif s-a întâlnit cu personalul și pacienții dintr-un spital, după ce de dimineață a oficiat o slujbă în fața 10.000 de oameni. Iar înainte acestui moment, în timpul unei discuții cu ușile închise, Leon le-a cerut episcopilor să facă tot posibilul pentru a combate abuzurile sexuale comise de preoți asupra minorilor, o chestiune extrem de sensibilă pentru biserica din Franța. Aseară el a oficiat o slujbă într-unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume, Grota Apariților Mariane. În orașul din Pirinei francez, suveranul pontif a inaugurat un pod care poartă numele și s-a rugat în micuța peșteră, unde se spune că Fecioara Maria i s-a arătat de 18 ori fiicei unui morar în secolul al XIX-lea. Papa își încheie mâine vizita în Franța. Ne întoarcem imediat cu o discuție cu specialiștii din armată despre dezvăluirile făcute de presa internațională, cum că rușii acum fac lucrări de modernizare pentru infrastructura nucleară Rusia. În Rusia se vorbește din nou explicit despre riscul unui atac asupra conducerii sale. Ce mai pregătește Kremlinul? Vedem imediat.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Există o rețetă ca să ajungi la nivel internațional cunoscut sau e pur și simplu?
13: Cred că trebuie doar să-ți dorești în primul rând. Și foarte important, cred că trebuie să începi să folosești și o limbă internațională pentru a atinge piața internațională.
12: Uite, tu ai cunoscut, ai cântat alături de, pe scene, alături de, înainte, după, artiști mari, cu da, nume sonore. Dă-ne câteva exemple și interacțiuni cu ei, cum au arătat.
13: Artiștii mari sunt foarte modești, în primul rând. Am cunoscut foarte mulți artiști peste tot în lume. Mi-e greu acum să-ți...
12: La întâmplare, un exemplu, cineva care te-a impresionat.
13: Uite, spre exemplu, am avut un show în care l-am văzut pe Geta și m-a impresionat foarte tare. Geta fiind un artist fabulos, uriaș. Îmi place disciplina lui, îmi place felul în care își face managementul proiectului și felul în care alege muzica să o ducă mai departe. Acum ceva timp, puțin timp, l-am cunoscut pe Tiny Tempa, care e un artist fabulos. E foarte interesant.
12: Dar modestia, spui că
13: modestia,
12: e așa,
13: clar,
12: o linie.
13: Artiștii mari sunt modești. Sunt foarte modești. Și deși aparent nu... Poate că nu știu cine ești tu, te tratează foarte modest. Spre exemplu, am avut o scurtă întâlnire cu întâmplătoare cu Diplo, care e un producător, un DJ uriaș, și m-a impresionat modestia lui.
12: Artist solo sau formație? Cât de greu e de gestionat o formație muzicală? Ai trecut și printr-o despărțire,
13: da,
12: la un moment dat, trupe Accent.
13: Tot timpul am zis așa, că o formație formată din mai mulți membri are mai mare șansă de succes. Cred că formațiile de genul ăsta, nu știu, girls band sau boy band, trebuie să vină odată și cu vârsta. Văd o formație la o vârstă destul de tânără, nu? 18, 16, 17, 18, 20, 20, un pic. Și cred că cu timpul lucrurile se... Din toate exemplele pe care le-am avut de-a lungul timpului, e mai ușor în formație, e mai greu artist solo. Clar, absolut, eu am simțit asta. În 2013, când am rămas singur, am simțit că mi-e greu, am simțit că s-ar putea să nu pot, dar uite că am reușit.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
0: Păi investigație internațională bazată pe mai bine de 2 milioane de documente ale armatei ruse arată că Moscova a băgat cantități uriașe de beton, cabluri și echipamente într-un bunker secret din Urali. Este centrul asociat sistemului Perimeter, cunoscut în Occident drept Dead Hand, mecanism conceput să asigure o reacție nucleară, chiar dacă liderii ruși, de exemplu, ar fi eliminați într-un atac. Iar Rusia vorbește din nou explicit despre riscul unui atac asupra conducerii sale și despre necesitatea menținerii capacității de răspuns. Ne amintim și episodul Medvedev-Trump din 2025. Medvedev a făcut atunci referire explicită la acest dead hand. Trump a răspuns prin repoziționarea unor submarine nucleare americane. Ce se întâmplă acum, ne spune domnul general Virgil Bălăceanu, fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei și reprezentant al României la comandamentul NATO. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
14: Bună seara, cu plăcere.
0: De ce ar moderniza Rusia acest sistem acum?
14: Absolut. Că sunt niște lecții învățate din războiul din Iran. Cel puțin acesta este un argument și cred că este un argument puternic. Midnight Hammer a reprezentat o etapă. Loviturile de anul acesta, o a doua etapă. Iranienii probabil au oferit și informații rușilor cum au reușit, ca folosind sistemul subteran, să-și protejeze capacități de lovire, ținând seama și de posibilitatea de pătrundere a bombelor convenționale, de penetrare.
0: Vă referiți, ca să fie clar pentru toată lumea, la faptul că rușii se tem că pe model iranian toată conducerea rusă sau Putin, mai exact, că bănuiesc că el e cel, evident, cel mai important acolo, ar putea să fie eliminat într-un atac și ca răspuns să se activeze acest sistem, să se răspundă nuclear?
14: Noi trebuie să ne gândim la o planificare de ambele părți, și Statele Unite și Federația Rusă, ca să enumerăm cele două superputeri. Ambele caută, ca prin diverse modalități, să-și păstreze posibilitatea de răspuns, deși nu vorbim de principiul autodistrugerii reciproce, să sperăm că asta înseamnă un echilibru, și de supraviețuire după ce primești prima lovitură sau primele lovituri nucleare strategice. Nu este nimic nou sub soare. Sunt principii însă care sunt reevaluate, pentru că le-au fost foarte prezente în perioada războiului rece, după lecțiile învățate din actualele războaie. Este, iată, un argument. În rest, nu suntem nici în pragul unui război nuclear, nu înseamnă că Federația Rusă de acum are o supremație din punct de vedere al capacității nucleare strategice.
0: Dar credeți că planul rușilor e
14: adaptare?
0: Credeți că planul rușilor e că dacă ar fi eliminat Vladimir Putin, nu știm de cine, de cineva, da, în secunda 2 ar începe din partea lor un atac nuclear și practic s-ar dezlănțui iadul nuclear pe toată planeta?
14: De unde un asemenea scenariu? Nu scrie nicio doctrină că eliminarea unui lider, fie el Putin, fie Trump, fie Xi Jinping, înseamnă declanșarea unui război nuclear. Un război nuclear, se spune în doctrinele statelor posesoare, că apare când existența statului respectiv este în pragul de a fi amenințată sau este chiar amenințată. Ar fi o ultimă soluție. În același timp, în momentul în care ai declanșat primele lovituri nucleare strategice asupra adversarului și se identifică direcția de traiect a rachetelor, nu? Balistice intercontinentale, dacă vorbim de lovituri între Federația Rusă și Statele Unite, și automat primești proporțional sau chiar peste, nu, tipul și cantitatea de lovituri pe care le execuți, răspuns. De aici se vorbește de autodistrugerea reciprocă.
0: Poate prin dialog nu se ajunge acolo. Domnule general, și v-aș ruga să mai rămâneți puțin, pentru că aș vrea să vedem și o informație și o declarație. Prima e o informație surprinzătoare. Ministrul rus de externe, Lavrov, s-a întâlnit ieri la ONU cu omologul său din Germania, ministrul de externe german. E prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse din 2022. Deci până acum nemții nu s-au mai întâlnit cu rușii. Iată, s-au întâlnit la ONU și vedem imagini. Vedeți, acolo în spate e tablou lui Putin, care trona deasupra participanților la această discuție, s-au asigurat rușii, chiar și la ONU, să aducă tabloul lui Putin. O întâlnire care a surprins pe toată lumea. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Zaharova, a spus că inițiativa a aparținut Berlinului. Surse au declarat pentru presa germană că, de fapt, ideea a fost a rușilor, așadar, cine știe, întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate apărute după ce Germania a acuzat Rusia că a trimis o dronă încărcată cu explozibili către aeroportul din Leipzig în august. Atunci Germania și Rusia și-au închis reciproc consulatele. Avem și o declarație făcută de Lavrov, după care mă întorc la dumneavoastră, domnule general.
15: Мирной безопасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. В Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
0: Domnule general, uitându-mă și la imaginea respectivă discuții cu Putin pe perete, într-un moment prost al relațiilor între Germania și Rusia, credeți că s-ar fi dus nemții să vorbească cu Lavrov tocmai în ideea de a le spune și ei rușilor, așa cum am înțeles la un dat că le-a spus și șeful CIA să se abțină de la vreo mișcare riscantă în perioada următoare, sau care să fi fost logica?
14: Logica este legată, pe de o parte, de război hibrid. Germania face parte din statele grup țintă pentru Federația Rusă. Pe de altă parte, Germania se pregătește să dizloce o brigadă blindată în Lituania anul viitor. Ca atare, probabil, se discută și acel scenariu de testare a NATO în flancul de nord-est. Cred că în ambele cazuri Germania spune vom riposta. Iar Germania devine un subiect de atenție pentru Federația Rusă, nu numai acum, dar în perspectivă, pentru că alături de Polonia, să spunem, într-o anumită măsură, deși cele două state vor depăși capabilitățile militare și Turcia, dar Polonia și Germania vor deveni cei mai importanți actori militari ai NATO din Europa. La un moment dat, capabilitățile militare ale lor, dacă le reunim, numai acelor două state vor fi foarte aproape de nivelul armatei, sau mă rog, de nivelul capabilităților convenționale ale Federației Ruse.
0: Ca atare, Germania este un subiect de atenție pentru Federația Rusă. Deci au pus rușii ochii tocmai pe Germania cu acele atacuri hibride. Până la urmă, să iei ca țintă unul dintre cele mai puternice state, pare bizar, nu?
14: Au pus ochii pe, sigur că da, pe Germania, pentru că este vorba de a sprijini indirect APD-ul. Adică să se creeze această stare, că orice sprijin pe care Germania îl acordă Ucrainei va avea și un răspuns.
0: Aici auzim și noi aici că bagă țara în război, nu? Că asta auzim și noi în România.
14: Nu neapărat să intre în război. Noi vorbim de război hibrid. Război hibrid.
0: Dar cu asta sunt speriați oamenii. Cu asta sunt speriați oamenii, mă gândesc. Că dacă asta vreți să spuneți, că și în Germania oamenii sunt speriați cu același mesaj.
14: De securitate, de incertitudini, pornind de la nivel individual, microgrup, macrogrup și a mai departe, că implicarea în sprijinul Ucrainei reprezintă o amenințare a securității fiecărui cetățean al statului respectiv, pe de altă parte a face parte, pe de altă parte, fiind componenta Uniunii Europene, a NATO, nu este cazul cel mai fericit, pentru că sigur că da, Federația Rusă urmăresc pe de o parte scăderea coeziunii NATO, pe de altă parte chiar ieșuarea proiectului Uniunii Europene. Ei nu văd lucrurile doar acum, Leipzig este doar un moment, ei văd lucrurile în următorii 5, 10, am putea spune 15, 20 de ani. Știu cum vor ei să arate Europa atunci. Nu știm noi cum va arăta Europa peste 15-20 de ani, pentru că nu avem un exercițiu al alegerilor care poate să schimbe foarte mult fața Europei în favoarea Federației Ruse. Nu va avea nevoie de prea multe cuceriri teritoriale, exceptând Ucraina, poate un al doilea război, de ce nu și Republica Moldova, dar în schimb își va extinde sfera de influență. În primul rând asupra statelor care au fost legate de sistemul comunist și apoi și asupra unor state puternice din Europa de Vest, care vor fi conduse, speră ei, de lideri și de partide mult mai prietenoase cu Federația Rusă.
0: Sau poate se trezesc ca ungurii, că poate nu e calea cea mai bună. Mulțumesc, domnule Bălăceanu, pentru analiză.
14: Multă plăcere!
0: Din nou alertă azi noapte în România după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Aparatul a mers paralel cu Dunărea câteva zeci de kilometri, iar apoi a dispărut de pe radar în zona Padina. Padina anunță un comunicat al MAPN. Două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în misiune de poliție aeriană în România și un elicopter IAR-330 socat al forțelor aeriene române au decolat pentru a monitoriza situația. Alertă pentru românii care merg în Italia, la Sicilia mai exact, vulcanul Etna a erupt, iar norul de cenușă degajat în atmosferă a afectat traficul aerian din zonă. Zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate temporar, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice înainte de plecare statusul curselor. Ministrul Afacerilor Externe atenționează așadar pe românii aflați în Italia sau care au planificate călătorii spre Sicilia să urmărească informațiile transmise de autorități și de companiile aeriene, pentru că pot apărea probleme. Restricțiile din aeroportul din Catania sunt valabile oficial până în această noapte la ora 12.

0: Vara, plajă, toamna, de ce nu surfing? Pasionații acestui sport sunt în aceste zile pe litoralul nostru. E nevoie de îndemânare, dar și de valuri înalte pentru execuții spectaculoase.
1: Pe plaja modern din Constanța, valurile mării și vântul care a suflat cu putere au creat condiții ideale pentru competiție. Zeci de surferi și-au testat abilitățile de a rămâne pe plăci cât mai mult timp.
2: Marea este foarte frumoasă, elegantă, cu valori cadou pentru noi. Am pus lișul, am pus tricou, mi-au placa la sub braț, am plecat. Sau, înainte să intrăm, dăm și placa cu ceară să ne alunecăm de pe ea.
3: E o zi superbă, am așteptat-o un an, o concurez la shortboard, care este cea mai competitivă categorie. Se punctează pe lângă luarea valului, manevrele pe val, respectiv cum te urci pe fața valului, cum cobori.
4: Am avut un val foarte bun, iar celelalte valuri au fost cam slăbuțe.
5: Atunci când iei valul, îți dă un sentiment din asta de libertate, de ai timp să stai tu cu tine și să te relaxezi în același timp.
6: A fost mișto, valuri bune, încercat să prind cât mai multe valuri, practic.
5: Ai reușit?
6: Am reușit câteva.
7: Sportul ăsta poate să-l facă oricine, poți să fii și obez, poți să nu ai condiție fizică, îl faci în valuri mai mici. Unde nu te depășește apa, poți să te bucuri de energia mării. Cât condițiile sunt mai grele, cu atât necesită mai multă experiență, mai multă tehnică.
1: Din anul 2020, surful a devenit sport olimpic.
0: Dele emoțiile unei finale direct la bucuria unei cereri în căsătorie. O poveste neobișnuită despre dragoste și sport imediat.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
11: Uite care trebuie. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo când am fost eu am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dăm împreună cu soția, deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
13: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24. Astăzi, sârbii sunt mândri, olandezii periculoși. Cine câștigă pe tabelă? Apoi se întrec specialiștii în goluri. Holland versus Ronaldo. UEFA Nations League. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.
0: Emoțiile unei finale direct la bucuria unei cereri în căsătorie. Claudiu Neamțu a cerut-o de soție pe Cristina imediat după finala probei de canotaj mix 8+ de la Shanghai.

0: capital Bucureștiului, ci și Roma se numără printre orașele cele mai aglomerate din Europa. La fel ca în multe capitale, traficul poate fi un coșmar, nu doar la orele de vârf. O sursă de inspirație pentru italieni e orașul Florența, unde autoritățile au găsit modalități creative de a încuraja, de exemplu, mersul pe bicicletă. Însă, deocamdată, Roma mai are un drum lung de parcurs.
1: De fapt, aici ar trebui să fie o pistă pentru biciclete. Și este una. Dar aceasta pur și simplu se termină. Să te deplasezi prin Roma într-un mod sănătos și ecologic e o adevărată aventură. Sau mai bine zis, o pacoste pentru oamenii care se încumetă să înfrunte traficul pe bicicletă.
2: Mașinile sunt parcate atât de aiure aici încât trebuie să merg pe trotuar și apoi să revin pe pista de biciclete, sperând că nu lovesc pe nimeni și că nu pățesc nici eu ceva. Avem nevoie de un plan radical pentru a transforma orașul și străzile. Nu e suficient doar să trasăm linii noi pe asfalt. Trebuie să revoluționăm însăși structura străzilor.
1: Vorbim așadar despre o revoluție? Asta își dorește el. Ei bine, poate nu chiar o revoluție, dar responsabilul cu mobilitatea din Roma vrea cu siguranță să îmbunătățească situația. Planul este să reducă numărul oamenilor aflați pe străzi în același timp. Programul de lucru mai flexibil, împreună cu munca la distanță și spațiile de coworking, ar reduce traficul și ar face deplasarea la serviciu mai sustenabilă, dar și pistele de biciclete continue sunt esențiale.
2: Trebuie să schimbăm mentalitatea, iar responsabilul cu mobilitatea poate contribui la acest lucru. Nu este suficient să îmbunătățim infrastructura de transport a orașului. Trebuie să ajungem și în companii, școli și universități, pentru a promova un comportament mai sustenabil.
1: Are planuri ambițioase. În ciuda investițiilor recente, Roma rămâne mult în urma altor capitale europene în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete.
2: Există trasee pentru biciclete deja finalizate și altele care încă trebuie planificate. Aici construim în prezent o nouă centură pentru biciclete lungă de 50 de kilometri.
1: În Florența lucrurile stau mai bine. Orașul avea o problemă cu traficul, dar a introdus un program menit să o rezolve numit Pedala Firenze Ti Premia, adică pedalează, Florența te răsplătește. Cei care folosesc bicicleta în deplasările de zi cu zi pot câștiga până la 20 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs în limita 30 de euro pe lună. Fiammetta a participat la această inițiativă.
3: Acum am ajuns acasă, opresc monitorizarea în aplicație și uite, astăzi am strâns 40 de puncte. Sunt o persoană destul de leneșă, iar asta mi-a dat impulsul de care aveam nevoie ca să trec la bicicletă.
1: Ea spune că participanții foarte implicați pot primi recompense suplimentare de până la 100 de euro. Andrea Giorgio este omul din spatele programului.
3: Reacția locuitorilor din Florența a fost bună. Am plătit aproape 500 de mii de euro în ultimele 18 luni. Bicicliștii au parcurs de câteva zeci de ori o distanță echivalentă cu cea dintre Pământ și Lună și am redus emisiile de dioxid de carbon cu tone întregi.
1: Florența, un model pentru Roma. Andrea Passato speră că în curând va exista și aici un sistem de recompense pentru mersul cu bicicleta și că până atunci vor exista și suficiente piste pentru biciclete.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 27 septembrie 1914. România își pierde primul rege. Regele Carol I al României și-a dat ultima suflare la castelul Peleș din Sinaia. Avea 75 de ani. Mare parte din viață, 48 de ani, a domnit în România. De numele și de domnia regelui Carol I se leagă prima Constituție, obținerea independenței naționale și transformarea României într-un stat modern. Ziua decesului regelui Carol I este și ziua urcării pe tronul României a regelui Ferdinand I. Acesta a moștenit coroana de oțel de la unchiul său și a întregit România. 27 septembrie 1908. Mașina care a pus lumea pe roți. Fabrica Ford din Detroit a început producția de serie a modelului T. Henry Ford a dorit să creeze o mașină simplă și accesibilă clasei de mijloc din Statele Unite. Primele mașini erau asamblate manual, ceea ce dura 12 ore. Inițial, ca să facă economie de timp și bani, Henry Ford a ordonat ca toate mașinile Ford Model T să fie vopsite în negru. Când a apărut linia de asamblare în fabrică, un Model T era asamblat în 93 de minute. 15 milioane de autoturisme Model T s-au vândut pe glob. A fost votată mașina secolului. 27 septembrie 1825. Puterea Aburului. În nordul Angliei a fost deschisă prima cale ferată publică din lume, care folosea locomotive cu aburi. Inaugurarea a fost evenimentul anului în țară. De locomotiva creată de inginerul George Stevenson au fost legate vagoane de marfă și de pasageri. Sute de oameni s-au urcat în tren pentru prima călătorie. 10.000 de oameni au așteptat trenul la destinație. Momentul a schimbat transporturile pentru totdeauna. Din Marea Britanie, căile ferate au ajuns pe tot globul.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
4: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
3: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
4: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
3: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
4: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
3: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
4: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
5: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
4: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
3: De ce vă referiți la un guvern din care să facă parte?
4: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara! Este informația momentului, alertă maximă la o bază militară britanică folosită de americani. 5 bărbați au fost deja arestați după ce poliția a văzut 3 mașini suspecte care se îndreptau spre unitatea respectivă. Indivizii sunt acuzați de pregătirea unui atac terorist. Potrivit celor mai recente informații publicate de jurnaliștii de la Sky News, e investigată o legătură cu Iranul, în contextul în care baza a fost folosită de americani în operațiunile împotriva Teheranului. O reacție a venit și de la Donald Trump. Voiau să provoace pagube importante, spune liderul de la Casa Albă, care vorbește despre o operațiune comună acum americano-britanică.
1: So at around 12:45 a.m., police received a call relating to 3 suspicious vehicles traveling towards RAF Fairford.
2: Apelul a venit de la un locuitor din Welford, care a intrat la bănuieli atunci când a văzut în sat 3 furgonete suspecte. A sunat la poliția bazei militare, dar nu i-a răspuns nimeni, așa că a apelat numărul de urgență. A urmat intervenția agenților de poliție, care au oprit dubele ce se îndreptau spre bază.
1: Officers responded and subsequently arrested 5 men. 400 meter cordon has been put in place around the vehicles. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place.
3: Working with Britain, it was an amazing job. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
2: Zeci de mașini de intervenție au ajuns în micul sat din Gloucestershire, în timp ce localnicii evacuați de urgență au mers fie la rude sau prieteni, fie într-un centru deschis special. În ceea ce privește suspecții, deocamdată există doar ipoteze.
4: Specific threat about 6 weeks ago from the Iranians on this base. This is an operational base. There is it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment, so there's always the risk.
1: We are in constant communication with our partners both locally and nationally. In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
2: Baza aeriană Fairford este folosită de zeci de ani de Armata Statelor Unite, iar după începutul războiului din Orientul Mijlociu a fost folosită de bombardierele americane pentru operațiuni împotriva Iranului, lucru care a făcut gărzile revoluționare să amenințe cu lansarea de atacuri împotriva acestei unități militare.
0: Întâlnire de gradul zero Rusia-Germania. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a întâlnit la sediul ONU cu omologul său german, fiind prima astfel de întrevedere, atenție, de când a început războiul. Așadar, rușii și nemții nu s-au mai întâlnit din 2022. O întâlnire care, evident, a surprins pe toată lumea. Într-un birou unde, cum vedem și din aceste imagini, pe perete trona un tablou cu imaginea lui Vladimir Putin. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că inițiativa a aparținut Berlinului. Surse au declarat pentru presa germană că ideea a fost a rușilor. Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate, apărute după ce Germania a acuzat Moscova direct că a trimis o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig în august. De atunci, Germania și Rusia și-au închis reciproc consulatele.
5: Миру и безопасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
0: O nouă alertă în România după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Aparatul a mers paralel cu Dunărea câteva zeci de kilometri, iar apoi a dispărut de pe radar în zona Pardina, anunță un comunicat de la MAPN. 2 avioane F-18 spaniole aflate în misiune de poliție aeriană în România și un elicopter IR-330 Socat al forțelor aeriene românești au decolat pentru a monitoriza situația. Un val de căldură neobișnuit lovește Europa. În Spania și Portugalia, termometrele în octombrie vor indica, atenție, 35-40 de grade, conform prognozelor Severe Weather Europe. Afectată va fi și țara noastră, iată, anunțul a făcut puțin mai devreme de șefa ANM.
6: Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România? Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
0: Premierul propus, Siegfried Mureșan, și miniștrii pe care îi vede în acest cabinet se pregătesc pentru marele test din Parlament. Mâine și marți sunt programate audierile miniștrilor, iar miercuri ar trebui să vedem și votul în plen. Premierul desemnat nu are însă majoritatea acum și, ca să aibă șanse de reușită, ar trebui să convingă socialdemocrații. Vom schimba lucrurile în România, spune el într-un mesaj astăzi pe Facebook. Mai multe informații despre șansele acestei echipe are Andreea Gheorghe.
7: Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Siegfried Mureșan la dispoziție pentru a negocia sprijinul în Parlament. Dar totuși, voturile pe care se bazează în acest moment nu sunt suficiente. Vedem în acest moment câți senatori și deputați au împreună PNL, USR și UDMR, mult sub pragul minim pentru a trece guvernul. Așadar, calculele noastre arată că ar avea 169 de voturi împreună, la sigur, din cele 233 necesare. Deci, lipsesc destul de multe. La acestea s-ar putea adăuga și voturi din partea minorităților naționale, care de-a lungul timpului au susținut guvernele, fie la vot, fie au participat la guvernare. Acum însă nici aceștia nu sunt siguri că votează, pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari în programul de guvernare propus de Mureșan, care nu prea îi avantajează. Dacă mergem mai departe, voturile socialdemocraților ar fi putut să îi asigure succesul premierului desemnat, însă nu ultimele zile nu prea s-au înțeles, ba chiar liderii PSD i-au spus public acestuia că mai bine ar trebui să se retragă. Luni PSD va lua o decizie finală în privința votului, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota, deși socialdemocrații sunt numeroși, ar avea 126 de voturi. Premierul desemnat a exclus să poarte negocieri cu AUR, iar cu partidele mici din legislativ le vedem, UPR, SOS, România, PACE, inclusiv afiliații ar avea programate întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește Siegfried Mureșan să mai convingă aleșii.
0: Pregătiți-vă portofelele, urmează o iarnă extrem de complicată. Experții avertizează că facturile la energie pot urca cu până la 20% sau mai mult în această iarnă și e un efect de domino devastator declanșat de un cocktail periculos de crize din Orientul Mijlociu și efectele devastatoare ale secetei. Știm ce s-a întâmplat la noi, de exemplu, cu Dunărea secată și reactoarele nucleare oprite. Vine cu mai multe informații Bogdan Băci.

0: iluminatului public atunci când acest lucru nu este foarte necesar. Europa are în acest moment depozitele de gazuri naturale pline în proporție de 70%, cu 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Stăm totuși mult mai bine față de sezonul rece 2021-2022, atunci când Rusia a declanșat războiul din Ucraina și când blocul comunitar era foarte dependent de importul de gaze rusești. Între timp, Europa a investit masiv în energie regenerabilă, a redus consumurile de gaze naturale și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute și de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că prețul motorinei ar putea crește cu 0,5 până la 1,21 de lei în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina în acest moment se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
1: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare moment în care vine reînnoirea contractului. Pe parte de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorină către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană, care importă 30% din ceea ce consumă pe, adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Pe partea de gaze naturale, oamenii, consumatorii casnici, nu trebuie să-și facă griji, pentru că vor plăti un preț plafonat. Deci nu, aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
2: Dominic Fritz, președintele USR și încă primarul Timișoarei, a cântat imnul Deșteaptă-te Române, acompaniat de pian la un eveniment public din oraș. Fritz își va pierde mandatul de primar în 3 zile prin aplicarea legii integrității, amendament susținut de PSD și AUR.

0: O scânte, o cameră distrusă și șoc în miez de noapte pentru 200 de studenți abia cazați. Flăcări violente izbucnite la etajul unui cămin studențesc din Cluj au creat panică generală. Un nor gros de fum a blocat coridoarele, iar intervenția echipajelor ISU a evitat un scenariu și mai negru. Însă semnele de întrebare rămân în legătură cu siguranța instalațiilor din campusuri. Conducerea universității a pornit deja o anchetă.
1: Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea în campusul HD-ul din Cluj-Napoca. Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
2: Stăm la etajul 8, m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol, strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
3: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down, and I go down.
4: Am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat

0: să coboare în ordine și în siguranță și am strigat în, și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
1: Evitați! Va fi închisă toată strada.
2: Pompierii au verificat fiecare încăpere și au găsit încă 13 studenți în interior. Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum. Studenții și-au petrecut noaptea în alt cămin.
3: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16, chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
2: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
4: În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
2: În paralel, reprezentanții universității au deschis o anchetă internă.
5: La 3 ani de la masacrul comis de Hamas în Israel, armata l-a mai ucis pe unul dintre teroriștii implicați în atac. Este vorba despre bărbatul care a răpit-o pe tânăra Noah și care apare chiar în acea filmare devenită unul dintre episoadele emblematice ale zilei din 7 octombrie, imaginile pe care le vedem acum. Teroristul a fost omorât într-un atac aerian în fâșia Gaza. Israelienii au precizat că în ultima vreme el a pus la cale comploturi teroriste împotriva soldaților și civililor. Tânăra pe care o răpise a fost eliberată în vara lui 2024 după o operațiune de amploare. Inundații de proporții în insula grecească Schiatos, una dintre cele mai populare destinații de vacanță și pentru turiștii români. Deși se recomandă adesea vizitarea Greciei toamna, când temperaturile nu mai sunt atât de ridicate, vedem că există și riscuri. În doar câteva minute, străzile și terasele au început să se umple de apă. Oamenii s-au adăpostit în clădiri și au privit cum mese, scaune și obiecte erau purtate de apă. Sute de case au rămas fără curent electric, mai multe evenimente artistice și petreceri au fost anulate. Douăzeci de persoane care participau la o nuntă la Palatul Bruckenthal din Avrig au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară, inclusiv mirele a fost victimă. ANSVS a demarat verificări acolo și a descoperit o serie de nereguli. Au dat și o amendă de 30.000 de lei și au suspendat activitatea la Palatul Bruckenthal.
6: Optzeci de persoane participau la evenimentul de la Palatul Bruckenthal din Avrig.
7: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
8: Dar ce simptome au?
7: Vărsături.
9: Diare.
8: Și când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început lupta?
10: După 4 ore. Nu la toată lumea.
8: Dar ce ați mâncat?
10: Și aperitivul care s-a constatat la ei, la mine.
8: Deci după aperitiv?
10: După aperitiv. Cine poate să constate, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește. Și acum ciorbă.
8: Dar ce ați mâncat?
11: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
6: Printre cei care s-au simțit rău a fost și mirele.
12: Toată lumea are toxinfecție alimentară.
8: Dar de la ce ați mâncat?
12: Apar, nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
13: Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
6: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator.
14: Nu avem nicio informație ce s-a întâmplat. Acum se cercetează. Desertul a fost din afară, de la o altă firmă, contractată de dânsii și restul de la noi. Sunt persoane care au mâncat aceleași lucruri și nu au nimic. Unii au. Deci nu putem încă constata ce și cum, de unde a plecat treaba asta. Băuturile au fost buteliate, vinul, apa. Deci am mâncat și eu, chiar eu personal. Deci nu am nimic, nu știm.
13: Nu se
14: deci s-a luat aperitivul și șalău și după aceea s-a întâmplat.
6: Palatul Bruckenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
5: Unii deocamdată încă plănuiesc nunta de la emoțiile unei finale direct la cererea de căsătorie. Claudiu Neamțu a cerut-o de soție pe Cristine imediat după finala probei de canotaj de la Shanghai.

0: Vacanțele în România sunt mai scumpe. Pachetele turistice au avut în august prețuri cu aproape 12% în medie mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, arată datele de la Eurostat. Pachetele turistice în celelalte țări europene s-au scumpit, dar mult mai puțin.
1: Turiștii au fost primii care au observat scumpirile pachetelor de vacanță.
2: Deci am umblat prin toată Europa, ca la noi nicăieri. Prețurile din ce în ce mai mari, de o lună, dacă luna aceasta e un preț, luna viitoare alt preț, mai mare.
3: Noi am fost în Grecia.
4: Cum vi s-au părut prețurile comparativ cu anii precedenți?
3: Păi, comparativ cu anul trecut, foarte puțin.
5: A crescut.
3: Cum? Foarte puțin, sub un euro, inclusiv la mâncare.
6: Eu sunt turist acum și chiar am văzut urcarea asta de preț, da.
7: Urmează să plecăm într-o vacanță și într-adevăr așa este, da, s-au scumpit, dar mergem într-un loc select și eu zic că merită toți banii.
1: În unele unități de cazare, tarifele pentru august s-au dublat față de iunie, efectele se văd și în restaurante.
8: Din punctul meu de vedere, materia primă nu a crescut extraordinar de mult ca să se vadă în prețul final, dar în schimb energia, combustibilul au crescut pe partea aceasta și atunci, sub o formă sau alta, se cunoaște în prețul final.
1: România este pe locul 5 în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la pachete turistice la nivelul Uniunii Europene, conform Eurostat.
9: Observăm în acest top și alte țări precum Suedia, Portugalia, acolo ce se putea întâmpla?
10: Peste tot există variații, creșteri și scăderi mai mici sau mai mari în funcție de multe elemente de conjunctură pe care nu le stăpânim noi de aici în momentul ăsta, dar per total media creșterii în Uniunea Europeană e undeva de 3%.
1: Cele mai mari creșteri se înregistrează în Belgia, Portugalia, Suedia și Lituania.
0: Noi episod în diplomația Panda dintre China și Statele Unite. Doi urși Panda au ajuns pe teritoriul american și urmează să-și petreacă următorii 10 ani într-o grădină zoologică din Atlanta. Odată cu sosirea pe teritoriul american a celor doi, numărul urșilor Panda împrumutat Statelor Unite de China crește la 6. Acestea au fost informațiile momentului. Rămâneți cu Digi24. De la Fix începe o ediție specială. Vă așteaptă Cosmin Prelipcea.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
14: Oameni care depozitau acolo.
13: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
14: Nu primesc pachetele, exact.
13: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
14: E o strategie care a...
13: Nu,
14: adică, într-un fel, s-a
13: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
14: păi
13: de șoc
14: nu,
13: în societate.
14: Păi afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul. Cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
15: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
14: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că e că-s la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, Deci e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. €9.000 daune morale din cauza unei postări defăimătoare pe Facebook. O femeie din Galați a fost obligată de instanță să plătească suma după ce judecătorii au decis că mesajele agresive ale femeii au prejudiciat imaginea unui salon de înfrumusețare.
1: Conflictul tranșat în instanță a început în urmă cu 4 ani, după ce o femeie a mers la un salon de înfrumusețare din Galați. A venit să-și schimbe culoarea părului și a fost extrem de nemulțumită de rezultatul procedurii cosmetice.
2: Clienta fusese odată la acest serviciu și a fost extrem de mulțumită, ulterior nu a respectat indicațiile pe care noi le-am dat și s-a ajuns la această nemulțumire. Să posteze în mediul online diverse afirmații care nu au afectat doar business-ul, doar oamenii, angajații, familiile care depind de acest business, ci și imaginea mea. Familia mea practic era hărțuită, pot să spun.
3: Recenziile negative au strâns sute de reacții și distribuiri, iar după prima postare, aproape 50 de cliente și-au anulat programările la salon.
4: Poate că experiența dânsii nu a fost ceea ce trebuie.
5: Dacă nu-mi place, nu mă mai duc data viitoare. Și gata.
6: Vă influențează o recenzie negativă?
4: Da.
5: Nu renunț neapărat, da? Mai citești și în altă parte.
1: Proprietarea salonului a dat-o în judecată, iar femeia a fost obligată să plătească despăgubiri și cheltuieli de judecată în valoare de 8.800 de lei. A fost obligată prin decizie să publice pe rețelele sociale și decizia judecătorilor.
7: Sumele sunt unele modice, sunt sume de 2.500 de lei pentru persoanele fizice. Mai importantă a fost reparația prejudiciului de imagine.
1: Într-o lume unde părerea fiecăruia poate deveni publică, psihologii ne recomandă să evităm reacțiile virulente în momentele de furie.
8: Poate stă furia, indiferența, dar ceea ce recomand este că atunci când facem o acțiune să ne întrebăm dacă merită, la ce ne ajută, și în cazul în care facem o greșeală sau nu, să ne asumăm acțiunile.
1: Jurnaliștii Digi24 au încercat să obțină puncte de vedere de la fosta clientă a salonului și de la avocat acesteia, însă cele două persoane nu au putut fi contactate.
0: Schimbări majore pentru șoferi de luna viitoare. Vor plăti rovinieta în funcție de norma de poluare a mașinii, iar pentru camioane va fi introdusă o nouă taxă. Avem totuși o veste bună. Nu vom mai plăti nimic la trecerea peste Dunăre în zona Cernavodă.
9: De la 1 octombrie, șoferii nu vor mai sta la cozi interminabile să achite taxele pentru trecerea podurilor de la Fetești, Vadu, Oii și Ciurciu. În schimb, vor plăti mai mult dacă mașina lor are norma de poluare Euro 5 sau Euro 4. În cazul lor, rovinieta va fi cu 15% mai scumpă. Pentru camioanele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul e stabilit în funcție de emisii, dar și de numărul de kilometri parcurși în țară.
10: Normal, bănuiesc că trebuia să facă ca în afară niște aparate care înregistrau traseul și asta, dar nu se aude nimic.
11: Ați văzut că s-au crescut toate taxele la orice, nu doar la viniete sau la asta, și la alimente, și la combustibil, la orice. E din ce în ce mai greu.
12: Ați, dar nu cunosc detalii exacte. Cum? Că am înțeles că nici dânsii nu prea știu să ne explice exact cum o să fie.
13: Din păcate, platforma nu dă randamentul scontat în momentul acesta. Estimăm că este nevoie de o perioadă mai lungă pentru a rezolva toate problemele. Pentru că au aprobat furnizorul național. Furnizorul național este cel care trebuie să ofere alternative la plata prin platforma pe care o punem noi la dispoziție.
9: Deși drumarii cer o nouă amânare, ministrul interimar al transporturilor spune că proiectul trebuie implementat la data anunțată.
14: Acest proiect este cunoscut de vreo 6 ani. S-a amânat odată. Este un proiect care aduce bani la buget.
0: Toleranță zero pentru căsătoriile forțate. Parlamentul a adoptat o lege dură care prevede pedepse cu închisoarea pentru cei care încurajează sau forțează minorii să se căsătorească. Fenomenul încă este întâlnit în România. Pentru mii de adolescente, căsătoria vine ca o corvoadă când părinții le dictează destinul.
15: Nu avem voie să fac familia de râs, nu puteam să divorțez.

0: nu puteam să divorțez, era frica atât de mare de a, de a mă întoarce și de a zice nu, încât mi-era frică că o să ajung să locuiesc pe stradă.
1: Nu poți să-ți faci familia de râs. Așa sună decizia brutală a unui destin aranjat. Mii de fete sunt împinse de propriile familii să intre într-o căsătorie forțată la vârsta la care unele abia au renunțat la jucării. Specialiștii numesc fenomenul abuz, alții îi spun simplu tradiție. Pentru fetele care ajung soții de copile, povestea devine dramă. Ana avea 15 ani când a fost căsătorită forțat. Au urmat alți 15 în care a renunțat complet la ea.
0: Aveam voie să fac familia de râs, nu puteam să divorțez, nu puteam să renunț la acea căsătorie. E uneori, când ți se întâmplă chestia asta, e foarte dureros pentru că nu știi dacă vina e a ta sau nu. Pentru că toată lumea din jur îți zice, e un soț bun, nu te bate, nu te înjură, ai tot ce trebuie, dar de ce nu vrei să fii măritată cu el? De ce vrei să pleci? Și pentru mine asta a fost destul de greu.
1: Pentru un copil de 15 ani, greul înseamnă zile, nopți, ani de frică, întrebări la care nimeni nu-ți răspunde și nicio speranță că povestea va avea curând un final. La îndistanță, Anei încă i-a rămas un tremur în voce atunci când vorbește despre acea perioadă.
0: Era frică atât de mare de a mă întoarce și de a zice nu, încât mi-era frică că o să ajung să locuiesc pe stradă, mi-era frică că nu să am ce să mănânc, cum să mă întrețin și atunci ești obligată să rămâi într-o relație.
1: Paradoxal, norocul Anei este ghinionul altor femei. Soțul ei s-a îndrăgostit de o altă femeie și a părăsit-o. Și așa, Ana, la 30 de ani, a simțit că începe o viață nouă, cu bagajul unei copilării care îi răscolește și viața de adult.
2: Vorbim despre o incongruență pe care o simte, o trăiește adolescentul respectiv, copilul respectiv, între ceea ce simte și ceea ce trebuie să simtă, ceea ce își dorește și ceea ce îi se impune. Și din astfel de incongruențe putem să mergem mai departe spre disocieri, putem ajunge chiar la situații grave de tulburări de personalitate, stări crescute de anxietate, de violență domestică.
1: În România nu există statistici exacte despre numărul căsătoriilor forțate. Datele culese într-un recensământ INSE arată că în 2022, în țara noastră, aproape 3% dintre copiii cu vârste între 11 și 14 ani spuneau că sunt într-o relație consensuală. Acum avem o lege care pedepsește nefirescul despre care vorbesc experții. Suntem în 2026 și totul a început în perioada sclaviei.
3: Lumina s-a pus pe comunitățile de romi, pe bună dreptate, pentru simplu motiv că există o frecvență mai mare în comunitățile de romi. Ca să înțelegem de unde vine, trebuie să ne ducem puțin în istorie și să ne ducem în perioada de sclavie.
1: Parlamentul a adoptat o lege care pedepsește cu închisoarea căsătoriile și conviețuirile forțate, în cazul copiilor sub 16 ani, până la 7 ani de închisoare. Legea trebuie să fie promulgată de președinte. Acum despre un caz șocant din Slatina și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Polițiștii au descoperit 10 de saci cu oseminte aruncate în gropi comune, iar primarul susține că fostul administrator a recurs la acest gest pentru a revinde locurile de veci. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.
4: Am vrut să verificăm la colțul unei cripte, am săpat un pic și le-a scăpat cazmaua în jos. Atunci am dat capacele la o parte, am văzut că alea sunt două cripte false. Presupun că aici, în toată zona, sunt oseminte.
5: Descoperirea șocantă a fost făcută de muncitorii care făceau lucrări de întreținere în cimitire.
6: Cei 20 de saci cu oseminte au fost descoperiți aici, în această groapă comună. Imediat, criminaliștii au venit la fața locului, cadavrele au fost ridicate și duse la IML pentru expertiză.
5: Cimitirul a fost preluat recent de primărie în urma unui conflict dus în instanță cu firma care l-a administrat timp de 16 ani. Primarul și unii localnici susțin că fostul administrator ar fi pus osemintele într-o groapă comună pentru a revinde locurile de veci, fără să anunțe rudele.
7: N-am mai găsit mormântul. Am găsit decât crucea aici băgată în boscheță ăștia și s-a făcut cripta asta pe mormântul lui. Să nu-ți mai găsești tatăl să vii să-i aprinzi o lumânare.
8: Am găsit locul ocupat.
6: Al dumneavoastră?
8: Al meu. Cred că a durat un an de zile până
9: am venit în fiecare lună și mi-a făcut încă în locul, lângă soțul meu, în partea stângă.
10: Un lucru extrem de grav, s-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului.
5: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și 4 angajați ai cimitirului au fost audiați. La întrebările procurorilor urmează să răspundă și fostul administrator. Avocatul acestuia susține că totul a fost legal.
11: Sunt oseminte din locuri în care nu mai existau contracte de concesiune, nu mai existau rude în viață, deci practic de pe locuri despre care nu se mai știe, adică nu mai existau aparținători.
5: Un loc de veci în cimitirul Strehareț costă 4.500 de lei pentru o perioadă de concesionare de 25 de ani.
12: Ce face românul când are nevoie de trotuar? Pistă de biciclete. 10 de primării din toată țara s-au folosit de fondurile PNRR să construiască piste pentru biciclete în sate uitate de lume, fără bicicliști, rețea de apă curentă ori drumuri asfaltate. Primarii recunosc că nu aveau nevoie de ele, ci mai degrabă de trotuare. Cum banii europeni s-au dat doar pentru piste, piste s-au făcut. Începe un nou episod al campaniei Statul la Stat.
13: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
14: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
15: E ca un fel trotuar.
16: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria a construit o pistă modernă pentru biciclete.
17: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
18: noi. Da.
17: Nu?
14: Cine să ne arătăm? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Nu mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
18: Pe post de trotuar.
14: Da.
18: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
14: Ei știe conducerea asta.
16: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee. Să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
19: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele care nu ne permit să facem acolo un trotuar. Și atunci ne-am gândit că pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de bicicletă.
16: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
19: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de bicicletă, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la puterea rutieră.
20: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
19: Da, din fondul local.
16: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus...
21: În loc să mute troița puțin mai în stânga și să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta!
22: Ce trebuie, cum o mașină de bicicletă, nu te uiți la...
21: Uite, că aveți pistă, nu
22: mai bine ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo, ridicat așa? Decolăm,
21: uitați-vă cum este! Uitați-vă expresia! Tăiați asta, e ca p***.
0: buului ăsta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
16: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
2: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
0: Uite ajutul noastră cum am făcut, nu poți să ies aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
16: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins.

0: mi spui?
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de bicicletă este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la cel la cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează de fapt. Aia. Asta să ne mulțe bine loc, să vede ce se face.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panorama este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Cheche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
3: O perdea de fum înecăcios a îmbâxit o parte din sudul autostrăzii capitalei, chiar lângă Sintești-Vidra și depozitul de gunoi din localitate. Mirosul greu s-a simțit până la marginea sectorului 4, spun locuitorii din zonă. Administratorii depozitului de deșeuri de la Vidra resping însă acuzațiile și spun că activitatea lor nu generează poluare. Compania transmite că 100% din deșeuri sunt tratate, iar măsurătorile nu au înregistrat nicio depășire a limitelor legale pentru mirosuri sau calitatea aerului.
4: Sursa păclei de cauciuc ars am filmat-o în Sintești, comuna Vidra, Ilfov. Grămezi de anvelope și cabluri ascunse în spatele caselor ardeau. Împrăștiau fum și îl înălțau la 10 de metri peste sat. Vântul l-a împins iar peste autostradă, unde s-a amestecat cu damful emanat de groapa de gunoi Vidra. Suficient ca aerul matinal să circule îmbâxit între Vidra și Jilava până în Berceni. La fel a fost și în weekendul trecut, dar și ieri. Iar în ultima vreme, mirosul aspru ajunge chiar și în sectorul 4.
5: Indiferent că plouă sau nu. De exemplu, am stat alaltă seară în parcul ăsta aici, nu puteai să respiri de miros. Amortăciune. De cauciucuri foarte puțin vine miros, dar de mortăciune, ce să mai zic, foarte des.
6: Și suntem aici în
5: sectorul 4, Păluică.
6: Suntem aici în zona Uioara, sector 4. Se simte mirosul de la groapa Vidra?
7: Da.
6: Cum se simte? Puteți să-mi descrieți?
7: Un miros urât, țepător.
4: Dacă în București mirosul ajunge de câteva ori pe săptămână, în Vidra, locuitorii îl inhalează permanent. Ba spun că și apa din puțuri li s-a stricat din cauza levigatului infiltrat în pânza freatică.
5: Uite, acum se simte, cum bate vântul mai mult și după ploaie se simte. Și de exemplu, uite, mie mi se pare mai puțin aici, dar ce e pe șosea, m-am dus la pâine, acolo miroase groaznic. Am un nepoțel foarte mic, noi nu am putut să-l spălăm cu apa din puț, a avut alergie, cum l-am născut, i-a ieșit niște bubișoare pe el, copil mic, de o săptămână când l-am adus acasă, a ajuns la apa, la pânza freatică, la puțurile noastre care le avem în curte.
7: Te înțeapă mirosul. Nu poți să stai cu geamul deschis în casă, că vine miros de la groapă.
8: Un miros înțepător și persistent, din cauza că uneori sunt zile la rând, cam te obișnuiești cu el. Cam vara e mai nasol că stai cu geamurile închise.
9: Acele gaze miros, levigatul care este deversat din bazinele de jos puse pe groapa de gunoi, se evaporă în atmosferă. În momentul ăsta, ca să oprim mirosurile astea pestilențiale care ne poluează din ce în ce mai mult, ar trebui să intre în procedura de închidere groapa de gunoi și deschisă una conformă. Nu este ceva ecologic, este o bombă și, după cum știți, România este în infringement pentru managementul deșeurilor.
4: Mirosul din zona Vidra a ajuns și la tribunal. Sunt procese pe rol și se așteaptă sentințe. Oficialii depozitului de la Vidra susțin însă public că afacerea lor nu poluează mediul. În ultimul comunicat remis redacției Digi24, anunță că certificatele de laborator arată că hidrogenul sulfurat se încadrează în limitele normale, iar aerul este absolut respirabil. În opinia lor, identificarea mirosurilor reclamate în București trebuie realizată, cităm, prin analiza tuturor amplasamentelor potențial generatoare de emisii odorante din sudul și sud-estul capitalei. Până când se va rezolva problema, cetățenii sunt în pericol. Medicii avertizează că aerul poluat, oriunde este inhalat de oameni, poate cauza boli grave.
10: Aici, pe termen scurt, manifestările pot să fie de inflamație, dar cu risc de dezvoltarea cancerului în expunerea de lungă durată. Iar dacă vorbim de particule de materie mai mici de 2,5 microni, acestea pătrund în alveole și de aici în sânge, iar riscurile sunt semnificative și sunt tot mai multe dovezi pentru afectare neurologică, endocrină, și mă refer aici la tiroidă, diabet, zaharat, și cardiovasculară, cu risc crescut sau potențiază riscul de infarct miocardic și de accidente coronariene.
3: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem ca de obicei duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24. Seară frumoasă!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East, în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Este un scandal. Wall Street Journal, publicație serioasă din Statele Unite, are informații că într-o cină privată la Atena, ambasadoarea Statelor Unite Kimberly Guilfoyle știa în martie că Ilie Bolojan urmează să cadă și s-a lăudat în fața ministrului grec al energiei că poate dărâma guvernul oriunde în lume, inclusiv în Grecia. Ambasadoarea Guilfoyle face presiuni în toți Balcanii ca țările să cumpere gaz lichefiat american la suprapreț, asta scrie și Politico, de aici și îngrijorarea, marea îngrijorare a Bruxellesului. Înapoi la București pentru un weekend foarte agitat, suntem înaintea dezbaterilor și votului în Parlament pentru guvernul Siegfried Mureșan. Pică deci bomba cu trimisa lui Trump, care știa din martie că PSD și AUR urmau să dărâme guvernul de la București în mai. Liderii partidelor reacționează unul câte unul. Scandalul devine hârtia de turnesol înaintea votului de investitură pentru noul guvern de la București. Nu votăm guvernul Mureșan, anunță Sorin Grindeanu și acuză o tentativă de manipulare legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan. Evident, am citat. Oare să acuze președintele PSD taman Wall Street Journal de jocuri politice în România? Ne lămurim cu invitații noștri imediat în jurnal. Mai multe redacții și-au amintit astăzi de imaginile de paparații de la întâlnirea pe care Sorin Grindeanu a avut-o cu ambasadoarea Statelor Unite la Atena, într-un restaurant bucureștean, exact pe 31 martie. Imaginile flash paparații în această seară la jurnal le vom comenta împreună cu invitații noștri. Și în anul Brâncuș, imagini și informații în premieră despre marele artist, vom sta de vorbă cu Doina Lemni, istoricul de artă care aduce la București 40 de fotografii expuse pentru prima dată, identificate special de Doina Lemni pentru Art Safari. Începem jurnalul acum. Vă spuneam, președintele PSD Sorin Grindeanu reacționează vehement după ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-a lăudat că americanii ar fi avut o contribuție în căderea guvernului Bolojan. Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici vreun alt ordin secret, ci guvernarea proastă, spune șeful PSD. Grindeanu a dat explicații și vis-a-vis de întâlnirea pe care a avut-o la București cu ambasadoarea SUA. Spune că discuția s-a bazat strict pe proiectul coridorului vertical de gaze. În paralel, într-un interviu acordat Cotidianul, premierul desemnat Siegfried Mureșan le cere explicații politicienilor care ar fi negociat căderea executivului cu ambasadoarea americană.
5: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
3: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă din 31 martie? Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru PSD-iști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
5: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
4: Wall Street Journal a explicat de ce pasajul despre România și căderea guvernului Bolojan nu apare și în ediția tipărită a publicației, ci doar în cea electronică, de pe site. Potrivit informațiilor obținute de știri pe surse de la unul dintre autorii articolului, materialele pentru print sunt frecvent scurtate din cauza limitărilor de spațiu. Astfel, Wall Street Journal nu indică faptul că pasajul ar fi fost retras sau eliminat din cauza unor probleme privind informațiile prezentate. De altfel, chiar și în acest moment, articolul complet cu toate detaliile despre România este prezent pe site-ul Wall Street Journal. Vine o iarnă grea pentru buzunarele românilor. Facturile la energie ar putea fi cu până la 20% mai mari la iarnă, în sezonul rece. Deci, avertizează experții, Europa se confruntă cu o criză energetică prelungită alimentată de războiul din Orient, de seceta extremă. Comisia Europeană avertizează că statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri de reducere a consumului, transmite Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie.
6: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului. Pe partea de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorine către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană care importă 30% din ceea ce consumă pe, adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Pe partea de gaze naturale, oamenii, consumatorii casnici nu trebuie să-și facă griji pentru că vor plăti un preț plafonat, deci nu aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
4: Alertă maximă la o bază militară britanică folosită de armata americană. 5 bărbați au fost arestați după ce poliția a observat 3 mașini suspecte care se îndreptau către această unitate militară. Indivizii sunt acuzați că pregăteau un atac terorist. Iar potrivit celor mai recente informații publicate de Sky News, este investigată o legătură cu Iranul. Totul în contextul în care baza a fost folosită de americani în operațiunile împotriva Teheranului. O reacție a venit și de la Donald Trump. Voiau să provoace pagube importante, a spus președintele Statelor Unite, care vorbește despre o operațiune comună americano-britanică.
7: So at around 12:45 a.m., police received a call relating to 3 suspicious vehicles traveling towards RAF Fairford.
5: Apelul a venit de la un locuitor din Welford.

0: la rude sau prieteni, fie într-un centru deschis special. În ceea ce privește suspecții, deocamdată există doar ipoteze.
1: Specific threat about 6 weeks ago from the Iranians on this base. This is an operational base. There is, it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment. So there's always the risk.
2: We are in constant communication with our partners both locally and nationally. In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
0: Baza aeriană Fairford este folosită de zeci de ani de Armata Statelor Unite, iar după începutul războiului din Orientul Mijlociu a fost folosită de bombardierele americane pentru operațiuni împotriva Iranului, lucru care a făcut gărzile revoluționare să amenințe cu lansarea de atacuri împotriva acestei unități militare.
3: O noapte de coșmar pentru studenții unui cămin din Cluj. O cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări. Aproape 200 de persoane au fost evacuate din clădire. Din primele verificări ale autorităților, focul a pornit de la o defecțiune electrică. Toți studenții au fost relocați într-un alt cămin pe timpul nopții. În paralel, conducerea universității a deschis o anchetă.
0: Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea în campusul HD-ul din Cluj-Napoca. Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
4: Stăm la etajul 8, m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol, strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
5: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down, and I go down.
6: Am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
7: Evitați! Va fi închisă toată strada.
0: Pompierii au verificat fiecare încăpere și au găsit încă 13 studenți în interior. Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum. Studenții și-au petrecut noaptea în alt cămin.
8: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16, chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
0: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
9: În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
0: În paralel, reprezentanții universității au deschis o anchetă internă.
3: Nuntă cu final la spital pentru 20 de invitați la Palatul Bruckenthal din Avrig. Oamenii au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară, iar printre cei care s-au simțit rău, s-a numărat chiar și mirele. ANSVSA a demarat verificări de urgență, a descoperit mai multe nereguli. În urma controalelor, autoritățile au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au suspendat activitatea Palatului Bruckenthal.
10: Optzeci de persoane participau la evenimentul de la Palatul Bruckenthal din Avrig.
11: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
12: Dar ce simptome au?
11: Vărsături.
13: Diare.
12: Și când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început lupta?
14: După 4 ore. Nu la toată lumea.
12: Dar ce ați mâncat?
14: Și aperitivul care s-a contactat la ei, la mine.
12: Deci după aperitiv?
14: După aperitiv. Cine poate să constate că s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește și acum ciorbă.
12: Dar ce ați mâncat?
15: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
10: Printre cei care s-au simțit rău a fost și mirele.
16: Toată lumea are toxinfecție alimentară.
12: Dar de la ce? Ce ați mâncat?
16: Apar, nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
17: Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale...

0: fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
1: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator.
2: Nu avem nicio informație ce s-a întâmplat. Acum se cercetează. De fapt a fost din afară, de la o altă firmă, contractată de dânsii și restul de la noi. Sunt persoane care au mâncat aceleași lucruri și nu au nimic. Unii au. Deci nu putem încă constata ce și cum, de unde a plecat treaba asta. Băuturile au fost buteliate, vinul, apa. Deci am mâncat și eu, chiar eu personal. Deci nu am nimic, nu știm.
3: Nu se
2: deci s-a luat aperitivul și șalău și după aceea s-a întâmplat.
1: Palatul Bruchiental a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
4: Aproape 2.000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de mâine fără apă caldă. Încep noi lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. În sectorul 4 sunt afectate 1.000 de blocuri. Locatarii din zonele respective nu vor avea apă până pe 9 octombrie, apă caldă. În sectorul 5, locatarii din 743 de blocuri vor rămâne fără apă caldă timp de 3 zile. Premierul propus, Siegfried Mureșan, și miniștrii pe care îi vrea în cabinet se pregătesc pentru testul din Parlament. Mâine și marți sunt programate audierile miniștrilor, iar miercuri va fi votul de investitură. Premierul desemnat nu are însă majoritate și nici șanse de reușită. Pentru asta are nevoie de PSD. Se anunță o misiune imposibilă, având în vedere că socialdemocrații au anunțat de mai multe ori că nu vor vota cabinetul Mureșan. Andreea Gheorghe, despre calculele, voturile, informațiile valabile în acest moment.
5: Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Siegfried Mureșan la dispoziție pentru a negocia sprijinul în Parlament, dar totuși voturile pe care se bazează în acest moment nu sunt suficiente. Vedem câți senatori au și deputați au cei de la PNL, USR și UDMR. În acest moment vedem mult sub pragul minim pentru a trece guvernul de votul Parlamentului. Ar aduna undeva la 169 de voturi la sigur din cele 233 necesare. Deci lipsesc destul de multe. La acestea s-ar putea adăuga voturi din partea minorităților naționale, care de-a lungul timpului cumva au susținut guvernele, fie la vot, fie au participat la guvernare. Acum însă, nici aceștia nu sunt siguri că vor vota, tocmai pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari, care nu prea îi avantajează. Voturile socialdemocraților însă ar fi putut să-i asigure succesul lui Siegfried Mureșan, însă în ultimele zile nu prea s-au înțeles, ba chiar liderii PSD i-au spus public că mai bine se retrage. Luni PSD va lua o decizie finală, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota. Vedem, PSD are 126 de voturi. Cu AUR, premierul desemnat a exclus să poarte negocieri, iar cu partidele acestea mici din Parlament pe care le vedem, UPR, SOS România, PACE și cu neafiliații, ar urma să aibă întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut însă dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește totuși să mai convingă aleșii.
4: O foarte importantă întâlnire între reprezentanții Rusiei și Germaniei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a întâlnit la ONU cu omologul său german, fiind prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022. O întâlnire care a surprins pe toată lumea, într-un birou unde pe perete trona un tablou cu imaginea lui Putin. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că inițiativa a aparținut Berlinului. Surse au declarat pentru presa germană că ideea a fost a rușilor. Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate apărute după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibili către aeroportul din Leipzig la începutul lunii august. De atunci, Germania și Rusia și-au închis reciproc consulatele.
6: Опасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. В Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
4: Trotinetele firmelor de ride-sharing nu vor mai putea fi închiriate minorilor. Prin noul regulament al Primăriei Capitalei se va întâmpla acest lucru. El urmează să fie votat în Consiliul General. Lăsatul trotinetelor la întâmplare i-ar putea costa scump pe cei care le dețin. Haideți să vedem.
3: Firmele care închiriază trotinete electrice ar urma să identifice utilizatorii în momentul în care se conectează în aplicație, așa încât accesul minorilor să fie imediat blocat.
7: Mi se pare o inițiativă foarte bună, mai ales că minorii nu au... Nu conștientizează suficient pericolele la care se expun.
8: În orașul ăsta e foarte riscant. Nu siguranța în trafic pentru trotinetiști, bicicliști e foarte jos.
3: Separat, regulamentul care urmează să fie votat în Consiliul General al Municipiului București vrea să rezolve și problema trotinetelor lăsate la întâmplare.
9: Practic, acea situație în care o persoană iese, spre exemplu, de la metrou, iar ulterior este nevoită să facă slalom printre trotinetele electrice pentru a putea merge pe trotuar, ar urma să dispară.
10: Sunt multe locuri în care trotuarele și așa sunt înguste. Și nu e prea mult loc, nici pentru cărucioare cu copii, nici pentru dizabilități, nici pentru nevăzători. E tot mai complicat.
11: Asta e de bun simț, adică n-ar trebui să fie un regulament care să interzică asta, ar trebui să țină de fiecare om în parte.
3: Firmele vor avea la dispoziție 120 de minute pentru a muta o trotinetă abandonată. În caz contrar, amenda ar putea ajunge la 2500 de lei pentru fiecare vehicul.
4: România se află printre țările Uniunii Europene unde vacanțele s-au scumpit cel mai mult, arată datele Eurostat. La noi, pachetele turistice au costat în august cu aproape 12% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. În medie, în celelalte țări europene, creșterea a fost de doar 3%.
3: Turiștii au fost primii care au observat scumpirile pachetelor de vacanță.
12: Deci am umblat prin toată Europa, ca la noi nicăieri. Prețurile din ce în ce mai mari, de o lună, dacă luna aceasta e un preț, luna viitoare alt preț, mai mare.
13: Noi am fost în Grecia.
14: Cum vi s-au părut prețurile comparativ cu anii precedenți?
13: Păi, comparativ cu anul trecut, foarte puțin.
15: A crescut.
13: Cum? Foarte puțin, sub un euro, inclusiv la mâncare.
16: Eu sunt turist acum și chiar am văzut urcarea asta de preț, da.
17: Urmează să plecăm într-o vacanță și într-adevăr așa este, da. S-au scumpit, dar mergem într-un loc select și eu zic că merită toți banii.
3: În unele unități de cazare, tarifele pentru august s-au dublat față de iunie. Efectele se văd și în restaurante.
18: Din punctul meu de vedere, materia primă nu a crescut extraordinar de mult ca să se vadă în prețul final, dar în schimb energia, combustibilul au crescut pe partea aceasta și atunci sub o formă sau alta se cunoaște în prețul final.
3: România este pe locul 5 în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la pachete turistice la nivelul Uniunii Europene, conform Eurostat.
5: Observăm în acest top și alte țări precum Suedia, Portugalia, acolo ce se putea întâmpla?
19: Peste tot există variații, creșteri și scăderi mai mici sau mai mari în funcție de multe elemente de conjunctură pe care nu le stăpânim noi de aici în momentul ăsta, dar per total media creșterii în Uniunea Europeană e undeva de 3%.
3: Cele mai mari creșteri se înregistrează în Belgia, Portugalia, Suedia și Lituania.
4: Imagini de la Lourdes, unde Papa Leon este în cea de-a treia zi a vizitei pe care o face în Franța. Suveranul pontif s-a întâlnit cu personalul și pacienții unui spital după ce de dimineață a oficiat o slujbă în fața 10.000 de oameni. Înaintea acestui moment, în timpul unei discuții cu ușile închise, Leon le-a cerut episcopilor să facă tot posibilul pentru a combate abuzurile sexuale comise de preoți asupra minorilor, o chestiune extrem de sensibilă pentru Biserica Catolică din Franța. Aseară el a oficiat o slujbă într-unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume, Grota Aparițiilor Mariane. În orașul din Pirinei francez, suveranul pontif a inaugurat un pod care îi poartă numele și s-a rugat în micuța peșteră, unde se spune că Fecioara Maria i s-a arătat de 18 ori fiicei unui morar în secolul al XIX-lea. Papa își încheie mâine vizita de 4 zile în Franța, odată cu slujba pe care o va oficia la Metz, în nord-estul țării. Un val de căldură neobișnuit lovește Europa. În Spania și Portugalia, termometrele ar putea indica până la 40 de grade Celsius cu 10-14 grade peste normal. Asta arată prognozele Severe Weather Europe. Afectată va fi și România. Ne-a spus mai devreme, în direct, directoarea ANM Elena Matescu.
14: Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România?
15: Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
4: Ambasadoarea Statelor Unite la Atena aruncă în aer scena politică de la București. Wall Street Journal, o publicație foarte serioasă din Statele Unite, publică informații conform cărora ambasadoarea Statelor Unite la Atena s-a lăudat la o cină în capitala Greciei în luna martie că dărâmă guvernul de la București și că ar putea să facă asta în orice țară din lume, inclusiv în Grecia. Ce a urmat după această dezvăluire, vă spunem imediat după o scurtă pauză, de spus că există multe reacții de la București, pe bună dreptate, pentru că după această dezvăluire pe care ar fi făcut-o ambasadoarea Statelor Unite, a venit în capitala României și s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu într-un restaurant bucureștean. Imaginile de aici, din stânga mea, au fost filmate în seara zilei de 31 martie. Sunt imagini flash paparazzi. Sorin Grindeanu, ministrul energiei de atunci, Bogdan Ivan, și ambasadoarea Statelor Unite la Atena, într-o discuție despre ce să fi vorbit ei, puse pe linia timpului, da? Avem de a face cu dezvăluirea de la cina de la Atena, da? Dăm jos guvernul de la București, apoi întâlnirea dintr-un restaurant bucureștean la sfârșitul lunii martie și în mai PSD și AUR îl destituie prin moțiune de cenzură pe Ilie Bolojan. Cine știa ce? Toate informațiile imediat cu invitații noștri, vă așteptăm.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
23: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR. Au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile, în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
23: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
22: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
23: Așa este.
22: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
23: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: noapte, din nou alertă în România după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României în apropiere de Chilia Veche, a mers paralel cu cursul Dunării. Armata a ridicat două avioane de vânătoare ale spaniolilor, cele care făceau parte din misiunea de patrulare aeriană, pentru a urmări ce se întâmplă, și un elicopter românesc. Numai că, după ce a parcurs câțiva kilometri de-a lungul Dunării, această dronă a ieșit de pe radar. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea, armata ne-a spus că nu are niciun fel de informație, nu are alte informații despre această dronă. Devine o operațiune curentă și suntem foarte interesați cum apare această nouă informație referitoare la o provocare a Rusiei aici în România, într-o țară NATO, în condițiile în care la nivel european se înmulțesc avertismentele că Rusia este pregătită pentru o provocare la scară largă. L-am invitat în studioul Digi24 pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost ministru al justiției, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu, înainte despre scandalul zilei. Ce e de spus? Ce e de înțeles? Ce înțelegeți dumneavoastră din dezvăluirea pe care o face Wall Street Journal în legătură cu o discuție care a avut loc în luna martie la Atena, în care doamna ambasador a Statelor Unite, Kimberly Guilfoyle, îi spune ministrului grec al energiei că este în spatele, că are o contribuție, Statele Unite au o contribuție în dărâmarea guvernului de la București și că Statele Unite pot să facă asta oriunde în lume, inclusiv în Grecia. Trece timpul, la sfârșitul lunii martie, doamna vine la București și se întâlnește cu Sorin Grindeanu, cu Bogdan Ivan, se întâmplă asta la un restaurant bucureștean. Din nou trece timpul, în mai, după cum bine știm cu toții, este dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură PSD AUR. Ce e de înțeles de aici?
1: Fiecare, sigur, înțelege ce dorește. Din perspectiva mea, avem două pachete de abordare. Primul, discutăm de partenerul strategic solid al României, pilon de securitate, cooperare, interese comune pe termen lung, și relația România-Statele Unite este una care, din orice fel de perspectivă, nu o văd a fi orientată împotriva intereselor României, ci în sprijinul intereselor României. O spun indiferent de subiect. Pe de altă parte, da, este această relatare legată de o întâlnire informală în care s-au transmis o serie de mesaje din partea unui reprezentant diplomatic, însă, pentru că de acest aspect vorbim. Deci,
0: adică doamna vorbește pentru Statele Unite?
1: Nu. Este reprezentant diplomatic. Este într-un cadru informal. În cadru formal, da, vorbește pentru Statele Unite, orice diplomat.
0: În cadru informal a vorbit în numele său?
1: Nu știu. Înțeleg că aceasta este o relatare a cuiva care ar fi participat la această discuție.
0: Participanți la discuție.
1: Bun.
0: Care au asistat.
1: Că ar fi infirmat avocatul. Doamne, mă rog. Deci, ceea ce ne interesează, ca astfel de domenii, chestiunile legate de coridorul vertical, aspecte privind gazul lichefiat, pentru că văd că se rostogolesc o serie de interpretări din acest punct de vedere, da, să facă obiectul unor discuții formale, informale, pe anumite paliere, pe dimensiunea economică, conform intereselor României. Ideea de ingerință, după părerea mea, este exclusă. Am văzut inclusiv un gest care, sigur, e asumat politic, și anume acela de sesizare penală. N-aș vrea să elaborez din această perspectivă.
0: Sesizare penală împotriva cui?
1: Împotriva unor demnitari din România, legat de acest subiect. N-aș vrea să elaborez, dar
0: s-au dus la masă?
1: Nu știu. Nu știu conținutul. Am văzut și eu în presă. N-aș vrea să elaborez pe acest subiect, numai că probabil este un moment mai fierbinte în politica românească și lucrurile par fi destul de, orientate spre o gândire radicală. Pe scurt, ce vreau să spun este că este nevoie, mai ales la nivel instituțional, să avem un comportament matur din acest punct de vedere. Subiectul legat de parteneriatul strategic este absolut esențial pentru România. Până pe 6 noiembrie, Hexet, am mai spus la dumneavoastră, Hexet se pronunță în legătură cu alege unul dintre cele patru, una din cele patru variante privind redislocarea forțelor americane. A doua sau a treia dintre aceste variante este o mutare dinspre Europa de vest și centrală spre flanco-estic. Este una din variante. Mai sunt și altele. Ca, de exemplu, reducerea de 25.000 până la 40.000 de militari americani dislocați aici, prezența americană doar în zone de întreținere a unor baze, prezența americană în forța de reacție rapidă de o manieră limitată. Deci sunt multe variante, unele dintre ele, repet, care ar putea să ne intereseze foarte bine din perspectiva securității. Sigur, nu se dorește niciun fel a oculta într-o formă sau alta, ce după părerea mea este necesar să nu amestecăm aceste subiecte.
0: Pentru că scandalul pe această temă ar putea să afecteze decizia pe care o așteptăm cu toții.
1: Știți bine că predictibilitatea în legătură cu un stat, din punct de vedere al percepției Washingtonului, nu se referă numai la cheltuielile militare pe care le angajezi din produsul intern brut. Și pot apărea surprize de moment, nevoia de răspuns, deci repet, am avut și eu, au avut mulți dintre colegii mei care au lucrat în Ministerul de Externe, cazuri mai speciale legate de anumite persoane care, dintr-o calitate anume, în discursuri formale, uneori informale, au făcut o serie de transmiteri. S-au clarificat interinstituțional, situația a mers mai departe, deci ideea de a specula într-o formă sau alta intern o astfel de temă, într-un joc, nici n-are importanță cum, politic, poate servi unor cauze pe care nici cred inițiatorii nu și le doresc.
0: Deja aveți senzația că a fost depășită o limită? Genul de reacții de la București, mă refer aici la reacțiile politice, evident, sunt de natură a deranja?
1: Sper să nu existe un coeficient de naivitate care la un moment dat să genereze reacții în lanț care nu mai pot fi oprite. Sper, repet, sunt mecanisme înăuntru instituțiilor care sunt implicate într-o astfel de situație pentru a gestiona probleme de acest gen. Există mecanisme, există disponibilitate de cooperare, inclusiv a americanilor. Au mai fost situații care au trebuit explicate de la retorică publică până la anumite decizii. Mă rog, viața merge înainte. Dar, încă o dată, aducerea unor astfel de subiecte într-o logică politică internă, oricât ar fi aceea de întemeiată, poate produce efecte foarte complicate.
0: Pe care le putem regreta.
1: Da.
0: Pentru că se apropie momentul.
1: Exact.
0: Se apropie momentul când vine decizia.
1: Da, mai sunt.
0: S-ar putea să ne pară rău că decizia asta este altfel decât ne-am dorit.
1: Mai este o lună.
0: Mai este o lună. Cristian Diaconescu, este ceva ce nu putem înțelege și avem nevoie de explicația dumneavoastră. Ministrul de Externe al Germaniei se întâlnește cu Lavrov. Întâlnirea are loc la New York. Știm că ministrul de Externe german a vrut neapărat să-i spună lui Lavrov să se oprească cu acțiunile hibrid, cu provocările la adresa Europei. Evident că pe ele îl interesează în mod special provocările la adresa Germaniei.
1: I-a menționat de Leipzig, da.
0: Știm, este vorba în principal despre pregătitul atac terorist de la Leipzig și care numai printr-o minune nu s-a produs.
1: Exact. Bun.
0: Ministrul de Externe al Poloniei spune de la Tribuna Națiunilor Unite, cu toată lumea în față, îi transmit, Serghei, spune șefului tău să se oprească. Se referă evident la războiul din Ucraina și la acțiunile hibrid, la provocările la adresa Europei. Din mai multe capitale europene vine avertismentul, pregătiți-vă, se întâmplă ceva.
1: Da.
0: Și în Statele Unite fiind, președintele României vorbește la CNN și spune că, din punctul lui de vedere, Rusia nu va ataca nici România și nici o țară NATO în următorii 2 ani, dar că trebuie să fim pregătiți, îl vedem și ne întoarcem. Nu se potrivește, pentru că toate vocile astea adunate pe o listă lungă spun rușii vor să ne facă rău repede, președintele României spune în 2 ani nu se întâmplă nimic. Nicușor Dan.
2: How likely do you believe it is that Russia would directly attack a NATO member? Do you believe Russia would go that far?
3: I think it's not very probable in the next 1-2 years, but we must be prepared, because nobody believed that if you would ask in 2020, 2021 that if Russia will attack Ukraine trying to conquer Kiev, the answer would be no.
2: Yeah. Do you believe that Russia is ready to truly negotiate to end the war?
3: In this very moment, no. But we have to continue both to support Ukraine and put sanction against against Russia.
2: Yeah.
3: So Ukraine is an independent state that has been attacked, and we have to support it.
0: În nicio țară NATO, dronele nu intră cum intră la noi. Și maritime și aeriene. Provocarea asta durează de când a început războiul și în ultima perioadă s-a întețit. Și totuși președintele României, spre deosebire de ceilalți lideri europeni, spune că nu se va întâmpla. Cum să înțelegem asta?
1: Deci, acțiunile militare provocatorii sunt în desfășurare. Ceea ce dumneavoastră corect ați menționat este un anume tip de interval în timp. Observați ceva, absolut nimeni, indiferent de voce și de aplicare, nu exclude acest atac. Despre ce este vorba? Despre o intervenție directă în spațiul Alianței Nord-Atlantice. Nu un atac devastator direct, dar, să zicem, în statele Baltice, că se discută de Lituania, situația este extrem de gravă. Extrem de gravă. Dacă Lituania, este publică informația, dar sunt niște date nepublice mult mai grave, Lituania se gândește să practic să mute întregul popor. Da, sunt mai puțin de 3 milioane, dar sunt un popor. Să-l mute pe trei coridoare au fost stabilite spre Polonia în caz de atac.
0: Adică să evacueze,
1: să evacueze pe toți, o țară. Deci, situația este la limită. Revenim și la discuția anterioară. Situația este la limită. Din acest punct de vedere, în ceea ce privește testarea, cum se spune, sub articolul 5, adică nu un angajament militar direct, de așa manieră încât să genereze articolul 5 din tratatul de la Washington. Poate fi făcută printr-o ocupare parțială a unei zone din spațiul Alianței Nord-Atlantice, urmând după aceea ca retragerea să intre ca și obiect de negociere. Observați la Ucraina. Însemnând un atac hibrid foarte grav, kinetic, adică cu forțe convenționale, în legătură cu cablurile submarine, conductele de gaz, zone strategice, persoane, personalități cu capacitate de decizii. Înseamnă, deci, faptul că s-ar muta, practic, interesul Federației Ruse, inclusiv spre Alianța Nord-Atlantic. Și din acest punct de vedere, ai nevoie de un răspuns. Acest răspuns, înainte de a fi unul militar, trebuie să fie unul de încredere la nivelul poporului tău. Ideea de a inspira frică, de a crea clivaje în societate în legătură cu felul în care ar trebui să te aperi, felul în care ar trebui să participi la descurajarea atacului pe alte zone, pentru că discutăm numai de noi. Haideți să discutăm și de contribuția noastră în alte zone. Nu e unul simplu. E un dialog cu societatea complicat. Închipuiți-vă că s-ar discuta în Parlamentul României despre stagiu militar obligatoriu. Se discută acum în Bundestagul german, se discută în Danemarca, iar în Marea Britanie se transmit mesaje către populație să-și facă pachete în caz de urgență. Nu vreau să sperii. Relatez ca și dumneavoastră o serie de elemente care astăzi arată un anume tip de responsabilitate cum nu am fost obișnuiți acum 2 ani.
0: De ce e alta atitudine la București?
1: De ce e alta atitudine la București? Nu știu să răspund la întrebarea dumneavoastră. Probabil că...
0: Au ai noștri altceva în vedere?
1: Nu, cred.
0: Au o strategie care diferă de a europenilor? Suntem noi diferiți, cazul excepțional. Se întâmplă ceva la București?
1: Nu cred că se întâmplă ceva care ne-ar diferi de europeni, pentru că nu cred că percepția Moscovei în cazul unei astfel de desfășurări ar exclude o țară și toată lumea ar ști acest lucru. Dimpotrivă, geografic, iată că acestea sunt zonele vizate. Sigur, nici aeroportul din Leipzig, pe unde tranzitau avioane ucrainene de aprovizionare militară, că de acolo a fost ideea. Deci iată că există o etiologie care se leagă într-o formă sau alta tot de războiul din Ucraina, dar dacă vrei să generezi, repet, un gest sub articolul 5, în așa fel încât să testezi solidaritatea, capacitatea financiară a statelor de a-și pregăti militar răspunsul, și, da, dacă societatea alege între frică, haos sau încredere și determinare. Ei bine, de aceea trebuie să vorbești. Trebuie să vorbești cum? Așa cum te pricepi sau cum ai capacitatea și încrederea publică.
0: Ascultându-vă deja, îmi dau seama cam care e diferența. În Europa,
1: n-am vrut să o spun direct,
0: în vestul Europei, liderii politici consideră că pentru a-i face pe cetățenilor să înțeleagă situația, trebuie să le spună adevărul verde în față.
1: Da.
0: În vreme ce la București politicienii încă mai cred că e bine să ascunzi adevărul pentru ca oamenii să nu se panicheze. Mm-hmm. Asta este diferența.
1: Altfel, nu-mi explic de ce un anume tip de atitudine în legătură cu ceea ce relatați dumneavoastră privind obiecte care în zbor fără autorizație, având un pericol potențial, intră în spațiul aerian al României, iar răspunsul public, sunt convins că cel militar, strategic, sunt mult mai elaborate. Asta fără doar și poate. Dar răspunsul public este, nu vă fie frică, mergeți în adăposturi.
0: Un minut mai avem și spuneți-ne dacă asta înseamnă pentru Rusia că aici, ăsta e locul sensibil și că aici pot să încerce mai mult decât au făcut-o până acum.
1: Din politica diplomatică am învățat și implicit din cea militară, pentru că este de bun simț, ei escaladează pentru a dezescalada. Dacă escaladau și în diplomație, pentru a dezescalada ulterior, plecând de la ascendentul câștigat prin forță, asta e.
0: Cristian Diaconescu în studioul Digi24, vă mulțumesc. Scurtă pauză și când ne întoarcem vorbim despre scandalul momentului, dezvăluirile Wall Street Journal, reacțiile de pe scena politică din România și care este miza. Care este miza acestui scandal și cum avem toate șansele să trecem, să ratăm miza și să ne uităm cu totul altă direcție. După pauză cu invitații noștri vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
8: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
7: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
8: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
4: fostele alegeri
8: euro față de
4: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
8: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
3: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de-o parte Uniunea Europeană cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Între a cât fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Digi24 FM.
4: Este informația momentului. În urmă cu câteva minute a fost emis un mesaj roalert pentru zona de nord a județului Tulcea. E cel mai probabil încă o dronă sau mai multe care ar putea intra în spațiul aerian al României. Ce știm, Iulia Stanciu, în direct?
5: Bună seara tuturor! În urmă cu puțin timp, localnicii din nordul județului Tulcea au primit acest mesaj roalert, din care au fost practic avertizați că în zona de graniță a României cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene. Deocamdată nu avem mai multe date suplimentare. Cert e că așteptăm informații suplimentare de la Ministerul Apărării Naționale să vedem dacă aceste drone au intrat în spațiul nostru aerian sau dacă s-au oprit la graniță. Cert este că și noaptea trecută a fost dat un nou mesaj roalert. S-a întâmplat în jurul orei 23:30 după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă în apropiere de Chilia. De asemenea, este de precizat faptul că aseară au fost ridicate două aeronave F-18, au monitorizat toată situația. Știm că acea dronă a intrat în spațiul nostru aerian aproape de Chilia Veche și pentru câteva minute s-a oprit apoi pe brațul Chilia și ținta a dispărut de pe radar, iar acea alertă aeriană a încetat la ora 00:48. Așadar, vă reamintesc că informația în urmă cu puțin timp în nordul județului Tulcea a fost primis un nou mesaj roalert, așadar așteptăm acum informații suplimentare de la Ministerul Apărării Naționale.
4: Cel mai probabil o situație în desfășurare, o operațiune în desfășurare. Iulia Stanciu, mulțumesc, aveți pe ecran mesajul RO Alert, alarma aeriană, posibilă incursiune de drone, păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, în lipsa unui adăpost rămâneți în casă, departe de geamuri și pereții exteriori. Din relatarea Iuliei, din informațiile pe care le avem, se pare că e vorba despre aceeași zonă vizată de un atac cu drone al rușilor azi dimineață, mai bine spus azi noapte. Azi noapte alerta a fost dată în zona Chilia Veche, o dronă care a zburat, care a intrat în spațiul nostru aerian, a zburat de-a lungul Dunării și la un moment dat a dispărut de pe radar. Azi noapte au fost folosite două avioane de vânătoare spaniole și un elicopter românesc pentru a monitoriza situația. Acum, cel mai probabil, cum vă spuneam, operațiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii atunci când ele vor apărea. Scandalul momentului, scandalul Wall Street Journal, scandalul ambasadoarei, luați-o cum vreți, pentru cei care nu sunt la curent. Publicație importantă din Statele Unite, Wall Street Journal, spune că ambasadoarea Statelor Unite de la Atena, într-o discuție privată, la o cină, la care au participat mai multe persoane, i-ar fi spus ministrului energiei de la Atena, ministrului energiei din Grecia, că Statele Unite se află în spatele schimbării prim-ministrului din România și că Statele Unite au capacitatea de a face acest lucru oriunde în lume, inclusiv în Grecia. De aici s-ar fi aprins o discuție care pe noi practic nu ne interesează, că s-a enervat ministrul energiei din Grecia. Pe noi ne interesează cum s-au întâmplat lucrurile așa, pe axa timpului. Pentru că discuția asta relatată în acest weekend de Wall Street Journal era în martie. Iar la sfârșitul lunii martie, fix pe 31 martie, doamna ambasador Kimberly Guilfoyle vine la București și se întâlnește cu Sorin Grindeanu și ministrul energiei, este vorba despre Bogdan Ivan, la un restaurant din București, tot o cină, cel mai probabil tot informală, o cină care a fost filmată. Aveți imaginile pe ecran de la Flash Paparazzi. De acolo au venit imaginile. Au făcut presă și la momentul respectiv, dar alta este relevanța lor acum. Pentru că, repet, în martie doamna spune la Atena că la București va fi schimbat prim-ministrul, va fi schimbat guvernul și Statele Unite au ceva de a face cu asta. La sfârșitul lui martie doamna se întâlnește cu Sorin Grindeanu, iar pe 5 mai guvernul Bolojan este dat jos prin moțiune de cenzură. Cum era de așteptat, în urma acestor dezvăluiri curg reacțiile politice pe care le vom comenta cu invitații noștri imediat. Să mai spunem și că a apărut o mini-controversă pe marginea următorului fapt. Articolul de pe site-ul Wall Street Journal, este bogat în detalii și se referă inclusiv la porțiunea cu România. Articolul care preia acest text în forma de print, în ziarul tipărit, nu mai conține relatarea referitoare la România, nu mai conține și alte lucruri care apar în forma online, deci este un articol mai scurt. Știri pe surse ia legătura cu Wall Street Journal, care răspunde. De obicei, articolele noastre de pe site sunt mai ample, cele de pe ziar, de pe hârtie, din varianta print, sunt mai scurte, din motive de economie. Așa cum se întâmplă în toată presa, inclusiv în România, se practică acest sistem cu articole mai ample pe site. În studioul Digi24, invitații noștri, Cristian Preda, bună seara. Adrian Cioroianu, Cristian Năsulea, bună seara tuturor, bună seara. Mulțumesc bună seara. Că sunteți cu noi. De la distanță, domnul profesor Corneliu Biola, bună seara.
6: Bună seara!
4: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă. Înainte să-i vedem pe politicieni, facem rapid un tur de studio. Cum vă pare, cum vi se pare că apar aceste dezvăluiri? Ce vă spun dumneavoastră, domnule profesor Cioroian?
7: Domnule, mie mi se pare extrem de grav, ca să fiu foarte sincer. În copilăria mea îmi plăcea serialul Dallas, dar acum am impresia că vedem un episod prost din Dallas, cu schimbări de guverne, J.R. care era atât de malefic încât îți devenea simpatic, dar mai schimba câte un guvern prin vreo țară de aia pe care noi o numeam bananier așa și ni se părea simpatic, că noi ne consideram la adăpost. Mie mi se pare extrem de grav. De ce mi se pare extrem de grav? În primul rând, Wall Street Journal, haideți să spunem, a spus-o de altfel, nu fac decât să întăresc. Este un ziar al capitalismului american pur sânge. Este o instituție, Wall Street Journal. Nu e un tabloid. Să ne înțelegem, nu e un ziar care să umble cu știri, cu poze, indiferent de faptul că, așa cum vom vedea, doamna în cauză, doamna ambasador, e un personaj care deseori a apărut și la rubrici mondene. Deci ziarul e foarte serios. Evident că în conținut, în virtual, are un conținut mult mai mare decât în ediția scrisă, ați spus-o, deja nu mai insist. Doamna ambasador nu e diplomat de carieră. Doamna ambasador a Statelor Unite în Grecia este fostă procuroare, plus minus 60 de ani, dar vârsta nu contează, dau pur și simplu ca să spun că a avut o interesantă activitate de procuroare. Dar fiind o procurare care în timp a devenit cunoscută în cazuri grave, violențe, a intrat și în media. Și a avut succes în media, inițial pe niște posturi de nișă, posturi de genul celor care transmit informații despre procese sau... După care a fost invitată la Fox News și a devenit o vedetă a postului la Fox News. Căsătorită odată, căsătorită de două ori, căsătorită aproape a treia oară cu fiul lui Donald Trump, a lucrat pentru Donald Trump, logodna cu băiatul lui Donald Trump a durat până în 2024, când gurile rele, are și prieteni dânsă, are și dușmani, așa cum se întâmplă când ești o persoană foarte cunoscută, gurile rele a spus că a fost trimisă ambasadoare ca să se rupă elegant logodna cu Donald Trump Jr. Dar nu contează asta. Ceea ce contează la modul cel mai concret, dacă îmi permiteți foarte pe scurt, pe 11 februarie anul acesta, un media românesc, nici nu știu dacă putem să-i spunem numele, dar e vorba de un site pe care îl cităm deseori, Hot News, pe 11 februarie, vorbea despre teleconferința pe care ministrul energiei Bogdan Ivan ar fi avut-o cu conducerile de la Romgaz și Transgaz despre cumpărarea aproximativ 1,5 miliarde de metri cub de gaz lichefiat de origine americană. 11 februarie. În 10 martie, la o lună, noul ministru american la București, domnul Nirenberg, ambasadorul american la București, s-a întâlnit pe 10 martie cu Sorin Grindeanu, pe 18 martie cu ministrul Bogdan Ivan. În mod clar, temele anunțate ale discuției au privit această, într-adevăr, e o problemă de securitate pentru România, asigurarea energetică și traseul acesta, cum se cheamă, coridorul vertical. Gaz lichefiat din Statele Unite, care să vină în Europa prin Grecia, de ce îi se spune vertical? Uitați-vă pe hartă, din Grecia, Bulgaria, România, din România spre Europa Centrală, pare o ramificație cu rădăcina, dacă vreți, în Marea Egee sau în Grecia continentală. Că ambasadorul american la București sau că ambasadoarea americană la Atena fac demersuri pentru această
6: afacere
7: în care sunt implicați și români, și americani, și greci, și alții. Acest lucru e de înțeles. Deci nu asta e partea delicată a problemei. Delicat e altceva, că în acest interval, repet, 10-18 noiembrie, în timp ce la București se deschidea în mod deschis,

0: scump acest gaz. Nu că nu ne-ar trebui. Problema e prețul la care ajunge. E, și în acest context, la o zi neprecizată, Wall Street Journal nu spune cu precizie martie, în luna martie, dar vedem că se suprapune și cu calendarul a ceea ce se întâmplă în România, doamna ambasador ar fi spus, aveți grijă că, uite, e, vedeți dumneavoastră, aici încep problemele, pentru că din acest motiv spuneam că mi se pare un episod prost dintr-un soap opera. Nu exclud faptul că doamnei ambasador a Statelor Unite la Atena, care a venit în România, există fotografiile pe care le-am văzut, s-a întâlnit cu domnul Grindeanu, s-a întâlnit cu domnul Bogdan Ivan de asemenea. Evident că au discutat această problemă categoric. Nu venea de la Atena, nu știu, de dragul domnului Grindeanu să-l vadă zâmbind. Evident că a venit ca să discute ceva concret. În acest context, eu sunt din ce în ce mai convins că i s-a dat asigurarea doamnei ambasador. I s-a dat asigurarea, nu, lăsați că eu...
1: Se rezolvă.
0: Se rezolvă asta, da, chiar dacă are ceva împotrivă domnul Bolojan, dar o să se rezolve pe plan local. Adică eu aș crede mai curând că nu a venit neapărat doamna ambasador să-i spună lui Grindeanu, domnul Grindeanu, ia vedeți, ia scăpați de asta.
1: S-a întâmplat invers.
0: Cred că mai curând i s-a dat asigurarea, lăsați doamnă că se aranjează, ce Dumnezeu, se aranjează. Deci, din punctul ăsta de vedere, mai curând, cred că asigurările au venit. Și ultima idee, cea mai tristă din punctul meu de vedere. Am convingerea că domnul Nicușor Dan a știut de acest lucru. Și că această comportare a președintelui de-a lungul acestei crize se explică și se vede într-o nouă lumină și prin perspectiva faptului că știa această,
1: așteptăm,
0: această relație încordată dintre anumiți oameni de afaceri și anumite interese americane în energie și încăpățânatul de Bolojan. Domnul Nicușor Dan cred că știa.
1: Așteptăm să ne spună și nouă ceva președintele Nicușor Dan. Cred că poate lămuri multe în acest scandal. Domnule profesor Preda, vă rog.
2: Eu am două observații. Prima se referă la site-ul care a publicat filmulețul ăsta. Am zis că e un site care a fost făcut și repede închis. Adică sunt postări între mijlocul mai sau sfârșitul mai și 17 iunie. Și în film apare pe lângă șeful Camerei Deputaților și președintele partidului care are cele mai multe mandate și un consilier prezidențial.
1: Da.
2: Și mă întreb, cine filmează consilierul prezidențial și...
1: Pe site-uri care dispar.
2: Pe site-uri care dispar.
1: Adică sau se golesc.
2: Mă rog, eu nu sunt jurnalist, dar mă întreb, ce operațiune e asta? În plus, domnul Vlădică a fost adus la Cotroceni de domnul Bolojan, când era interimar. E cineva care am înțeles că a fost legat de afaceri destul de dubioase în vestul Africii, cu politicieni români foarte controversați și cu cercuri care s-ar putea, nu zic, să aibă niște legături, de pildă prin Guinea, unde se exploatează metale extrem de prețioase. Deci, ce caută în aceste combinații? De ce un consilier pentru securitate națională se duce să se întâlnească cu ambasadoarea Americii din Grecia? Ce e asta? Adică, care e formatul? Un consilier prezidențial îl informează pe președinte atunci când apare în asemenea prejurări. Nu? Eu am lucrat pentru doi președinți și nu puteam să mă duc să mă întâlnesc cu ambasadorul Mongoliei.
1: Așa ne spuneți
2: la Cairo.
1: Președintele sigur a știut.
2: Evident. Dacă n-a știut,
1: și înainte ca acest
2: dacă n-a știut, mâine dimineață, domnul Vlădică e demis. Adică există totuși o logică a funcționării unor instituții. Repet, dacă eram consilier, nu puteam să mă văd cu ambasadorul Mongoliei la Bangkok. Da? A doua observație pe care vreau să o fac. Sigur că discuția asta a apărut într-un moment foarte tensionat în care sperăm, unii dintre noi cel puțin, să avem în fine un guvern. Unii speră să n-avem un guvern. Dar eu mă întreb dacă nu cumva această operațiune ar putea avea un efect pervers. Și anume, legitimarea cuplului PSD Aur ca un cuplu pro-occidental. Pentru că, așa cum am mai remarcat în emisiunea dumneavoastră, noi nu mai discutăm acum despre pro-europeni. S-a schimbat vocabularul.
0: Când s-a schimbat vocabularul?
2: Păi, s-a schimbat vocabularul.
0: S-a schimbat exact în perioada asta.
1: În discursul, da,
0: iertați-mă, da, exact. În discursul președintelui Nicușor Dan, formula
2: Nicușor
0: Dan s-a schimbat
2: și
0: exact în această primăvară.
2: Deci, eu mă întreb, cine este interes,

0: dat în acest moment de o legitimare a cuplului PSD-AUR, nu sub semnul europenismului. Deși și AUR este într-un grup care se cheamă Conservatori și Reformiști Europeni. Dar cine este, cui place ideea ca PSD și AUR să fie frecventabil, pentru că sunt cei mai trampiști dintre trampiștii români. Și sunt, de fapt, cu ceea ce reprezintă puterea occidentală adevărată, nu blege ăștia de europeni.
1: Noul ambasador al Statelor Unite în România, Daryl Nirenberg, și-a preluat oficial mandatul pe 3 martie 2026. Aceeași lună martie.
2: Da.
0: Da, mărțișoare,
1: interesul
0: da.
1: Interesul economic al Statelor Unite la București nu e mai degrabă reprezentat de domnul Nirenberg?
2: Teoretic, da.
1: De ce era nevoie de sosirea doamnei de la Atena?
2: Doamna de la Atena e mult mai apropiată de familia Trump decât ambasadorul american la București. Care și el, bănuiesc că din moment ce l-a numit, dar doamna e mai apropiată, a lucrat direct pentru Donald Trump. A fost în diverse fundații care la un moment dat lucrau pentru Donald Trump. Deci, din punctul ăsta, bun, nu mai discutăm de relația totuși cu fiul lui Donald Trump, dacă o conta și asta. Dar bănuiesc, mai contează. Pare destul de patriarhal așa de Donald Trump ca personaj. Deci cred că ăsta e motivul pentru care, așa cum spunea domnul profesor Preda, a bătut drumul de la Atena la București, doamna.
1: Pe 3 martie, Daryl Nirenberg.
2: De altfel și doamna, să știți că e ambasadoare la Atena, cred că din toamna trecută. Mi-aduc aminte că am remarcat, cred că în noiembrie sau decembrie anul trecut. Deci domnul, nu era foarte vechi.
1: Domnul Nirenberg s-a întâlnit cu președintele României și și-a prezentat scrisorile de acreditare, așa cum se face. Deci cel puțin o discuție cu șeful statului a existat.
0: Da, nu, dar eu cred că trebuie subliniat ce a spus și profesorul Ciolanu mai devreme. Este legitim ca ambasadorii să încerce să apere, să sprijine anumite interese economice. Și președinții noștri le cer ambasadorilor să aibă un bilanț în business. Da. Problema este frontiera între sprijinirea unor investiții sau unor cooperări de tot felul în acest domeniu și intervenția politică. Aici se fracturează lucrurile, pentru că una este să aperi niște interese politice și alta este să uneltești pentru ca un anumit dispozitiv politic să fie năruit.
1: Domnule profesor Năsulea, dumneavoastră cum vedeți afacerea asta? E o afacere? E o afacere curată? E o afacere care se întâlnește cu politicienii? Cum e?
3: Eu am mult mai puține observații și informații utile cu care să contribui și am foarte, foarte multe întrebări. Întrebarea pe care doar ce ați ridicat-o legată de care ambasador ar trebui să poarte discuții cu politicienii dintr-o anumită țară?
1: Aici o explicație chestiune ar putea exista. Poate doamna Guilfoyle este, ca să zic așa, șefa proiectului, câtă vreme vapoarele se descarcă în Grecia și de acolo ar trebui să vină gazul prin conductă până în România și înțeleg că inclusiv Ucraina ar fi fost vizată dacă România dădea drumul proiectului. Da, pe la noi ar fi putut să ajungă și în Ucraina.
2: Categoric.
1: Deci probabil doamna este titularul de proiect.
3: Să zicem, să spunem că despre asta este vorba, sunt însă din presa americană multiple informații interesante care abia acum încep să apară, pentru că acest scandal, sau mă rog, nu știu dacă e un scandal încă.
1: Este un scandal, cum să nu? Știți cum au reacționat politicienii? Vă spun imediat, carși au venit astăzi reacțiile. Păi Sorin Grindeanu a scris de vreo două ori niște texte, o să vă spun, o să vedeți.
3: E scandal la noi, dar în Statele Unite pare că se reactivează această temă pentru că există îngrijorări legate de beneficiarul acestui proiect cu gazele. Aici este, de fapt, chestiunea pe care am început să o văd astăzi, legată, se leagă niște lucruri cu gazele descărcate în Grecia, cu Groenlanda, sunt tot felul de chestiuni care reprezintă niște puncte de stres, de fricțiune în Statele Unite pe toată chestiunea aceasta a resurselor minerale sau resurse naturale pe care Donald Trump le vizează, caută să le aducă sub control și nu, în Statele Unite nu toată lumea este convinsă că e vorba de un control al Statelor Unite asupra rețelelor de distribuție pentru gaz natural sau a resurselor naturale din Groenlanda, ci există din ce în ce mai multe voci care acuză că ar fi vorba de o încercare de a aduce sub controlul președintului Trump aceste resurse și aceste canale de distribuție. Aici e, din punctul meu de vedere, o chestiune foarte interesantă pe care va trebui să o urmărim și noi, pentru că dincolo de scandalul de aici de la noi, care era absolut normal, era de așteptat să înceapă să se declanșeze pe această temă, nu comentez momentul vis-a-vis de vot în Parlament pentru guvern și faptul că avem niște treburi destul de importante.
1: Eu o să vă invit să comentați și asta.
3: Separat, da? Deci, dincolo de chestiunea asta, nu e cel mai bun moment să avem și această chestiune care să ne deturneze atenția, de fapt, de la un lucru care ar trebui să fie prioritatea numărul 1 pentru țară.
1: Mai punem un punct pe listă? Ne-a sugerat acest punct Cristian Diaconescu, adineauri. Decizia pe care Pete Hegseth trebuie să o anunțe în noiembrie. Da. Ce se întâmplă cu trupele americane?
0: Da.
1: Alea multe din Germania. Pleacă toți? Sau unii se mută în Polonia? 15.000. Sau unii se mută și în România? Sau pleacă chiar toți? Că se supără că în România s-a făcut multă spumă în legătură cu scandalul gazelor.
3: Mai există o variantă și pentru asta. Sau ni se întâmplă cum s-a întâmplat în Baltice. Ni se promite că urmează să fie înlocuiți militarii care pleacă prin rotație și nu mai vin. Aha. Pentru că asta este altă chestiune, e o situație de fapt în momentul acesta. Deci, ca să revin un pic la chestiunea aceasta cu resursele. Suntem îngrijorați și cred că suntem și noi îngrijorați în România de obiectivele pe care le au oamenii care lucrează în general pentru a împinge mai departe niște proiecte americane pentru companii americane, pentru a vinde la nivel mondial producție americană. De această dată, cu toată chestiunea asta cu Groenlanda, repet, care e focar de la care s-ar putea să iasă alte lucruri complicate în viața politică americană, pare că faptul că își aduc aminte de această nerespectare a ordinii în care se fac lucrurile din punct de vedere diplomatic și aceste intervenții în politica de la noi care sunt lansate prin acest articol din Wall Street Journal, s-ar putea să creeze niște probleme pe care le vom resimți și noi, niște valuri care vor ajunge și până la noi.
1: Înțeleg din ce s-a spus în studio că americanii vor să facă business, propun business. Problema este că politicienii din România consideră că pe mâna acestui business pot să-și rezolve ei vendetele, pot să-și execute adversarii politici. Asta este o problemă și ne întoarcem imediat, ne uităm la ce spun politicienii, dar vrem și părerea domnului profesor Biola. Domnule profesor, ce mai e și asta? De spus că Wall Street Journal, presupun, poate dacă aveți informații, Wall Street Journal credeți că joacă vreun rol în scandalul politic din România?
4: Da, aș face trei observații, dacă îmi permiteți. În primul rând, proiectul de această coridor de vertical de gaz este important. Este un proiect mai vechi, deci nu vorbim de valoarea strategică a proiectului, care este foarte important pentru a bloca toată această dependență energetică de Rusia. Este un proiect vechi, un proiect care a început în 2016 și care a fost amânat de mai multe ori pe motive solide. Pentru că compania inițial care trebuia să se ocupe de acest proiect pe partea grecească era condusă de un om de afaceri, Dimitris Capezoulos, care era partener Gazprom de 30 de ani. El și-a făcut averea cu Gazprom în Grecia. La un moment dat deținea 100% controlul asupra acestui terminal de gaze. În momentul de față, cota companiei sale a scăzut la 20%. Deci proiectul e important, a fost amânat, nu este vorba că... Deci e important de reținut. Unde sunt gaze? Sunt ruși. Unde sunt ruși? Sunt bani. Mulți. Unde sunt bani mulți, apare corupția. Asta trebuie să fie logica când ne uităm la genul acesta de dezvoltări. Deci asta e prima observație. Valoarea strategică nu trebuie negată. Cum se pune în practică este foarte important. Rușii evident că au vrut să blocheze ca să nu permită Turkish Stream-ul care merge spre și ține dependentă Bulgaria, Serbia și Ungaria de Rusia, să nu blocheze acel sau să devieze acel curs. 2. Tot acest mod în care se pune în practică acest proiect ducnește prin toți porii a corupției. Și pe partea americană și pe partea românească. Pe partea americană am aflat de la Wall Street Journal ce se întâmplă. Lumea se întreabă de ce ambasador Nirenberg n-a avut un rol. E un articol excepțional semnat de Anne Applebaum în The Atlantic săptămâna aceasta. Și în care vorbește de MAGA. că o parte din MAGA, o parte semiparată din MAGA, nu mai este interesată să promoveze, cum știam, democrația liberă, ce este impresionantă, așa se numește articolul. Cum să faci lumea mai safe, mai consolidată pentru cleptocrație, pentru corupție. Și asta înseamnă un ecosistem, Applebaum vorbește, în care puterea americană nu mai circulă prin instituții, ambasadori, departamentul de stat, nu. Circulă, amintiți-vă de Witkoff, de Jared Kushner, grupuri informale. Da? Grupuri informale, activiști, firme private, ideologi, da? Care promovează anumite idei și de multe ori interese economice personale. Aici intervine problema cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle. Pentru că dânsa nici măcar nu promova firme americane. Firma pe care o promovează, o firmă Actor, legată în trecut cu firma grecului de care vorbesc, și care, în momentul de față, n-avea niciun fel de legătură cu gazele până anul trecut. Deci, dintr-o dată, prin personajul descris în Wall Street Journal, un alt un tânăr de 39 de ani, Christofos Marafatsos, care a devenit oarecum umbra ambasadoarei. Peste tot unde apare în peisaj, la orice întrevedere, Christos Marafatsos este prezent. Uneori l-au transferat că este șeful ei de cabinet. Nu este șef de cabinet, este un lobbyist plătit de firma Actor. Și aici apare suspiciunea. Este cel puțin ce spune Wall Street Journal, conflict de interes. Un ambasador nu face așa ceva. Deci dacă nu este vorba de interese private ale doamnei ambasador, pe care probabil Congresul American, dacă se schimbă nu compoziția, în decembrie va trebui să le analizeze. Unde intervine partea română? Și aici este foarte interesant. Pentru că memorandumul de care vorbește în ianuarie domnul Ivan este făcut în ianuarie, cu puțin timp să expire un memorandum dintre o firmă românească, Nova Gas and Power, a fraților Mureșan, care semnase cu firma, în sfârșit, Atlantic S.A. în decembrie, această concesiune de preluare de gaze de care a menționat domnul Cioreanu, 1,5 miliarde de tone. De ce este importantă firma Novogaz? Firma Novogaz are două poziții strategice, în doi cești și în coridorul vertical. Explicați-mi și mie, vă rog, cum o firmă care nu avea prea multe legături înainte a ajuns să fie dominantă în cele două proiecte strategice românești, în Doicești 50% cotă de participare. Minimul de ABC pe securitate națională îți spune te diversifici, pentru că o companie poate să intre în faliment, poate să aibă probleme. Deci o companie, Nova Power, recomandată de domnul Ivan în memorandul din ianuarie, recomandată. Cum a fost aleasă această companie? Nu se știe. Este aleasă în două proiecte strategice enorme de importanță pentru România. La care intervine ulterior această vizită. Și asta e a treia observație. În momentul de față, ce putem spune, România este prinsă într-o menghină geopolitică. Pe de o parte e Rusia. Rusia pe care o cunoaște. Cu dronele, l-ați anunțat și în această seară, dezinformarea, instabilitatea. Vor haos, vor să schimbe guvernul, vor să facă ceva care să întoarcă guvernul spre Rusia. Pe partea cealaltă este MAGA, rețeaua de corupție de care vorbește Applebaum și care la această întâlnire și-au dat mâna. Deci cum și-au dat? Și-au dat mâna literal. Persoana care a organizat meeting-ul este Adrian Fis. Pentru cei care au urmărit puțin ce s-a întâmplat cu domnul Adrian Fis, Adrian Fis este un susținător fervent al Colin Cercescu, este persoana care l-a adus pe Donald Jr. în România, da? Și un prieten bun al domnului Sebastian Ghiță. Deci Rusia și MAGA, fizic, ce-au dat mâna la această întâlnire. Și ca să fie circul complet, domnul Adrian Tis l-a adus la masa respectiv pe finul său, Adrian Gheorghe Rafael, care era condamnat cu executare pentru trafic de influență. Și poliția, la momentul meeting-ului, el era sub urmărire penală. El era la masă cu domnul Vlădică și cu domnul Grindeanu. Deci aici vorbim de o situație mult mai complicată. Deci să nu ne gândim că interese economice, că ambasada susține economice. Proiectul e bun. Modul în care se implementează sunt fire rusești și fire de corupție care se răspândesc radial în toată această zonă.
1: Adaug informația unui articol Politico. Politico spune că Bruxelles este îngrijorat că prin Grecia Statele Unite inundă toți Balcanii cu gaz lichefiat, scump. Asta e o informație pe care o găsim și la Wall Street Journal și la Politico, că acest gaz este la suprapreț. Și asta ar putea denatura piața europeană, asta este îngrijorarea Bruxellesului. După pauză vorbim despre reacțiile politicienilor. De exemplu, Sorin Grindeanu spune că tentativa de manipulare legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Mi-a pus întrebarea și domnilor, sunt foarte curios ce veți spune. Cine a pus la cale această tentativă de manipulare? Wall Street Journal? Sau Wall Street Journal lucrează cu lucrează cu Bolojan, Wall Street, sau cu Siegfried Mureșan? Sunt foarte curios ce îmi veți spune. După pauză, vă așteptăm.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
8: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
9: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial, prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
9: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
7: Dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
9: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Cu tupeu, adevărații trădători de țară mă acuză de blat cu americanii. Asta spune Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, în urma dezvăluirilor Wall Street Journal referitoare la o declarație pe care ar fi făcut-o ambasadoarea americană de la Atena, și anume că schimbarea guvernului de la București, căderea lui Ilie Bolojan, îi se datorează Americii și că ar putea Statele Unite să facă asta oriunde pe pământ, inclusiv în Grecia. Tentativa de manipulare legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta să stârnească hohote de râs, scrie pe rețelele de socializare Sorin Grindeanu. Lucrurile sunt însă mult mai simple. Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici iluminatii și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard. Rămân cu această idee pe care ne-o dă Sorin Grindeanu, și anume că tentativa de manipulare legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan e din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Cine o fi pus la cale? Cine a executat această tentativă de manipulare? Cine e în spatele manipulării? Nu ne spune Sorin Grindeanu. Pare că se ceartă cu cineva și nu știm cu cine se ceartă. Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat. Domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din Wall Street Journal. Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării. Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu Statele Unite ale Americii și cu toate democrațiile liberale din jurul lumii, parteneriate pe picior de egalitate care să facă bine românilor, spune Siegfried Mureșan. Haideți să-l vedem și pe Petrișor Peiu și începem discuția cu invitații noștri. Cum a fost demis guvernul Bolojan și cine a contribuit la aceasta? Episoade la care am participat direct. Conducerea partidelor AUR și PSD, în total 5 persoane, au decis să depună o moțiune de cenzură în comun. Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire și nimeni nu a invocat-o. Eu, împreună cu Marian Neacșu, am redactat textul moțiunii de cenzură. Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt și nici nu cred că a auzit vreodată de mine sau de domnul Neacșu. În Parlament au votat peste 280 de deputați și senatori demiterea guvernului Bolojan. Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei. Pentru cine nu e la curent, Kimberly Ann Guilfoyle este numele doamnei ambasador a Statelor Unite la Atena. Domnule profesor Preda, reacția politicienilor. Ce e de înțeles de aici?
1: N-am înțeles la ce face referire domnul Grindeanu atunci când vorbește despre 88% dintre români care l-au demis pe Bolojan. Mai știu, dânsul matematician și sunt convins că are ceva la mână ca să ne spună că sunt de fapt 88%, nu 280 de deputați. În al doilea rând, înțeleg, așa cum spuneam și în prima mea intervenție din seara asta, că domnul Grindeanu vrea să folosească acest scandal pentru a spune eu sunt adevăratul om al Statelor Unite în România. Asta este miza. Adică este cineva la fel de tranzacțional, sigur, la un alt nivel, la nivelul nordist, la nivelul nu-i cu exploatare de gaze, cu... Dar dânsul crede că așa trebuie făcută politica și în aceste condiții foarte probabil va face un circ sinistru pe tema votului cerut de guvernul propus de Siegfried Mureșan. Și mai vreau să fac o observație și anume îmi place să văd la Siegfried Mureșan, e tot mai rar la politicienii români, faptul că menționează mai întâi Uniunea Europeană și statele membre și abia apoi Statele Unite. Pentru că noi, așa cum știe întreaga Românie, suntem membri ai Uniunii Europene, nu suntem unul din statele acestei mărețe democrații americane. Și de asta e bine să ne uităm la locul în care suntem și la partenerii pe care îi avem deja.
0: Da.
1: Și să abandonăm acest tip de tranzacționism prăfuit, ridicol. Să știți că nu mi-am închipuit vreodată că vom ajunge să discutăm despre ce face ambasadoarea Statelor Unite în Grecia la o masă cu Sorin Grindeanu și cu domnul Vlădică. Nu mi-am închipuit că vom coborî nivelul interacțiunilor politice la acest nivel. Și sunt dezolat să văd degradarea semnificativă a calității judecății politice, a felului în care e gândită politica. Acești oameni nu sunt, în opinia mea, capabili să guverneze o țară care are statutul de membru al Uniunii Europene din 2007. Acești oameni nu au înțeles în ce lume ne aflăm. Și cred că pot să facă un soi de aranjamente la cină cu politicieni pe val în acest moment în Statele Unite sau cu ambasadori ai magnatului Donald Trump pentru a-și consolida poziția politică, mult fragilizată. PSD a obținut 22% la alegeri în 2024. Și poate află și ambasadorul american din România unde e PSD-ul în acest moment în sondaje și câtă încredere ar trebui să aibă în asemenea persoane.
0: Domnule profesor Cioroianu.
2: Cred că domnul Grindeanu se autogratulează când spune că ar fi conspirat cu americanii. Nimeni nu l-a bănuit de faptul că ar fi conspirat cu americanii, dar că ar conspira cu unii americani e în stare. Cu unii americani. Noi nu vorbim acum de toți americanii la pachet, ci vorbim despre umbra pe care acest fenomen MAGA o aruncă asupra politicii americane, asupra diplomației americane, cu atât mai mult cu cât nici măcar nu e MAGA în ansamblu. Sunt cercuri direct legate de familia Trump de cele mai multe ori. Ori, din păcate, cum să vă spun, pe de-o parte, prima idee ar fi că pentru noi e cel mai trist lucru să avem de ales între Uniunea Europeană și parteneriatul cu America. Niciodată nu ne-am pus această problemă că am fi pus în situația de a alege. Este cea mai proastă situație dintre cele imaginabile. Dar, pe de altă parte, cum să spun, nici nu ne putem face că nu observăm un lucru despre care vorbește presa americană, presa mondială, presa europeană, presa românească. Cercurile apropiate familiei Trump deseori au legături de afaceri fără niciun fel de probleme și vechi, vechi, din anii 80, dacă e să ne gândim la vizita pe care Donald Trump a făcut-o la Moscova, au legături de afaceri cu rușii. Deci, cum să spun, nici postura asta de care vorbea profesorul Biola, de a ne afla între cercuri de afaceri americane și cercuri de afaceri rusești, cu interese destul de, cum să spun, de impredictibile și unele și altele, și care iau decizii pe deasupra noastră, nici asta nu ne convine. Ce spune domnul Grindeanu despre lucrurile astea? L-a bănuit cineva că ar complota cu americanii? L-ar bănuit cineva că e în stare să facă o mașinațiune cu cine? Cu Departamentul de Stat, cu Casa Albă? Nu, nu, nu, asta e problema. Problema este că domnul Grindeanu face parte dintr-o ramură a politicii românești care ne-a arătat foarte clar că poate să dărâme un guvern. PSD, AUR au dărâmat un guvern, dar nu sunt în stare să construiască unul. În momentul de față, noi acolo suntem. Toată această coreografie care ni se servește e pe jumătate menită să legitimeze colaborarea dintre PSD și AUR ca fiind pro-Trump, pro-MAGA, ba ei chiar spun pro-americani și pro-occidentali, și aruncă oarecum în partea cealaltă cine este omul Germaniei. E ăsta, cum îl cheamă? Sever Mureșan. În narativul AUR și al anti-europenilor, ăsta e omul germanilor. Ei sunt oamenii lui Trump. Deci asta e iarăși o situație absolut intolerabilă pe care, în care ei ne aruncă, pe care noi trebuie să o combatem, spunând foarte clar că ce e bine pentru democrația din Japonia, din America, din Groenlanda și din Franța și din unde vreți, și din Grecia, e bine și pentru noi ce e bine pentru democrație. Dar acum iertați-mă, dacă punem afacerile unei familii deasupra interesului nostru național. Asta nu e valabil nici în România, nici în Grecia, nici în Groenlanda și nici în America sau în Statele Unite.
1: Eu aș vrea să adaug la ce spunea colegul Adrian Cioloianu, faptul că această legitimare a alianței PSD-AUR aruncă în derizoriu, în groapă de fapt, un lucru elementar, și anume faptul că George Simion este de fapt omul Rusiei. Interdicția lui de a intra în Ucraina și Moldova este datorată faptului că George Simion a lucrat înainte de a deveni cel care conduce jocurile în grupul AUR din Parlament și face aceste tranzacții cu ofițeri ruși și cu oameni politici din Rusia.
3: Vă referiți interdicția, la întâlnirea...
1: Întâlnirea deja pomenită de foarte mult timp.
3: Aveți alte dovezi? Altele decât întâlnirea asta despre care a scris și vorbit toată
1: dincolo lumea? De aceste dovezi, ce alt motiv ar putea avea două state precum Ucraina și Moldova să interzică lui George Simion?
3: Întreb pentru că e o acuzație foarte gravă.
1: Păi nu, dar știți, am fost de curând la Chișinău.
3: Vă rog.
1: Și m-au întrebat oamenii de acolo, cum îi lăsa să zburde pe pro-rușii ăștia în toată țara și să facă scandalurile pe care le fac în momentul ăsta și să dea mâna cu PSD-ul? Cum acceptați acest lucru? Lor li se pare incredibil faptul că românii sunt, vorba soților Pavelescu, care au scris istoria orbilor, România în timpul cel de-al doilea război mondial. Li se pare incredibil faptul că avem atâția orbi, atâția oameni care întorc capul și se fac că nu văd faptul că interesele Rusiei sunt promovate aici de Diana Șoșoacă, de Călin Georgescu, de George Simion. Și dacă politicienii nu au curajul să spună acest lucru și să facă acest raționament elementar bazat pe raționamente pe care l-au făcut vecinii noștri ucraineni și moldoveni, o vom spune noi, din afara clasei politice. Dar aceste lucruri trebuie dezvoluite. Asta este transparența democratică. Noi nu ne putem face, cum să vă spun, din interese mărunte, că nu vedem acest lucru și să acceptăm faptul că PSD și AUR ar reprezenta interesul național în numele unei acceptări date de familia Trump sau de Casa Albă sau de cine vreți dumneavoastră din Statele Unite. Nu putem să ne mințim în halul ăsta. Asta este situațiunea și când se va vota guvernul, vom avea din păcate, sau vor avea parlamentari din păcate de ales...
3: De afaceri. Ați zis legături cu ofițeri și oameni de afaceri. E, la aia cu oamenii de afaceri, eu nu știu.
1: Oameni politici.
3: Poate
1: oameni politici
3: dumneavoastră
1: am vrut, nu, oameni politici.
3: Poate
1: am
3: aveți
1: să
3: dovezi,
1: oameni
3: informații.
1: Oameni politici am vrut să
3: ne
1: spun,
3: și
1: așa cum este bine cunoscută relația organizațiilor PSD conduse în acea vreme de domnul Ciolacu cu primarul Chișinăiului Ion Ceban. Uh-huh. Cu cine votează Ion Ceban? De unde și-a instrucțiunile?
3: La președintele AUR. Era acuzația despre întâlnirea cu ofițerii, cu rezidentul KGB din
1: exact,
3: Ucraina.
1: Exact, și cu oameni politici proruși. Și din Ucraina și din Moldova.
3: Și a fost...
1: Păi cu cine s-a întâlnit el? S-a
3: acum,
1: întâlnit cu
3: raționamentele, știți cum e? Aici suntem în spațiul public, da? Și în spațiul public există o anumită igienă a vehiculării informațiilor.
1: Și o anumită frică există.
3: Avem nevoie de
1: există și o anumită frică în spațiul public.
3: Și dovezi. Și suntem foarte curioși dacă ele există.
1: Informațiile elementare sunt faptul că doi vecini importanți, Ucraina și Moldova,
3: i-au
1: care au experiență
3: sigur
1: în detectarea agenților ruși pe teritoriul lor,
3: da,
1: au spus nu, George Simion. Eu îi cred pe cei de la Chișinău, da, și îi cred pe cei de la Kiev.
3: Rămâne o jumătate din ce spuneați mai devreme fără dovezi. Așteptăm. Așteptăm că ele sunt importante. Cristian Năsulea, reacția politicienilor noștri.
4: Mi se pare că în continuare suntem în fața unui calcul care și economic este foarte prost făcut. E un calcul în care politicienii aceștia, nu mai vorbim de interesul național, dar pentru interesul lor personal, intră în niște lucruri care pe termen lung nu sunt bună practică în business. Deci nu... Dincolo de toate aceste chestiuni care sunt foarte corecte în momentul în care facem analiza politică, vorbim de niște afaceri proaste, în esență. Pur și simplu punem în față interesul unor companii sau unor oameni din altă țară să vândă niște produse pe piața locală, într-un context internațional foarte complicat, pentru că spuneați mai devreme că gazul acesta ar fi scump. o fi scump, dar în situația care a fost creată de Donald Trump prin declanșarea evenimentelor în plină desfășurare în Iran, nu prea avem de ales. E greu să găsești alt gaz din altă mai parte ieftin, care să fie mai ieftin.
3: Mai e o problemă. Noi avem loc pentru atâta gaz? Dacă ar fi să-l folosim noi? Sau practic l-am cumpărat ca să-l vindem mai departe?
2: Nu, coridor.
4: Era tranzit. Era doar pentru tranzit, nu era să-l stocăm noi aici, pentru că așa este. Nu avem unde să stocăm niște cantități foarte mari de gaz. Ne bazăm pe Ucraina, de obicei, să ne ajute cu stocarea, chiar și pentru niște lucruri pe care le echilibrăm la nivel local. Dar ca să revin la ce spuneam, practic mergem înainte cu niște lucruri care sunt nesănătoase în conformitate cu regulile democrației din Statele Unite, cu regulile de funcționare a pieței și statului de drept, uh-huh, în așa fel încât să obținem ce? Că aici este întrebarea economistului și a managerului. Ce, nou, ce ne iese, de fapt, din toată treaba
3: nu
4: asta?
3: Nu a explicat nimeni.
4: Dacă mergem mai departe...
3: Bogdan Ivan spune astăzi, și dacă avem mai mult gaz, ce?
2: Nu, asta e copilărie. Astea sunt răspunsuri care, cum să spun, sunt adresate unui public neinteresat sau care nu e dispus să gândească dincolo de ecran. De ce vede? Deci nu, domnul Ivan e un om prea inteligent ca să-și dea seama că ar trebui să explice mult mai bine și mai ales că nu despre asta e vorba. Mm-hmm. Efectiv, ce iese totuși? Noi suntem la un nivel, în relația cu Statele Unite, permiteți-mi să spun că suntem la un nivel pe care acum 2-3 ani nu-l vedeam nici în cele mai negre. Da. Nici povestea aia cu OECD-ul în momentul de față nu e deloc clarificată. Șansele noastre de a adera la OECD astăzi, în momentul în care vorbim...
3: De un fir de ață.
2: Da. Și firul ăla de ață, cum să spun...
1: Duce tot acolo.
2: Duce tot într-o asemenea direcție. Dacă președintele Nicușor Dan a făcut toată această poveste de care, fără îndoială că știe, numai ca să fie sigur că va fi primit la Washington, prețul e prea mic.
3: OECD, trupe americane...
2: Prețul e prea mare plătit de noi.
3: Ne întoarcem. Vize, da? Toate subiectele astea probabil atârnă de interesul de afaceri al familiei Trump sau interesul de afaceri al Statelor Unite. Și revenim cu acest subiect plus șansele lui Siegfried Mureșan să-și treacă guvernul prin Parlament, că se întâmplă săptămâna viitoare. După pauză vă așteptăm.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
8: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
7: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
8: În viziunea mea, cel puțin.
7: Haideți să ne explicați de ce.
8: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
9: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva din într-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
8: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea.
0: Digi24 FM.
4: Vine săptămâna de foc, săptămâna în care vor fi audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan și miercuri votul de investitură. Toate procedurile au fost îndeplinite, a fost depus programul de guvernare, a fost depusă lista de miniștri și procedura merge mai departe. Câte șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă? Veți vedea cum răspunde aceste întrebări chiar Siegfried Mureșan, dar nu putem depăși subiectul cu doamna ambasador, cu reacțiile politicienilor noștri, cu teoria conspirației despre care vorbește sau de care se teme și se apără domnul Sorin Grindeanu. O conspirație din care face parte până și Wall Street Journal. Domnule profesor Biola, vă rog.
5: Da, și trebuie să recunoaștem, pentru că mesajul domnului Grindeanu... Bine, a devenit destul o practică. E o tactică de comunicare, se numește deturnare prin ridiculizare. Adică nu vrei să răspunzi la întrebare și o trimiți în derizoriu. De asta e important, că asta face. Și face de ceva timp, da? Dacă îl întreb de Siegfried Mureșan, se leagă de numele lui. Dacă îl întreb de ceva, de sprânceana domnului Bolojan. Nu răspunde la întrebare. Și trimite în derizoriu, tocmai ca să închidă discuția. Asta nu trebuie lăsat. E o problemă foarte gravă. Când un guvern pică... Și apropo, acuzația că guvernul a fost demis cu sprijin american nu vine din surse românești. Vine de la doamna ambasador, cel puțin asta spune Wall Street Journal. Dacă am făcut, putem face asta aici, în Grecia, îi spunea oficialului grec. Deci, cum am făcut acolo, putem face și aici. Deci, acuzația este foarte serioasă. O democrație care se respectă nu poate să lase... Să se limiteze la declarațiile domnului Grindeanu. E ridicol ceea ce... Dar e important de asemenea ce spune dânsul. Deci dacă dânsul evită să subiectul acesta, el ce face în acest... Nu vrea să spună ce s-a discutat. Pentru că dacă ar spune ce s-a discutat, probabil nu ar pica așa bine. Aș mai atrage atenția asupra unui fapt. Eu nu cred că asta a fost singura întâlnire. Când vorbim de sume mari de bani, de genul acesta de contracte, nu se face că doamna Gheful apare seara în București și trimite niște WhatsApp-uri și spune aveți timp mâine să ne întâlnim? Nu se face așa, nici la nivelul acesta informal. Se face o pregătire, se schimbă mesaje din timp. E foarte important rolul Adrian Fis în toată această configurație, pentru că el era moderatorul oarecum, cel care i-a adunat la un loc, omul lui Georgescu, într-un anumit sens, și care făcea legătura între MAGA și partea rusă. Deci sunt mai multe întâlniri care probabil au avut loc. Asta trebuie avut loc într-un fața, nu numai de jurnalist, ar trebui într-o democrație respect să aibă loc în fața Parlamentului. Domnul Bolojan a fost invitat pentru că se plimba în Parlament la o comisie parlamentară și era interogat sepetistul lui. Dar o situație gravă de acest gen cere prin obligatoriu o comisie parlamentară care să meargă și să deslușească toate ițele care s-au întâmplat. Și o comisie parlamentară pe model american. Adică te duci, vorbești sub jurământ. Și până să vedem glumițele domnului Grindeanu. Pentru că dacă vorbești în jurământ și ai mințit Parlamentul când se întâmplă în Congresul Americii, intri la pușcărie. Deci glumițe de acest gen nu sunt permise. Trebuie să vorbești serios din punct de vedere. Și aș mai adăuga ceva, un ultim punct. Cheia s-ar putea să fie la domnul Vlădic. De ce spun acest lucru? Domnul Vlădic n-a venit întâmplător. A fost trimis de la Cotroceni. A venit într-o poziție oficială. Poziția lui implică un anumit protocol. Te duci la o întâlnire, trebuie să faci un raport. Nu verbal, înscris. Deci undeva la Cotroceni există un raport ce s-a discutat. Punct cu punct. Care este acoperit de un anumit protocol de securitate. Dar tot ce s-a discutat, nu numai că ne luăm după domnul și conspirațiile domnului Grindeanu și glumițele sale nesărate. S-a discutat ceva, există un document undeva ce s-a discutat. Uh-huh. Și asta ar trebui să fie tot dezvăluit într-o comisie serioasă, parlamentară, care să urmărească tot acest lucru. Câte întâlniri au avut loc? Ce comunicare au avut loc? Ce aranjamente s-au sugerat? Și care este prețul care a fost stabilit pentru tot felul de sprijin? S-ar putea să nu găsim nimica. Vă rog. Foarte bine. Dar atunci crește încrederea în instituțiile respective. Corect. Genul de mușamalizare și glumițe pe care le vedem în momentul de față agravează sentimentul de neîncredere în statul român, care deja există și de care rușii se bucură la paroxism.
4: Îi rog pe colegii mei să ne ajute cu imaginile la full, pentru că mie mi-a rămas în minte o întrebare pe care și-o punea profesorul Cristian Preda mai devreme. Și anume, când un consilier, consilierul Florin Vlădică este de la Departamentul Securității Naționale.
6: Da.
4: Bun. Un consilier prezidențial de la Departamentul Securității Naționale participă la o cină. Cine îl filmează?
6: Păi, da, și asta e o întrebare. Eu v-am spus.
4: Cine îl filmează de dincolo de geam?
6: Da. Deci domnul Biola a reluat foarte bine chestiunea asta. E pur instituțională. Un consilier prezidențial e cineva care are un rang de ministru. Lucrând la Departamentul Securității Naționale, acest domn primește toate informările SRI și SIE. Și are obligația să-l informeze pe președinte în legătură cu orice chestiune care are o legătură cu problema securității naționale. Acum, problema energetică e de mult trecută la acest capitol. Uh-huh. Și evident că o reacție din partea Palatului Cotroceni este absolut necesară. Deci, faptul că...
4: În privința afacerii, în privința...
6: Exact. Acum ar trebui văzut și ce a făcut ambasadorul român în Grecia, pentru că e puțin probabil ca doamna ambasador a Statelor Unite în Grecia să fi avut în agenda ei personală numărul de telefon al domnului Sorin Grindeanu. Mi se pare improbabil. Mi se pare că domnul Grindeanu e chiar așa de conectat. Și atunci telefonul a fost obținut fie de la ambasadorul în post la București, de la ambasadorul american, fie de la, mai ușor, de la ambasadorul român în Grecia, care sigur este informat la rândul lui despre rezultatele acestei convorbiri de la masa asta. Deci dacă domnul Vlădică a fost acolo, nu știu cine e translator, că iarăși impresia mea e că domnul Grindeanu nu excelează în limba engleză. Așa mi se pare bine. Deci a fost acolo și un translator. Dacă e și cineva de la Maie, atunci s-a făcut un raport și la Maie, nu doar la Cotroceni, iar astea au fost trimise la Ambasada României din Grecia. Că asta este rutina, domnul ministru Cioroianu.
4: Suntem în septembrie. Mă gândesc acum că întâlnirea asta a fost în martie.
6: Da.
4: Înaintea
6: nu,
4: ei...
6: nu se toacă...
4: Nu de tocat. Nu la asta mă gândesc.
6: Nu se...
4: Deci, înaintea întâlnirii ăsteia de la restaurant într-o seară bucureșteană, la Atena într-o seară grecească, doamna ambasadoră îi spunea ministrului grec al energiei că va cădea guvernul de la București.
6: Și că poate să dărâme guverne, da.
4: Statele Unite pot să facă asta peste tot în lume. La ce mă gândeam este că astăzi noi avem această perspectivă asupra evenimentelor pentru că a venit Wall Street Journal.
6: Da.
4: Altfel ne-am fi văzut în continuare de drum. Am fi vorbit numai despre Siegfried Mureșan, despre Sorin Grindeanu și probabil la colaborare între PSD și AUR.
6: E posibil să fie dezvoltări care să privească și campania americană și nasul meu că Grecia e o țară unde se plimbă mulți ruși. Nasul meu îmi spune că s-ar putea să fi fost niște contacte cu rușii acolo, în Grecia. Nu știu dacă presa română ajunge în Grecia să investigheze, dacă e vreun jurnalist care mâine se duce la ambasada României din Grecia să întrebe pe ambasador sau pe ambasadoare, cer scuze, nu știu cine e acolo la post, despre posibile întâlniri ale dumnealui cu distinsa reprezentanta lui Donald Trump la Atena. Dar poate că Ministerul de Externe are o reacție. Doamna Oana Țoiu ar putea să participe la această clarificare publică, pentru că dânsa este... Evident, șeful cel mare este domnul Nicu Șordan, dar dânsa doamna Oana Țoiu este ministru de externe și ea cu siguranță a fost ținută la curent cu această întâlnire. Deci, și ambasada României din Grecia, dar evident prima a fost informată doamna ministră.
7: Să ne înțelegem, nu, n-a fost singura întâlnire. Dacă, una la mână, în toată lumea, hai să spunem occidentală, democratică, europeană, peste tot în lume, în toate democrațiile, nu mai vorbim de autocrații sau de dictatori. E foarte probabil și verificabil că deseori ceea ce noi numim presa mondenă se intersectează ca și diplomația, se intersectează

0: Nu mă înșel, s-a început la sfârșitul lui martie, gen 30 martie, și cred că pe 2 aprilie s-a terminat. Pe 1 aprilie există, a apărut atunci în presa română, pe 1 aprilie, n-a fost o glumă, n-a fost o poantă de 1 aprilie, dar ministrul Bogdan Ivan s-a retras cu cei doi ambasadori într-o sală a hotelului Marriott, nimeni n-a avut acces. Au discutat în engleză. Asta apropo de comisia parlamentară, care într-adevăr ar putea pune aceste întrebări. Dacă s-ar face vreodată o comisie parlamentară serioasă, care să întrebe pe domnul ministru, domnule, ce Dumnezeu, ați discutat acolo chestiuni economice sau ați discutat și chestiuni politice? Pentru că, iertați-mă, exact după povestea asta, suntem la început de aprilie, în câteva zile a intervenit divorțul.
1: Da, retragere.
0: Da, da, încet, încet PSD-ul se retrage de la, că facem, nu știu ce, întâlnire cu membrii, facem consultarea poporului și așa mai departe. Deci, domnul Grindeanu, într-adevăr, glumește, dar cum să spun, glumește pentru că nu vrea să spună, totuși, anumite lucruri la care a fost parte în acest calendar care e puțin bizar, amestecul acesta dintre interese economice care pot fi legitime, chiar dacă bănuim că nu sunt interese americane în sens larg, nu sunt interesele statului american, măcar de-ar fi interesele statului american, după cum nu suntem convinși că sunt interesele statului român. Statul român care, în fine, noi nu am vorbit toată vara de faptul că nu avem Dunăre suficientă pentru Cernavodă, avem totuși exploatarea gazelor în Marea Neagră, despre care probabil ar trebui să îl vedeam astăzi la Digi24 pe ambasadorul britanic, care spunea, domnule, dacă le exploatați, devineți principalul furnizor de gaze din Europa. Mm-hmm. N-ar mai fi cazul să luăm atunci gaz scump din alte țări? Oare? Partenerii noștri ne încurajează să exploatăm gazele astea din Marea Neagră? Sau mai curând preferă să rămânem în postura de clienți care cumpără? Deci toate lucrurile astea ar trebui discutate, nu într-o sală între domnul ministru Ivan, doamna ambasadoare Kimberly, cum o cheamă, îmi cer scuze, chiar nu știu, n-am reținut numele, nu vreau să bagatelizez, și domnul ambasador american la București, ăsta ar trebui totuși să aibă, cred eu, o rezonanță publică, adică nu, genul ăsta de secrete nu prea are, nu prea, cum să spun, nu servește până la urmă democrației incipiente din România. Dacă asta e lecția unei mari democrații pentru o democrație incipientă, iertați-mă, beneficiarul e cel din polul opus.
1: Aici e vorba despre interese de afaceri, de grup, ale familiei ruso-americane, dar când vine vorba despre ce se întâmplă cu soldații americani, este interesul Statelor Unite.
0: Categoric. Și al nostru.
1: Dar cine decide?
0: Păi, din păcate, nu decide decât partea americană, sau mai bine spus, administrația Trump.
1: Din păcate, decide chiar președintele Statelor Unite. El și numai el.
0: Nu ne consultăm, adică nu avem o dezbatere pe tema asta, se vede treaba. Ba, noi chiar am avut exemplu când ministrul de externe spunea un lucru și într-o săptămână s-a întâmplat altceva, anul trecut.
1: Și ce faci? Cum gestionezi?
0: Păi nu știu,
1: președintele
0: în fine
1: nostru vrea să intre și nu intră.
0: Dom'le, s-a întors președintele de la New York.
1: S-a întors?
0: Bun, ne-a
1: spus
0: ceva. S-a
1: și văzut cu Siegfried Mureșan.
0: Bun, problema știți care e? Mă mir că n-a apărut o poză a domnului președinte cu domnul președinte Trump. Vorbesc foarte serios.
1: Pentru că
0: poza asta ar fi trebuit să apară. La orice sesiune generală ONU, întrebați-l pe cine? Pe domnul Băsescu, pe domnul Cristi Diaconescu, l-ați avut azi.
2: Președintele
0: american dă o recepție la Waldorf Astoria.
1: Da.
0: Ocazie cu care toți șefii de delegații trec prin fața președintelui american, dau mâna, schimbă
1: o fotografie.
0: Da, se face o fotografie. Uneori o faci
1: președintele, prima doamnă și invitați.
0: Sigur, în fine.
1: Eu, însoțitorilor.
0: Când era ministru, eu n-am făcut-o publică, nici nu era Facebook-ul atunci. Dar nu despre asta vorbim.
1: Am avut cu președintele Băsescu, avut cu președintele Iohannis.
3: Sigur, fost bolnav fotograf atunci.
0: Ori domnul Nicușor Dan o păstrează și ne-o păstrează să ne servească când consideră domnia sa necesar. Eu cred că dacă a trecut pe acolo domnul Nicușor Dan, ar trebui să aibă o poză cu Trump în momentul ăsta.
1: Știți că președintele Trump e o politică pe care o cunoaște.
0: Oficerul bani.
1: Cere bani.
0: Asta nu știu, Dumnezeu știe. Când am fost, era

0: totuși George Bush.
1: Și
0: George
1: Bush avea bani. Știți care sunt sumele pentru politicienii americani?
2: Nu.
1: 80.000.
2: E mai mult ca diurna președintelui.
1: $80.000.
2: Asta zic, e mai mult decât diurna președintelui.
0: Glumește.
2: Eu mai glumesc, că nu trebuie să luăm totul chiar așa în tragic.
3: Pot să pun, aș vrea să pun o întrebare. Nu credeți că ar putea să ne lămurească domnul Bolojan cu o chestiune care e foarte importantă? Mă tot gândesc la
1: treaba asta. Dacă a ajuns vreo presiune.
3: Nu, era împotriva coridorului vertical?
1: Foarte bună întrebare.
3: Da. Că până la urmă...
1: Adică povestea asta chiar s-a înfundat la Bolojan?
0: Nu, aici, cum să spun, și domnul Bolojan are partea sa de opacitate, să ne înțelegem. Domnia sa a vorbit de povestea de la Doicești.
1: Știm că la Doicești ne-a spus că e o afacere păguboasă pentru statul român.
0: Când ne-a spus? Când era deja premier demis.
2: Da. Era bușit deja, da.
0: Era căzut în Parlament.
1: Da.
0: Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că ar trebui totuși, pentru binele democrației românești, ceva mai mare transparență, dacă tot vorbim de... Da. Și de parte și de alta. Da. Și domnul Bolojan a spus de povestea de la Doicești, unde, apropo, într-adevăr, aceeași firmă a fraților Mureșan, care e implicată și la centrala de la Doicești.
1: Ne-a explicat domnul profesor
0: Biela. Are și în povestea asta cu coridorul vertical și are 50% în povestea cu Doicești. Și domnul Bolojan a vorbit despre Doicești după ce a picat guvernul. După 5 mai, vreau să spun. După 5, da, cât a fost?
1: 5 mai.
3: Avem în continuare foarte multe întrebări. De fapt, avem foarte multe întrebări ca să înțelegem cum se leagă niște lucruri care, cum am spus deja, ne duc într-o situație în care, economic vorbind, nu are sens. Deci noi ar trebui să fim...
1: A fost o negociere care n-a fost dusă până la capăt. Era o afacere proastă pentru statul român. Sau era o afacere bună și a fost amestecată cu interesul politicienilor de a scăpa de Bolojan, de exemplu. Chiar era Bolojan aici o piedică? Sau s-au folosit de această intervenție a doamnei Kimberly Guilfoyle ca să îi tragă și mai bine scaunul de sub fundul lui Bolojan? Nu știu.
3: Sau mai e o chestiune care, iarăși, nu trebuie să ne scape. Sunt foarte multe lucruri la care trebuie să fim foarte atenți din toată povestea asta. Dar cu rezervele de gaz natural pe care le deține țara noastră, noi suntem un jucător foarte important în această regiune.
1: Ne place să credem.
3: Am putea fi și vom fi dacă lucrurile merg în continuare în direcția în care merg în acest moment, pentru că avem toată această presiune pe resurse energetice care vine pe fondul războiului din Iran, pe fondul războiului din Ucraina, care atâta timp cât lucrurile nu evoluează într-o direcție pozitivă în Ucraina, în Iran, ne vor aduce în situația în care Europa nu va avea de ales la un moment dat. Vom fi împinși să începem să dezvoltăm niște exploatări de resurse naturale care ar fi spre binele nostru, ca să ne înțelegem. Ar fi niște lucruri pe care ar fi trebuit Ministrul Energiei de la noi să le aibă pe lista de priorități. Astea înainte de coridoare verticale și resurse ale altora, dar vom fi ajutați, ca să folosesc un cuvânt mai bun, să dezvoltăm niște resurse, pentru că lumea nu va avea de ales. Cum arată lucrurile în acest moment, presupunând că nu se schimbă totuși ceva în bine, după atâția ani de vești proaste, după vești proaste pe care le-am tot încasat în partea asta de lume, vom ajunge să vedem un rol al României care va fi mai important. Nu pentru că am avea politicieni scusiți care înțeleg economie și care fac alegeri bune pentru țară, ci pur și simplu pentru că lumea e constrânsă. Suntem în această concurență acerbă la nivel mondial între poli, între Statele Unite, Uniunea Europeană, China, de unde, în momentul în care faci calculele și vezi ce-ți trebuie ca să poți să mergi mai departe în condițiile actuale, îți dai seama că gazul natural, nu doar din platforma continentală a Mării Negre, ci gazul natural care poate să fie exploatat în această parte de lume, va fi în continuare foarte important, indiferent ce alte soluții se găsesc.
1: Ați văzut programul de guvernare?
2: Vine Burdujă. Vine Burdujă.
1: Da. Și cum e?
3: E un program bun în condițiile date. Sunt multe lucruri pe care le putem discuta, obiecții se găsesc cu ușurință, dar e un program care bifează punctele care sunt în momentul acesta foarte, foarte importante pentru noi și punctul numărul 1 pe agenda care ar trebui să ne rețină toată atenția este cum trecem clasa vineri la evaluarea S&P. Aia. Și asta practic, din punctul meu de vedere, definește lucrurile care intră în acest program de guvernare.
1: Să punem și S&P pe lista lucrurilor de care avem nevoie, cum ar veni de la Donald Trump? Sau S&P este o afacere privată, 100%, reputația sa depinde de cât de solide sunt evaluările pe care le face, cum stau lucrurile?
3: S&P depinde, întreg business-ul depinde de cât de solide sunt evaluările, deci aici e greu să te joci cu lucrurile astea.
1: Că e Trump supărat când România n-a ieșit cu coridorul vertical și atunci S&P o să trântească România.
3: Puțin probabil. Nu...
1: Puțin probabil, că da. Aici e vorba de business.
3: Da.
1: Și ar pierde numele.
3: Deci nu asta e motivul pentru care o să picăm la testul de săptămâna care urmează să înceapă. Mai ales, vă mai dau încă un lucru important. Agențiile de rating sunt vizate de SEC, de Securities and Exchange Commission, care dă amenzi și închide firme în momentul în care acestea nu se comportă corect pe piața de capital americană. Tot timpul sunt atent monitorizate și controlate, tocmai pentru a nu se angaja în manipulări de piață în interesul cuiva. Deci aici sunt niște chestiuni unde...
1: Fie el și Donald Trump.
3: Poate Donald Trump să dorească foarte multe lucruri, dar ar fi extraordinar de dificil pentru o agenție de rating să îi satisfacă cererile președintelui, pentru că ar fi genul de moment de cotitură care duce la dispariția unei agenții de rating. Deci aici e o chestiune unde avem foarte mare nevoie de o evaluare favorabilă la sfârșitul săptămânii care urmează să înceapă, pentru că fără aceasta toate calculele pe care le-am făcut despre ce o să facem în România devin nule. Trebuie să o luăm de la capăt cu calculele în momentul în care ajungem la punctul acela. Dar aici nu e, din păcate, pentru politicienii români care cred că ne putem înțelege, că o putem da la întors în așa fel încât să-i convingem cumva să trecem clasa chiar dacă nu merităm acest lucru, n-o să meargă. Nu e genul de lucru cu care poți să vii și să pui o vorbă bună, să-i rogi să te mai lase câteva luni, pentru că lucrurile acestea trebuie să funcționeze tehnic și matematic, pentru că altfel nu funcționează deloc. Altfel, degeaba am mai discutat de un rating.
1: Vă mai întreb atât și îl vedem pe Siegfried Mureșan. Dacă evaluarea va fi cum ne dorim, adică să nu intrăm în junk, cât credeți că mai stă în picioare teza lui Sorin Grindeanu că Bolojan trebuie să plece pentru că ne-a dus în gard?
3: Păi nu stă în picioare oricum, adică și dacă ne uităm la cifrele care au fost obținute până acum, avem un
1: asta
3: guvern...
1: Asta neînsemnând că noi sărim de bucurie, că ne-a fost așa de bine anul ăsta, nu, ne-a fost rău.
3: Nu,
1: dar ce am vrut să obținem pare că am obținut, vă rog.
3: Deci ne-a fost rău cum avea oricum să ne fie. Deci nu, n-ai cum după dezmățul bugetar din guvernele anterioare să-ți revii fără un pic de jenă, fără să te deranjeze un pic la buzunar, corecția fiscal-bugetară. Deci asta este o poveste, să vii să spui că austeritatea lui Bolojan este marea problemă a țării noastre.
1: A distrus România.
3: Nu, nici măcar nu a fost o austeritate de dicționar, de manual. Putem să dezbatem dacă a fost austeritate sau nu. Austeritate o să fie când, Doamne ferește acum, dau un scenariu ipotetic care sper să nu se întâmple niciodată, dar când suntem retrogradați, nu putem să mai finanțăm pe piețele internaționale, vine FMI cu o listă de condiții care o să includă tot ce a promis guvernul demis Bolojan că o să facă.
1: FMI sau Troica, exact ca în Grecia. Vine și Comisia Europeană, da? Și Banca Centrală Europeană. La noi nu, că n-avem euro.
3: Poate că nu vin chiar toți. Eu încă sper că și în scenariile...
1: La noi vine Doica.
3: Exact.
1: Banca Centrală Europeană ne lasă, da?
3: Deci, în varianta în care vine cineva care, în schimbul banilor de care avem nevoie ca să plătim pensii și salarii, pune niște condiții, condițiile acelea vor include tot ce ar fi trebuit să facă guvernul Bolojan,
1: și
3: care
1: dur,
3: include PSD.
1: Și repede.
3: Și repede.
1: Da.
3: Vor trebui făcute în 12 luni, ceea ce înseamnă curbă de sacrificiu, da? Deci scădere a salariului, nu scădere prin inflație, tăiere a cifrei și înlocuirea ei cu o cifră mai mică.
1: Mai puțin de o lună.
3: Exact. Asta este ceea ce ar trebui să înțeleagă odată.
1: Nu înțelege nimeni. Nu. stați liniștit, pentru că li se vinde, și ați văzut asta, li se vinde oamenilor varianta că fără Bolojan, odată plecat de la Palatul Victoria, României va fi infinit mai bine, va curge lapte și miere, totul va fi minunat.
3: Și va fi complicat pentru noi să explicăm după ziua de vineri, dacă trecem evaluarea, că n-am făcut altceva decât să câștigăm niște timp în care tot trebuie să facem...
1: Haideți să-l vedem pe Siegfried Mureșan și întrebare pentru toată lumea, sunt curios cum o să răspundeți, cred că toată lumea la fel, cu toții știm. Câte șanse are Siegfried Mureșan să treacă? Și dacă n-are, la ce asistăm? Niște oameni capabili, care au niște rezultate, da? Vicepreședinte al Parlamentului European, care a negociat buget multianual, intră în jocul ăsta pentru a demonstra ce? Pentru a... un guvern la mișto, un prim-ministru nominalizat care este luat la mișto, în legătură cu lucruri care n-au nicio legătură cu ce a spus domnul profesor Năsulea mai devreme, da? În legătură cu numele, în legătură cu ce ar fi făcut și n-au făcut, nu în legătură cu situația economică a României, cu companiile alea de stat pe care trebuiau să le reformeze și nu le-au reformat, cu reorganizarea țării să scăpăm de primăriile care consumă bani, nu reușesc nici măcar să-și plătească angajații. Haideți să-l vedem pe Siegfried Mureșan.
4: Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
5: Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide. Testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european.
1: Cine vor ajuta imediat, vor defila pe ecran numele miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Veți vedea, pe unii cunoașteți foarte bine, există însă și nume noi. Chiar din această afișare o vedem pe Andreea Kiss la Ministerul Justiției. Este o propunere foarte interesantă pentru că este vorba despre un tehnocrat, cu adevărat un tehnocrat, nu are legătură cu niciun partid. Și da,
2: a fost magistrat, nu putea să aibă politică.
1: Da, a fost judecător și nu avea cum să aibă.
2: Nu avea, e interdicție, da.
1: Foarte bună observația. Începem cu domnul profesor Biola. La ce asistăm? De ce avem nevoie de acest pasaj printr-un guvern interesant, cu un program de guvernare interesant, dar care n-are șanse să treacă?
6: Da, șansele de a aduna voturile necesare pentru investire nu par foarte strălucite în acest moment, dar cred că domnul Mureșan a făcut ceva extraordinar. A prezentat o opțiune. Este o opțiune destul de clară. Atât prin program, care într-adevăr probabil unul de cel mai reformiste care au fost în ultimii, să zic eu, 50 ani, și prin fețe noi, inclusiv cu doamna Kiss, care este o alegere excelentă, având în vedere situația din și poziția ei față de situația din justiție. Deci sunt oameni complet noi, deci asta poate fi citit și ca un fel de direcție electorală în cazul că se ajunge la acele alegeri anticipate. Deci cred că ăsta e mesajul pe care domnul Mureșan îl prezintă. A remarcat foarte, în programul, cel puțin din punctul meu de vedere, secțiunea numărul 13, nu știu dacă au pus-o 13 intenționat, secțiunea 13 se referă la reziliența democratică și nevoia de a dezvolta acea capacitate, într-adevăr, de comunicare strategică, sunt 6 măsuri incluse în programul respectiv, care să facă ce a trebuit făcut de mult, și anume, da, începerea luptei pe zona de hibrid, zona de război cognitiv împotriva Rusiei. Asta trebuia făcut. Este un minus, poate, pentru guvernarea Bolojan, care fie n-a avut timp, fie a fost blocată. Dar este un semnal pe care îl văd pentru cei că PNL-ul pare să, într-adevăr, să înceapă să facă curățenie. A remarcat absența domnului Predoiu, artizanul acelor legi a justiției, care au fost foarte mult criticate, și care făcea o legătură foarte interesantă între tot felul de instituții. Deci o față nouă, un program nou, care să sperăm că va aduna, poate nu imediat, anumite voturi. O mică precizare aș mai adăuga pe ce m-ați întrebat la început. Cred că dezvăluirile de la Wall Street Journal vor continua. Nu știu dacă vor mai avea, deci cred că e prima parte, nu știu dacă vor mai avea legături cu România, dar e foarte important ca această dezbatere să nu fie adormită. Dacă puterea se schimbă în Congres, toată această discuție va fi reluată în audier, poate nu cu Comisia Parlamentară Românească care vorbeam, dar vor apare în Congresul American. Totul legat de ambasadoarea din Kimberley. Sunt alte cazuri la fel de problematice cu ambasadorul american de la Roma, din Siria, legături de afaceri foarte dubioase. Deci acest lucru va continua și de ce este important că toate acelea va avea un efect de bumerang pentru România, portretizată ca o țară bananieră, în care când vrei să te duci la Bruxelles, nu vei avea niciun fel de credibilitate să discuți pe absolut nimic. Pentru că genul acesta de discuții care sunt mușamalizate știrbesc reputația ca stat, ca partener credibil. Deci este foarte important ca această dezbatere să nu moară. Cu glumițe, cu restul, va reizbucni pe partea americană și ne va afecta din nou.
1: Doar două minute mai avem, domnule profesor Preda, domnule profesor Cioroianu. Câte șanse pentru Siegfried Mureșan și care-i rostul? Care-i rostul acestui șantier?
2: Mureșan trece dacă toți deputații din grupurile neafiliați PIR, UPR, SOS și minoritățile naționale votează cu ei de frica anticipatelor. Asta e scenariul cel mai avantajos, mai, mă rog, ușor de realizat, pentru că altfel ar trebui ca AUR sau PSD să dea niște voturi. Rațional pentru PSD și pentru AUR ar fi să dea niște voturi, pentru că în opoziție fiind vor avea ce să toace la acest guvern, care îi va fi greu, cum a spus foarte bine domnul Năsulea, nu va curge lapte și miere, nici dacă vine Grindeanu, nici dacă vine Siegfried Mureșan, știți? Dar se pare că ura PSD-ului față de partener, de USR, o spun explicit, de Bolojan și conduce actuala PNL, e prea mare ca să mai judece. Și AUR este nefrecventabil pentru partidele cele trei, care sunt membre ale grupului popular european și respectiv grupului liberal. Și ăsta este blocajul.
1: Domnule profesor Cioran.
0: Nu, eu cred că șansele sunt relativ mici, în jur de 15-20% să treacă, dar mesajul care s-a dat mie mi s-a părut foarte corect și foarte cinstit, adică onest. Nu corect din punct de vedere politic. Nu asta a contat. N-am văzut ceva partinic în mesaj. Doar că s-au spus lucrurile pe nume și într-o situație de amețeală cumplită cum e la noi, confuzie, fiecare interpretează aceeași realitate, de data asta au spus niște lucruri, uite domne cum stăm. Și evident că se aruncă pisica de colo-colo. E o pisică bolnăvioară, dacă nu moartă, se aruncă din curte în curte. Președintele o aruncă în curtea partidelor, partidele care nu fac. PNL-ul spune, nu vreți guvernul Siegfried Mureșan? Păi din cauza că sunteți niște antireformă. Și asta este mesajul care a fost dat, din păcate corect, și cred că această criză se va prelungi. Nu cred că va fi pus domnul Grindeanu.
1: Imediat, vă mulțumesc domnilor, vă mulțumesc că ați fost cu noi seara asta, imediat după o scurtă pauză cu Doina Lemni de la Paris despre Brâncuș, Constantin Brâncuș și muzele lui, așa cum se vede șantierul Constantin Brâncuș inspirat de femeile din viața lui, cum se vede șantierul ăsta în expoziția de la Art Safari, 40 de imagini prezentate în premieră, le văd bucureștenii pentru prima dată, după pauză rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
11: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
10: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
11: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Deci să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern
4: mai
3: a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Digi24 FM.
1: În această seară, la Jurnal, un invitat special. Este vorba despre Doina Lemni, cunoscutul istoric de artă. În direct cu noi de la Paris, bună seara!
2: Bună seara și vă mulțumesc de invitație!
1: În direct cu noi de la Paris, după o întâlnire, o foarte interesantă întâlnire cu publicul din România, pentru că Doina Lemni curatoriază o expoziție la Art Safari, Brâncuș și muzele sale. Și pentru că suntem la o emisiune de știri, de actualitate, Doina Lemni, aș vrea să ne vorbiți puțin, să le spuneți telespectatorilor noștri cât de pasionat era Brâncuș, pe care noi cu toții îl cunoaștem drept sculptor, de monstrul cu un singur ochi, adică aparatul, camera, camera de fotografiat sau camera de filmat, vă rog.
2: Era a doua pasiune a lui, sculptura și fotografia. În momentul în care a văzut fotografia și cum se fotografiază, a devenit un fotograf aproape profesionist și a organizat în atelier chiar un laborator și era ca un alchimist care lucra fotografia. Brâncuș a fost atașat și pasionat de fotografie pentru că dorea să-și arate propriul unghi de vedere asupra unei sculpturi și asupra sie însuși. De aceea au rămas foarte multe fotografii din creația lui, este a doua parte a creației lui. Numai în fondul centrului Pompidou există 2000 de fotografii, 2000 punând împreună și negativele suple și negativele pe sticlă, plus pozitivele.
1: Să le spunem telespectatorilor noștri că în expoziția de la Art Safari ați adus mai mult de 100 de obiecte. Printre aceste 100 de obiecte se află 40 de imagini, unele dintre ele fotografii, care n-au mai fost niciodată expuse. Spuneți-ne, nu puteți să ne vorbiți despre toate, n-avem atâta timp la dispoziție, dar vorbiți-ne despre cele mai importante din punctul dumneavoastră de vedere.
2: Da, în toată expoziția există fotografii foarte, foarte prețioase, dar reprezintă parcursul acestor relații cu muzele. Însă, la sfârșitul expoziției, într-una din sălile cele mai generoase, am expus 40 de fotografii venite de la Universitatea de Arte și Design din Cluj. Această comoară a existat din 1965 grație unei donații făcute de Nicolae Maior, de un doctor Nicolae Maior. Dar ele nu au fost niciodată expuse. Nu au fost niciodată comentate. Se știa de existența lor, dar nu au fost reproduse. Ce facem noi acum în această expoziție, într-o premieră care, zic eu, are legătură chiar cu muzele lui Brâncuș, este să le arătăm pentru prima dată. Ele de ce au legătură cu conceptul expoziției? Pentru că au fost donate, am zis de Nicolae Maior, dar cine îl cunoaște pe Nicolae Maior, un doctor din Oradea, dar ele provin din colecția Otiliei Cosmuță Bölöni. Otilia Cosmuță Bölöni a fost una dintre cele mai importante.
1: Vă propun așa, Doina Lemni, vă propun două minuțele de pauză, în așa fel încât să vă refaceți vocea.
2: Să-mi revin eu.
1: Vă rog.
2: Ambrozia de la București îmi face acest lucru.
1: Ambrozia de la București vă face probleme și la Paris. Vă propun o pauză de un minut de o pauză tehnică să vă refaceți vocea, le faceți un semn colegilor mei și reintrăm în direct atunci când sunteți gata. Da. Până atunci le spun telespectatorilor noștri că imaginile pe care le vedeți pe ecran sunt de la expoziția Brâncuș și muzele sale de la Art Safari în București. Puteți să mergeți la această expoziție până în luna decembrie. Evident, ați observat deja, piesă centrală este domnișoara Pogani. Ați văzut sculptura mai devreme. Domnișoara Pogani a dus în mod special la această expoziție de la Craiova. Și despre Margit Pogani se vorbește, se arată lucruri interesante în această expoziție, pentru că e una dintre muzele pe care le-a avut Constantin Brâncuș. Sunt foarte curios, imediat o să o întrebăm pe Doina Lemni despre Margit Pogani, dar înainte, Doina Lemni, trebuie să vă întreb despre Maria Tănase. Înainte de toate, spuneți-ne dacă Brâncuș le-a iubit și dacă le iubea în felul lui pe muzele sale, sau muzele aveau doar misiunea de a-l inspira?
2: Din punctul meu de vedere, ele aveau, nu aveau o misiune, ele îl inspirau, pur și simplu. El admira femeile și le adora, dar asta nu înseamnă că a avut relații intime cu fiecare, și asta nu înseamnă că toate au produs o sculptură în creația lui, sau toate au devenit opere de artă. Ce era important era faptul că el avea posibilitatea să le observe, să discute cu el, să fie atras de anumită postura a lor, de anumită poziție sau de o anumită trăsătură. Spusesem adineauri că această colecție de la Cluj, pe care am pus-o în evidență și este expusă pentru prima dată în ansamblul ei, este provenită de la una dintre primele prietene ale lui Brâncuș, Otilia Cosmuță Bărăni, o jurnalistă româncă din Ardeal, care a fost foarte bine integrată în avantgarda pariziană. Ea i-a făcut cunoștință cu Rodin și tot i-a făcut cunoștință, pentru că m-ați întrebat, cu Margit Pogani, muza acestei sculpturi devenită emblematică în creația lui Brâncuș. A avut un rol foarte important. Iar cât despre sculpturile de la Cluj, consider că este o premieră ocazionată de această expoziție, pe care Universitatea de Arte și Design a dorit să ne o împrumute pentru această legătură și pentru ca să fie văzută de toată țara. Este foarte, foarte important ca să știm că acest ansamblu este cel mai bogat ansamblu de fotografie din țara noastră. Cred că și din lume ar fi al doilea ansamblu din colecțiile publice după Centrul Pompidou.
1: Pasionat de imagine, pasionat de fotografie, pasionat de lumină, era foarte importantă. Am văzut cum își monta fotografiile în așa fel încât să-și pună într-o anumită, să-și pună în valoare, așa cum considera de cuvință, să-și pună în valoare propriile opere. Am văzut o ie, un disc, o fotografie și alături o schiță, Doina Lemni. Schița aia în creion este chiar Maria Tănase?
2: Eu nu pot să certific, pentru că nu fac expertize. Așa a fost cumpărată de proprietarul, de colecționarul român, pentru că în expoziție veți vedea încă două sau trei desene inedite, care nu au fost expuse niciodată, dar aceasta a fost cumpărată sub acest titlu, portret de tânără, presupus a fi Maria Tănase. Dar eu nu pot să certific, este și o dată, 1937, care nu apare pe desen. Pe desen apare numai semnătura lui Brâncuș. Dar sunt și alte desene care sunt de o importanță capitală. Amândouă, celelalte două, sunt desene schițe după domnișoara Pogani. Deci sunt lucruri care sunt perle în această expoziție. perle și desene și fotografii.
1: Un minut mai avem, Doina Lemni, și spuneți-ne dacă între cei doi olteni speciali, Constantin Brâncuș și Maria Tănase, a fost ceva special.
2: Nu a fost nimic special și țin întotdeauna să spun că nu a fost absolut nimic special. Ei s-au întâlnit în 39 la New York, la expoziția universală de la New York, și s-au fotografiat cum ne fotografiem și noi, românii, când ne întâlnim, și românii și alte nații când se întâlnesc în pavilionul țărilor. Dar ei nu s-au întâlnit la Paris, așa cum povestește Petre Pandrea, care face așa o fantezie, dar nu a existat nicio legătură între ei, și pot să fiu și mai sigură, pentru că am analizat colecția de discuri a lui Brâncuș, care avea muzică populară, românească, ungurească, din toate țările, dar nu era niciun disc Maria Tănase.
1: Mulțumesc mult! 10 secunde, spuneți-ne cum ați simțit publicul din România, cum a primit publicul Brâncuș.
2: Vreau să vă spun că am fost încântată, mai mult decât încântată, de o primire extraordinară, mai ales pentru că au simțit că este cu totul altceva. Mare parte din publicul care a venit la această expoziție a fost și la Timișoara și au venit să vadă ce pot să aduc. Și a fost foarte bucuros să vadă că este celălalt aspect al personalității lui Brâncuș, modul în care el s-a inspirat, de ce a ajuns acolo, adică, și sunt și poveștile din spatele acestor muze pe care eu le-am trasat într-o carte apărută cu ocazia acestei expoziții de la Art Safari și apărută la Vremea, Muzele lui Brâncuș.
1: Mulțumesc, Doina Lemni, în direct la Digi24. Noi ne oprim aici pentru că nu mai avem timp și Radu Șerbănescu vine imediat cu ultimele informații. Seară bună!
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
5: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB. La acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
4: am avut dreptate.
5: Nu putem să-i condamnăm.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
3: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
4: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
3: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
4: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
4: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
4: Nu prea vorbesc cu mine.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
4: N-am regrete.
3: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
4: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar.
0: Digi24 FM.

0: Bun găsit la știri, Sănătu Șerbănescu. E informația serii, încă o alertă în nordul județului Tulcea. Localnicii au primit avertizări, roalerte, prin care sunt anunțați despre un posibil pericol provocat de drone. Colega noastră, Iulia Stanciu, are mai multe informații.
1: Localnicii din nordul județului Tulcea au primit acest mesaj roalert, prin care au fost practic avertizați că în zona de graniță a României cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene. Deocamdată nu avem mai multe date suplimentare. Cert e că așteptăm informații suplimentare de la Ministerul Apărării Naționale să vedem dacă aceste drone au intrat în spațiul nostru aerian sau dacă s-au oprit la graniță. Cert este că și noaptea trecută a fost dat un nou mesaj roalert. S-a întâmplat în jurul orei 23:30 după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă în apropiere de Chilia. De asemenea, este de precizat faptul că aseară au fost ridicate două aeronave F-18, au monitorizat toată situația. Știm că acea dronă a intrat în spațiul nostru aerian, aproape de Chilia Veche, și pentru câteva minute s-a oprit apoi pe brațul Chilia și ținta a dispărut de pe radar, iar acea alertă aeriană a încetat la ora 00:48.
0: Și cu puțin timp în urmă am primit informații suplimentare de la MAPN. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat ținta aeriană la nord de Chilia Veche, în Ucraina. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 Borcea pentru a monitoriza situația. Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Çatalkioi și a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute lângă localitatea Somova. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se va deplasa de dimineață pentru a cerceta zona, a anunțat așadar cu puțin timp în urmă MAPN. Președintele PSD Sorin Grindeanu reacționează vehement după ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat că americanii ar fi avut o contribuție să-l dea jos pe Bolojan. Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici vreun alt ordin secret, ci guvernarea proastă, spune șeful PSD. Grindeanu a dat explicații și vis-a-vis de întâlnirea pe care a avut-o la București cu aceeași ambasadoare, spune că discuția sa ar fi bazat strict pe proiectul coridorului vertical de gaze. În paralel, într-un interviu pentru Cotidianul, premierul desemnat Siegfried Mureșan le cere explicații politicienilor care ar fi negociat căderea executivului. Totul a plecat de la un articol din Wall Street Journal.
2: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți: putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane din cauza prețului ridicat. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
3: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
2: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
0: Wall Street Journal a explicat de ce anumite pasaje despre România și căderea guvernului Bolojan n-au mai apărut a doua zi în ediția tipărită într-un răspuns pentru Digi24 de la unul dintre, chiar dintre autorii articolului. Materialele pentru ediția print, aflăm acum, sunt scurtate din cauza limitărilor de spațiu. Astfel, Wall Street Journal nu indică faptul că pasajul ar fi fost retras sau eliminat pentru că ar fi fost probleme cu informațiile prezentate acolo. În acest context, România caută un premier. Premierul desemnat Siegfried Mureșan și miniștrii pe care îi vrea în cabinet se pregătesc pentru testul din Parlament. Mâine începe totul. Marți sunt din nou programate audieri, iar miercuri ar trebui să vedem și votul în plen. Premierul desemnat nu are însă majoritate. Știe toată lumea. Ca să aibă șanse de reușită, trebuie să-i convingă cumva pe socialdemocrați. Vom schimba lucrurile în România, spune într-un mesaj pe Facebook. Ce se va întâmpla așadar în următoarele zile, ne spune Andreea Gheorghe.
4: Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Siegfried Mureșan la dispoziție pentru a negocia sprijinul în Parlament. Dar totuși, voturile pe care se bazează în acest moment nu sunt suficiente. Vedem în acest moment câți senatori și deputați au împreună PNL, USR și UDMR, mult sub pragul minim pentru a trece guvernul. Așadar, calculele noastre arată că ar avea 169 de voturi împreună, la sigur, din cele 233 necesare. Deci, lipsesc destul de multe. La acestea s-ar putea adăuga și voturi din partea minorităților naționale, care de-a lungul timpului au susținut guvernele, fie la vot, fie au participat la guvernare. Acum însă nici aceștia nu sunt siguri că votează, pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari în programul de guvernare propus de Mureșan, care nu prea îi avantajează. Dacă mergem mai departe, voturile socialdemocraților ar fi putut să-i asigure succesul premierului desemnat, însă în ultimele zile nu prea s-au înțeles, ba chiar liderii PSD i-au spus public acestuia că mai bine ar trebui să se retragă. Luni PSD va lua o decizie finală în privința votului, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota, deși socialdemocrații sunt numeroși, ar avea 126 de voturi. Premierul desemnat a exclus să poarte negocieri cu AUR, iar cu partidele mici din legislativ le vedem, UPR, SOS, România, PACE, inclusiv neafiliații ar avea programate întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește Siegfried Mureșan să mai convingă aleșii.
0: Pe de altă parte, vecinii noștri sârbi se pregătesc de alegeri anticipate și pentru Parlament și pentru președinte. Asta după ce președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat demisia chiar în această seară, deschizând calea către alegeri prezidențiale anticipate. Demisia vine după aproape 2 ani de proteste anticorupție, în special ale studenților, după prăbușirea acoperișului unei gări în Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morți. Înainte de a-și depune demisia, Vučić a apărut la postul public de televiziune, unde a declarat că alegerile prezidențiale vor fi convocate după cel puțin o lună după alegerile parlamentare. Așadar, la vecinii sârbi sunt și alegeri parlamentare anticipate luna viitoare. Vučić însă poate să fie numit prim-ministru în cazul în care partidul său va forma noul guvern. Alertă maximă la baza militară britanică folosită de armata americană. 5 bărbați au fost arestați deja după ce poliția a observat 3 mașini suspecte care se îndreptau spre acea unitate. Indivizii sunt acuzați de pregătirea unui atac terorist. Iar potrivit celor mai recente informații publicate de Sky News, este investigată o posibilă legătură cu Iranul, în contextul în care baza a fost folosită de americani în operațiunile lor împotriva Iranului. O reacție a venit de la Donald Trump. Voiau să provoace pagube importante, spune liderul de la Casa Albă, care vorbește despre o operațiune comună acum a americanilor și a britanicilor.
5: Around 12:45 a.m., police received a call relating to three suspicious vehicles traveling towards RAF Fairford.
2: Apelul a venit de la un locuitor din Welford, care a intrat la bănuieli atunci când a văzut în sat trei furgonete suspecte. A sunat la poliția bazei militare, dar nu i-a răspuns nimeni, așa că a apelat numărul de urgență.

0: Suspecții deocamdată există doar ipoteze.
1: Specific threat about 6 weeks ago from the Iranians on this base. This is an operational base. There is, it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment. So there's always the risk.
2: We are in constant communication with our partners both locally and nationally. In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
0: Baza aeriană Fairford este folosită de zeci de ani de Armata Statelor Unite, iar după începutul războiului din Orientul Mijlociu a fost folosită de bombardierele americane pentru operațiuni împotriva Iranului, lucru care a făcut gărzile revoluționare să amenințe cu lansarea de atacuri împotriva acestei unități militare.
3: Întâlnire de grad zero Rusia-Germania. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a întâlnit la sediul ONU cu omologul său german, Johann Wadeful, fiind prima astfel de întrevedere de când a început războiul. Așadar, nemții și rușii nu s-au mai întâlnit din 2022. O întâlnire care a surprins, evident, pe toată lumea. Într-un birou, unde, așa cum vedem în imagini, trona pe perete un tablou cu nimeni altul decât Vladimir Putin. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că inițiativa a aparținut Berlinului. Surse au declarat pentru presa germană că ideea a fost a rușilor. Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate apărute după ce Germania a acuzat Moscova direct că a trimis o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig în august. De atunci, Germania și Rusia și-au închis reciproc consulatele.
4: Безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
3: La 3 ani de la masacrul comis de Hamas în Israel, armata l-a mai ucis pe unul dintre teroriștii implicați în atac. E vorba despre un bărbat care a răpit-o pe tânăra Noa. O vedem în aceste imagini. Imaginile sunt celebre de la momentul respectiv. A fost filmat unul dintre episoadele emblematice ale zilei de 7 octombrie. Teroristul a fost omorât într-un atac aerian în Gaza, iar israelienii au precizat că în ultima perioadă el a pus la cale comploturi teroriste împotriva soldaților și a civililor. Tânăra pe care o răpise, cea pe care o vedem în aceste imagini, a fost eliberată. S-a întâmplat în vara lui 2024. Un val de căldură neobișnuit lovește Europa. În Spania și Portugalia, termometrele ar putea indica în octombrie 35-40 de grade, cu 10-15 grade Celsius peste normal, arată prognoza Severe Weather Europe. Afectată va fi și țara noastră. În ce fel? Am aflat puțin mai devreme după o discuție cu șefa ANM.
5: Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România?
6: Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
3: O scânteie, o cameră distrusă și șoc în miez de noapte pentru 200 de studenți abia cazați. Flăcări violente izbucnite la etajul unui cămin studențesc din Cluj-Napoca au creat panică generală acolo. Un or gros de fum a blocat coridoarele. Intervenția ISU a evitat un scenariu și mai negru, însă semnele de întrebare rămân în legătură cu siguranța instalațiilor din campusuri. Conducerea universității însă spune că a pornit deja o anchetă internă.
0: Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea în campusul HD-ul din Cluj-Napoca. Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.

0: stăm la etajul 8. Am auzit, m-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum și am stat în cameră până m-a așteptat, până au venit pompierii în cameră și ne-au evacuat.
1: I didn't know what to do. I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy and I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down. And I go down.
2: Am intrat împreună cu portarul, am intrat să batem la fiecare ușă și care au fost persoane care am văzut că nu se descurcă să coboare, le-am ajutat să coboare în ordine și în siguranță și am strigat și în engleză și în română că e foc, să-și păstreze calmul.
3: Evitați! Va fi închisă toată strada.
4: Pompierii au verificat fiecare încăpere și au găsit încă 13 studenți în interior. Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum. Studenții și-au petrecut noaptea în alt cămin.
5: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16, chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
4: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
6: În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
4: În paralel, reprezentanții universității au deschis o anchetă internă.
7: Inspectoratul pentru situații de urgență marchează în fiecare an Ziua Internațională pentru reducerea riscului de dezastre. Primul pas pentru reducerea riscului e conștientizarea, să știi cum să te comporți în situații limită.
8: Și invita pe cei care ne privesc să acorde în această seară 15 minute pentru siguranța familiei. Să stea împreună, să discute, să se întrebe dacă sunt pregătiți pentru o situație de urgență. Dacă au la îndemână un rucsac, dacă au la îndemână, să spunem, elementele esențiale pentru a supraviețui, dacă știu unde să se întâlnească într-o situație în care comunicațiile nu mai merg și de obicei se întâmplă lucrul ăsta cel puțin la un cutremur major. Da? Deci dacă au un plan din ăsta în care să se întâlnească undeva.
7: Trebuie să ne pregătim portofelele, vine o iarnă complicată. Experții avertizează că facturile la energie pot urca vertiginos cu 20% sau chiar mai mult. E un efect de domino devastator, declanșat de acel cocktail periculos de crize în Orientul Mijlociu și efectele devastatoare ale secetei asupra infrastructurii energetice. Știm ce s-a întâmplat și la noi cu Dunărea secată și reactoarele nucleare oprite. La ce să ne așteptăm pentru la iarnă, ne spune Bogdan Băcilă.
9: Găsit tuturor, necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o criză a prețurilor la energie, avertizează oficiali europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate pe timpul sezonului rece, cum ar fi limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare sau stingerea iluminatului public atunci când acest lucru nu este foarte necesar. Europa are în acest moment depozitele de gaze naturale pline în proporție de 70%, cu 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Stăm totuși mult mai bine față de sezonul rece 2021-2022, atunci când Rusia a declanșat războiul din Ucraina și când blocul comunitar era foarte dependent de importul de gaze rusești. Între timp, Europa a investit masiv în energie regenerabilă, a redus consumurile de gaze naturale și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute și de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că prețul motorinei ar putea crește cu 0,5 până la 1,21 de lei în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina în acest moment se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
10: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului. Pe partea de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorină către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană, care importă 30% din ceea ce consumă pe, adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Pe partea de gaze naturale, oamenii consumatorii casnici nu trebuie să-și facă griji, pentru că vor plăti un preț plafonat, deci nu aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
7: Dominic Fritz, președintele USR și încă primar la Timișoara, a cântat imnul Deșteaptă-te România, acompaniat de pian la un eveniment public din oraș. Fritz își va pierde mandatul de primar în doar 3 zile prin aplicarea legii integrității, amendament susținut de PSD și AUR.

De la emoțiile unei finale, direct la bucuria unei cereri în căsătorie. Claudiu Neamțu a cerut-o de soție pe Cristina Drugă, imediat după finala probei de canotaj de la Shanghai.

0: sfântă cu final la spital pentru 20 de invitați la Palatul Brukenthal din Avrig. Oamenii au ajuns în spital cu simptome de toxi-infecție alimentară. Printre ghinioniști, chiar și mirele. În urma controalelor, autoritățile au dat o amendă de 30.000 de lei și au suspendat activitatea la Palatul Brukenthal.
1: ...80 de persoane participau la evenimentul de la Palatul Brukenthal din Avrig.
2: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
3: Dar ce simptome au?
2: Vărsături.
4: Diare.
3: Și diare. Când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
5: lupta? După 4 ore. Până la toată lumea.
3: Dar ce ați mâncat?
5: Și aperitivul care s-a constatat la ei, la mine.
3: Deci după aperitiv?
5: După aperitiv. Cine poate să constate, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește. Și acum ciorba.
3: Dar ce ați mâncat?
6: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
1: Printre cei care s-au simțit rău a fost și mirele.
7: Toată lumea are toți infecție alimentară.
3: Dar de la ce? Ce ați mâncat?
7: Apar, nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
8: Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
1: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator.
9: Nu avem nicio informație ce s-a întâmplat. Acum se cercetează. Desertul a fost din afară, de la o altă firmă, contractată de dânsii și restul de la noi. Sunt persoane care au mâncat aceleași lucruri și nu au nimic. Unii au. Deci nu putem încă constata ce și cum, de unde a plecat treaba asta. Băuturile au fost buteliate, vinul, apa. Deci am mâncat și eu, chiar eu personal. Deci nu am nimic, nu știm.
10: Nu se
9: deci s-a luat aperitivul și șalouă și după aceea s-a întâmplat.
1: Palatul Brukenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
0: România se află printre țările Uniunii Europene, unde vacanțele s-au scumpit cel mai mult, arată datele Eurostat. La noi, pachetele turistice au costat în august cu aproape 12% în plus, în medie, față de anul trecut. În celelalte țări europene, creșterea a fost mult mai mică.
11: Turiștii au fost primii care au observat scumpirile pachetelor de vacanță.
12: Deci am umblat prin toată Europa, ca la noi nicăieri. Prețurile din ce în ce mai mari, de o lună, dacă luna aceasta e un preț, luna viitoare alt preț, mai mare.
13: Noi am fost în Grecia.
14: Cum vi s-au părut prețurile comparativ cu anii precedenți?
13: Păi, comparativ cu anul trecut, foarte puțin.
15: A crescut.
13: Cum? Foarte puțin, sub un euro, inclusiv la mâncare.
16: Eu sunt turist acum și chiar am văzut urcarea asta de preț, da.
17: Urmează să plecăm într-o vacanță și, într-adevăr, așa este, da, s-au scumpit, dar mergem într-un loc select și eu zic că merită toți banii.
11: În unele unități de cazare, tarifele pentru august s-au dublat față de iunie, efectele se văd și în restaurante.
18: Din punctul meu de vedere, materia primă nu a crescut extraordinar de mult ca să se vadă în prețul final, dar în schimb energia, combustibilul au crescut pe partea aceasta și atunci, sub o formă sau alta, se cunoaște în prețul final.
11: România este pe locul 5 în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la pachete turistice la nivelul Uniunii Europene, conform Eurostat.
19: Observăm în acest top și alte țări precum Suedia, Portugalia, acolo ce se putea întâmpla?
20: Peste tot există variații, creșteri și scăderi mai mici sau mai mari în funcție de multe elemente de conjunctură pe care nu le stăpânim noi de aici în momentul ăsta, dar per total media creșterii în Uniunea Europeană e undeva de 3%.
11: Cele mai mari creșteri se înregistrează în Belgia, Portugalia, Suedia și Lituania.
0: Imagini de coșmar și o nouă tragedie din cauza neatenției la volan. Un șofer care conducea cu 140 de km pe oră a pierdut controlul și a intrat cu mașina într-un stâlp. S-a întâmplat în Cluj. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Ce s-a întâmplat acolo, aflăm de la Bianca Timșa.
21: Un bărbat de 33 de ani a murit în urma unui accident rutier produs pe un pod din Cluj-Napoca. Așa cum spuneai și tu, bărbatul ar fi condus cu 140 de kilometri la oră și au apărut și primele imagini surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă cu momentele de dinaintea tragediei. Pe acestea se vede foarte clar cum mașina circula cu viteză, iar la scurt timp, într-o curbă ușoară, șoferul pierde controlul volanului și ajunge să lovească un stâlp. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în autoturism. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare și un echipaj smurd, însă salvatorii, deși au reușit să ajungă la victimă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
0: Inundații de proporții în insula grecească Schiatos, una dintre cele mai populare destinații de vacanță și pentru români. Deși se recomandă adesea vizitarea Greciei toamna, când temperaturile nu mai sunt atât de ridicate, vedem că există și riscuri. În doar câteva minute, străzile și terasele au început să se umple de ape. Oamenii s-au adăpostit în clădiri și au privit cum mese, scaune și alte obiecte sunt purtate de apă. Sute de case au rămas și fără curent electric, iar mai multe evenimente artistice și petreceri au fost anulate. E vreme de surfing la mare. Pasionații acestui sport s-au reunit zilele acestea pe litoralul nostru. E nevoie de îndemânare, dar, evident, ai nevoie și de valuri înalte pentru execuții spectaculoase.
11: Pe plaja modernă din Constanța, valurile mării și vântul care a suflat cu putere au creat condiții ideale pentru competiție. Zeci de surferi și-au testat abilitățile de a rămâne pe plăci cât mai mult timp.
4: Marea este foarte frumoasă, elegantă, cu valori cadou pentru noi. Am pus lișu, am pus tricou, mi-au placa la sub braț și am plecat. Sau, înainte să intrăm, dăm și placa cu ceară să ne alunecăm de pe ea.
10: E o zi superbă, am așteptat-o un an, o concurez la shortboard, care este cea mai competitivă categorie. Se punctează pe lângă luarea valului, manevrele pe val, respectiv cum te urci pe fața valului, cum cobori.
15: Am avut un val foarte bun, iar celelalte valuri au fost cam slăbuți.
22: Atunci când iei valul, îți dă un sentiment din asta de libertate, de ai timp să stai tu cu tine și să te relaxezi în același timp.
23: A fost mișto, valuri bune, încercat să prind cât mai multe valuri, practic.
22: Ce ai reușit?
23: Am reușit câteva.
24: Sportul ăsta poate să-l facă oricine, poți să fii și obez, poți să nu ai condiție fizică, faci în valuri mai mici. Unde nu te depășește apa, poți să te bucuri de energia mării. Cât condițiile sunt mai grele, cu atât necesită mai multă experiență, mai multă tehnică.
11: Din anul 2020, surful a devenit sport olimpic.
0: Ziua e aproape de final, pregătim de o săptămână nouă. Haideți să vedem cum va fi și vremea.
11: Vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal, cu temperaturi între 17 grade în depresiuni și 26 de grade Celsius în Banat și Oltenia. Va ploua slab la munte, prin Dobrogea și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla cu viteze de 55 de km pe oră în sud-estul țării, în timp ce în zona Carpaților de Curbură vor fi rafale de 75 de km pe oră. La fel de cald va fi și marți, în schimb va continua să plouă la munte, prin Dobrogea și Muntenia, iar vântul va rămâne agitat în regiunile sud-estice. De miercuri, ploi vor fi cu totul izolat în zona de litoral, însă vor fi rafale între 45 și 75 de km pe oră în sud-estul teritoriului și în Carpații de Curbură. La jumătatea săptămânii, temperaturile se vor opri la 24 de grade. În București, vremea va fi plăcută. Vor mai fi unele înnorări și rafale de 45 de km pe oră, însă maxima va atinge 23 de grade Celsius în centrul orașului.

găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și de această dată nu vă salut din mini-studioul Digi24 din Destiny Park, ci de pe un teren de golf. Asta pentru că Destiny Park aniversează 4 ani prin sport și timp petrecut în familie în aer liber.

0: Sunt fericită să fiu ambasadorul acestui centru de edutainment dedicat copiilor, acestui loc incredibil din care copiii au atâtea de învățat. Sunt mândră să cânt alături de picii mei imnul Când sunt mic vreau să fiu mare.
1: Destiny Park, 4 ani. Nu doar că te-ai ridicat, nu mai mergi la bușile, mergi în picioare, dar deja ai ajuns și în alte orașe și abia așteptăm cu toții să ne vedem și la Iași.
2: Mara, hi, hello, my name's Oscar.
3: Hi.
2: Nice to meet you.
3: My name's
2: Mara. Mara, nice to meet you. This is first time you're trying?
3: Yes.
2: Okay, let's do it together, okay?
3: O zi foarte frumoasă și aș dori să mai joc pentru că îmi place. Am și învățat să joc, m-am învățat oamenii de aici și a fost o activitate nouă.
2: And then hit in a way sweep. Hit turn all the way to your right shoulder.
1: Îți place?
3: Da.
1: Ai mai jucat vreodată golf până acum?
3: Da, dar mini golf.
1: Cum este acest golf comparativ cu mini golf?
3: La acesta este mai greu că e după cui.
4: Da, este prima dată când joc golf pe teren mare, dar am mai jucat mini-golf. Cel mai dificil este să întinzi crosa până la umăr și după să dai cu putere maximă să se ducă în aer, sus de tot.
1: Ce vrei să fii când o să fii mare?
4: Fotbalist.
1: Cum a fost pentru tine să joci golf?
5: Bine, mi-a plăcut.
1: Ai mai jucat vreodată golf?
5: Nu.
1: Ai vrea să mai încerci?
5: Da.
1: Încheiem aici această ediție și ca de obicei vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă le are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
3: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
4: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
3: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
4: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
4: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
4: Nu prea vorbesc cu mine.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
4: N-am regrete.
3: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
4: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
3: Și întrebarea numărul 10.
4: Da, aș vrea să rămână și scutul de la Deveselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Digi24 FM.
5: Mare admirator al Spaniei, Gică Hagi vrea să transforme naționala României în furia galbenă. Regele fotbalului românesc și-ar dori ca tricolorii să aibă posesia, indiferent de adversar.
6: Am avut o discuție cu echipa și am discutat despre acest aspect. Asta e unul din obiectivele mele, dar nu se face de azi pe mâine. E nevoie de timp și sperăm să o facem.
7: Dânsul a demonstrat-o la echipele pe unde a antrenat, că este un antrenor care îi place să aibă mingea și să controleze jocul.
6: Nimic nu e greu, sunt jucători de experiență, au făcut campionate europene, calificări, sunt campioni.
7: Eu cred că se poate să jucăm un fotbal în care să dominăm.
5: Pentru a-și îndeplini obiectivele la națională, Hagi are o singură soluție.
6: Strategia mea de când m-am făcut antrenor e una singură, să încerc să devin cel mai bun. Nu m-am născut cel mai bun, dar încerc să devin cel mai bun. Știu pe ce loc am preluat echipa, știu care e locul, așa că cred eu că avem multă muncă de făcut.
7: Da, se poate.
5: Adnan Guso, fost portar cu peste 100 de meciuri în România, a prefațat duelul de pe arena națională dintre tricolori și Bosnia. Jucătorii lui Serghei Barbarez au câștigat ultimele două dispute contra României, dar golkeeperul cu 22 de selecții la națională se teme de un singur lucru.
8: Noua selecționer la România e Hagi, și toată lumea știe cine este Hagi și sigur că pregătește meciul ăsta să fie bun pentru echipa națională României. E bine și noi așteptăm să facem un meci bun.
5: La ultimul meci direct câștigat de Bosnia cu 3-1, Edin Dzeko a fost unul dintre marcatori. Atacantul de 40 de ani va fi pe arena națională, însă doar ca spectator.
8: Dzeko se retrage la meci următor cu Suedia și avem jucători care marchează mai multe goluri și lumea așteaptă să noi marchez mai multe goluri la națională, Demirović, Tabaković și celălalt atacanți.
9: Alertă la Real Madrid după accidentarea lui Kylian Mbappé din Turcia, Franța. Starul naționalei lui Zidane a devenit indisponibil chiar după șutul prin care a marcat golul de 3 puncte pentru Le Bleu.
10: Il a une lésion tendineuse faite au genou, donc voilà, enfin c'est pas, on va pas prendre de risque. C'est malheureusement un petit souci, mais voilà, il va devoir rentrer et puis après.
9: Pe lângă celelalte 3 meciuri ale Franței din Liga Națiunilor, Mbappé ratează și 3 partide la echipa de club. Duelurile cu Villarreal și Sevilla din La Liga și partida cu AS Roma din UEFA Champions League. Fără Mbappé, Franța luptă în Belgia pentru al doilea succes din grupa A1.
10: De toute façon, on a plein de choses encore à travailler, mais on peut être satisfait justement après 3-4 entraînements ensemble.
11: Contre la Belgique, ça va être voilà, un match différent, une équipe différente, mais tout aussi difficile.
9: Probleme inedite pentru Ioan Ovidiu Sabău și Denis Alibek. Antrenorul și atacantul Farului s-au duelat din greu cu o muscă în timpul interviurilor acordate reporterului Digi Sport.
12: În comisiune, scuzați că e o muscă aici. Asta e.
13: Pare ireal când te gândești.
14: Este în istoria fotbalului, vă dați seama așa. Dar cu siguranță avem șanse. Echipele au făcut egal, celelalte două. Stai puțin așa. E prezent în careu și arată ca un atacant de valoare.
15: Luis Munteanu, Bârligea...
14: Ambii sunt prietenii mei, dar mie îmi place mai stilul lui Luis. Ca și... Bă, incredibil așa ceva. Nu pot stau liniștit, că îmi vine pe frunte.
15: Spre suspendarea pe care ai primit-o, dar...
5: Unul dintre foștii oameni de gol ai naționalei, Ciprian Marica, nu înțelege de ce Yanis Hagi a fost criticat mai mult decât ceilalți tricolori după înfrângerea din Suedia. Fiul selecționerului, capitan al naționalei și înainte de mandatul lui Gică Hagi, a fost ținta preferată a românilor pe rețelele de socializare după ce a primit banderola și în meciul de la Stockholm.
16: Da, nu e în cea mai bună formă a lui. Dar nu mi se pare că a fost cel mai slab de pe teren, adică și Ghiță a avut un meci slab, și Munteanu n-a atins-o de prea multe ori. Dar am făcut din Yanis Hagi un eveniment și am văzut toate rețelele sociale, toată lumea. Știu că oamenii sunt ușor influențabili. Bă, dar parcă prea mult.
5: Lui Tuchel nu i-a venit să creadă că Anglia a fost surprinsă încă din start de Spania în reeditarea finalei Euro 2024.
17: I think we had the worst possible start against a team like Spain who loves to control the game and loves to play with confidence. The reaction was okay. It cost us a little bit in confidence, it's normal. Result is not what we wanted. I think we could have won it.
5: Transferat în vară de Barcelona, Anthony Gordon simte că englezii au ratat o victorie mare. La 2-1, Kane a irosit o lovitură de la 11 metri care putea închide meciul.
18: Fella, we give them probably all their goals in a way. If you play the best in the world, chances are you're not going to be perfect. We are good. We're just not as good as them, in my opinion, but we're better at other things. I think my goals sum that up. How direct we were, how fast we went from one goal to the other.
5: Yamal a fost în culmea fericirii după ce a marcat contra Angliei, iar Spania s-a impus pe Wembley. Yamal a avut și o ratare mare în repriza secundă când Spania era condusă.
19: Nosotros intentamos sacarle el máximo rendimiento con nuestro estilo, que tiene ciertas similitudes al Fútbol Club Barcelona, pero no es igual. Nosotros jugamos de otra manera con otros futbolistas.
5: Ca să îi atragă atenția lui Yamal, o jurnalistă i-a adresat o provocare.
20: La mi, piedra, papel, tijera, rápido. 3, 2, 1.
21: ¿De quién es? Sin decir. ¿A qué tengo que preguntar?
20: Lo que tú quieras. Tú eres el reportero hoy.
21: El jugador con todo te cae.
20: Tú.
21: Chao.
5: Dorin Goian s-a numărat printre jucătorii invitați de Fabrizio Micoli la meciul său de retragere. Fostul internațional român a urcat în atac și a fost la câțiva centimetri de gol după o centrare a starului serii. Renumit pentru că marca din jumătate de ocazie, Filippo Inzaghi i-a făcut concurența lui Goian pentru ratarea serii.
22: Sembrava un gol già fatto, invece Pippo Inzaghi non riesce a centrare.
5: Sărbătoritul serii, Micoli a marcat odată și a oferit trei pase decisive.
22: Ilicic, la palla per Micoli, la rigore, palla sul destro, violento il tiro e il gol del festeggiato Fabrizio Micoli che va a raccogliere l'abbraccio della curva nord.
5: Unul dintre asisturile lui Micoli a fost și cel mai emoționant. Fiul său, Diego, a marcat penultimul gol al echipei sale, care s-a impus cu 6-0.
22: Padre e figlio, bellissimo, la festa è veramente completa.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
24: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
24: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
24: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
24: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
24: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
24: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
24: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
24: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
24: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
24: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
24: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
24: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Bună ziua, domnule Băsescu, și mulțumim că ați revenit.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule președinte, de 4 luni, România are un guvern demis.
1: Da.
0: Iar președintele Nicușor Dan a încercat câteva variante, după care a amânat, așteptând ca partidele să vină cu o majoritate. Am următoarea întrebare. Credeți că președintele României, Nicușor Dan, știe ce face?
1: Nu, cred că n-a realizat amploarea efectelor inactivității și inacțiunii. Pentru că dânsul are un drept aproape discreționar în ceea ce privește desemnarea primului ministru, cu excepția situației în care ar avea o majoritate de 50+1 din partea unui partid. Neavând așa ceva, are drept discreționar de desemnare. Categoric a făcut și greșeli în cel puțin în desemnarea cu veștea. Nu poți să iei un prim vicepreședinte al unui partid fără să informezi partidul respectiv și să-l desemnezi. Eu sunt convins că dacă discuta cu liberalii, găsea o soluție de înțelegere pentru desemnarea lui Veștea ca premier. În concluzie, la întrebarea dumneavoastră, întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională scrisă în articolul 83 din Constituție. Președintele desemnează un prim-ministru pentru un candidat pentru funcția de prim-ministru.
0: Noi avem această discuție în ziua de marți. Emisiunea e difuzată sâmbătă.
1: Da.
0: Între data întâlnirii noastre și difuzarea emisiunii se pot întâmpla multe. Cum la fel, poate să nu se întâmple nimic.
1: Nu, eu cred că se va face desemnarea foarte rapid. Părerea mea este că zilele astea președintele Dan a realizat eroarea întârzierii la nesfârșit a desemnării unui candidat, având în vedere că se lovește de ce înseamnă buget fără rectificare, a început să afle ce se întâmplă în spitale, probabil ce se întâmplă și în multe alte instituții cu salariile, cu cheltuielile materiale și cred că va reacționa destul de repede după ce a înțeles ce se întâmplă datorită întârzierii. Cred că săptămâna asta vom avea un prim-ministru desemnat.
2: Vom avea și un guvern sau vom ajunge la alegeri anticipate?
1: Aia vedem. Vedem dacă vom avea și un guvern. Eu cred că vom avea dintr-un motiv simplu. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci din acest motiv cred că se vor găsi soluții pentru ca guvernul să treacă și să facă urgent rectificarea bugetară.
2: Orice guvern se va propune, credeți că el va trece
1: nu,
2: de Parlament?
1: Nu cred că președintele își poate permite să propună un guvern convenabil, ci trebuie să propună un premier care are cele mai mari șanse să realizeze numărul de voturi în Parlament. Știți că impresia de până acum a fost că opțiunile dânsului ar fi fost către oameni care să-i convină în funcția de prim-ministru. Eu am fost nevoit să desemnez un prim-ministru care nu-mi convenea pe Victor Ponta, dar a trebuit să o fac pentru că era soluția care trecea prin Parlament.
2: Să știți că l-am văzut pe Victor Ponta propus de diverși, inclusiv posturi de televiziune, pentru funcția de premier al României. Cum ar fi să-l vedeți pe Victor Ponta din nou în această poziție?
1: Ar fi o mare eroare pentru alegători, o mare pentru că Nu este tipul de prim-ministru care să scoată țara din criză.
2: Dar ar putea să fie liantul dintre PSD și AUR, domnul Victor Ponta?
1: Nu știu, greu de spus. Ce ar putea să fie Victor Ponta? El e de toate. Când e PSD, când e suveranist, când e de toate. Se pliază pe nevoi. Deci nu cred că Victor Ponta va fi o soluție care să scoată țara din situația în care se află.
0: Domnule președinte, alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
1: Sunt o variantă constituțională, dar m-am avea un guvern

0: pentru a organiza anticipat ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
1: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
0: Așa este.
1: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
0: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă. Își caută stăpâna aici.
2: Că ați deschis subiectul ăsta, domnule președinte, țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
0: Dar știe 10% doar.
2: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
0: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
2: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
0: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nag, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu, am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
2: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
0: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
2: V-ați uitat în dosarul lui?
0: Nu.
2: Nu v-ați uitat?
0: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
2: Păi, erați președintele României, nu putea să cereți un CV detaliat, păi, să vedeți CV-a unde
0: fost, a lucrat? Dar nu dosarul.
2: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
0: Nu, din câte știu...
2: Conta?
0: Nu.
2: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
0: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii

0: Deci în 2004 eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
1: Dacă ați fi avut această informație, domnul, referitoare cum? La domnul Pahonțu, l-ați fi retras din funcție?
0: Nu, dacă și cu parcă, acum pot să spun multe. Cert este că asta am știut, l-am numit. Îmi asum faptul că l-am numit.
1: Cum vă explicați faptul că dumneavoastră ați plecat? Klaus Iohannis a plecat. Acum este Nicușor Dan, iar domnul Pahonțu este în continuare acolo. Mulți spun că domnul Pahonțu este de fapt șeful secretelor. Sau șeful statului
0: nu,
1: paralel.
0: Aveți o părere deformată despre ce înseamnă SPP-ul. Una e protecția și alta este șeful secretelor trebuie căutat la SRI, nu la SPP.
1: Totuși, domnul Pahonțu este de 21 de ani în funcție. Nu e cam mult, domnule?
0: Da, e mult, dar în ceea ce mă privește nu pot veni decât cu un argument. Eu am schimbat toți șefii, inclusiv procurorul general, când am venit. Toți șefii de servicii am schimbat. Plecând de la această premisă, e de presupus că dacă aș fi venit în timpul lui Iohannis la Cotroceni, aș fi schimbat tot ce am găsit să pun oameni numiți de mine.
1: Președintele Dan nu a schimbat nimic. A fost încălecat de servicii?
0: Nu știu. Cert este că în februarie, deci la două luni de când fusesem numit, eu am dispus transferul arhivelor securității. În 2006, după ce în linii mari se terminase parte din transfer, în 2006 am cerut anchetarea perioadei comuniste. În decembrie 2006, deci în al doilea an de mandat, deja citeam în Parlament raportul de condamnare a crimelor comunismului. Ăsta pentru mine a fost semnalul pentru sistemul pe care l-am preluat de la domnul Iliescu, semnalul că nu-s prietenul lor, n-avem a ne susține unii pe alții. Efectul a fost că în anul următor am fost suspendat.
1: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care, și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații?
0: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
1: Acum, cine este șeful?
0: Cum?
1: Acum, cine este șeful?
0: Nu știu, teoretic... Nicușor Dan.
1: Practic?
0: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
2: Luăm o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Radio Digi24 FM.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors în fața ta, continuă invitatul de astăzi, președintele, fostul președinte Traian Băsescu. Domnule Băsescu, avem...
4: Permiteți-mi să închei subiectul Pahonțu. N-am să-i spun eu președintelui Dan ce are de făcut în ceea ce privește șefii de servicii, fie că e vorba de SPP, de SIE, de SRI, de avocatul poporului, nu eu o să-i spun ce are de făcut.
3: Dar ceva are de făcut, pentru că de mult timp nu face.
4: Eu aș avea de făcut. Dânsul nu știu ce opțiune are.
3: Există această temere că o guvernare AUR PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
4: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. E foarte posibilă pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci, ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci, aici suntem. Este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi. N-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Ei, marea majoritate, sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
3: Uitați, v-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politice ai zilei.
4: Da.
3: Aș începe cu Ilie Bolojan. Cum vi se pare că a evoluat Ilie Bolojan în acest an și jumătate de...
4: Deci, pentru mine au fost revelatoare niște imagini de la una din televiziuni, nu știu exact la care, în care Bolojan se ducea împreună cu primarul sectorului 6 spre lacul Mori, unde e o insuliță și pe drum erau deja multe panseluțe, flori, și Bolojan face, asta e, parcă e la Oradea, asta e lumea lui, atât poate. Să-i cer lui Bolojan să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei este mult. El, dacă a văzut panseluțe ca la Oradea, a spus, e ca la Oradea aici. Deci ăsta e termenul lui de comparație. Oradea și ar vrea să administreze țara ca pe Oradea, numai că la Oradea dacă pui o taxă pe parcare este una, afectezi un om, aici dacă pui o taxă pe venituri afectezi o economie întreagă. El asta nu realizează încă, deci cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru.
3: Sorin Grindeanu.
4: Un demagog. Un demagog ieftin pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului, dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu pot să fie atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot. Că va trece, uite, eu PSD-ul cu AUR, vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
3: George Simion?
4: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
5: Singurul politician care face săptămânal campanie electorală pe față este unul căruia i s-a interzis să candideze la președinția României. Este Călin Georgescu. Ați văzut, nu e săptămână în care să nu facă o operațiune politico-electorală cu sprijinul Partidului AUR și al unei părți din Biserica Ortodoxă Română. Fapt care a atras și niște comunicate ale conducerii bisericii în ultima săptămână. Pentru ce se pregătește Călin Georgescu?
4: Categoric va candida la prezidențiale Călin Georgescu. Nu cred că Simion va candida dacă va fi Călin Georgescu în cursă. Îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier Simion dacă acest tandem nedeclarat încă se va menține. Cred că asta va fi, sau asta e soluția politică. În același timp, dacă discutăm cinstit, eu nu sunt convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte. Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României, pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de a clarifica cine este Călin Georgescu. Și nu cred că ar fi câștigat alegerile prezidențiale, chiar dacă își spune și el însuși președinte ales. Nu cred că le-ar fi câștigat. Însă, toată lumea vede aurul ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 50%, 40%. Eu cred că nu va face mai mult de 35% aur.
5: Oricum e foarte mult, 35%.
4: Da, va face maxim 35%, dacă nu chiar undeva în jurul 30, și va rămâne în opoziție.
5: Va rămâne în opoziție?
4: Va rămâne în opoziție.
5: Adică da. Să nu ne pregătim pentru o guvernare aur PSD?
4: Nu, eu nu mă pregătesc pentru așa ceva, nu concep așa ceva. Chiar dacă nu pun semnul egal între etichetările care se fac la adresa aur și tot electoratul aur.
5: Haideți să mergem puțin pe scenariul ăsta, în care o guvernare suveranistă va conduce România, fie că va fi în jurul PSD, fie că va fi în jurul AUR, fie că va fi o combinație dintre aceste două partide, plus cine se
4: deci,
5: mai asociază.
4: Deci, ca să mă europenizăm lucrurile, să zicem o guvernare de extremă dreaptă, da?
5: Dumneavoastră puneți da. Eticheta. Da. Eu vă întreb următorul lucru. România trebuie să împrumute anul ăsta, doar anul ăsta, 60 de miliarde de euro ca să financeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruselul, nu?
4: Și nu numai Bruselul, tot ce e Occident.
5: Cum vor face ei rost de bani sau de unde vor face ei rost de bani în condițiile în care, totuși, creditorii României sunt în Occident, nu sunt în Rusia. Cum va face această guvernare, mă întreb, rost de 60 de miliarde de euro doar anul ăsta? De la cine?
4: Nu va face rost, va scrie pe țară faliment. De asta vă spun că românii se vor trezi și nu vor lua mai mult de 35%. De fapt, cred că în sondaje încă nu se manifestă românii. Dar dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct.
5: Și atunci ce s-ar întâmpla?
4: Și atunci scriem faliment, vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistență socială, să nu plătești educația, să nu plătești armata. Aflăm atunci. Și aici poate e timpul ca rezerviștii care se uit cu drag la aur să se trezească, că pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați.
6: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
1: Digi24 FM.

0: viața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
1: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
2: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors în fața ta continuă, fostul președinte al României, Traian Băsescu, invitatul zilei de astăzi. Domnule președinte, situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
4: E greu de spus. Am văzut tot felul de evaluări. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
3: Domnule președinte,
4: pentru România numai.
3: Nici la nivel internațional situația nu e deloc stabilă, clară, limpede. Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată, rebelii Houthi au preluat niște poziții care le permit controlul sau amenințări asupra celeilalte strâmtări.
4: Da, am trecut de zeci de ori pe traseul ăsta. Poate de sute de ori.
3: Donald Trump are o politică care se schimbă
4: nu,
3: de la o zi la alta?
4: Donald Trump acum găsește vinovatul, îl pune pe Zelenski să nu mai lovească rafinăriile rusești. legătura este, dar nu atât de consistentă. Problema energetică nu este generată de situația din Ucraina și de faptul că Zelenski se apără, țara lui se apără, ci este generată de intervenția pe care domnul Trump a făcut-o în Golf, a atacat Iranul, Iranul s-a apărat, Iranul a lovit țări care se aflau sub scutul, sub protecția Statelor Unite și s-a dovedit că Statele Unite nu le pot proteja. Domnul Trump a vrut să schimbe regimul și s-a trezit că nu mai controlează strâmtoarea Oman. Deci povestea este legată de domnul Trump. Acum ultimele evoluții. Mă uitam la faptul că a fost bombardată conducta din Arabia Saudită, conducta Est-Vest. Vă pot spune că asta abia acum va influența teribil Europa. De ce? Eu am încărcat pe coasta de est a Arabiei Saudite. Văd că toată lumea spune e o conductă, e o conductă de 1100 de kilometri, iar portul în care se încarcă țiței de pe această conductă se numește Yanbu. De la Yanbu se vine foarte rapid pe canalul de Suez și sunt 7 milioane de barili pe care acest terminal de la Yanbu îi furnizează pentru nave, 7 milioane zilnic, și nave care sunt de așa numitele Suez Max, navele de 1 milion de barili, care trec prin Suez și aduc țiței în Europa din Arabia Saudită. Deci, acest eveniment, bombardarea conductei Est-Vest din Arabia Saudită, care a făcut ca țițeiul să nu mai ajungă la Yanbu, este conducta care va afecta foarte puternic Europa. 7 milioane de barili pe zi furniza această conductă. Este oprită. Sigur, și strâmtoarea Bab el-Mandeb este foarte importantă, dar ea practic dublează ce se întâmplă în strâmtoarea Hormuz. Dublează pentru că ce scapă din Hormuz vine prin Golful Aden în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Dar deja lucrurile sunt închise la în strâmtoarea Hormuz, strâmtoarea de intrare în Golful Persic. Mai mult decât atât, navele au variantă la intrare în Golful Aden și pe urmă în Bab el-Mandeb pentru a parcurge Marea Roșie. Alternativa este cele care ies din strâmtoarea Hormuz să plece pe la sudul Africii, să ocolească Africa, să vină prin Gibraltar în Mediterană sau să-și continue drumul Rotterdam-Anver, unde sunt mari terminale de descărcare. Deci mult mai grea mi se pare lovitura dată conducte Est-Vest din Arabia Saudită. Aș mai face o mențiune aici. Houthi au anunțat că nicio navă nu este periclitată, cu excepția navelor Arabiei Saudite. Datorită războiului care a fost între Arabia Saudită și Houthi. Arabia Saudită probabil încearcă să convingă Statele Unite să treacă la un atac în tandem împotriva Houthi, dar nu cred că Statele Unite mai au resurse acum pentru a deschide încă un front în zona Golfului.
3: Am ajuns în acel moment al întâlnirii noastre de astăzi, domnule președinte, când urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
5: Domnule Trambăsescu,
4: asta e ca la elevi.
5: Întrebarea numărul 1. Ce ați învățat despre putere după ce ați plecat de la Cotroceni?
4: Că trebuie exercitată cu blândețe, dar exercitată.
5: Întrebarea numărul 2. Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
4: Cred că am fost perfect. De ce să vă dau, să vă dau vouă presii un motiv cu care să mă tocați cu vorbele mele?
5: Întrebarea numărul 3. Ce ați face diferit față de Nicușor Dan?
4: Nu vreau să facem comparații, că poate el face foarte bine și nu înțeleg eu.
5: Întrebarea numărul 4. Ce ați făcut ca președinte și astăzi nu mai credeți că a fost corect?
4: N-am făcut nimic incorrect. Poate am făcut greșeli, dar lucruri deliberat incorrecte nu cred că am făcut.
5: Și o greșeală care, pe care o regretați astăzi?
4: Nu. Nu vă spun.
5: Întrebarea numărul 5. Cum diferă naționalismul dumneavoastră de cel al lui George Simion?
4: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
5: Și care e diferența?
4: Știi? Păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor Oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul Oargă, elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul zi și noapte. Îl veți ridica la apus, îl veți ridica la răsărit, îl veți coborâ la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ce vedeți voi pe perete. Și era harta României mari. Cred că așa pot să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ce ne spunea el, poate că foarte mult, pentru că în marș când ești, ai grijă la răsăritul soarelui, se ridică tricolorul, la apus se coboară, deci în fiecare dimineață te trezești cu tricolorul în față. Și știi ce înseamnă, îl iubești, ți se pare că îți dă acea stăpânire a locului. Știi că nava aia este teritoriul românesc.
5: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
4: Cred că n-a mai rămas nimic. A rămas un capitalism strâmb.
5: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
4: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
5: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
4: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
5: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
4: Nu prea vorbesc cu mine.
5: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
4: N-am regrete.
5: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
4: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii, cum să stabilesc eu care e moștenirea. Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității, și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și ilegitim și criminal, sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
5: Și întrebarea numărul 10.
4: Da, aș vrea să rămână și scutul de la De Veselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
5: Și întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
4: Nu, e o Românie care a deviat puțin. Datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol. Pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu Cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamn pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
5: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
4: Corupția. Bătălia nu mai.
5: A murit? Anticorupția?
4: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
5: Nu vă uitați ideea, o să vorbim despre asta la o emisiune viitoare.
6: Da. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
7: Digi24 FM.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
7: Digi24 FM.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors, ultima parte a întâlnirii de astăzi, la în fața ta, fostul președinte Traian Băsescu. Domnule președinte, un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii doi ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
4: Uite care e treaba. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo, când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dăm împreună cu soția. Deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
6: Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule președinte. Mulțumesc și ție,
4: Florin. Și eu vă mulțumesc.
6: Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
3: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii, aș avea nevoie de următoarele documente, sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit, săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
3: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România, da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
2: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la În fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
3: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
2: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
3: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
2: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
3: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
0: Acesta atunci... este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
3: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează. De ce
4: vă referiți la un guvern din care să facă parte?
3: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: Dedicat unui sortiment, adică unui, de exemplu, aripă, robot de piept, robot de inferioară, ei ne ajută să facem porții fixe pentru clienți. Tot ceea ce producem noi pleacă către piața internă și către export. Exportăm 60-40, depinde de perioadă. Exportăm în 40 de țări.
7: Linia aceasta de jos pentru ce este? Din Pui, de la zona unde au fost
6: zacuri? Din zona de răcire.
7: Din zona de răcire.
6: Da, intră Pui și sunt verificați cu Iris. Este un sistem de verificare integrat prin AI, care certifică calitatea fiecarei carcase în parte. Se verifică și în față și în spate cu două camere și vedem cum corespunde fiecare carcasă în parte.
7: Ce înseamnă a corespunde o carcasă?
6: Să nu aibă aripi rupte, să nu aibă picioare tumefiate, să nu fie pieptul rupt.
7: Cam ce cantitate are un pui care ajunge pe această linie?
6: 1,718 carcasă, până în 2 kg.
7: Și dacă sunteți amator de ouă bio, să știți că atunci când vă duceți la raft, cumpărați ouă și de aici, din Leleasca Olt. Lavinia Popa este șef de fermă aici,
3: da.
7: Găsi Lavinia. Hai să vedem câte găini ouătoare sunt în această fermă.
3: Capacitatea totală a fermei este de 30.000 de capete.
7: Asta înseamnă 30.000 de ouă pe zi? Facem un calcul așa.
3: Nici chiar.
7: Brut.
3: Era bine. Depinde foarte mult de vârsta găinilor.
7: Astea sunt ouăle de dimineață?
8: Acestea sunt ouăle produse de găinile noastre
7: astăzi,
8: de dimineață.
7: Proaspete.
8: Astăzi, proaspete, da. Aici are loc procesul de sortare, marcare și ambalare. Avem o MLXL.
7: Uh-huh, uh-huh. Totul e manual aici,
8: da,
7: în primul rând.
8: Da, totul este manual, se lucrează...
7: Bio și manual.
8: Bio și manual, da.
7: Ia să vedem, pentru cei care consumă bio și caută bio la raft, cum diferențiază bio de oul convențional,
8: bio,
7: normal?
8: Avem aici, în primul rând, este codul 0, care se vede se ștanțează pe ou. ROOT032 este codul nostru de producător. Se mai ștanțează pe ou data expirării. Termenul de valabilitate al ouălor este de 28 de zile. A crescut de la an la an această colaborare. În 2024 am mai deschis încă o fermă de găini ouătoare. Ne-am crescut producția cu 50%.
7: Deci înseamnă că și trendul, consumatorii caută mai mult oul biologic.
8: Da, avem cerințe foarte mari de ouă. Sunt zile când nu avem suficiente ouă să strâng către magazine.
9: De la Leleasca Olt, ouăle ajung în aceeași zi la raft. La fel și cu carnea de la Frâncești Vâlcea. Prospețimea este un criteriu important pentru consumatori și unul dintre avantajele unei colaborări strânse cu producătorii locali. Lidl investește în România prin dezvoltarea unor astfel de parteneriate despre care am vorbit astăzi, oferindu-le producătorilor locali stabilitate, predictibilitate, susținând astfel dezvoltarea capacităților de producție și a business-urilor românești.
10: Floarea soarelui pentru biocombustibil, prima recoltă pentru procesarea în blendul de combustibil va fi valorificată anul viitor. Detaliem tema aceasta a intrării fermierilor români pe piața de biocombustibil imediat. Între timp, vorbim despre luminița de la capătul tunelului sau una dintre puținele luminițe pentru fermierii români care au avut curajul să cultive porumb anul acesta. Recoltele slabe la nivel global, nu doar în România sau Europa, întăresc prețul. Ca de obicei, Cezar Gheorghe cu toate detaliile. Cezar, ce înseamnă lucrul acesta pentru fermierii din România?
11: Bine te-am regăsit, Andreea. Am putea spune că, de fapt, prețul porumbului se curbează, nu scade neapărat, pentru că au avut loc niște evenimente care au schimbat lucrurile în totalitate pe piețele fizice, în primul rând, și firește, cu un mare impact pe piețele virtuale. Dar despre asta un pic mai încolo, pentru că vreau să subliniem câteva lucruri la început acum, și anume problemele în care suntem. Pentru că noi, în ciuda faptului că avem un succes în ceea ce privește producția României în acest sezon, avem parte și de un eșec, pentru simplu motiv că nu avem o balanță în ceea ce privește spațiile de depozitare. Pe scurt, România, producție în 2026, 31,4, poate 32, cu puțin noroc, milioane de tone, toate mărfurile. Din care 16,5 milioane de tone avem capacitate de depozitare licențiată pe teritoriul României. Deci, nu are unde să intre efectiv atâta marfă. Avem un 7,5 milioane de tone care au plecat deja prin portul Constanța către export, dar cu toate astea ne rămân 7,4 milioane de tone care nu au unde să fie acomodate. Penuria logistică, pentru că nu există mijloace de transport, ca să-l numim așa, căi ferate și camioane, pentru că pe barje, pe Dunăre, nu ne mai putem baza sub nicio formă din cauza debitului scăzut al Dunării. Marfa rămâne în depozite, pentru că nimeni nu poate să o scoată. Fermierii nu pot să încaseze banii, pentru că nimeni nu mai plătește pe certificat de depozit decât când este livrată marfa. Unitățile de transport nu vin la încărcare și avem o problemă imensă în acest moment. Cum o rezolvăm? Nu știu. Aș putea să-l numim succes și eșec în același timp. Și acum să trecem la ceea ce ne interesează pe noi în rubrică, și anume materiile prime. Aș dori să încep prin a spune de la bun început că detaliile de politică și geopolitică au influențat din nou piața. Întâlnirea lui Donald Trump cu partenerul chinez și prezența lui Donald Trump la ONU la fel au influențat lucrurile și vedem o decelerare masivă în ceea ce privește pozițiile virtuale ale grâului pe Chicago Board of Trade și pe Euronext. Numai de azi de dimineață, grâul a pierdut pe Chicago Board of Trade 20 de cenți pe bushel, iar în Euronext a pierdut circa 3 până la 4 euro pe tonă. Astfel că, în acest moment, ca să fim foarte, foarte sintetici, grâul este poziționat la nivelul de 226 de euro pe tonă pentru proteină 12 în portul Constanța. Oameni buni, da, 10 euro pe tonă.

0: 224 de euro. Și să mergem acum la porumb, căci porumbul ne interesează iarăși în acest complex. Vorbeam mai devreme de faptul că se curbează, nu scade neapărat dramatic, adică tendința aceea de creștere este oprită și vedem porumbul pus la nivelul de 230 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Da, ați auzit bine, este mai scump decât grâul în acest moment, cu 4 euro pe tonă. A coborât, e adevărat, 4 euro pe tonă, dar nu este încă o dramă, ținând cont că recoltarea este în plin și în Europa ce se mai poate recolta, în România firește se recoltează, în Ucraina se recoltează, în Statele Unite se recoltează, au ajuns la un nivel de circa 20-22% și a început în mod normal lumea să se uite către sămânțarea din Brazilia, din safra, cea numită safra, prima recoltă braziliană de porumb, care vedem că are parte de precipitații, ceea ce detensionează efectiv piața în acest moment. Cam asta este despre cereale și porumb în aceste clipe. Vedem scăderea dramatică, încă o dată repetăm, de 10 euro pe tonă la grâu. Vedem orzul cum ajunge la 2 euro în spatele grâului, pentru că asta înseamnă o cerere susținută pentru România. Și porumbul cum decelerează, dar nu atât de brusc, nu are o frânare bruscă precum grâul. La rapiță, lucrurile stau exact ca și până acum. Influența soia, influența uleiului de soia, influența uleiului de palmier, toate au decelerat și până și petrolul a mai scăzut, cu toate că crescuse peste 105 dolari pe tonă, pe baril, scuze, în Brent, ajunsese în jurul valorii de 107,5 sau ceva asemănător. Astăzi vedem rapița cum decelerează, iar cotațiile pentru portul Constanța în acest moment sunt în jurul valorii de 535 de euro pe tonă. Și să trecem la semințele de floarea soarelui, care au decelerat și ele, poate chiar foarte mult față de acum o săptămână și se află la un nivel de 570 de dolari pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Prima consecință, ca să o înțelegeți, vine ca un reglaj din paritatea RON-dolar, pentru că dolarul american a crescut în comparație cu moneda RON, adică cu moneda noastră locală, și era nevoie de o asemenea corecție. Mai mult decât atât, portul Constanța nu mai poate recepționa marfă. Unitățile de procesare nu mai pot recepționa marfă. Constanța va primi semințe de floarea soarelui de-abia după data de 1 octombrie, dar și acolo cu o cadență foarte, foarte limitată. Unitățile de procesare nu prea mai au unde să pună marfă și nu pot să o scoată pe cea care deja au cumpărat-o. Deci acest complex de depozitare, execuție și logistică se răsfrânge în acest moment și pe semințe de floarea soarelui. Deci ne aflăm într-o zonă în care presiunea s-a instaurat pe toate planurile, pe toate fronturile, plecând de la grâu și terminând cu semințele de floarea soarelui. Ca de obicei, cine a dorit să asculte poate a beneficiat. Acum ne aflăm în zona aceasta de tăvăluc și de presiune. Nu vedem nicio notă pozitivă în următoarele zile. Andreea, cam atât și astăzi rubrică. Pe curând, oameni buni!
1: După o scurtă pauză de publicitate, mergem la Zănești Neamț. Fermierul nu doar că integrează ceea ce produce, dar cultivă floarea soarelui și porumb pentru multiplicare, respectiv sămânță certificată pentru recoltele altor fermieri, oamenii din spatele semințelor, imediat la emisiune.
2: Agricalam te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
6: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
7: Da.
6: Aveai 100...
7: Am adus 260 de kg.
6: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
7: exact.
6: Aparții.
7: Exact.
6: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
7: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica. Cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam,

0: mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
1: Adică mănâncă somon?
0: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
1: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
0: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
1: deci
0: foarte curat.
1: Deci ai renunțat la excese?
0: Toată lumea
1: la toată?
0: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum ar fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama, nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau ultimul om. Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia tot se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
3: principii sănătoase.
4: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la
0: Digi24 FM.
5: Realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
6: Mihai Tărâță, unul dintre marii fermieri ai României, nu doar a integrat cerealele pe care le produce în lactate, carmangerie, bomboane proteice, liofilizate din iaurt pentru copii, ci are o tradiție de 10 de ani în multiplicarea semințelor culturilor valoroase, cum sunt floarea soarelui și porumbul. Nu este deloc simplu, să-i zicem inginerie genetică, dar printr-un proces natural de polenizare în câmp, așa se obțin hibrizii rezistenți la boli, dăunători sau climă. Procesul este fascinant, cu emoții, dar și randamente financiare, iar acestea pot fi satisfăcătoare. Iată-i pe oamenii din spatele semințelor, o campanie Agrojurnal și Alianța Industriei Semințelor din România.

0: București la bordul unui avion Cessna de mici dimensiuni și în mai puțin de două ore eram deja pe câmp în ferma lui Mihai Tărâță din județul Neamț. Combinele recoltau de zor loturile semincere de floarea soarelui.
1: Ce reprezintă sămânța asta certificată pe care o produceți aici?
2: Continuitatea agriculturii. Vorbim pe scurt. Anul viitor.
0: Să obții sămânța viitorului nu este ușor. Tehnologia este una deosebită, iar Ionuț, agronomul fermei, este unul dintre oamenii din spatele semințelor. Are 34 de ani și de 7 ani loturile semincere sunt responsabilitatea lui de la semănat până la recoltare.
3: Linia mamă este androsterilă, ea nu produce polen. Pentru a avea polenizarea calatidului avem nevoie de linia tată, care a fost eliminată. El îl folosim doar ca să polenizăm cu ajutorul albinelor. Deci, practic, amplasarea stupilor și sincronizarea de la semănat până la înflorit este esențială pentru rezultatul final. Dacă nu sincronizăm înflorirea tatălui cu primirea polenului de către mamă, practic nu o să avem boabe pe calatidiu și nu o să avem ce recolta. Aici au fost rândurile de tată care după încheierea polenizării au fost eliminate. Noi am folosit cu ajutorul albinelor polenul de pe el. A fost transferat către partea de linia de mamă pe care doar pe ea o recoltăm. Practic doar aceste semințe vor fi folosite. Avem un procent de polenizare peste 80%. Cu niște semințe care arată, din punctul meu de vedere, destul de bine. Practic, aceste semințe le veți regăsi anul viitor însăcuite și vândute către fermieri. Aici provocările vin în fiecare an cu fiecare hibrid nou care ți este alocat. Condițiile sunt diferite de la an la an. Pentru a sincroniza cât mai bine, atât la porumb cât la floarea soarelui, polenizarea între linii, ai nevoie să știi cu exactitate temperaturile din zi, fiecare zi, din sol, astfel încât să-ți aproximezi acumularea datelor utile la forma mamă să fie aceeași cu acumularea la linia de tată. Este un viitor hibrid care a fost amplasat pe o suprafață de 180 de hectare. Asta înseamnă că la îndeplinirea bugetului stabilit și la îndeplinirea standardelor calitative, noi suntem responsabili pentru înființarea 50.000 de hectare de floarea soarelui anul viitor. Anual avem o suprafață cuprinsă între 1.000 și 1.400, 1.500 de hectare de loturi de multiplicare care cuprind porumb, floarea soarelui și, începând de anul acesta, și grâu. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele cantitative. Cele calitative urmează a fi analizate și furnizate către noi mult mai târziu, pentru că durează analiza lor.
1: Cât din fermă dedicați multiplicării de semințe?
3: Între 20 și 25% din suprafața total lucrată de către compania noastră ajunge să fie alocată loturilor semincere anual. Planificarea se face încă de acum, pentru că trebuie stabilite niște izolări, niște spații specifice, niște asolamente clare pentru ceea ce urmează să facem, pentru că floarea soarelui, de exemplu, are nevoie de o izolare specifică de 2 km. Asta înseamnă că de jur împrejurul anului acesta pe care îl vedeți, nu găsim nicio altă parcelă de floarea soarelui pe o lungime de 2 km.
2: Noi facem aici sămânță de 26 de ani, atunci am început primele loturi, care din anii 2000 se facem pentru una din firmele mari din România de sămânță. Am diversificat în perioada asta.
1: Sămânța asta de multiplicat diferă de cea de consum?
2: Diferă.
1: Puterea de germinație.
2: Bineînțeles, este și puterea de germinație și sensibilitatea la plantele mamă cu plantele tată, care diferă sau este mult mai mare decât la culturile de consum. Aici se fac combinații în funcție de dorințe sau planificările firme pentru care producem, anumite combinații care caută anumite lucruri speciale sau niște reacții speciale la planta care rezultă, la sămânța care rezultă.
1: Rezistente, caracteristică. Da, rezistente la... Înseamnă că faceți și un fel de ameliorare într-un fel, adică vezi un hibrid
2: care... Da, asta se face, ameliorare pentru anumite culturi. Se urmărește rezistență la anumite boli, rezistență la secetă, productivitate sau perioadă de producție mai scurtă.
1: Asta e baza sau e C1? Ce e aici?
2: Aici ar fi elită sau super elită, dacă vreți să discutăm așa. Avem loturile, când făceam la grâu, făceam super elită. La floare, tot la fel, dăm cu o puritate peste 97% în fiecare an.
1: E mai bine plătită sămânța aceasta de multiplicare?
2: Da,
1: de certificare?
2: Da, este mai bine plătită, dar, cum v-am zis, este plătită și în baza muncii depuse, efortului și atenției care o necesită ea. Dar pentru noi, la ferma noastră, este o cultură sau o lucrare care ne ajută foarte mult în continuitatea activității în sectorul vegetal, pentru că este o predictibilitate a venitului mult mai mare decât la prețul bursier la boabele de consum.
1: Este un preț mai bun,
2: da.
1: Investiția mai mare, dar...
2: Este, investiția este mult mai mare.
1: Investment este
2: ROI este chiar satisfăcător, atâta timp cât reușești să faci caracteristicile cerute, calitățile cerute. Da. Că dacă nu ai puritate, dacă nu ai, germinația la boabă care o faci, dacă nu ai... De exemplu, la floare, polenizarea, în perioada de polenizare, nu ai o polenizare corectă, atunci nu este zona de pierdere. Pentru că, nu știu, și costul este peste 2000 de euro la hectare.
0: Dar ferma lui Mihai Tărâță nu multiplică doar semințe de floarea soarelui. Marile companii producătoare de sămânță colaborează cu fermierii pentru producerea boabelor, care vor da naștere recoltelor din România, dar și de la nivel global.
2: Prima oară am început cu grâu, după aia am continuat sau am diversificat pe porumb și floarea, soarele și soia au fost în ultimii 10-12 ani, cam așa, care am început să lucrăm. Aici, rapiță.
1: Rapiță.
2: Rapiță e semnată chiar zilele trecute. Aici e o cultură de porumb de sămânță care va veni la recoltat. De exemplu, tot loturi irigate. Cum v-am zis, nu se mai produce decât la irigat. Cum zicea și colegul meu Ionuț, ăsta e un soi nou care ne l-a dat să-l multiplicăm.
1: De primul an din acest hibrid.
2: Da. Și asta e după ce planificare comercială fac ei. Nu știm la anul ce...
1: Și tot așa, a fost tata, nu?
2: Păi aici a fost tata.
3: Schema universală anul ăsta la...
2: Știți?
3: De semănat a fost 2-1. Practic am semănat două rânduri de mamă.
2: Și un
3: după care a fost un rând dublu de tată, semănat la 5 cm, unul de celălalt. Aici diferența fost... este foarte mică, dacă o vedeți în 5 cm.
1: Distanța între...
3: celălalt, cu distanță mai mare între ei.
1: Uh-huh.
3: S-a trecut de la scheme 6 cu 2, 8 cu 2 intercalal, această schemă universală, unde se pare că are succes ca polenizare. Deci ca procent de polenizare este aproape de 100%.
2: Rândul e complet.
3: Se pierde suprafața recoltabilă de mame, pentru că e mai mult taș.
2: Mai multă muncă pentru noi.
3: Da, practic am semănat această solă de 3 ori. S-a trecut cu semănătoarea pe aceeași urmă de 3 ori. Odată s-a semănat linia mamă, după care s-a semănat unul din tați, apoi al doilea tat. se dau jos secții, sunt diferite lucruri pe care le modificăm în timp.
1: Dar unde
3: limită.
1: Ziceți doi tați? Că aici văd un singur rând de tați.
3: Da, vă pentru că ele sunt foarte apropiate. Sunt 5 cm, de-abia vizibile da. Între ei.
4: Așa, aici.
3: Dacă vă uitați la aceste două rădăcini,
1: așa,
3: una,
1: da.
3: Puțin mai în dreapta față de cealaltă.
1: Doi tați diferiți aici,
4: nu? Nu, e același ca să genereze puteri de polenizare.
3: Este același tată, dar se seamănă etapizat, pentru că tatăl are putere de polenizare maxim 5 zile.
1: Așa, ca să vă asigurați de polenizare,
3: dacă, dacă gradele utile au fost, din oricare motiv, calculate puțin eronat, linia mamă va produce mătase, adică va fi gata să primească polen, dar nu vom avea polen pe tată.
4: O să aibă polen.
3: Și atunci vor avea aceste probleme de polenizare. Este cel mai de dorit să apară întâi mătasea, linii mamă, să poată primi polen, pentru că ea se poate lungi așteptând polenul de la tată. Dacă, Doamne ferește, a apărut tatăl, a înflorit, emite polen și nu avem unde să, nu are cine să le recepționeze, acesta se va duce în vânt. Nu vom poleniza nimic. Urmând ca ulterior să nu avem un grad de polenizare satisfăcător. Spuneam, diferența dintre ei la semănat poate să fie și de 2 săptămâni, cei doi tați, în funcție de puterea de polenizare sau de gradul de risc. Da. Noi, atât noi cât și ei, ne dorim să avem așa numită coincidență, adică organul sexual masculin al tatălui, adică paniculul, să înflorească în momentul în care organul sexual al mamei, adică mătasea, să fie gata de a recepționa polen. Când acest lucru se întâmplă, dacă avem și temperaturi potrivite, 25-27 de grade mare maxim, atunci tot ceea ce trebuia agronomic noi să facem în câmp, am îndeplinit. Ține mai departe după doar de genetică, de apă, în care în cazul de față ne ajută sistemul de irigații, să ducem cultura la rezultatele maxime.
1: Fără apă, domnule Toruță?
4: Fără apă nici nu se mai fac contracte cu fermie.
1: Da?
4: Sau de câțiva ani buni încoace, chiar dacă și noi suntem mai în nordul țării, și nouă ne se cere irigare 100% a tarlalii de pui. Deci apa e vitală și la noi în zonă. Apa noi avem din zona râului Bistrița, cât și din canal de producție hidroelectrică. Vara asta am simțit și noi, mai ales în plină vară, că și noi ca folosim apa din râul Bistrița, nu numai noi o folosim, și am avut să simțim scăderi de debite, să facem readaptarea sistemului de irigație a zonelor sau a pompilor de aducțiune. Și am simțit și asta din cauza fluctuațiilor a volumului de apă de pe râu, cât și din canalul hidroelectric.
0: În spatele unei semințe certificate stă și multă muncă manuală. În unele parcele este nevoie de până la 400 de oameni care să lucreze zilnic pentru eliminarea plantelor neconforme și păstrarea purității genetice a lotului.
3: Fiecare firicel din procesul de mătase merge la un bob. În momentul în care grăuncior de polen nu ajung să fecundeze aceste firicele de mătase, vom avea bobe lipsă sau bobe nefecundat. Linia mamă poate produce polen, asta înseamnă că trebuie să neapărat să eliminăm aceste panicule pentru a nu se autopoleniza și a nu impurifica lotul. Regula rămâne de bază, doar polen de la linia de tată. Sau linii sterile, unde această mamă nu produce
4: polen.
3: Am avut linii în care mama nu avea deloc rezistență la temperaturi ridicate la insolație. Da. Dacă veneai în lanul acela de floarea soarelui la ora 2, spuneai că este compromis, că a fost dat cu erbicid total, frunzele erau lăsate în jos, era aproape moartă, vestejită. Ea nu avea caracteristicile de la linia de tată care era luxuriantă. Sunt loturi multiple care au aceeași mamă, dar tați diferiți. Putem vedea, în această solă avem această mamă cu un tată, va rezulta un hibrid, în altă solă vom avea aceeași mamă, dar cu alt tată, care va primi alte caracteristici și va rezulta un alt tip.
1: De aici ați făcut niște calcule? Cum ieșiți anul acesta la cultura asta?
4: Trebuie să finalizăm, să fie recepționată marfa noastră, să fie calibrată, să facă media pe țară cu ceilalți fermieri care au avut aceeași hibriză, aceeași soie. Să vedem prețul bursier, după care se face indicativul prețului la loturi și de după aia putem spune dacă ieșim ok sau ce preț final vom primi.
0: Din avion sunt doar sute de hectare de floarea soarelui și porumb. La sol sunt mamă, tată, albine, apă, oameni și o fereastră de câteva zile în care totul trebuie să se potrivească, pentru că înainte să înceapă următoarea recoltă, trebuie să existe mai întâi sămânța care o face posibilă.
1: Cum vede omul Mihai Tăruță agricultura în 2026-2027?
4: Eu agricultura mie îmi place foarte mult, o fac cu plăcere. Pentru 2026 ne mulțumim, că pentru zona noastră mulțumim lui Dumnezeu, mi-a dat niște condiții acceptabile, chiar bune, pentru, mai ales pentru culturile de toamnă. Am avut ceva de suferit la culturile de primăvară, că am avut și noi 42-43 zile fără ploaie și temperaturi în august de peste 35 de grade. La 2027 o să fie un an interesant, care trebuie să fim foarte aproape de activitățile zilnice.
1: Din fermă.
4: Și din fermă, și de bursă, și de logistica țării, și de toate. O leacă mai aplecați decât în anii trecuți, pentru că avem foarte mare instabilitate pe toate planurile.
5: Imediat vedem ce se întâmplă cu prețurile la fertilizanți și motorină. Acestea ne arată direcția inflației în prețurile agroalimentare, dar știrea bună a săptămânii este că petrolul a scăzut sub 100 de dolari. Revenim în câteva momente cu detalii.
0: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
10: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
9: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Vă imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător.
0: Digi24 FM.
1: Cu sprijinul AgriCover.

0: Masa românilor între produse de import la prețuri competitive uneori și produse românești care susțin economia realizate cu mari costuri din cauza investițiilor de producție. În amonte sunt prețurile la motorină și îngrășăminte pentru noile culturi. Payam Akbari a venit în platou să ne spună cum este piața săptămâna aceasta și dacă putem anticipa ce se va întâmpla în zilele următoare, dacă avem așa un glob, dacă am avea un glob de cristal să vedem. Volatilitatea e foarte mare, înțeleg.
1: Da. Andreea, dacă puteam să anticipăm așa departe, cred că niciunul dintre noi nu mai era aici. Dar, din păcate, și săptămâna asta avem o volatilitate foarte mare în ceea ce privește prețurile la commodities, îngrășamente și motorina. La motorina, iar am avut fluctuații destul de mari. Conducta variată din Saudi Arabia au reușit să repune în funcțiune. Momentan nu vedem foarte multe încărcări de nave de acolo, dar ce a anunțat autoritățile că reiau furnizarea. Deja această știre a afectat prețul petrolului, a scăzut ușor sub 100, dar prețul motorinei nu este tot timpul legat de prețul petrolului, deoarece este vorba de capacități de procesare în toată lumea. Sunt mai multe factori care afectează prețul motorinei. Prețul motorinei încă e foarte sus. Vorbim în România de un preț între 10,65 și 11,1 la distribuție, în funcție de județul și în funcție de producător. Depozite diferite au prețul diferit datorită logisticii. La nivel internațional, la fel, cotația la motorina sta într-un nivel destul de sus, record. Se fluctuează în jur de 1500. Uneori scade sub 1500, uneori crește. Sunt fluctuații foarte mari intraday, adică în timpul unei zile, și de aceea e foarte greu să prognozez încotro să ia. Dar pe lângă asta se mai întâmplă încă un fenomen destul de grav în piața, pentru că distribuitorii mici, medie și stații independente sunt într-o greutate destul de mare, pentru că încă avem taxa de ICAS de 0,5% la cifra de afaceri, care anul ăsta are un impact destul de mare asupra lui, pentru că am trecut motorinei la 6 lei și anul ăsta vorbim de o motorină de 11 lei, 0,5 este o sumă mult mai mare anul ăsta, aproape dublu, și plus că mai avem și limitarea la adausul comercial la acest comerciant, și toată asta mână în mână, deja mai mulți distribuitori mici și medii și stații independente nu vor să mai vândă, pentru că ei sunt pe minus. Ceea ce privește prețul îngrășamintelor, prețul urea iar a crescut la Egipt. Acum prețul FOB Egipt a ajuns la $535.
0: Față de săptămâna trecută avem o creștere.
1: Da, avem o creștere. Avem o creștere față de săptămâna trecută cu $10. Și este foarte mult, este foarte mult. A fost nave deja vândută la prețul ăsta pentru octombrie, livrări de octombrie. Asta înseamnă că în luna octombrie
0: cu prețuri și mai mari.
1: Până la primăvară nu știm, dar pentru perioada imediat următoare, adică lunii octombrie, deja contractele sunt făcute. Și chinezii au început să exportă urea. Momentan în România n-a ajuns urea din China, dar Turcia deja a cumpărat câteva nave. Dar momentan aici n-am văzut oferte din urea de China. Sulfatul de amoniu, ca exemplu, este preponderent produs chinez. Acum 5-6 ani, nu prea vedeam produse chinezești în piață, dar de după COVID piața în regiunea Marii Negre a început să fie destul de competitiv pentru produsele lor și deja vedem un inflow de produse, a venit și DAP în trecut și sulfat de amoniu. În privința produselor, alte produse azotoase, azotatul de amoniu în momentul ăsta e undeva la 495 de euro în portul Constanța. Și sulfatul amoniu e stabil la $390 în portul Constanța. DAP-ul e tot la 1000 de dolari, dar cantitățile DAP disponibile din piață deja sunt pe scadere pentru că deja sezonul e spre sfârșit. Și MPK-urile 3+15 și 20-20 sunt în jur de tot 580, dacă vorbim de origine gen Turcia și alte origine, sunt până la 615-620 de euro. Urea este un produs cu o volatilitate extremă. În trecut am văzut în anii trecuți a atins și 900 și ceva de dolari când a fost război Ucraina. Anul ăsta am văzut și 800 și ceva, dar am văzut și aceeași 400 și ceva. Deci urea este un produs foarte volatil.
0: Mulțumesc foarte mult, Payam Akbari, pentru prezența la AgroJurnal. Mergem mai departe. Floarea soarelui pentru biocombustibil, prima recoltă pentru procesare în blendul de combustibil va fi valorificată anul viitor. Compania americană Corteva și gigantul BP au format o societate mixtă pentru producția de biocombustibil din recoltele fermierilor, inclusiv din România, ceea ce lărgește planja de profit al fermierilor care se zbade peste 5 ani cu prețuri volatile, uneori situate sub costuri de producție.
2: Floarea soarelui cu ciclu scurt, cultivată după grâu sau ors, poate transforma o cultură intermediară într-o materie primă pentru cherosen.
3: Floarea soarelui poate să, în cultură succesivă, poate să asigure o tonă de profit net. Profit operațional. E profitabilă, e o cultură relativ ușor de gestionat în versiunea asta din vară, pentru că o parte din spectrul de boli nu mai sunt acolo ca să ne încurce.
2: Europa crește treptat obligația de utilizare a combustibilului sustenabil pentru aviație, 6% până în 2030 și 70% până în 2050, iar industria începe deja să se construiască și în România.
4: It's a very good example of setting a regulation for the aviation industry. That's the refuel directive that is taken place since the 1st January of 2025, so more than 1 year ago, with an obligation for the aviation companies operating in Europe to incorporate some sustainable aviation fuel in their kerosene consumption. 0.6%.
2: În teorie și calcule, planul este bine pus la punct. Lipsesc însă reglementările.
4: So that's one of the big gap we are trying to close right now with the legislator, meaning the European Commission, to tell them, give us the rules. Because we are ready. We are ready. Farmers are ready. The seed companies are ready. The crusher industry is ready, everybody is ready, Atlas is ready, but we don't have the rules. And the current trend, what is setting the scene is another directive called the RED, so Renewable Energy Directive, that has been put in place for many, many years, which is capping the usage of vegetable oil for non-food market. And today the cap is at 7%.
2: În acest lanț intră și Atlas, parteneriatul dintre Corteva și BP, care leagă fermierii de procesatori și industria energetică. Ținta este una ambițioasă.
5: For every ton of oil that we can get, 80% of that could become SAF. So that's kind of a range of efficiency that you can get. From the Atlas perspective, we have an ambition of becoming a million tons of feedstocks, and we think that that's equivalent to 800,000 tons of potential SAF or renewable diesel.
2: Pentru România, cheia este genetica. Floarea soarelui trebuie să aibă un ciclu suficient de scurt.
4: You need to find sunflower who are able to germinate and to go to final harvest in 100 days. So that's our job to breed for this type of sunflower.
6: De ce România e așa de important? Sunt cel mai mare producător de semințele floarea soarelui la nivel european. Aprovizionăm cu circa 26 până la 28% de participarea noastră la piața unională. Din 9,66 milioane de tone, România anul ăsta produce 2,6 cel puțin. Ăsta e primul element pe care trebuie să ținem în minte.
2: Cele mai mari capacități de procesare sunt concentrate în nordul Europei, Olanda, Germania și Belgia. Cele 7 unități vizate pot procesa până la 2,3 milioane de tone anual. În prezent procesează aproximativ 1,2 milioane de tone de uleiuri vegetale, în special de floarea soarelui.
5: I can tell you is that there's enough refining capacity in the European Union to provide what you need. And so those refiners are already there. We got a little bit of a conversation with a local company that is willing to do an investment, and they will have additional capacity. But if you think about the entire opportunity of Romanian sunflower, there's plenty of refining capacity in Europe. It might not be refined here in Romania, but it can go to other markets that are going to create a significant amount of value.
7: O curiozitate, dacă această concentrație de biocombustibil în kerosen sau în ce va fi la final, va scumpi prețul final pe ton. Pentru că acest procent va crește probabil în 2030-35.
5: What I will say is that we have the chance to provide the cheapest and the faster scalable feedstock to minimize whatever price increase you may think about going forward. There's a need to go through the energy transition.
8: Miza este mare. Fermierul trebuie să fie plătit pentru materie primă de aviație, nu pentru ulei obișnuit, ceea ce înseamnă o altă schemă de certificare. Recolta trebuie să aibă acte, trebuie să fie certificată și înregistrată în baza de date europeană, de la parcelă până la rafinerie. Partea bună e că datele le avem deja. Fiecare fermier își declară parcelele la APIA, dar ne lipsește încă organizarea. Un fermier singur nu semnează cu o rafinerie. O cooperativă, spre exemplu, ar putea să semneze cu o rafinerie și ar putea să intre în lanțul de concurență. Dacă programul Ministerului Energiei dă punctaj fabricilor care cumpără de la fermieri români sau punctaj un pic mai mare chiar, o parte din uleiul ăsta poate să fie procesat aici și atunci se schimbă parametrii discuției.
2: Oportunitatea pentru fermierii europeni este imensă. 2026 ne-a arătat că petrolul a încetat să mai fie o resursă pe care Europa poate conta, iar marile companii de energie încep să semneze contracte cu fermieri, nu cu tancuri petroliere, fapt de care trebuie să fie conștienți cei care lucrează pământul.
0: Încheiem aici ediția de astăzi, dar puteți să ne contactați pe toate rețelele sociale, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, pe TikTok, urmăriți-ne de asemenea pe contul Andreea Stroie Agro. Suntem și pe YouTube cu postări săptămânale. Nu uitați că ne revedem și pe LinkedIn cu date despre producția de hrană și autorii ei. Vă urez o duminică relaxantă, toate cele bune!

0: frați și rivali în UEFA Nations League. Astăzi, Franța activează belgienii.
1: Belgia!
0: Și turcii înfruntă romanii. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Grija la Maximum. Știați că una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la nivel mondial este durerea cronică? Pentru că durerea nu este doar un simptom. Atunci când persistă luni sau ani de zile, poate deveni ea însăși o boală. Cu toții avem din când în când o durere de cap, de spate, în zona abdominală. Imaginați-vă însă ce înseamnă să ai dureri zilnic și uneori să nu cedeze la niciun medicament. Iar dacă vă gândiți că doar persoanele trecute de o anumită vârstă trec prin asta sau cele cu boli oncologice, să știți că nu este așa. O analiză globală publicată anul acesta estimează că unul din patru adulți trăiește cu durere cronică, iar la persoanele de peste 45 de ani, estimarea este de 46,7%, practic una din două persoane. Durerea lombară este cea mai frecventă și principala cauză de dizabilitate la nivel mondial. Este urmată de manifestările în zona cervicală, genunchi, articulații, umăr. În plus, foarte mulți oameni trăiesc cu migrene, dureri abdominale, pelvine, neuropate sau care țin de oncologie. O concepție greșită este aceea că durerea e inevitabilă odată cu înaintarea în vârstă. Este adevărat că anumite boli devin mai frecvente și pot provoca disconfort, dar asta nu înseamnă că o persoană trebuie să trăiască în suferință doar pentru că îmbătrânește. Vestea bună este că există foarte multe terapii pentru durerea cronică. În plus, putem găsi atât medici cât și fizioterapeuți specializați în managementul acestei boli, care de multe ori trebuie atacată din mai multe părți. Dezbatem acest subiect împreună cu experții invitați astăzi în emisiune. Dezvoltăm acest subiect cu invitata mea, doamna doctor Anca Ionescu, medic specialist reumatologie și terapia durerii. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
7: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
6: Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă concret terapia durerii, pentru că sunt convinsă sunt mulți oameni care nu știu.
7: Într-adevăr, terapia durerii nu presupune doar administrarea unui tratament de durere. Este ceva mult mai complex de atât și ca orice specialitate presupune evaluarea pacientului, stabilirea unui diagnostic și apoi întocmirea unui plan de tratament personalizat.
6: Și concret, ce soluții există pentru acești oameni? Știm cu toții despre medicamente, da, dar în afară de acestea, ce alte soluții?
7: Există mai multe tipuri de medicamente pe care le putem administra în funcție de mecanismul durerii, însă există și alte tipuri de tratamente care vizează ameliorarea durerii pe termen scurt, mediu sau lung. Și cele mai frecvent utilizate sunt infiltrațiile. Infiltrațiile sunt niște proceduri minim-invazive efectuate sub ghidaj imagistic, care vizează livrarea unui medicament la nivelul sursei durerii. De aceea, diagnosticul etiologiei durerii este foarte important. Fiindcă nu este de ajuns să facem o injecție pentru durere, trebuie să știm ce tratăm și în felul acesta putem obține niște rezultate pe termen mai lung. În afară de infiltrație, există și alte proceduri minim invazive pe care le putem efectua pentru managementul durerii, și anume procedurile de neuromodulare sau neuroliză. Aceste proceduri se pot face atât minim invaziv cât și non-invaziv și le presupun cumva împiedicarea transmiterii durerii la nivelul sistemului nervos.
1: Dați-ne exemple de astfel de proceduri.
7: De exemplu, puls radiofrecvența. Puls radiofrecvența este o procedură care se face tot cu un ac, ca o infiltrație, doar că ea vizează nervii periferici. Este indicată persoanelor care au probleme de neuropatie periferică și, așa cum ziceam, cumva încearcă să împiedice transmiterea impulsului dureros dinspre periferie către creier. De asemenea, mai există două tipuri de neuromodulare care se fac non-invaziv, cum sunt infuziile cu ketamină și stimularea magnetică transcraniană, care mai mult au efect la nivelul sistemului nervos central.
1: Practic există soluții, da, indiferent ce problemă sau de cât timp ea există, soluții sunt, pentru că de multe ori oamenii se gândesc nu mai am ce face, poate au fost deja la mai mulți medici, poate au făcut deja tot felul de terapii. Există soluții?
7: Există. Sunt într-adevăr mulți pacienți care încearcă mai multe tipuri de tratamente și care necesită la un moment dat o intervenție din partea echipei noastre. Zic echipă fiindcă suntem mai mulți specialiști într-o echipă și în felul ăsta putem aborda problema pacientului din mai multe puncte de vedere.
1: Și chiar e important să fie o echipă multidisciplinară în aceste cazuri.
7: Într-adevăr, echipa multidisciplinară este esențială pentru un centru integrat de terapie a durerii, fiindcă durerea nu vine niciodată doar ea, nu vine singură. Întotdeauna este asociată cu alte simptome, se asociază cu lipsă de mobilitate, se asociază cu anxietate, cu depresie, cu tulburări de somn și atunci un singur specialist nu poate acoperi toate aceste aspecte, de aceea e nevoie să intervenim prin mai mulți colegi asupra tuturor acestor aspecte, încât să putem obține o ameliorare pe termen mai lung a durerii și o ameliorare a calității vieții și o ameliorare a mobilității pacientului. Fiindcă putem să facem o procedură, putem să facem o infiltrație, dar asta nu asigură o ameliorare pe termen lung. Trebuie să intervenim asupra tuturor acestor aspecte.
1: Practic e nevoie să atacăm, ca să spun așa, durerea din mai multe părți și vorbeam de medicamente, de proceduri. Ce altceva le mai recomandați pacienților?
7: Întotdeauna le recomandăm să facă recuperare medicală, să facă mișcare. Mișcarea ne tonifiază mușchii. Mușchii ne ajută să ne mobilizăm și ne ajută să ne recuperăm. Le recomandăm să își îmbunătățească somnul, fiindcă pe timpul somnului organismul se reface, sistemul nervos se relaxează, musculatura la fel și ea se relaxează și în felul ăsta pacientul are mai multe șanse să se recupereze. Alimentația e un alt lucru important, asta e deja bine cunoscut în rândul pacienților. De asemenea, recomandările legate de activitatea cotidiană sau de locul de muncă. Sunt mulți pacienți care își petrec o mare parte a zilei stând la birou sau stând la volan și ei sunt cei mai predispuși să dezvolte o durere lombară, fiindcă această poziție statică prelungită plus sedentarismul duce în timp la dezvoltarea unor afecțiuni care mai departe duc la durere.
1: Dar se poate întâmpla să ai o durere, să faci, de exemplu, un RMN, că de obicei asta se întâmplă, și să nu fie nimic în neregulă, dar tu să ai în continuare durerea.
7: se mai întâmplă, mai apar și astfel de cazuri, dar întotdeauna ne dăm tot interesul să găsim totuși o sursă a durei. Fiindcă, da, putem să facem un RMN, rare ori se întâmplă să vedem RMN-uri normale, ba din contră, există mulți pacienți care nu au o durere neapărat pe un anumit segment, dar își fac un RMN și găsesc niște modificări, deci viceversa se întâmplă mai des, dar chiar și așa, dacă nu găsim o modificare,

0: tot interesul să ajutăm pacientul. E important ca și pacientul să se implice în acest proces de investigații, de diagnostic și de tratament. Și totdeauna găsim o soluție pentru a ameliora durerea pe termen lung. Dar cum uneori se întâmplă ca pacienții să dezvolte în timp, dar pornind totuși de la o problemă periferică, să dezvolte o afecțiune care se numește sindromul de sensitizare centrală, când cauza periferică a dispărut, însă persistă percepția durerii. Și dacă e să o explic în niște termeni mai simpli, gândiți-vă că durerea pleacă din periferie, de exemplu, de la o articulație, de la un mușchi, de la un disc stricat și circulă către creier. Creierul este destinația finală în percepția durerii. Și când intervenim cu terapia durerii, încercăm să tratăm cei în periferie. Uneori cei în periferie s-a rezolvat, dar persistă cei la nivel de sistem nervos central. Și pentru asta există, de asemenea, aceste soluții de neuromodulare pentru ameliorarea acestui sindrom de sensitizare centrală.
1: Apropo de asta, am povestit înainte de emisiune despre acea comparație cu melodia pe care o ascultăm.
0: Da, chiar ieri mi s-a întâmplat să aud o melodie în hipermarket și după aia să rămână în cap. Așa, cam așa se întâmplă și cu durerea cronică, care persistă de foarte mult timp. Creierul primește continuu această informație că mă doare, că mă doare, că mă doare. La un moment dat dispare problema din periferie, însă creierul a învățat acea informație. Ca atunci când ne intră o melodie în cap și după aia ne cântă chiar dacă nu mai auzim.
1: Și tratamentul acesta ce face mai exact?
0: Acționează asupra acestui centru.
1: De exemplu, îl inhibă cumva?
0: Îl inhibă, da, și inhibă și receptorii de durere. De exemplu, stimularea magnetică transcraniană acționează asupra cortexului prefrontal. Și asta în timp poate ajuta pacientul să uite de durere.
1: Există cazuri în care nu se mai poate face nimic?
0: Eu sunt destul de optimistă și destul de ambițioasă când e vorba de a ajuta pacientul și totdeauna consider că mai putem găsi o soluție sau o metodă să-l ajutăm, nu neapărat să scape de tot de durere, fiindcă sunt și astfel de cazuri, dar măcar să-i ameliorăm durerea încât să-i putem ameliora calitatea vieții, mobilitatea. Și singurul lucru e că trebuie să fim realiști și trebuie să fim sinceri față de noi și față de pacient. Să explicăm clar ce putem obține prin tratamentul pe care îl încercăm și să-i formăm niște așteptări realiste și de asemenea să-l ajutăm să înțeleagă că el este implicat activ în recuperarea lui.
1: În continuare vom afla de la un fizioterapeut specializat în terapia durerii ce soluții există pentru oamenii care trăiesc zilnic în suferință. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația se numește a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme

0: cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Unul din patru adulți trăiește zilnic cu durere, conform unei analize globale publicată anul acesta. Ce soluții oferă fizioterapia? Aflăm de la invitatul meu. Bogdan Goga este fizioterapeut specializat în managementul durerii. Bună ziua, Bogdan, mulțumesc că ești alături de noi.
4: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
3: Și vreau să ne spui pentru început, pentru că ai făcut această specializare pentru terapia durerii. De ce? De ce ai simțit nevoia de această specializare? Cu ce te ajută în plus?
4: E o întrebare dureroasă, aș spune. Dureroasă la propriu pentru mine, pentru că am simțit nevoia de a înțelege mai bine durerea oamenilor după ce am avut multe situații în care nu am reușit să ajut oamenii cu dureri musculoscheletale, cu dureri lombare, cu dureri cervicale, sau pur și simplu nu înțelegeam de ce pentru aparent aceeași durere, aceleași lucruri pe care eu le făceam ca fizioterapeut, pe unii îi ajuta și pe unii nu îi ajuta. Și atunci am zis că trebuie să înțeleg mai în profunzime aceste fenomene și să înțeleg că durerea nu este doar un simptom, este o experiență a fiecărui individ și este o experiență unică. Fiecare dintre noi percepem durerea diferit și fiecare dintre noi învățăm în copilărie durerea.
3: Și concret, cum îi ajuți pe oameni acum, după ce ai făcut această specializare?
4: Încercând să le înțeleg mai bine suferința. Adică, da, avem o durere, care dacă este o durere care a fost în urma unui traumatism, o durere acută, care după aia a trecut într-o fază subacută, încerc să-i ajut să depășească acest moment prin diferite proceduri, diferite manevre, diferite mobilizări, diferite exerciții. Dar există și situația când aceste dureri persistă mai mult decât timpii normal de vindecare. Adică dacă avem o inflamație, aceasta, în mod normal, în 7 zile se stinge, poate 10, pentru că ne-am lovit, pentru că am făcut o mișcare mai mult decât puteam. Și după aia, după ce inflamația se stinge, poate rămâne o sensibilitate mecanică, adică încă simt că mă ține durerea, nu mai este atât de mare, dar mă ține spatele, de exemplu, când mă mișc. Și asta poate să mai persiste, poate câteva săptămâni. Dar câteodată, deși timpii de vindecare, atât a inflamației, de exemplu, dar după aia și vindecarea funcțională, sunt depășiți cu mult, omul tot resimte dureri în acea zonă. Și atunci, în această situație, durerea poate să devină însăși problema. Și în această situație trebuie să vedem factorii care influențează durerea, factorii care îi fac bine omului, factorii care îi fac rău. Și asta analizând și discutând.
3: Știu că tu te uiți la întreg stilul de viață al pacientului.
4: Așa este. Aminteai despre durerile cronice. Și cea mai des întâlnită durere cronică este durerea lombară. Și trebuie să, poate să ne schimbăm modalitatea de a vizualiza durerea, mai ales durerea de spate, durerea lombară, dintr-o problemă episodică, dintr-o problemă a unor structuri de la nivelul spatelui. Nu spun că și structurile de acolo nu joacă un rol, joacă un rol foarte mare, discurile, nervii, mușchii, ligamentele, articulațiile, dar știm că astăzi durerea de spate, cea care persistă mult timp, durerea cronică, este o problemă a stilului de viață. Adică somnul joacă un rol foarte mare, alimentația, nivelul de stres, cât de mult mă mișc, factorii și genetici, că vedem că la unii oameni, în toată lumea, în familie, avea dureri de spate. Și atunci, analizând toate aceste lucruri, fumatul, hidratarea.
3: Relațiile, poate, din discuțiile cu tine anterioare emisiunii.
4: Stresul și automat stresul poate să fie unul profesional la locul de muncă, dar poate și exact relațiile familiare și familia. Și încercând să analizăm aceste lucruri, să vedem care realmente au un impact asupra acestui om și asupra durerii, care o cresc și care o scad. Și astfel putem să dăm niște soluții mai țintite pentru omul respectiv. Din păcate, câteodată, nu mai putem să vorbim neapărat de vindecare, ci vorbim de management, adică să încercăm să ajutăm acest om, chiar dacă nu este plăcut ce voi spune și nu este îmbucurător, dar să ajutăm acest om să trăiască mai bine cu durerea sa, să facă mai multe, să nu se izoleze, să poată să performeze la mediul de lucru, să nu aibă probleme în relațiile sale, în viața sa și să poată să trăiască cu acea durere. Și asta este interesant, că odată ce acceptă acest lucru, și durerile vor avea un impact mai mic și va putea să trăiască mai bine cu ele.
3: Și concret, ce proceduri poți recomanda pe lângă schimbările din stilul de viață?
4: Una din lucrurile pe care le facem este încercăm să explicăm oamenilor ce este durerea. Și numim asta, este un termen de educația neuroștiințifică a durerii, pain neuroscience education, dar oamenii și noi percepem durerea ca ceva care nu ne place, ca ceva nociv, ca ceva rău, dar ea în sine este cel mai complex mecanism de protecție pe care corpul nostru îl are. Nu ne place, dar de aceea este construită în acest mod, că atunci când avem o problemă, să ne luăm atenția de la lucrurile pe care le facem și să ne concentrăm pe a ne rezolva problema care a generat acea durere. Și atunci, înțelegând că în sine durerea nu este un lucru rău, chiar dacă nu ne place, și cum apare durerea, cum ea este generată de către sistemul nostru nervos central, omul poate să înțeleagă că nu întotdeauna se strică ceva la spatele său. Pentru că asta ajung oamenii să creadă, că e ceva stricat acolo. Și dacă mă voi mișca, dacă mă doare, înseamnă că ceva se rupe, se strică, iese de la loc, nu mai stă în poziție.
3: Și de obicei evită să facă.
4: Și de obicei evită. Această evitare pe termen lung o să mă ducă la o decondiționare. Și gesturi care, în trecut, nu îmi provocau durere, văd că acum ajung să-mi provoace durere. Adică dacă, să dăm un exemplu, dacă la început spunea, dacă stau 3 ore jos, începe să-mi apară durerea. Acum am această durere de 3 ani și dacă stau 5 minute, îmi apare durerea. Și asta apare pentru că omul este decondiționat, apare un fenomen numit sensibilizare centrală, adică omul devine mai sensibil, iar stimuli pe care noi îi primim din periferie, pe care sistemul nostru nervos central îi analizează împreună cu capacitatea noastră de predicție și cu experiența pe care o avem, va produce fenomenul dureros, experiența dureroasă.
3: Dar adevărul e că, practic, e un reflex. Dacă te doare ceva de atâta timp, automat nu mai faci mișcări, anumite mișcări. Nu neapărat că îți dorește asta, dar te doare.
4: Da, pentru că primul gând și este să mă protejez, da, să nu mă mișc, pentru că mă doare. Problema este că, nemișcându-mă, s-ar putea să înceapă să mă doară și mai tare.
3: Și aici intervine rolul fizioterapeutului.
4: Da, să ajutăm omul care dezvoltă, numim acest termen, kinesiofobie, teamă de mișcare, teamă ca să nu mi-apară durerea, care, să fim înțeleși, ea este justificabilă. Nu putem să acuzăm oamenii că nu-și doresc să se miște dacă îi doare, dar poate împreună cu un fizioterapeut să găsim niște unelte, niște trucuri prin care să facem totuși omul să se miște, dar să nu-l doară mai tare. Și asta știm că, și avem astăzi suficiente dovezi, că în durerea cronică, exercițiul fizic-terapeutic, dintre toate metodele, mobilizări, manipulări, tot e o modă acum cu manipulările, cu a produce zgomotul trosc-trosc, curenții, laserul și toate procedurile fizioterapie, știm că exercițiul fizic-terapeutic este modalitatea cea mai, care aduce cele mai multe beneficii omului cu durere cronică. Dar trebuie să-l convingem cumva. Și asta putem să o facem explicându-i cum apare durerea, de ce apare, că nu întotdeauna când îi apare durerea înseamnă că s-a mai produs o inflamație, că s-a mai stricat ceva acolo. Din contră, cel mai adesea nu se întâmplă lucrul ăsta, dar faptul că nu a mai făcut-o mult timp ne face să fim mereu mai în gardă, mai în protecție, mai încordați, mai să vedem, să fim atenți la aceste aspecte. E ca și cum le spun oamenilor, e ca și cum sistemul nostru se uită cu o lupă acolo, foarte atent. Iar când ne uităm cu o lupă, nu înseamnă că ne inducem lucrurile, că mulți oameni spun, înseamnă că îmi imaginez eu durerea. Nu, nu ne imaginăm durerea, dar ci pur și simplu putem să o amplificăm. Adică, uitându-mă cu atenție și concentrându-mă întotdeauna, ia să văd cum mă doare, când mă doare, în ce poziție, dar de ce mă doare așa, dar de ce nu trece? Și apare o cascadă de întrebări mentale care fac să se amplifice tot acest răspuns.
3: Și mai vreau să clarificăm ceva, Bogdan, foarte pe scurt. Persoanele de vârsta a treia care consideră că e normal să ai dureri la bătrânețe.
4: Nu cred că este normal să ai dureri, dar cred că această expresie, și am auzit multe, e normal să doar la bătrânețe, trebuie să te mai uiți prin buletin și așa mai departe. Da? Nu sunt lucruri normale de spus. Eu,
3: e
4: ca
3: normal
4: specialist,
3: să mai ai o durere din când în când. Ideea e să nu...
4: Durerea în viața noastră este inevitabilă. Suferința este opțională. Adică dureri o să avem, vom avea, dar important este că această durere să nu mă incapaciteze, să nu mă scoată din viața mea socială, profesională, să nu mă țintuiască la pat, dacă vorbim de un vârstnic.
3: Exact, e important să știm că există soluții, e important să căutăm specialiști, cum spuneam.
4: Absolut.
3: Există specialiști în terapia durerii. Mulțumesc tare mult și felicitări că abordezi așa complex acest subiect.
4: Mulțumesc.
3: Noi încheiem aici ediția de astăzi. Ne revedem și duminica viitoare de la ora 16:30, când vom vorbi despre varice. Până atunci puteți revedea toate emisiunile Grija la Maximum pe www.digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază liniștită.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
6: 100%, 100%.
5: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
6: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. În termen popular, cum era
7: cu mama, cu bunica. Că te bate Dumnezeu
6: exact,
7: și
6: mergi la biserică.
7: Dacă faci lucruri rele.
6: Exact.
7: Asta am auzit și eu toată copilăria.
6: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel... Tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv. Nu era, n-o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se salută, domnii! Călători, jucați-vă! Retrageți, retrageți! S-a terminat!
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Analizele de până acum arată că am putea trece printr-o iarnă cu frig pătrunzător și ninsori. Sunt două fenomene de care depinde ce se va întâmpla, în special în ianuarie și februarie, vortexul polar și Super El Niño. Climatologii emisiunii vin imediat cu explicații pe larg. Un țânțar rezistent la frig care poate transmite mai multe boli periculoase se răspândește în Europa. Sunt țări care deja au semnalat prezența acestei insecte care îi îngrijorează pe specialiști. Dezbatem subiectul imediat. Avem și o veste bună despre eforturile la nivel mondial de a crea un transport prietenos cu mediul. A fost lansat cel mai mare feribot electric din lume, care poate transporta peste 2000 de pasageri și 220 de mașini. Toate detaliile azi la Planeta Ești Tu. Vortexul polar, care a adus brusc frig și ninsori săptămâna aceasta, ar putea anunța o iarnă grea în Europa. Cele mai recente prognoze arată că fenomenul de la Polul Nord, care s-a format mai devreme și e mai puternic decât anul trecut, ar putea slăbi în intensitate în ianuarie și februarie 2027. Iar explicația este următoarea. Exact această slăbire crește, de fapt, șansele unor episoade de frig și ninsori abundente în zone din Europa, dar și în America de Nord. Peste toate acestea vine și un El Niño extrem de puternic, care poate influența circulația aerului și are toate șansele să contribuie la slăbirea vortexului polar la mijlocul iernii. Cum va fi vremea în Europa iarna aceasta? Ne așteptăm la frig extrem și ninsori abundente. Și ce se va întâmpla în România? Discutăm acum cu Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență!
1: Bună ziua!
0: Vreau să vorbim puțin despre ce se întâmplă acum cu acest vortex polar și cum ne va afecta.
1: Vortex polar, dar nu neapărat componenta stratosferică. Dacă avem un episod rece, avem pentru că există o circulație atmosferică în sectorul atlantico-european, în atmosfera mai joasă, nu în stratosferă, în troposferă, care ghidează aerul mai rece pe această zonă în care se află și țara noastră. Dar, într-adevăr, atunci când avem condiții și condițiile sunt îndeplinite, mai ales iarna, se poate întâmpla ca vortexul stratosferic polar să se cupleze cu vortexul troposferic polar și, dacă cel stratosferic ajunge să fie perturbat, această perturbație să se propage la suprafață și să favorizeze episoade cu iarnă mai severă în unele regiuni și cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal iarna în regiuni învecinate. Depinde unde se așează axa blocajului atmosferic, pentru că un vortex stratosferic perturbat, care nu este intens, poate să se propage în troposferă și să provoace blocaje. Adică, dacă în general ai o circulație dinspre vest spre est, blocajul înseamnă că circulația asta este blocată și atunci axa de circulație devine una nord-sud și ai pe de-o parte un aer cald care se îndreaptă spre latitudinile înalte și acolo ai temperaturi mai ridicate pentru zone din Europa și acel aer mai cald la latitudinile înalte dislocă aerul mai rece pe cealaltă parte a blocajului și îl ghidează spre regiuni învecinate unde vei avea temperaturi mult mai scăzute și vei avea, evident, și condiții de zăpadă și astfel de lucruri. Dar dacă vorbeați de El Niño, trebuie precizat că El Niño are un efect indirect, mai ales iarna, asupra Europei și efectul se produce, exact cum spuneați, în partea a doua a iernii, când crește probabilitatea de perturbare a acestui vortex stratosferic care să se propage la suprafață și să determine aceste condiții mai severe, dar e vorba de episoade, nu de perioade continue. E vorba de episoade cât durează blocajul atmosferic, care în timp este erodat totuși de circulația dinspre vest spre est. Pe de altă parte însă, Centrul European de Prognoză pe Medie Durată ne sugerează că prima parte a iernii ar putea fi una mai blândă în mare parte din Europa și cu precipitații. Cu precipitații inclusiv în Europa Centrală, mai multe decât în mod obișnuit, precipitații în cantitate mai mare decât în mod obișnuit și în toamnă. O veste bună, am spune, având în vedere seceta hidrologică de pe întreg continentul, aproape întreg continentul, inclusiv în bazinul Dunării.
0: Am văzut ce se întâmplă și în Europa, climatologii străini spun însă că urmează să vină un alt domn de căldură în octombrie, în mai ales în vestul Europei. Ce se întâmplă până la urmă? Vin influențe de la vortex, vine un nou domn de căldură, ce se va întâmpla?
1: Cum vă spuneam, vortexul stratosferic, chiar dacă se formează acum, nu îndeplinește condițiile de dinamică atmosferei în așa fel încât să se cupleze cu troposfera. Aceste condiții apar în toamna târzie și iarna. Deci acum ce se întâmplă? Se întâmplă pentru că avem circulații troposferice care ghidează aerul cald și rece în funcție de centri de presiune și în funcție de circulația aerului din troposfera medie și troposfera înaltă prin curenții jet, dar nu din stratosferă, deci nu vortexul stratosferic. E posibil să avem astfel de cupole de căldură și toamna, deși mult mai rar în octombrie. Totuși, vă aduc aminte că acum câțiva ani am avut temperaturi și în România peste 35 de grade câteva zile în partea a doua a lunii octombrie. Dar e adevărat că e vorba de un fenomen destul de rar, însă faptul că un fenomen atât de rar începe totuși să își crească frecvența și am putea vorbi, deci încă nu vorbim, va trebui să vedem dacă într-adevăr ceea ce spun modelele la această dată se confirmă, deci, dar ar putea să se confirme și atunci ne punem întrebarea în ce sens fundalul acesta al încălzirii globale modifică într-adevăr și caracteristici anotimpoale, adică vine cu unele caracteristici de vară chiar în prima parte a toamnei și spre mijlocul toamnei chiar.
0: Noi date despre ghețarii din Himalaya, care sunt în mare pericol din cauza schimbărilor climatice. Un studiu recent arată că uriașii de gheață se topesc cu 65% mai rapid decât în urmă cu un deceniu, iar lacurile glaciare sunt tot mai instabile. De altfel, experții care au analizat cauzele dezastrului din Nepal spun că schimbările climatice provocate de om au contribuit la prăbușirea ghețarului, care a declanșat viitura ce a ucis peste 1300 de oameni.
2: I have never seen anything like those videos.

0: as temperatures rise, glaciers will melt, will thin vertically, destabilizing the valley walls. And then a third factor, I think, would be changes in precipitation patterns, not only in terms of intensity, but in terms of when in during the year they occur.
1: În alte regiuni a planetei, ghețarii sunt protejați cu lână de oaie, într-o încercare disperată de a le încetini topirea. Se întâmplă în Alpii elvețieni, unde cercetătorii au acoperit o zonă pentru a vedea dacă lâna poate proteja gheața la fel de eficient ca prelatele sintetice.

0: Situație critică pentru rezervele de apă ale planetei. Am încheiat una dintre cele mai secetoase veri din istorie și totul s-a suprapus peste problemele deja existente. Un studiu recent arată că 2025 a fost cel mai dificil an din ultimele 3 decenii pentru toate râurile din lume. O analiză a resurselor globale arată o scădere alarmantă a rezervelor de apă ale planetei.
1: Last year was one of the driest years for river discharge in 35 years.

Schimbările climatice ar putea afecta căluții de mare. De exemplu, în sudul Angliei, unde iarba de mare este vulnerabilă la furtunile tot mai intense, iar asta are efecte asupra acestor pești care se reproduc în apele mai puțin adânci.

0: storm events, lots of fresh water into our estuaries cause the loss of our marine habitats. The seagrasses, the sponges and the corals where the seahorses live, they died off because of the fresh water from the floods.
1: Climate change, it's pollution. Unfortunately, these guys are quite sensitive and they're being battered with a number of issues right now.
2: Un țânțar rezistent la frig, care poate transmite mai multe boli periculoase, se răspândește în Europa. Vorbim despre o specie venită din Asia și observată în mai multe țări europene, între care Italia, Elveția, Germania și Ungaria.

Imaginile edite vin din Mexic, unde peste 330.000 de țestoase măslinii au ajuns în sudul țării pentru depunerea în masă a ouălor. Țestoasele joacă un rol fundamental în ecosistemele marine și de coastă, dar existența lor e amenințată de schimbările climatice.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Frați și rivali în UEFA Nations League. Astăzi, Franța activează belgienii.
2: Belgia!
1: Și turcii înfruntă romanii. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Mergem acum în Palau, un mic stat insular din vestul Pacificului, în care comunitatea locală învață să salveze coralii. Oamenii sunt instruiți să-i crească pe cei rezistenți la stresul climatic, pe care îi fixează apoi pe zonele degradate ale recifului. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
8: I've been working in Palau for 20 years and the reefs have never looked healthier than they do now.
9: Today, we're going to do our planting of the coral that we collected last week and tested. Now, we know their heat tolerance.

Vestea bună a planetei vine din Uruguay, țara în care a fost lansat cel mai mare feribot electric din lume. Nava a fost construită în Australia și face parte acum din flota unei companii de transport. Are 130 de metri lungime, este realizată în întregime din aluminiu, poate transporta 2100 de pasageri și 220 de mașini. Este alimentată de un sistem de baterii de 250 de tone, formate din 5000 de module. Vasul, care poartă numele unei actrițe uruguaiene, are o autonomie de aproximativ 90 de minute, suficient pentru cursa de 55 de kilometri pe care o face regulat între capitala Buenos Aires și orașul Colonia del Sacramento, motiv pentru care ambele porturi sunt prevăzute cu stații de încărcare de mare putere. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem, și